0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.

0: барынан нан улук. Азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
1: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Халилов. Сарозүн чүйдүн Чокол районунда айыл чарба сезону ачылды. 513 гектар аянтка себүү иштери жүзөгө ашырылат. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары Суурыстары айыл чарба жана кайра иштетүүлөр жай министр Эрлис Акынбеков Чүй облусунун Сокол районунда жайгашкан Кыргыз мам асыл тукум заводу мамлекеттик ишканасынын айдоо аянттарына барды. Иш сапарынын агында министр жазгы талаа жумуштарын баштоо салтына ылайык расмий түрдө старт берди. Ишкананын жетекчилиги министрге жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу кеңири маалымат берди. 2026 жылдагы жазгы талаа иштерин алкагында мамлекеттик жерлерге төмөнкү айыл чарба өсүмдүктөрү себилет. Сафлёр 45 гектарга, кант кызылчасы 10 гектарга, беде 13 гектарга, күздүк арпа 20 гектарга, жаздык арпа 128 гектарга, буудай 180 гектарга, эски беде 30 гектарга. Жалпы себүү аянты 513 гектарды түзөт. Ошондой эле ишкананы өнүктүрүү максатында ири инвестициялык долбоорлор ишке ашырылууда. Атап айтканда 1,200,000 Америка доллары көлөмүндөгү каражатка мал сарайларын реконструкциялоо пландалууда. Долбоордун алкагында 200 баш швиц породасындагы асыл тукумдо мал алып келүү каралган. Мындан тышкары мамлекеттик лизинг компаниясы аркылуу 7 жылдык мөөнөткө 6% менен жеңилдетилген шарт менен айыл чарба техникалары дагы алынган. Жалпы суммасы 45 миллион сомдо түзгөн долбоор аркылуу 60 ашуун түрдөгү техника жана шаймандар менен камсыздоо ишке ашырылды. Министр Эрлис Акынбеков айыл чарба тармагын модернизациялоо, асыл тукум мал чарбачылыгын өнүктүрүү жана дыйкандарды заманбап техника менен камсыздоо мамлекеттик саясаттын негизги багыттары менен бири экендигин баса белгиледи. Жогоруда ушка айтып болгон Сокол районунун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Бактыбек Сыдыков менен телефон аркылуу байланышка чыгып, аймактагы жазгы талаа жумуштарынын жүрүшүнөн кабар алганбыз.
2: Бактыбек мырза, мына сиздерде быйылкы жазгы айыл чарба сезону ачылган экен. Андан кабар алуу үчүн Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары Суурыстар айыл чарба жана кайра иштетүүлөр жай министри Эрлис Акынбеков сиздердин аймакта болуптур. Ушу туурасында айтсаңыз а деген да.
3: Министр 29 мартта министр Сокол районуна келди. Бул жерден биринчи Кыргыз мамлекеттик асыл тукум заводунун айдоо аянттарын көрдү да. Ал жерде 513 гектар жерге эмнелер себилди. 513 гектар ошол мамлекеттик асыл тукум заводунун жери. Ошонун иштери менен таанышты. Анан кыскача Сокол районундагы жазгы талаачылык иштеринен маалымат алып, анан башка районго кетти да. Район жөнүндө, жазгы талаачылык жөнүндө азыркы учурда жалпы районда 2026 жылдын түшүмү үчүн күзүндө 31,000 гектар жерге күздүк буудай айдалган. Анан быйылкы жылы ошол 18,000 гектардын тегерегинде арпа айдалат, кант кызылчасы 2,5,000 гектардын тегерегинде, жашылчалар 4,5,000 гектардын тегерегинде айдалат. Азыркы учурда арпа, кылкандуудан эле арпаны айдоо иштери жүрүп атат. Азыркы маалыматка ылайык 14,000 гектардан ашык арпа айдалды. Андан тышкары буудай 3,900 гектарга айдалды. Көрү болсо апрелдин 10-дорунда массовый башталат.
2: Жан Бакыт мырза, Ушу айыл чарба жумуштарынын баары техникасыз ишке ашпайт да. Ушу Сокулук район аймагындагы айыл чарба техникаларын абал жөнүндө ишке ашырыш кылсаңыз.
3: Сокулук районунда жалпы айыл чарба техникаларынын даярдыгы 95%ге оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Техника бардыгы жетиштүү. Азыркы учурда 1400 техника трактордон ушундай талаачылык иштеринде иштеп атат.
2: Алар үчүн күйүүчү майлар кандай берилип атат?
3: Бул жерде азыр күйүүчү май, илүүчү майлар айыл чарба министрлиги тарабынан 74 сомдон берилип атат. Азыр заправкаларда 78, 79, 80 болуп атат. Ошон биздики 4-5 сомго арзан. 3 техникалык сервис, МТС, 3 мамлекеттик асыл тукум заводтуку, Байдыйкан Агропроп Техэнергиянын МТС-тери иштеп атат. Андан сырткары 12 техникалык сервистер чоң жумуш жүргүзүп жатышат. Мындай айтканда техникада Сокулук районунда баары жетиштүү.
2: Эми үрөн жагына сөздү бурсак, район аймагында канча үрөнчүлүк чарба бар? Алар аймактагы бардык дыйкан калкын үрөн менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүгү барбы?
3: Азыркы учурда 4 үрөн чарба жабыркалык иштерине институт земледелияга караштуу. Бирсемкос, Инкос, Алмаз, Агропром, Техэнерго 4 үрөн чарбасы арпанын, буудайдын жазгы и беденин уруктары менен камсыз кылып жатышат. Азыркы учурда үрөн жагынан маселе жаралбайт. Башка райондорду дагы, мисалы Нарын, Чаткал алыскы жазгы буудайларды ошол райондорго жиберип жатабыз азыркы учурда. Бул баягы дотация менен берилип атат. Дотация менен буудай 26 сомдон биринчи репродукциясы, экинчиси 24 сомдон берилип атат. Арпа 23 сомдон болду. Беден уругу болсо 354 сомдон берилип жатат дотация менен. Мамлекет баягы 30% мамлекет төлөп берет.
2: Бир топ эле жеңилдиктер болуп аткан экен да.
3: Бир топ эле жеңилдик болуп атат. Мисалы ошол эле беде 506 сомдук болсо бизде ошол беден, биз мамлекет ошол 30% төлөгөндө 354 сомдон болуп атат. Ошондо дыйкандарга аябай эле жеңилдик бар. Мисалы арпанын, буудайды ошо 10 сомго арзан кылып берип атат мамлекет.
2: Эми ички чарбалык каналдарды ремонттоо иштерин аяктагансыздарбы?
3: Ички каналдар азыркы учурда айыл өкмөт тарабынан тазаланып атат. Мешкос каналдар суу чарба башкармалыгы тазалоодон өткөрүп атат. Кудай буюрса, могу биринчи сугат башталгыча баардык каналдар тазаланып бүтөт. Ал жагынан суу чарба башкармалыгы жетиштүү жумушту аткарып атат.
2: Райондо логистикалык борбор барбы?
3: Райондо логистикалык борбор бар. Бир чоң логистикалык борбор бар. Бул Сокулук айыл өкмөтүндө жайгашкан. Сокулук айыл өкмөтүндө жайгашкан бирөө бар. Азыр экинчи логистикалык борборду куруу үчүн жаңы пахтага курал деп жатабыз. Бул айыл чарба министрлиги тарабынан койка проектиси менен ишке ашып атат азыркы учурда. Кудай буюрса, ал ишке берилсе дагы чоң логистикалык борбор болот.
2: Эми Бакбек мырза, Сокулук районун биз жакшы билебиз. Бул баягы чыныгы дыйканчылыктын мекени катары таанымал. Ошо Сокулук район аймагындагы ушу айыл чарба азыктарын жеринде кайра иштетүү жагына кандай маани берилип жатат деп айта аласыз?
3: Жеринде кайра иштетүү маселесине азыркы учурда жалпы Сокулук районунда жалпы 60%дан ашык чоң жана кичине цехтер, ишканалар иштеп атат. Мисалы кайра иштетүүдө мисалы ун чыгаруучу ишканалар 13, жалпы 40 ишкана иштеп атат. Азыркы учурда быйылкы жылга 2 чоң ишкана кирет деп атабыз. Бул Күн Туу айыл аймагындагы Сам Планет ишканасы, ылдыйкы балыкты кайра иштетүүчү ишкана. Бул ушул эки ишкана тең экинчи кварталда ачылат деп атабыз. Бул Манас айыл аймагында Вилби деген ишкана ачылат. Бул балыкты кайра иштетүү боюнча. Бул эки чоң ишкана райондо дыйкандардын балыкты кайра иштетүү боюнча, бирөө жер жемиш, мөмө жемиштерди кайра иштетүү боюнча чоң ишкана болуп эсептелет. Быйыл ушул эки ишкананы açılат деп күтүп атабыз.
2: Эми Бактыбек мырза, багбанчылык жөнүндө ушуга сөз кылсаңыз.
3: Эми багбанчылык боюнча азыркы учурда райондо эң негизгисинен багбанчылык бул райондо чоң иштер жүрүп атат. Бул өзгөчө кунарлуулугу төмөн жайыттарга багбанчылык иштерин жүргүзүү боюнча эң негизги иштер жүргүзүп атабыз. Бүгүн дагы ошол дыйканга жардам күнү деп бүгүн чоң Агропродукт Азия ишканасынын мөмө жемиш багында бүгүн дагы чоң дыйкандарга семинар өткөрүлдү. Бул ишканада азыркы учурда 100 гектар алма багы бар. Бул жагынан азыркы учурда дыйкандарыбыз дагы бул багытка чоң басымдар жасап атышат.
2: Эми могул жогоруда учкай сөз кылып кеттиңиз го, жайыттардын кунандуулугун арттыруу алкагында иштер жүрүп жатат деп. Баягы ал жерлерге жана үрөн себилип, жер семиштер себилип атат, ушул иштер сизде да колго алынганбы?
3: Жалпы жайыт боюнча кунардуулугу төмөн жерлерге мамлекет тарабынан үрөндөр берилип атат. Кайсы жерде мисалы айыл өкмөт кунардуулугу төмөн жерлерин бизге маалыматын берсе, биз үрөн маселесин себүү жумуштарын бекер мамлекет жайыт департаментине берген үрөндөрүн ошол жака чачуу иштерин жүргүзүп атабыз. Жылга жүрүп атат.
2: Эми райондогу эпизодикалык абал жөнүндө ушундай сөз кылсаңыз, кандай абал туруктуу элеби?
3: Азыркы учурда эпизодикалык абал туруктуу. Азыр баягы суусамыр жайытына чыгаруучу малдар такталып атат. Анан ошонун негизинде эмдөө иштери жүрүп атат азыркы учурда. Эпизодикалык абал туруктуу райондо.
2: Эми алдыда кандай жооптуу милдеттер турат?
3: Алдыда чоң жооптуу милдеттер жазгы талаа жумуштарын жыйынтыктоо, жакшы үрөндө баягы жыйынтыктап алышыбыз керек. Ушул азыр жазгы талаачылык жумуштары биздин өзгөчө басым, азыр учурда ушул жумуш болот.
1: Сиздер Сокулук райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Бактыбек Садыков менен болгон баарлашууга ортоктош болдуңуздар. Уктурууду улантабыз. Эми жалпы облус аймагындагы ишке ашырылып жаткан жазгы талаа жумуштарынын жүрүшүнөн кабар алалы. Сөз Кыргыз Республикасынын президентинин Чүй облусу Ыйгарым өкүлчүлүгүнүн агрардык секторунун жетекчиси Нурзаман Адашбасовда.
2: Нурзаман мырза, баягы Сары Өзөн чүйдү негизи дыйканчылыктын мекени деп да айтып жүрүшөт. Ушу азыркы кезде Чүй облусунун аймагында жазгы талаа жумуштары кандай темпте жүрүп атат деген пикирди айта аласыз?
4: Азыркы учурда жазгы талаа иштери Чүй облусу боюнча абдан кызуу жүрүп атат. Бүгүнкү күндө эми жалпы мындай жалпылап айтканда 50% ашып калды да айдап себүү иштери. Жалпы айдап себүү быйылкы жылы Кудай буюрса мына 414900 гектарга ошо жазгы талаа күзгү анан жазгы талаа иштери жүргүзүү мерчемделген. Дан эгиндер 269000 гектарга айдап себүү, анын ичинен буудай 112700, арпа 123000 гектар, жүгөрү 33000, кант кызылча 14000, май өсүмдүктөрү 8000, картошка дагы 8000, жашылча 17000, бакча өсүмдүктөрү 3600 гектар.
2: Үрөн жагы кандай болуп атат?
4: Ия.
2: Үрөн жагы кандай болуп атат?
4: Үрөн жагынан маселе жок. Жалпы алганда 98.7% камсыздалды да үрөн.
2: А облус аймагында үрөн чарбалар бар да,
4: э? Үрөн чарбалар бар.
2: Алар толук камсыздалып берди.
4: 98%, 99% десек болот да, 98.7%.
2: Нурзаман мырза, мына негизи өзүңүз билесиз, айыл чарба тармагындагы бардык жакшы ийгиликтер бул сугат ишине байланыштуубу да? Сугат боюнча камылга кандай?
4: Сугат боюнча камылга да буюрса жакшы. Мына бизге суу чарбанын берген маалыматына ылайык, быйылкы жылы каналдарды оңдоо 170 чакырым каналды оңдоо, каналдарды механикалык тазалоо 81 чакырым, суу өлчөөчү постторду оңдоо 516 штук суу оңдоо, гидротехникалык курулмалар 579 штук, анан жылтыр насостук станциясынын бир агрегаты оңдолот. Ички чарба аралык тармактары болсо ошолорго жалпы каралган каражат ушу 21 миллион сом. Алардын ошо ички чарбалык каналдардын оңдоо 61 чакырым, каналдарды механикалык тазалоо 528 чакырым, каналдарды кол менен тазалоо 740 чакырым.
2: Эми Чүй облусунун аймагындагы айыл чарба техникаларынын абалы кандай?
4: Айыл чарба техникаларынын абалы бардыгы эле жетиштүү айыл чарба техникалары. Мисалы, эч бир маселе жок да, жалпы тракторлордун сандары 5584 тракторлор бар. Токолор 2322. Жер семирткич чачкычтар 289, мала 4965, үрөөн сепкич тракторлор 963, арык чийгичтер 627. Анан жер тегиздегич тракторлор 698.
2: Эми азыр билесиз да, сууну үнөмдөө көзгөчө маани берип атпайсыздарбы? Ошо жана тамчылатып суугаруу алкагында кандай иштер жүзөгө ашыпжатат?
4: Жалпы мисалы мына былтыркы жылы биздечи 3635 гектар жерге тамчылатып суугаруу оңдолду да, орнотулду да. Орнотулду. Быйыл деле ошонун тегерегинде пландаштырылууда. 3635 гектарында былтыркы жылы ошончо гектарга тамчылатып суугаруу орнотулган.
2: Багбанчылык жөнүндө эмне айта аласыз?
4: Багбанчылык боюнча ал тарапта деле иштер жүрүп атат. Жалпысынан жалпы баардыгы эле жеке менчик болгонуна байланыштуу эмби багбанчылык иштери жүргүзүлүп жатат.
2: А областта эпизодалык абал туруктуу элеби?
4: Туруктуу. Мына биз өткөндө жума күнү ошо министр менен баардык ошо министрстван жана именно эпизодиялык абал боюнча жыйын болуп өттү. ВКС жыйын бүт республика боюнча, Чүй облусу боюнча туруктуу.
2: Жайыт маселеси кандай?
4: Жайыт маселеси эми быйылкы жылга азыр эми малдар жайытка чыга элек.
2: Буюрса, эмдөө иштери жүрүп жатат да, туурабы?
4: Эмдөө иштери жүрдү. Мына биринчи кварталга мисалы 12539 баш ирими үздүү мал идентификация болду. Жылкы 4882 баш, кой эчки 2023 баш, үй канаттуулар 1215, ит мышык 338. Бул ошо биринчи кварталга.
2: Эми Нуржан мырза, азыркы башкы маселе могул айыл чарбазыктарынын жеринде кайра иштетүү. Ушул багытта кандай иштер жүзөгө ашып жатат айта аласыз?
4: Логистикалык борборлор боюнча бизде 3 логистикалык борбор бар да. Анан быйылкы жылга дагы ошо пландаштырылып атат. Бир эми ар бир райондо бирден ачуу деп пландаштырылган да.
2: Могу Чүйдө кайра иштетүү ишканалары көп го, ошолордун иши кандай азыркы кезде? Баягы мезгилдин талабына жооп берет деп айта аласызбы?
4: Мезгилдин талабына жооп берет. Мисалы Байдыйкандын эмелери жакшы. Мына ысык атада былтыр жери даярдалып берилген, анан Байдыйкан. Ошол азыр чоң бир логистикалык борбор курулуп атат да. Быйылкы жылы буюрса бүтөт кудай. Талапка жооп берет мына ошол Байдыйкандыкы да. Бирөөсү болсо эми анан мынау эмеге дагы ушу Сокулуктун ушу жаңы пахта жагына дагы ошол планга киргизилген да. Ошол жакта дагы бир жер жемишти именно переработка кыла турган. Ошол жакта жер жемиш көп айдылат да, ошолорду кайра иштетүү боюнча бир логистикалык борбор салуу пландалган да мына быйылкы жылга.
2: Эми азыр алдыдагы айыл чарба тармагы боюнча эң жооптуу милдет эмне деп эсептейсиз?
4: Эми баардыгын өз убагында өткөрүп алыш керек. Анан мынабу сугатка даярданыш керек. Бирок ошол тапшырмалардын баары мынабу коллегиянын жыйынтыгы менен бүт тапшырмалар коюлган жергиликтүү бийликтердин баардыгына тең. Анан мына жума сайын дагы ВКС аркылуу министерство тарабынан, мына губернатор тарабынан акимдерге, айылдык өкмөт башчыларына баардык талаптар коюлуп атат да, өз убагында өткөрүп буюрса уруктар жетиштүү азыр Чүй областында. Анан сугат сууну дагы эрте жазгы сууну дагы ошо эртерээк бергиле деп быйыл ошондой талап болуп атат жазгы сугатында.
1: Сиздер Чүй облусундагы агрардык сектордун жетекчиси Нурзаман Адашбашевдин айткандарына күбө болдуңуздар. Уктурууду улантабыз, сиздер Чарбакер программасын угуп жатасыздар. Ысык-Көл облусунун аймагында да жооптуу сыноо болгон жазгы талаа жумуштары башаталганын эске салганыбыз туура келер. Биз телефон аркылуу Жетөөгүз райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы аким Эрмек Бахабайдиновго байланышка чыгып, райондогу жүйөгө ашырылып жаткан дыйкан калкынын аракетинен кабар алганбыз.
2: Эрмек мырза, Жетөөгүз районунун аймагында өзгөчө дыйкан калк үчүн жооптуу мезгил жазгы талаа жумуштары камылга, анын алгачкы жүрүшү кандай болуп атат, ушул жөнүндө маалымат берсеңиз.
4: Жетөөгүз району боюнча жазгы талаа иштери учурда кызуу жүрүп атат десем болот. Өлкөдө биз Жетөөгүз району боюнча жалпы 43,000 ашуун айдоо суугат жерлерибиз бар, анчынан 38,000 жерлерибиз суугат болуп эсептелинет. Негизинен бизде кылкандуудан эгиндер 18,000 гектардын тегерегинде эгилет, анын ичинде 8,000 ашуун гектар буудай, ал эми калганына арпа эгилет. Бүгүнкү күндө дыйкандар тарабынан иштер жүрүп атат. Негизинен ошол айдоо себүү иштерине керектүү айыл чарба техникалары жетиштүү бүгүнкү күндө. Андан сырткары аларга керектүү күйүүчү майлар мамлекет тарабынан арзандатылган, жеңилдетилген шартта келип жатат. Бүгүнкү күндө талаш тартыш, дефицит маселелери жок район боюнча. Негизинен бүгүнкү күндө ушул жергиликтүү дыйкандар ушул жаңы айыл чарбанын жаңы сортторуна, жаңы үрөндөрдүн жаңы сапаттарына өтүп атат. Өзгөчө белгилеп кете турган нерсе, бүгүнкү күндө биздин аймакта ушул жүгөрүнүн жаңы сорттору, беденин жаңы сорттору Кытайдан алынып келинип, былтыр эксперименталдык себилип өзүнүн жакшы жактарын көрсөттү. Ошону биз дагы жайылтып атабыз. Буюрса айдоо себин көбөйтөбүз быйыл дагы.
2: Эми Эрмек мырза, райондун аймагында могу бак отургузуу, ушу бак баачылык өңүтүндө сөз кылсаңыз кандай азыр?
4: Бүгүнкү күндө туура айтасыз, бүгүнкү күндө бизде ушул мөмөлүү дарактарындагы жаңы түрлөрүн, жаңы сорттордун биз көбөйтүп атабыз. Түркия мамлекетинен биз 15,000 ашуун жаңы өрүктүн жаңы сорттордун көчөттөрүн алып келип тиктирдик. Кудай берсе ушул жаңы сорттун жаңы объемуна чыгабыз деп пландаштырып атабыз. Андан сырткары биздин климаттык шарты ыңгайлашкан интенсивдүү сортторду дагы биз сунуштап атабыз. Азыр биз Кызыл Суу айыл өкмөтүнө караштуу 1,000 гектар жерди биз маданий жайыттан көп жылдык мөмөлүү дарактар категориясына которддук. Кудай берсе бул жерге азыр биз черешня, кокон, гүлаздын көчөттөрүн эгүү башталды. Бүгүнкү күндө ушул 20 гектардан ашуун жерге биз ушул черешнянын жаңы сортторун Түркиядан алып келип эгип атабыз. Бул да өзүнүн мындай кыска мөөнөттө көп киреше алып келе турган сорттор экен. Ошондуктан мына элдер дагы жактырышып ушул мындай көчөттөргө өтүп атат.
2: Эми Эрмек мырза, райондогу эпизодтук абал жөнүндө сөз кылсаңыз.
4: Эпизодтук абал дагы туруктуу. Бүгүнкү күндө район боюнча эч кандай мындай коркунучтуу жанагындай ылаңдар жок. Бардык ветеринар службалар, санитарлык эпидемиологиялык кызматтар жана башка жергиликтүү өз алдынча башка органдар тарабынан биргелешкен алдын алуу иш чаралары дагы колго алынып, жер жерлерде түшүндүрүү иштерин, алдын алуу иштери колго алынып көзөмөлдө турат. Буюрса азыр жакынкы айларда биз малдарды сырт өрөөнүнө көчүрүү боюнча, чыгаруу боюнча иштерди баштайбыз. Ал үчүн биз тийиштүү ушул көпүрөлөрдү, жайытка кетчү жолдорду оңдоо, түзөө иштерин жана башка түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз.
2: Эми кайра иштетүү туурасында сөз кылсаңыз, Жетөөгүз районунун аймагында айыл чарбачылыктарын кайра иштеткен ишканалар бар да.
4: Ооба, бүгүнкү күндө бизде азыр действующий десем болот 2 кайра иштетүүчү ишкана иштеп атат. Бул Тосор Агро менен Кредобак кайра иштетүүчү цех иштеп атат. Бүгүнкү күндө андан сырткары биз жакынкы күндөрдө биз жаңы келишимдерди түздүк. 4 жерге логистикалык хранилищаларды куруу боюнча меморандумга кол койдук. Анын катарында ушул Барскоон айылында сыйымдуулугу 1,5 тонналык хранилища кудай берсе башталган жатат. Экинчиси бул Саруу айылында сыйымдуулугу 1,000 тонналык, ошондой эле Кызыл Суу айылында 200 тонналык хранилищалар азыр уже башталды десем болот. Кудай берсе бул хранилищалар менен биз ушул айыл чарба продукциясына болгон суроо талапты,
5: Эгер баалар түшүп кете турган болсо, биз убактылуу ушул 2 айга, 3 айга чейин убактылуу сактоочу жайларды камсыз кылабыз. Ошондо баалар турукташканда кайра сатканга шарт түзүлөт.
6: Эми сугат маселесине токтолсоңуз.
5: Сугат маселеси дагы бизде жакшы абал. Бүгүндө баардык каналдарды, арыктарды тазалоо иштери жүрүп атат. Суу чарба башкармалыгы тарабынан жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдарына тийиштүү арыктарды, каналдарды. Андан сырткары биз 3 жерге эл аралык уюмдардын жардамы менен скважина чыгардык. Быйыл дагы 2 жерге чыгарсак, бизде ошондо негизинен суу талаш көйгөйү жаралбайт. Белгилеп кетүүчү нерсе, бул жерде улуттук деңгээлде Арабел долбоору ишке ашып атат. Бул деген ошол Арабел дарыясыны көлгө буруу боюнча 1 миллиард сомдук долбоор ишке ашып атат. Кудай болсо майга ишке кирет. Ошондо бизге кошумча дагы 5 куб суу биздин ошол регионго келет. Ошондо бизде ирригация маселеси бир топ жылат.
6: Жакшы экен. Эми Эрмек мырза, ортобуздагы аңгемебиздин соңунда жалпы эле сиздин үнүңүздү угуп жаткан 50 000 калкыбызга болгон бир каалоо тилегиңизди айта кетсеңиз.
5: Ооба, эми биз айтарыбыз, мына жаз келди, жаз жарыш дейт. Ошондуктан мен жарып баатыбыздын районубуздун дыйкандарына, ишкерлерине кайрылып кетет элем. Азыр биз мамлекет тарабынан бир топ жакшы колдоолор болуп атат. Алардын катарында биз ушул ишкерлерди туризм багытында, айыл чарба багытында биз 5 жылдан 20 жылга чейин түз конкурссуз сизлерди берип атабыз. Эгерде каалоочулар үчүн 49 жылга, алам дегендер үчүн биз 49 жылга конкурс аркылуу беребиз. Андан сырткары бизде айыл банк, РСК банк аркылуу жеңилдетилген насиялар берилип атат. Ошондо бизде эң негизги көйгөйлөр бул дыйкандарга каражат жана жер маселеси болчу. Биз ушуну мамлекет тарабынан колго алынып бир топ шарттар түзүлүп атат. Ошондуктан мен кайрылып кетет элем, ушундай мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып жер жерлерде айыл чарбасын, туризмди кайра иштетүүдү жана башка тармактарды көтөргөнгө шарттар түзүлүп атат. Ушуну пайдаланып иш алып барса деген сунуштарды айтмакчымын.
6: Эрмек мырза, телефон аркылуу болсо дагы куру берген маанилүү маегиңизге рахмат айтабыз. Мунун ак ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз.
5: Чоң рахмат.
1: Урматтуу угармандар, сиздер Сыпкөл облусундагы 7 Өгүз райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы аким Эрмек Бахабадиров менен болгон маек токтоңузда. 2026-жылдын 25-мартында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстар, айыл чарба жана кайра иштетүүлөр жай министр Эрлис Акумбеков Нарын облусунун Эмгекчил айылында жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Иш чаранын жүрүшүндө Садыр Жапаров тарабынан берилген тапшырмалардын алкагында уюштурулуп, негизги максат көйгөйлөрдү жеринде ыксам чечүү экени белгиленди. Министр тиешелүү адистер, анын ичинде ветеринардык кызматкерлер менен биргеликте элди аралап, малдын абалы менен да таанышты. Жолугушууда жазгы талаш иштерине даярдык, үрөө менен камсыздоо, ветеринардык кызмат күчөтүү жана дары дармек менен камсыз кылуу маселелери кеңири талкууга алынды. Министр тиешелүү кызматтарга көзөмөлдү күчөтүп, эл менен тыгыш иш алып баруу боюнча конкреттүү тапшырмалар берди. Ошондой эле тургундар тарабынан жайытка өтүп кеткен 634 гектар жерди кайрадан калыпка кайтаруу, кооперативдүү шектөөлөрдү жеңилдетүү жана каржылык колдоо маселелери көтөрүлдү. Министр бул багыттар боюнча мыйзамдык чечимдерди тездетүүнү талап кылды. Жолугушуунун жыйынтыгында министр мамлекеттик органдардын негизги максаты элге кызмат кылуу экенин белгилеп, формалдуу тоскоолдуктарга жол берилбеш керектигин баса белгиледи. Ушуну менен Шарбекер программабызды соңуна чыгарабыз. Уктурууну даярдап обого алып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: Бешташ улуттук паркы. Бешташ улуттук паркы Талас шаарынын түштүк тарабында жайгашып, 25 чакырым алыстыкта орун алган. Анын аймагы 32 000 гектардан ашык. Ажайып кооз капчыгайда өсүмдүктөрдүн 1000ден ашык түрү өсөт. Улуттук парктын аймагында 3000 метр бийиктиктеги Бешташ көлү бар. Бишкекте саат 7.
1: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
2: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
3: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы микрофондо Зинакан Каипова. Урматтуу радио окуучулар, 19 март СССРдин эмгек сиңирген артисти, кыргыз СССРнин эл артисти, кыргыз республикасынын баатыры, даңк медалинин ээси Муратбек Рыскулов атындагы эл аралык жана Казак республикасынын алтын көпүрө төлөгөн Айбергенов жана Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыктарынын лауреаты эл достук ордени менен сыйланган Сабира Күмүшалиеванын туулган күнү. Ушуга байланыштуу студиябызга кыргыз республикасынын эл жазуучусу, драматург, театр таануучу жана театр сынчысы Жаныш Кулманбетовду чакырдык. Кош келиптирсиз, саламатсызбы?
4: Саламатсыз, рахмат.
3: Билесиз да, илгерки кишилер төрө түйүндө төрөлбөгөн соң датасын деле болжолдоп,
4: туура
3: ала шарбутта анан биринчи карда деп эле айта берчү эле да, анан ушул жөнүндө айтчу эле.
4: Жок, бул жөнүндө айтчу эмес, негизи ошол туура. Илгеркилер мисалы кайсы күнү туулганын, анан жада калса кайсы айда туулганын деле жакшы билишпейт. Анткени илгерки заман ушундай да, ал убакта биздикиндей каттоо жок болсо жана андай социалдык институттар иштебесе, анан ошон үчүн бул болжолдуу түрдө гана айтышалчу. Мисалы эл жайлоого көчкөндө же болбосо баягы үзүмчүлүк убакта деген сөздөр ошондон калып калган да. Эженин ушул официалдуу түрдө өзүнүн айталык юбилейлерин белгилегенин мен жакшы билбейт экем. Анткени мен эжени жакшы билемин, өзүн чыгармачылыгын, өзүн дагы, бирок ошондой учурларды азыр эмнеге деп элестете албай атам да.
3: Сиздин 2019 жылы кыргыз театрынын тарыхы деген китебиңиз чыккан. Демек бул театрдын тарыхын жазгансыз, анан кийин бул 2023 жылы экинчи жолу кайра басылып чыкканы бар. Бул бир чети илимий монография деп да эсептелинет экен. Мындай алганда тарыхта калтырдыңыз. Канча убакыт тарыхты камтыгансыз китепте?
4: Ал китеп биринчиден биздин мына Европалык тег театр деп коебуз, Аристотелек театр деп айтабыз. Ушул театрыбызга быйыл 100 жыл болуп атпайбы? Ошол театрдын тарыхын толук камтыган. Анан андан тышкары биз Дегес моделиндеги айтуучулук өнөрүбүз бар. Же болбосо биз муну эпикалык театр деп айтабыз, же болбосо нарративдүү театр деп айтабыз. Мына ошол театрдын теориясы, анан теориядан тышкары ушунун көрүнүктүү өкүлдөрү, эми көрүнүктүү өкүлдөр болгондо негизинен биздин ушул манас айтуучулар, ошолордун чыгармачылыгы дагы ошолордун өмүр баянында бираз камтылган. Анткени эми биз аны бираз деп айтып атканым Саякбайды, Сагынбайды, Чоекени, Жаңыбайды, Шапакты, мына ушуларды жакшыраак билишибиз мүмкүн, а аркыларын анча жакшы билбейбиз. Ошол эле жада калса ошо биздин чоң манасчылардын устаты деп айтабыз Тыныбек Жапай уулун. Ошол кишинин деле тарыхын мисалы конкреттүү билбейбиз, көп учурда мындай жомок катары айтып калдык.
3: Сабира Күмүшалиева 1917 жылы 19 мартта Чүй облусунун Төкөлдөш айылында туулган деп, эл арасында Төкөлдөштүн төрт кызы деп атактуу таланттуу кыздары жөнүндө дагы айтымга калган дейсизби?
4: Ушундай
3: тагазалуу кыздар бар.
4: Бирок аны Төкөлдөштүн төрт кызы деп айткан киши конкреттүү түрдө кадимки Коочбек Маликов айткан. Төкөлдөштүн төрт кызы деп атаган. Улуусу Сайреже Кийизбаева, андан кийин Сабиреже Күмүшалиева, анан Даркүл Күйүкова, анан Бакендикеева. Төрт таланттуу кыз, анан биринчиден, экинчиден менимче булардын туугандык жайы да бар. Бир уурунун кыздары болуш керек. Ошон үчүн анан ошолордун талантына карап туруп, алардын жанагындай атагына, даңкына карап туруп, анан Кубанчыбек Маликов ошентип атап койгон. Ал киши дагы өзү аябагандай таланттуу, өтө мындай идриги бар чоң инсандардын бири болуп эсептелет.
3: Борбордо мектептен биринен билим алып, анан Фрунзеде техникумга тапшырып дейт да, кайсы техникум экени айтылбаптыр. Анан аны бүтүргөндөн кийин 1932-жылы башталгыч класста мугалим болуп эмгек жолун баштап, анан 1934-жылдан тартып кыргыз драма театрына кабыл алынган дейт да.
4: Кыргыз драма театры деген ал убакта жок болчу. Азыр айтам. Эмне себептен жок экенин? Ооба, эже биринчи педтехникумду бүткөн. Анан ал эми 34-жылдан баштап кыргыз мамлекеттик театр деп аталган. Бул 1930-жылы көшөгөсүн ачкан. Кадимки биздин музыкал драмалык студиябыз бар. 1926-жылы 2-ноябрда ишин баштаган. Мына ошол 33-жылы театр деген статус алып атат. Кыргыз мамлекеттик театр деп. Мына ошол театрга
3: кирип, азыр кайсы театр?
4: Азыр мына ошол биздин кыргыз драма театры деп айтып атабыз. Эми бирок бул деле шарттуу, анткени 34-жылы бизде биринчи музыкалуу драма коюлган ажал ордуна, 36-жылы ошол эле театрда биздин экинчи музыкал драма коюлуп атат, Алтын кыз деген. Анан 36-жылдан баштап ушул театрыбыз үчкө бөлүнөт. Биринчиси бул кыргыз мамлекеттик музыкал драма театр.
3: Азыркы операнын
4: башталышы. Экинчиси кыргыз мамлекеттик, азыр улуттук болуп калды, филармония. Азыр түшүндүрүп берем, эмне себептен филармониянын буга тиешеси бар экен. Анан үчүнчүдөн 1936-жылдын 1-январынан тартып азыркы Бакен Кыдыкеев атындагы Жаш Көрүшөр театры түзүлгөн, Отунч Сарбагышевдин демилгеси менен. Филармония эмне себептен ушул театрдын ичинен бөлүнүп чыкты деген сөз пайда болушу мүмкүн суроо. 1931-жылы кадимки Касым Тыныстанов театрдын директору болуп турган кезде Эл Шайырлар Тобу деген топ түзгөн. Эл Шайырлар Тобу ошол кыргыз мамлекеттик театрдын бир труппасы катары, драмалык труппа, анан Эл Шайырлар Тобу. Аяка атактуу манасчылардан Саякбай Каралаев, Молдобаса Мусулманкулов, атактуу төкмөлөрдөн Калгакиев, Осмонкул Бөлөбалаев, андан тышкары Ысмайыл Борончиев, анан кийин буларга келип Атай Огонбаев кошулуп калат. Анан комузчулардан албетте Карамолдо бар, Ыбырай Туманов бар. Анан куудулдардан Шашен Термечиков бар, Адамкалы Байбатыров бар, ошол импровизаторлордон. Мына ушулардан турган топ 31-жылы түзүлүп, анан алар бир мезгилде ушул спектакль деген концерт берип турушкан. Анан экинчи жагынан ушул биздин таланттарыбыз ар бир спектаклде массовкада роль ойношкон.
3: Театр актер катары да.
4: Ооба, актер катары, артист катары. Анан мына ушундай бул өзгөчөлүк ошол. Анан
3: ошондо 34-жылы Сабира Күмүшалиева
4: кыргыз мамлекеттик театрына кирип атат.
3: Кайсы театрдын башат?
4: Эми ошол кыргыз мамлекеттик театрын биз мындай деп ачышыбыз мүмкүн. Бул театр биздин азыркы кыргыз мамлекеттик улуттук Абдымов атындагы театрыбыздын дагы, ошондой эле ошол мезгилдеги азыркы опера балет театрыбыздын дагы, анан филармониябыздын да башаты болуп эсептелет деп айтчубуз керек.
3: Баары
4: ошондо
3: ошондон тараган турбайбы?
4: Анан ал ансас келгенсип ушул эле театр биздин азыркы түздүн да башаты болот деп айтчубуз керек. Биздин Жаш Көрүшөр театрыбыздын, анткени ушул театрлардын баары эле бир театрдын ичинен бөлүнүп чыккан. Анан эже андан кийин 36-жылы ушул биздин Жаш Көрүшөр театры ачылгандан кийин ушул Жаш Көрүшөр театрына өтөт. Актриса болуп 1941-жылы Москвадан биздин алгачкы ушул дипломдуу актерлорубуз бүтүп келет. Дипломдуу актерлор менен бирге дипломдуу режиссерлорубуз кошо келген, Ажы Кабылбайт аркылуу сыяктуу. Анан алардын ичинде театр таанычубуз бар, Зейнеп Сооронбаева, болочоктогу Алык Осмоновдун жубайы. Мына ушулар бүтүп келгенден кийин анан ушу Жаш Көрүшөр театры жоюлуп, ордуна кыргыз мамлекеттик драма театры деген театр ачылат. Ал бүгүнкү кыргыз улуттук академиялык Абдымов атындагы драма театр. Анан музыкал драма театрыбыз жоюлат дагы, ордуна кыргыз мамлекеттик опера жана балет театры ачылган. Эже мына ошол 41-жылы кыргыз мамлекеттик театрына айланганда ошол театрга актриса болуп өтөт. Анан өмүрүнүн акырына чейин ушул театрда иштеди. Театрда дагы, кинодо дагы, театрда болсо эпизодтук ролдордун чебери деп айтылат. Эженин жанагындай эстен кетпей турган Оңолкан сыяктуу, же болбосо ошо Гальчиха сыяктуу образдары бар.
3: 34-жылы мамлекеттик театрга киргенден баштап 120 ашык роль аткарган дейт.
4: Түшүндүм. Ооба, биз эжени негизи эпизодтун чебери деп айтабыз. Албетте эженин айталык Кыдыкееваныкындай, же болбосо Күйүкованыкындай, же болбосо эми андан өзүнөн кийинки муундар бар. Бул Жамал Сейдахматова, Мирайда Далбаева сыяктуу, Сайнеке Жунушалиева сыяктуу, эми таттуу жөнүндө айтпай эле коелу, мына ошондой чоң чоң башкы ролдорду ойноп көргөн эмес бул киши. Бул киши негизинен театрга ушу биринчи жолу 1936-жылы жаш көрүшөр театрына өткөн кезде, жана айтып атпаймынбы, тиги театрдан бул театрга өткөн кезде эже травести болуп өткөн. Травести дегенибиз балдардын ролун ойногон. Анткени эже өзү миниатюрная да, кичинекей да. Оону ошо балдарга өтө, балдарга өтө чак келген. Балдарды ойногон, анан кийин 50-нчы жылдардын ичинен баштап анан эже ушул өзүнүн ампуласынан кете баштады. Кете баштады дегеним Саники Жүншалиева алуучуда келип калган театрга. Анан андан тышкары Искрайым Кулова эжебиз келип калган. Анан ошолор балдарды, өспүрүмдөрдү ойной баштап анан эже 60-нчы жылдардан баштап тумтак ушул травести деген ампуладан кеткен.
3: Маек бар экен. Кыргыз радиосунун алтын казынасынан издеп жаңы эле сиз келгенче угуп отурдум. Ошондо айтып атат да, мен 50 жашка чыкканда эми өзү да сиз айткандай Искра Райым Куланды айтып атат. Ал деле келип калган дейт, бирок балдар көп экен да, каармандар. Анан жетишпей атат, сиз да ойноп бербейсизби десе, бир кесиптеши, ой, эженин сөөгү катып калды, болбойт деген экен. Анан ошого намыстанып кетиптир да. Мен силерге каткан сөөктү көрсөтөм дедим. Анан ойнодум деп атат да, кыйналдым, бирок ойнодум.
4: Ооба.
3: Анан балдардын образын кантип өзөштүргөн, жана ойноп аткан балдарды барып акмалап карап туралар, кантип ойнойт экен деп, ошолордун кылык жоруктарын үйрөнгөм деп. 50 жашка чыкканда
4: 50 жашта, ооба, 50 жашта деп айтканда резон бар. Анткени ошол учурларда Унутулгус күндөр деген Бак Өмүрәлиевтин чыгармасы коюлган.

0: içinde Ece var.
1: Sabira Gümüşalyeva kino tasmalarda da tanımaldanan. Men көргөн маалыматтар боюнча 1966 жылы кыргыз киносунда тартыла баштаган дейт. Бул дагы дата туура эле?
0: 66 жылы бул дата туура эле негизи. Эжем ал убакта да ошол майда мындай эпизодтук ролдорго тартылып жүргөн учурда эженин чоң ролдору катары биз албетте биринчиден бул Рукия фильминдеги
1: биринчи Салтанат катарылыптыр.
0: Салтанат ал 56 жылы. Ал жерде эженики кичинекей эле эпизод. А жерде башкы героинаны Бакен Кыдыкеев ойногон. А калгандардын баары ошонун фону деп айтышыбыз керек. Анан эркектерден болсо Сыдыкбек Жаманов менен албетте корифейибиз Муратбек Рыскулов. Негизи да?
1: Атасы болот.
0: Ооба, атасын ойнойт. Ал эми 60-жылдардын аягы 70-жылдардын башында окуяга тартылып атат. Уркиянын энесин ойноп атат. Ошо менимче ошол роль мен эже дароо бүтүндөй Кыргызстанга таанылды деп айтсак болот. Анан андан кийин Шаркатма деген фильмге тартылган. Шаркатма деген фильмден кийин 70-жылдардын ортосунан 75-76 жылдар болсо керек Аккемеде Карызды ойноп атат. Анан дагы бир көрүнүктүү эженин фильми бар. Ал көп кабаттуу үйдөгү лифт деп аталат. Ооба, ал жерде биздин дагы бир таланттуу эки абысын таланттуу актрисабыз Жумаш Сыдыкбекова менен чогуу тартылышкан. Экөөнүн менимче ушул ролу эми кыргыз киносунун шедеври деп айтышыбыз керек иш жүзүнө келгенде. Анткени мына ушундай абдан менин жеке көз карашымда ошол айылдан келген байбичелердин мүнөзү, биринчиден, экинчиден кыргыз деги эле кыргыз аялдарынын мүнөзү, анан дагы үчүнчүдөн ушул биздин жагындан эми жагындан деп айтканым жагындан ушул көп кабаттуу өзгөчө лифт бар үйгө келгенден кийинки алардын көргөн азап тозогу ошого кыйналып ушунун баары менимче өтө органикалуу көрсөтүлгөн. Ошон үчүн мен ойлойм бул ушул биздин кыргыз киносундагы өтө көрүнүктүү чыгармалардын бири.
1: Дипломдук иш.
0: Камчыбековдун дипломдук иши болуп эсептелет. Мени менен иниси чогуу окуган Колдош деген жигит эле, ал чогуу окуду эле ошонун агасы болуп эсептелет да. Бул ошол жанагы процесс деген да бир фильмди тарткан болчу. Анан ошол фильмден кийин дагы бир экинчи фильм Каныбек да тартып, Каныбек аягына чейин чыгара албай калган. Анан кийин мына ошол дагы бир фильмди тартып аткан мезгилде каза болуп калды. Ошо жигит тарткан. Бул ошо фильмде ойногон. Анан Аккуулар конгон айдын көл деген фильм бар, эже ойногон. А жерде Мурат Мамбетов экөө. Эже ушул менимче ушул Карыздан кийин, Карыз деген менимче ушул эженин бир кандай деп айтсам бир чеги болсо керек, эже терс мүнөздөгү каармандардан кетти деп айтсак болот. Кинодо дагы, театрда дагы. Анткени биздин көз алдыбызда эженин оңолкону турат да, атанын тагдырындагы. Анан мына ушулдан баштап эже жалаң жанагындай жайдары, мээрбан, боорукер, анан эң башысы мындай даанышман байбичелердин, энелердин ролуна өтүп кетти. Ошол менимче Аккемедеги Карыздан кийин болуш керек деп мен ойлоп атамын. Анан албетте эженин негизги чыгармачылыгы бул түздөн түз театр менен байланышкан. Театрда эжеге кокустан жада калса массовкалык же болсо мындайча айтканда массовкада чыга турган ролду берип койсо дагы ошонун ичинен сөзсүз түрдө эже эпизодтук ролго айлантып мен бир эле мисалды айтып коеюн. 70-жылдардын башында Жалил Садыковдун Күйөө жолдош деген чыгармасы боюнча спектакль коюлуп калды. Ал Күйөө жолдош кадимки биздин Жалил Садыковдун Шаршен тууралуу комедиясы эле. Анан ошол жерде кыздын чоң энесинин ролун ойнойт. Эми кыздын чоң энеси дегенде ал жөн эле кирип чыккан эле роль. Бирок ошо эженин кирип келаткандан баштап отурганына чейинки жасаган мисалы ойноп көрсөткөн процесси залдагы элдер кыраан катып күлүп боорлору эзилип калар эле. Азыркы сөз менен айтканда эмне себептен айтып атамын, анткени эже кирип келатканда эле улагага келип турган көлөчүн чечет. Анан көлөчүн чечип алып туруп анан ошону колу менен көтөрүп алып анан өзү отурган жерге алып келип анан ошол жерде жер көрпөнү ачып туруп ошонун алдына коюп анан үстүнө бастырып койгон анан басып отурат.
1: Ишенимде жоголбойт.
0: Анткени эми биз жакшы билебиз да илгерки заманда кандай экенин. Канча көлөчтөр жоголгон?
1: Баары эле окшош.
0: Чечип коюшат, баары эле окшош, анан көлөчтөр жоголуп кетет. Эски көлөчтү таштап коюп жаңы көлөчтү кийип алып кете берет да. Эже ошондой нерселерге өтө баамчыл киши да. Ошон үчүн эл дошун түшүрүп кадимкидей кыраан катка күлүп атышчу.
1: 50 жашка чыкканда эркек баланын ролун аткарганына

0: жатпай көчөдө атайын балдар кантип ойнойт экен, мушташып кеткен бала да эми кармашып кеткен учурлар болот, анан ошондо кандай сөз айтып кантип ойнойт экен балдар деп анан карап туруп, анан чалбайсыңбы чалбайсыңбы деп аткандарын үйрөнүп алып, анан мен баягы ошону сахнада колдондум дегендей, анан бул байбичелердин да жүрүм турумун атайын эрчип жүрүп үйрөнсө керек жанагы.
1: Ооба, ооба, ооба, ооба, анан ал жөнөкөй эле байбиче эмес, радикулитменин ооруган байбиче да. Ооба, кыргыздын мурдагы эми аял заты көбүш жасап тердеп кургап, анан сөзсүз түрдө радикулит болгон да. Анандай биз байбичелерди көп эле көргөнбүз. Ошондой байбичелердин образын түзгөн эже. Ошо жана айтып атканым ошол, ошол тааныш образ да, ошон үчүн эл аны көрүп алып кыраан катка күлө беришчү. Анын өзгөчө ошол көлөчөнү алып барып туруп, жана антип жер көрпөнү ачып туруп алдына салып туруп үстүнө отуруп алса элдер аябай катырчу.
0: Бул театр актрисаларын, артисттерин мындай мүнөздөп, жана башында деле айттыңыз, көбүнчө чүкөдөй
1: кичинекей арык чырай болгон
0: үчүн көбүнчө балдардын ролун аткарды деп, жана баягы трагедия ролдорду аткарган, анан кийин комедийный артисттер деп да коет го.
1: Ооба,
0: ошонун кайсы жагына кирет?
1: Эжени мен жана айтпадымбы, бул травести эже, анан ошол комедиялык ролдорду катыра ойночу, ал баарыбыз эле абдан көрүп жакшы билебиз. Андан тышкары курч мүнөздөгү образдар деп коет, маселен айталык Оңолкан сыяктуу, же болбосо Оңолкандан тышкары Мүрөктүн суусунда да бир жеңенин ролун ойногон. Ушунун баардыгы тең кыргыздын бир типтүү аялдарынын типаждар деп айтабыз да, ошолордун образдарын дал өзүндөй кылып чыгарчу. Анан бул албетте трагедия эмес, бул комедия да эмес, биз муну драма деп айтсак жарашат. Ал эми Оңолкан жөнүндө абдан көп жазышкан учурунда, Оңолканды биз далай жолу көрдүк, мен жеке өзүм далай жолу көргөмүн, анткени мен театрды жарык берүүчү болуп иштечүмүн. Эженин ошол кантты бирден ошол болгондо дагы ушул жана жүз арчысынан ичинде түйүп алган кантын бирден чыгарып берип атканда,
0: чакмак кантта биздин бала кездеги.
1: Ооба, эл кадимкидей ушунчалык да сараң кемпир болот экен деп айтып отурушчу. Айтып отурушту. Демек ошондой сараң типаждын, кыргыздын сараң кемпирлеринин образын жараткан. Анан экинчиден Жеңишбекти эми ал өгөй да. Ошо өгөй баланы жек көрүп караганын көрсө адамдын ушу дене бою дүркүрөт да, ушунчалык көзүн чаарын чыгара, өгөй экенин көрсөтүп турат да. Жөн эле көз караш менен эле, а жерде сөздүн да кереги жок. Мына ушул аябай жеткиликтүү, түшүнүктүү болор эле эже ушундай образдар жараткан актрисанан. Албетте эженин кандай деп айтсам, эми драмалуу образдар да бар. Драмалуу өзгөчө мындай трагедияга жакындаган образдарынын бири бул Гальчиха. Кадимки орустун улуу драматургу Александр Николаевич Островскийдин «Күнөөсүз күнөөлөр» деген чыгармасы коюлган. Бул чыгарманы биздин таланттуу режиссерлорубуздун бири Афеля Шергазина Эркинбаева койгон. Атайы Зоя Зура эже ошо Молдубаева үчүн койгон болчу. Курчининден ошо киши ойногон. Анан ошонун баласын багып, бала төрөлгөндө ошону баккан, бала төрөлгөндөн кийин, анан төрөлгөндөн кийин ошону караган аял болгон. Ошол эми орусча айтканда няня,
0: энесине жардам берип.
1: Ооба, энесине жардам берип, баланы алып келип эмиздирип кайра алып кетип, ушундай. Анан кийин ошо баласын издеп жүрүп, баласы жоголгон, баласын издеп жүрүп, анан ошол аялды табат. Аял болсо ал убакта кемпир болуп калган болот. Ошо эженин бир эле чыгып анан келип, анан ошол жерде Любовь Ивановна деп айтып баарын, анан андан ары кайра чыгып кеткени бар, бала жөнүндө маалыматты берип.
0: Бир эле көрүнүш,
1: бирок чыгып келатканда, ошол сахнага кирип келатканда эл ордунан тура калып кол чапчу. Мына ошондой бир өзгөчө көрүнүш эле, көзү жакшы көрбөй калган, чачын ак баскан, турмуштун запкысын жеген, анан жашоодо бир кенедей да мындай жылчыгы жок бир жашоого туш келип калган, кийим кечесинин баары самтыраган, ушундай бир өтө кейиштүү абалга келген аялдын образын жараткан. Ошону ушундай таң калыштуу да, көрүп турганда кадимкидей ичине көз алдыңа эме ошондой аялдар келет. Эми биз көчөдө помуштарды көп эле көрөбүз да, сөздүн ачыгы. Мына ошолордун бир өзгөчө мындай кейпинен кетип калган,
0: асып тосуп калган,
1: асып тоскон кейпинен кеткен, анан ушуга аябагандай эл таң калышчу. Анан ал сөздүн аягына чейин айтканы да өтө кыйын, бирок баары бир ошо маалыматты берип, ошо баланын мойнунда жанагындай медальончугу бар экенин айтып, андан кийин кайра сахнанан чыгып баратканда эл кайра туруп калчапчы. Неженин бир ушул театрдагы эң чоң ийгиликтеринин бири менимче ушул Гальчиканын образы го деп ойлоймун ушул жагынан алганда. Биринчиден бир эле чыккандын өзүндө ушунчалык көрчүндөрдү өзүнө тартып алыш, бул абдан чоң таланттардын касиети.
0: Чеберчилик.
1: Абдан чоң таланттардын касиети. Жөнөкөй адам жада калса, жөнөкөй актер башынан аягына чейин абдан чоң роль ойносо дагы мунчалык көрчүлөргө тийгизе турган таасир болбойт. Эженин өзгөчөлүгү ушул деп айтышыбыз керек да.
0: Эми адам катары өзүнүн көзүн көрүп сахнада роль менен иштеп, ал сахнага чыгып көрүүчүнүн алдындагы анын чеберчилигин айтып атасыз жанатан бери. Эми ал ошол чыгарма бышып образ жаралганга чейин дагы түйшүк бар да.
1: Ооба.
0: Режиссер менен иштеген, чыгармачылыкта жүргөн, жөн эле мындай изденүү учурлары, ушул учурлары негизи эле жанагы китебиңизде бул ар бир актрисаларга да кайрыласызбы же жалпы эле тарыхыбы?
1: Ал жерде ушул экинчи чыгышында бүтүндөй бойдон ошолордун чыгармачылык портреттери берилген.
0: Ар бир актер актриса.
1: Ар бир эми баардыгына кайрыла албайм, 53 актердун актрисанын портрети бар.
0: Анын
1: ичинде Савиреже бар, анан ошол жерде эпизоддун чебери деп турат эже. Эженин иштөө методу ошол жерде көрсөтүлгөн. Эже дайыма элдин ичинен тапкан. Жана Галчыганын образы дагы, же болбосо айталы ошол Оңолканын образы дагы, ушунун баары элдин ичинен табылган образдар деп.
0: Изденгени турмуштун өзүнө барат.
1: Турмуштун өзүнө барат, анан ошону эже өзүнүн боюна сиңирет деп айтабыз, анан боюна сиңирип, анан сахнада жанагындай органикалуу көрүнүп атканы. Эч кандай мындай халтура болбой, кадимкидей адамды ишендире ала турган деңгээлде көрүнүп аткан себеби ошол болуп эсептелет. Анан эженин бир өзгөчөлүгү бар. Мисалы мен көп эле театрдан репетиция болуп атканда көп эле жолу, көп эле учурда байкагам, эже өзүнө тийиштүү ал спектакль тийиши жокпу келип залда карап отурат.
0: Репетицияны.
1: Репетицияны карап отурат.
0: Катышса да, катышпаса да.
1: Катышса да, катышпаса да. Анан мен билгенден эми аны актрисалар айтып калышар эле, анан эже ошо репетиция бүткөндөн кийин кээ бир актерлорго же актрисаларга барып, могу жерин момундай кылып койсоң болот экен, ошо жеринде жакшы бир мисалы табылган бар экен, бирок ошону минтип дагы андан ары улап кетсең болот экен деп өзүнүн кеп кеңешин айтчу деп айтышат. Анткени эженин тажрыйбасы чоң да, өтө баамчыл киши да аябагандай. Анан ошо жагы бар. Анан экинчиден ушу мен билгенден бир 2-3 эле кишиде ошондой касиет болуш керек. Бизде эми сөздүн ачыгы интеллигенция биздин жогорку кызматта отурган ушул биздин жетекчилерибизге бир кирип чыксам, ошондон бир нерсе сурасам деп кыялданат эмеспи? Көпчүлүк интеллигенцияда мындай, интеллигенциянын өкүлдөрүндө мындай кыялдар бар го. Анан эже кирип чыкканда эле өзү жөнүндө эч нерсе айтпай, өзүнөн эчтеке сурабай театрга же театрдын ичиндеги артисттерге сурап чыкчу. Анын баары жакшы кылышат.
0: Элдин муктаждыгын айтат.
1: Элдин муктаждыгын айтат. Барат дагы айтат: ой, ушул мисалы Замир Сооронбаев ушинтип кыйналып турат. Азыркы тил менен айтып атам да, ушуга силер жардам бербесеңер болбойт. Ал ушундай таланттуу жигит, ал ушундай ушундай деп анан эже анын баарын жакшынакай кылып сай медиретип айтып берет. Же болбосо айтат: ушул кыргыз драма театры ысыкта, суукта, жаанда гастролдо жүрүп атат. Жакшы машинеси жок. Көчөдө, ен талаада, эрмечөлдө бузулуп калган учурлар көп болот. Ушуга бир жакшы, ушул театрга бир жаңы машине берип койсоңор деп, ошо эже ошонун аркасы менен театрга далай жанагындай транспорттарды алып берген.
0: Алып берген учурлар.
1: Алып берген учурлар бар. Анан артисттерге квартира сурап берген учурлар бар, өзүнө эмес. Өзүнө таптакыр сурап берген киши эмес. Мына ошо жагы бар.
0: Адам катары кандай эле?
1: Адам катары өтө жөнөкөй, анан эже тыкылдап басчу. Өзү дагы
0: кандай кийинчеде?
1: Шиштака кийип жүрчү. Ошол эми 90-дан өтүп барып калса болбоду, ушу 80-дин ичинде эже тыкылдаган шиштакасын кийип алып, анан абдан мейли ал театрда жүрөбү, көчөдө жүрөбү, сөзсүз түрдө кийими дагы ошо өзүнө жарашыктуу, сөзсүз түрдө мындай эми модный деп айталычы, модалуу кийимдер менен кийинип жүрөр эле. Анан эже жөнөкөй, эң жөнөкөй. Анан сөзсүз түрдө чөнтөгүндө бир кандай деп айтсам, жанында таттуу маттуулар бар.
0: Аларды
1: Ооба, аларды актрисаларга же артисттерге берип коёт. Анан кыргызда ушундай учур көп болот. Той болот, аш болот дегенде ошо жактан түйүнчөккө салып алып мен театрыма берем деп көтөрүп келет.
0: Ал кешик алып келет.
1: Оо, кешик алып келет. Ал сатып алдалбайт да ошондой болчу. Мисалы, анан келип ошону артисттерге берип, ошолорду мына ичип койгула, ошо жеп койгула, бул мени силерге алып келген устуканым деп ошончу. Эжен ушундай өзгөчөлүктөр бар. Эже бир сөз менен айтканда өзүн коллегаларын өтө камкор, алар кам көргөн.
0: Бири-бири деп
1: болуп анан эженин максаты мунун баарды биригип келип ошо театрдын ынтымагын сактоо. Ынтымагын сактоо, анткени мен билгенден ушул улуу муунда негизги маселелердин ушу ынтымак. Ынтымак болбогон жерде театрдан кут качат деп койчу. Анан ошол кутту качырбаш үчүн ынтымакты дайыма кармап туруш керек, а ынтымакка жоопкер улуу муун болуш керек деген түшүнүк бар эле ичинде. Өзү мына ошону көрсөтчү, ошого мисал катары көрсөтүп турчу. Эженин бирөөнү жаман айтып, бирөөнү тилдеп, бирөөнү урушуп турганы мен ушул канча жыйналыштарга катыштым көргөн жок. Сөздүн ачыгы ушундай.
0: Негизи баягы бир жамаатта 30 киши болобу, 50 киши болобу, баардыгы менен бир убакта мамиле түзө албайт да, өзгөчө мындай.
1: Туура.
0: Жакын адамдары ким эле? Актер, актрисалардан.
1: Мен эжени бөлүп айта албаймын. Эже ушуну өзгөчө жакшы көрчү, анан буга өзгөчө мамиле кылчу деп айта албайм. Бирок актерлордун ичинен Ай Сазай деп койчу. Сатылган Сазаев өтүп кетти. Ошо Сазаевди өтө мындай өзүнө жакын көрөр эле. Анан Сазаев да ошол эженин ыгынынан чыкпай, эженин айтканын жасап, анан кийин Эл Баатыр дегенге көрсөтүлгөндө дагы ошо Сатылган Сазаевдин эмгеги болуп калды. Ошол сунуштап театрга ушул идеяны айтып, эжеге Эл Баатыр деген наамды алып берели деп, анан ошонун аркасы мени жалып кетти.
0: Баса Эл Баатыр демекчи, ошол жогорку наам берилген учурда кандай кабыл алды?
1: Таң калышты да, эженин ушул бир эки нерсесин көрдүм. Жанагы Ленин комсомол сыйлыгынын лауреаты деп айтылып атпайбы? Ал эже улгайып калганда алган.
0: Комсомолдон өткөндөбү?
1: Ооба, ушуну мага бербейли, жаштарга эле берип койбойбу? Бул эмнеге ушинтип мага берип койду деп аябай эженин кейиген эсинде турат. Бирок ал жерде мындай ичинде бир формулировка бар эле. Ал формулировкада чыгармачыл жаштарга устат болгондук үчүн деген. Ошондой формулировка менен алган деже. Анан болбосо бирок кейип андан көрө баланча түкүнчөгө берип койсо жакшы болмок да. Мага эми мындан көрө буларга көбүрөөк керек эмеспи? Мага бербей эле койсо болмок, мага ансыз эле жетиштүү деп айткан эсимде турат. Ошондой эле Эл Баатыр болгондо эже эми ал учурда андан бетер мындай акылына толгон, даанышмандык арткан, акылмандык аткан эми адам да, ошон үчүн аны төрөпейил мамиле менен кабыл алган жок таптакыр. Эми бул баягы бир сөз менен айтканда
0: 2000-жылы берилет.
1: Ооба, театрдагы эженин ошол учурда өзүнүн баягы жогорку муундагы артисттердин баарынын көзү өтүп кеткен. Ошолор деле ала турган сыйлык болчу деген ошондой түшүнүк бар да. Алар деле ушу татыктуу болчу, алар да ала турган сыйлык деген. Ошон үчүн мен ойлойм, эже бул жерде абдан муну өтө бир карапайымдык менен кабыл алды деп айтсак болот.
0: Билесиз да, ал кишинин жубайы Байы деп коюп аткан айрым жерлерде. СССРнин эл артисти Муратбек Рыскулов эмес беле? Анан жанагы интервьюсун уктум деп атпаймынбы? Ошол жерде мынтип айтып атат да, мен көбүнчө Муратбек Рыскуловду айтып атат да, мукеме жол бердим дейт. Анткени мындай сөз бар кыргызда дейт, бир айылда бир эле кызыл тебетей болот. Мындайча айтканда бир эле көрүнүктүү,
1: бир эле кызылчок болуш керек.
0: Мындайча айтканда бул бирөөнү сүрөп чыгарышыбыз керек дегендей, мен көбүнчө жол берип, анан керек болсо дейт, түндө ойготуп алып бир ролду иштеп атса, сен мени кечирип кой, бирок азыр иштегим келип атат деп түндө элестетсеңиз, экиде же үчтө сен мени карап турчу да, анан ошого эч мындай кейип кепчибей, чын дилимден, жүрөгүмдөн чын эле ушул жакшы чыкса экен ролу деп, кадимки өзүмдүн ролумдай туруп алып, анан кийин баягы айтканын аткарып, мындайча айтканда колдоо көрсөтүп да. Ошондуктан мен ушундай ойдо жүрдүм дейт. Ушул сезилеби мисалы үчүн Муратбек Рыскуловго жол берип, жубайы катары ушундай болот го, чыгармачылыкта, илимде деле, саясатта деле кээде баягы үй бүлө болуп калса, бири бирине жол берип койгон учурлар болот го. Ушул нерсени мындай кандай байкайсыз?
1: Мен бир нерсени айтып коем, мукем чыгармачылыкка кеч аралашкан киши. Кеч дегеним жашы бир топ улгайып калгандан баштап анан роль ойной баштады. эже ырааттык айтып калар эле, мукенер 1909-жылкы эмес, 1902-жылкы деп айтар эле. Анткени мукем 74-жыл каза болгон кезде ошондо 65-те деп айтылды, а бирок мукемдин көрүнүшү 80-ге чукулдап калган киши сыяктуу көрүнчү эле. Оор басырыктуу, анан бул кишинин көз карашы дагы ушундай өтө оор киши да, оор киши эле. Анан ошо эженин айтканы туура болсо керек, 1902-жыл, 1902-жылкы болсо керек. Анан ошондо эже эмне себептен ушул мукеме ошончолук өзгөчө мындай эме кылып аткан, жана айтып атпаймынбы, чыгармачылык кичине кечирээк башталып калган. Бирок мукемдин чыгармачылык потенциалы биринчи эле ойногон ролунда, а биринчи сертобу деген ролун ойногон. 12-чи күндө комедиялык планда актер болот деп ойлоп жүрүшкөн. Анан 43-жылы театрда Курманбек коюлуп калганда Тейитбекти беришкен, Курманбектин атасын. Эгер мындай карап көрө турган болсок, Сыдыкбек Жаманов менен Муратбек Рыскуловдун ортосу, эгерде официалдуу жана туулган күндөрүн карасак, жаштары өтө жакын, ага бала боло тургандай киши эмес. Бирок жанагындай эженин айтканына караганда ошо 1902-жылы болсо, ошондо
0: кимиси кайсы ролду аткарат?
1: Курманбекти Сыдыкбек Жаманов ойноп атат, анын атасы Тейитбекти Муратбек Рыскулов. Мисалы, Сыдыкбек Жаманов баласындай эле көрүнүп турат, а мукем атасындай эле көрүнүп турат. Бирок документ боюнча экөөнүн жашы өтө чукул, ага эни сыяктуу эле да, эч кандай ата бала сыяктуу эмес. Бул бир жагы, анан экинчи жагы, мына ошо Тейитбекти ойногондо бүт баары баамдашкан. Театрда жаңы, күчтүү, драмалык көрүнгөсү өтө терең, керек болсо трагедиялык деңгээли өтө терең актер пайда болду дешпи. Анан ошондон баштап, анан эже, албетте ошол учурда эже экөө турмуш куруп калган мезгил болот. Антип айтып атканым, эженин фамилиясы айтып турбайбы, Күмүшалиева деп. Көппөй Күмүшалиевдин жубайы болгон аны. Менимче тарыхта баары тең эле жакшы билишет болуш керек. Анан Көппөй Күмүшалиев армиядан келгенден кийин мукем экөө ошо үйлөнүп калган мезгил экен, ал киши согушка барып келген, жарадарда болуп келген. Анан уруксатын берип көрүнүштөп турмуштун өзү ушундай деп, анан ошондон кийин эже ошо фамилияны сактап калган.
0: Фамилиясын өзгөрткөн эмесби?
1: Бекбосунова болуш керек.
0: Мындайча айтканда атасына каттарсак,
1: Бекбосунова болуш керек болчу, анан Бекбосунова болбой Күмүшалиева бойдон калып калган.
0: Биринчи никесиндеги.
1: Анан Күмүшалиева болуп таанылып аткан мезгил болчу анын үстүнө эже. Анан ошол Күмүшалиева бойдон сактап калган. Эми мукемди айтса керек, эми сен фамилияңды өзгөртсөң, жаңы актриса, бул каякта актриса деп айтат да, ошо фамилияң менен эле калып кал деп айтса керек, менимче анан ошо бойдон калып калган эже. Анан кийин мисалы айталык, 40-жылдын орто ченинде, өзгөчө 40-жылдын аяк ченинен баштап мукемдин чыгармачылыгы көтөрүлө баштайт. Отеллону ойнойт, Егор Булычевду ойнойт, кайра Тейитбекти ойнойт экинчи коюлушунда, андан Дикойду ойнойт, анан келип Акылбек, анан Акылбектен кийин Кавалер. Мына ушул 15 жыл, 16 жыл мукемдин даңкы асманга жетип турган учур. Анан албетте андай учурда жардам берген, ага кеңеш берген, анан колдоо көрсөткөн адам сөзсүз керек. Анан жана айтпадым, эже деген баамчыл да. Жана антип башка артисттерге кеңеш берип аткан Сабир эже, анан кантип мукеме кеңеш бербесин? 42-жылы ойногон биринчи.
0: 40-жылдар деп коелу, мындай таанымал актер катары белгилүү болду деп кеч келди деп. Анан Сабира Күмүшалиева жогоруда айтып атпайсызбы, 34, анан 36-жылдан
1: баштап. 36-жылы. Эми ошол жерде мен бир кызык нерсени айтып коеюн. Мукем Кардабилетте бийлеп жүргөн, музыкал драмалык театрда бийлеп жүргөн. 41-жылы жана антип театрлар бөлүнүп атпайбы? Ошону бөлүнүп атканда анан бир жакшы сөз бар: муке, кайсы театрга барасыз? Ушинтип театрлар бөлүнүп атат десе, эми мен бийлеген театрга барбай эле сүйлөгөн театрда калып калайын дептир. Ошондон айтсак болот да, мукем бийлеп жүргөн, мукем эле эмес, жана мен башында айтпадымбы, Саякбай Каралаев, Молдобасан Мусулманкуловдор массовкада роль ойношкон. Ошол эле Османкул Бөлөбалаев, Калык Акиев, ушулар да роль ойноп жүрүшкөн массовкада. Анан ал жерде бир эле роль ойнобогон киши бар, массовкага чыкпаган, ал Шашен Термечиков. Анткени ал Шашен Термечиков жөнүндө мынтип айтышат: трагедия ойнолуп аткан жерде массовкага Шашен чыга калса эле дейт, элдин баары каткырып күлүүчү экен. Анан Шаке, сиз сиз чыкпай эле коюңуз, сиз массовкага келбей эле коюңуз, бала сооротконуңузду эле аткарып жүрө бериңиз. Анан бала соорот деген атактуу номер бар да, ошол эле аткарып жүрө бериңиз деп ошентип коюшчу экен. А калгандардын баардыгы тең толук бойдон ошо массовкага чыгып роль ойношкон.
0: Сабира Күмүшалиеванын чыгармачылыгында 40-жылдар деп коелучу, мындайча айтканда Мұратбек Рысқұловтын атағы чығып, актер қатары танылатқан учурдагы көрсөткүчү кандай? Сабира Күмүшалиеванын чыгармачылыгы мындай жол бердин деп па өзү?
1: Ооба, көрсөткүчү көлөкөдө.
0: Байкалып калат.
1: Ооба, байкалып эле турат. Мисалы айталык, ошол эле Эженин 40-чы жылдардын аягындагы көрүнүктүү ролдордун бири Жаш гвардия спектаклинде ал жерде Бакенеже ойногон башкы ролду, анан Сабиреже ойногон. Бирок Сабиреже алдыга сурулуп чыккан эмес. Ал эми 50-чы жылдардын башынан баштап Эженин дайыма көмүскө дегенин көрөбүз. Кадимки атанын тагдырына келгенде Акылбек деген эме ал башкы ролдо. Мукем ал жерде болгон күчүн көрсөткөн ал роль менен. Эмнеге жөндөмдө экен? Атанын трагедиясы. Анан андан тышкары атанын баласын жоготкону. Жерде бир эмес эки трагедия турат. Баласын жоготуп атат, небересин ажырап атат. Ошо небересин анан ошону кайрып келиш үчүн ошонун аркасынан жана антип издеп кетип атат. А эже болгону бир эле эпизод. Оңолкан эле. Бирок ошо оңолкан менен мукеме тең тарыша турган образ жаратат па? Маселе ушунда. Демек эженин потенциалы абдан күчтүү.
0: Жана жол бердин деген чын
1: ошо. Да, өзүн жана антип экинчи планга чыгарып койгон. Мукеңер алдыга өтсүн, аны эже дайыма айтчу. Мукеңер ушу чыксын, мукеңер көрүнсүн деп биз мен өзүмдүн жашоомдун барын ошо мукеңердин чыгармачылыгына арнагам.
0: Мұратбек Рысқұлов айтып атпайсың да, ол бурлуу киши болчу. Эми документтеги жашына караганда өзү теңдүүлөрдөн алда канча улуу көрүнчү.
1: Алда канча улуу болобу?
0: Бул эми баягы салаватынан да болушу мүмкүн да, өзүн алып жүрүүсүнөн дагы. Анан экинчиден бул сахнадагы тапшырылган роль, образ, жараткан образы дагы керек болсо элүүгө чыккан аял киши өспүрүм баланын образын жаратып аткан болсо театр эми тандабайт го, берип койгон ролду аткарганга туура келет да.
1: Туура, туура.
0: Чеберчилигин ошондо да, туурабы?
1: Туура.
0: Ошондой мындай алып караганда ролдо биз мисалы үчүн мен Мұратбек Рысқұловду кайсы чыгармада ойносо, кайсы кинодо аткарып атса да мен аны образ деп түшүнөм да.
1: Туура.
0: Бирок өзү жашоодо жана эртишип келчи да театрга. Анан ошол жанагы жол бердим, бул киши мыкты чыкса экен, мыкты актер болсо экен дедим деп өзүнүн айтып аткан сөзү бар да. Ошондон улам алып караганда мындай эртишип жүргөндөчү, байбиче, байбиче болуп жүргөн учурларда кандай көрүнүштөр элесиңизде сиз?
1: Менин элесимде мисалы мен экөөнүн театрга, эми театрдын жанында эле жашачу да алар негизи.
0: Жакын жашайт.
1: Ооба, өтө жакын жашайт да. Мына бараки эле Киев көчөсү менен кадимки Дзержинка деп коебуз, бульвар, ошонун эле кесилишинде турган үйдө. Ошол жерде эле жашашкан. Театрга деген ал эки эле кадам да, бир сөз менен айтканда. Эже тыкылдап колуна сумкасын асынып алып анан ошо мукемдин жанында келип калчу. Мукем болсо салмактуу, баскан турганы салмактуу өтө. Анан ал мукемди көп учурда абдан мындай кийиндиргени дагы ошол өзүнө ылайыктуу. Башында мукемдин кымбат балы тебетей, эми суусар деп айтабыз да негизи. Үстүндөгү пальтосу дагы, кийимдери дагы ошол өзүнө жарашыктуу кылып, эми ал аял кишиге байланышкан да. Эми мукем келатканда ордунан тура калбаган, ага чуркап барып саламдашпаган адам болчу эмес. Байбичеси жанында.
0: Дагы эле жол берчү.
1: Жол бербегендин алдына жулунуп чыкпайт да эже. Алдына жулунуп чыккан киши эмес. Мукем алдыда. Мукем дайыма каякка кирбесин, каякка чыкпасын, мукем дайыма алдыда. Сабиреже болсо жанында.
0: Дагы бир ролу жөнүндө айтып атат жана мен уккан маегиндечи, мен энемин да дейт да.
1: Ооба.
0: Мен эненин ролун аткардым дейт. Анан багы баланын акыбалы жөнүндө айтып атат да, мен жүрөгүм сыздайт да баланын акыбалына деп. Анан ошо эне бул сахнада да эне болду, анан кийин өзү дагы жашоодо да эне да. Кыздары бар дегендей, уулдары бар. Үй бүлөсү жөнүндө эмне айт?
1: Үй бүлөсү жөнүндө эженин эки кызы бар эле, бири ошол Көппа Күмүшалиевтен ал киши, кийин ошо эженин жанында көп жүрүп калды. Анан экинчиси азыр Нуржамал. Алдагы ошол өзү мукеме ал киши түспөлдөшүп кетет, өтө түспөлдөшөт деп айталы. Анан андан тышкары Бакын деп койчу, Бакыт деген уулу бар эле. Ал жигит бизде наркотикке каршы күрөшүү башкармалыгы бар, ошонун начальниги болуп иштеп турган.
0: Ошо деңгээлге чейин. Ички иштер кызматында турган.
1: Ооба, ошол деңгээлге чейин көтөрүлгөн эле. Анан албетте эми ал эженин ошол жана айтып аткан ошол да. Ал демек бул сахнадагы эне бир тең, И ошондой эле жашоодо кыйны андан дагы өтүп кетиши мүмкүн. Анткени ошолордун тагдыры, ошолор кокустан ооруп калса, же ошолор кырсыкка учурап калса, кимин жүрөгү көрөт? Албетте энен жүрөгү көрөт.
0: Арыз кылчу баласы.
1: Искендер мукемдин экинчи аялына. Энеси башка. Ооба энеси бийчи болгон казак кызы. Анан мукем негизи үч жолу үйлөнгөн киши. Биринчисинде болсо жеңесин алып берип кошкан эми кыргыздын салты ошондой да илгерки. Аны ошондон Рыскулов деген профессор бар эле биздин азыркы улуттук университетте. Рыскулов деген профессор бар эле ошол мукемдин биринчи уулу болуп эсептелет. Анан анын жубайы биз менен окуган. Биз менен студияда окуп бүтүп ошол жака турмушка чыкты. Ошо биринчи уулунун аялы. Ошол анан болбосо эми мукем менен Сабир эженин түздөн түз мисалы Искендер тарбияланганга катышы чоң. Мисалы айталык Рыскуловдун биринчи жубайы ушул шаардын ал убакта аткаруу комитет деп койчубуз да. Ошол аткаруу комитеттин же болсо шаар башчысы деп айтабыз да. Ошо шаар башчысынын кызы болгон. Бермет деп айтышыбы, Бермет Саидовна деп койчубуз, Макешова. Экөө чогушкан. Анан кийин ушул сенин өзүңө ылайыктуу деп туруп, анан кийинки аялы Населди. Да ошол эле мукемдер алып беришет. Ошол экинчи аялынан Искендердин кызы бар, азыр Алматыда турат. Биринчи аялынан да кызы бар, ал да бийчи, бийчинин окуусун бүткөн, андан кийинки уулу бар.
0: Искендер Рыскулов көп жылдар Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында башкы режиссер болуп
1: иштеп калды.
0: Ошол учурда эжеде иштедиби?
1: Ооба, Искендер Рыскулов 84-жылы келип 89-га чейин 5 жыл иштеди. Ага чейин Искендер 72-жылдан 84-жылга чейин 12 жыл Ош театрын көтөргөн. Ошол Ош театры менен бүтүндөй советтер союзуна таанылган. Искендер Рыскулов болгоого атагы менен даңкы менен анан театрда тааныткан. Ошол учурда эже иштеп турду. Бирок эже Искендерден роль алып ушуну мага бер деп эч качан айткан жок. Бир гана ушул эсимде турат. 1991-жылы экен Искендер Рыскулов Менин кагылайым Манасым деген чыгармам бар эле. Ошону Манастын миң жылдыгына, эпостун миң жылдыгына карата койгон. Ошондо мага бир тетиги чоң эненин образын берип койсоң жакшы болот экен Искендер. Деп анан мага Жаныс сен кандай дейсиң? Ушу чоң энеге бир текст жазып бере аласыңбы деген, мен текст жазып бергем. Чоң энеге.
0: Кайсы роль болуп калды ошо?
1: Ушундай чоң эне болуп калды. Бир эле эпизод. Негизи ушу бир эле эпизод эжеге жакчу. Искендердин ушул койгон мисалы бир Кыргыз драмда койгон 15-20 спектаклинин ичинен бир гана эпизодду ойногон.
0: Сабира Күмүшалиева казак туугандардын фильмдеринде да ойногон деген маалымат жүрөт.
1: Ооба, эжени казактар дагы абдан баалап чакырып турушчу. Анткени айтып атпаймынбы, эже мына бирки Ак кемеден кийин өтө таанымал болгон. Ошон жанагы Мос фильмин тартып атканда ошол, казак фильмдерин тартып атканда ошол, а кыргыз фильм болсо тындырбай эле эжени жанагындай энелердин ролдоруна, энелердин образдарына ылайыкташтырып тарта башташкан.
0: Союз учурунда казак кыргыз киночуларын айтам. Кинолордон, фильмдерден көп эле казак актерлорун кээде кыргыз экен деп деле жүрө берген учурларыбыз деле.
1: Туура. Ал башынан эле чогуу да. Советтер Союзунун учурунда биз бир мамлекет болчубуз да. Ошон үчүн биз эгерде фильм тарта турган болсок, эгер кыргыздардан таппаса казактардан, казактар өздөрүнөн таппаса кыргыздардан тарта беришчү. Анткени биз тилибиз да окшош, өңүбүз да окшош. Анан маданиятыбыз дагы жакын элибиз да.
0: Ылайыктуу болсо.
1: Ооба, ошон үчүн ошентип тартыла беришчи. Анан биздин биргелешип тарткандай фильмдерибиз бар да. Мисалы, ошол эле маселени айталык, Төлөмүш Океевдин Лютый деген фильми жана Көксерек деп айтып атабыз, же болбосо ошол эле Болот Шамшиевдин Караш-караш окуясы, ушунун баары тең биргелешип тартылган фильмдер казактар менен. Жана айтып атканым ошол да, эже Ак кемеден кийин бүтүндөй Советтер Союзуна таанылган актриса.
0: Эже 90-го чыга жашады да.
1: Ооба, 90-дан бираз өттү.
0: Анан билесизби, баягы сахна менен коштошуу деп көрүүчүлөр чакырып, анан гүл коронуп, анан кайра
1: гүлдү чачып,
0: элге чачып, анан кийин көп жашаңыз деп баягы публика кыйкырып атса, постараюсь деп койгондор азыр элесинде да. Мен ошо соңку ролу канча жашында?
1: Соңку ролу 92-93 жылдар. 93 деп айтпайын, ойноп жүргөнбүз эле 96-га чейин бир ойноп калды. Ошондо 96-га чейин болгондо 80 жашына чейин
0: ойноп
1: калды. 80-ге чейин ойноп калды. Бул театрда. А кинодо болсо эми ал кинодо проблема азыраак да. А жерде театрдагыдай адамды кыйнаган репетиция жок. ал чакырат, бир аз репетиция кылат, тартат, кетирип жиберет.
0: Анан өзү мындай бир көпчүлүккө барганда, коомдук жайга чыккандагы жүрүм туруму жөнүндө айтып атат, мен дейт кыргыздын салттуу кийимин, кыргыз аял затынын салттуу жүрүм турумун көрсөткүм келчи дейт да.
1: Туура.
0: Сиз байкачу элеңиз.
1: Туура, белдемчи таанып жүрчү кыргызча. Кадимкиде эле жашаткан мезгилде белдемчи кундуз бастырылган белдемчи таанымчу шеше. Театрга келгенде, көчөдө жүргөндө ошо белдемчисин таанып жүрчү. Анан эженин чатыштыгы да бар эле.
0: Эми бизге берилген эфирдин убактысы соңуна чыгып калды. Жыйынтык иретинде Сабира Гүмүшалиеванын кыргыз маданиятына, театр, кино искусствосунда эмгеги орду.
1: Эженин орду кайталангыс деп айтышыбыз керек. Театрда дагы, кинодо дагы, театрда болсо эпизодтук ролдордун чебери деп айтылат. Эженин жанагындай эстен кетпей турган Оңолкан сыяктуу, же болбосо ошо Галчыга сыяктуу образдар бар. Кайталанбай турган деп айтып атканы, мисалы эженин, мисалы Бакен Кыдыкеева сыяктуу лирикалык героиня, же болбосо кадимкидей Даркүл Күйүкбаев сыяктуу эпикалык героиня эмес. Ушул жерде бир эпизодду кыстарып коеюн, эже чыйырды ойногон учурунда. Анан ошол Манас Улсеметейде мен бир сын жаздым эле. Анан ушу Манастай алып төтүргөн киши кантип ушу чүкөдөй эле кичинекей кемпир болсун десем, эже мага жолугуп айтты: «Ай, сенин сөзүң катуу тийип калды. Мен ушул ролдон баш тартам», деди. Баш тартты. Анан Даркүлөп калган. Ошондой эженин мындай өзүнүн чыгармачылыгына карата абдан мындай сын көз менен карай билген, ошону сезе билген адам болчу деп айтышыбыз керек. Анан кинодо болсо эже кайталангыс, маселен айталык, Уркуядагы Уркуянын апасы, же болбосо Ак кемедеги карызы, менимче бул кыргыз кереметин жараткан мыкты ролдордун бири болсо деп. Мен ойлойм, Сабира эже бул кыргыз театры менен киносунун тарыхындагы өчпөс жылдыздардын катарына кирет.
0: Анан Жаныш ага айткандай, жашы өйдөлөп калган учурда, мындайча айтканда, комсомолдун курагынан өтүп калган кезде Ленин комсомолу сыйлыгынын лауреаты болуп, ал сыйлыкты өзү жаш болгон үчүн эмес, а жаштарды насаатчылык иш кылган үчүн деген мындай түшүндүрмө менен алганы жөнүндө айттыңыз. Мына ушундай Ленин комсомолу сыйлыгынын лауреаты болгон сизге ыраазычылык билдиребиз. Биринчиден, баягы ошо театр дүйнөсүн изилдеп жүргөн окумуштуу катары дагы, театр сынчысы катары дагы, билген баягы атам өлсө да атамды көргөн өлбөсүн дегендей көзүн көрүп калган киши катары кыял жоругун, адамдык асыл сапаттарын баяндап айтып берип маек курганга убакыт тапканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу радио окуучулар, 19 март Кыргыз СССРнин эл артисти, Кыргыз Республикасынын баатыры, даңк медалинин ээси Муратбек Рыскулов атындагы эл аралык жана Казак Республикасынын алтын көпүрө төлөгөн Айбергенов жана Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыктарынын лауреаты, эл достук ордени менен сыйланган Сабира Гүмүшалиеванын туулган күнүнө карата студиябыздын мейманы Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, драматург, театр таануучу жана театр сынчысы Жаныш Кулманбетовдун эскерүү маегин уктуңуздар. Уктурууну даярдап алып барган Зина ханым Кайыпова, саламатта болуңуздар.

0: Улуу жеңиштин 81 жылдык майрамына карата. Урматтуу радио угуучулар, 9 май 1941-1945 жылдары Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиш күнүн утурлай. Биринчи радио толкунунда аталар баскан даңктуу жол түрмөгү бизге тынчтык күндү алып келген Кутман курактагы согуш ардагерлерин даңктайбыз.
1: Биз келечек муундар үчүн тынчтыкты жана эркиндикти коргогон ардагерлердин каарман эрдигине таазим кылабыз. Улуу Атан мекендик согуштун катышуучусу Асбек Жумашев быйыл Кутман курак 102 жашка толот. Ал 1924 жылы 17 сентябрда Чүй облусуна караштуу Аламүдүн районундагы Кызыл Берлик айылында туулган. 1942 жылы сентябрда аскерге чакырылып, Ички иштер министрлиги, ал кездеги НКВД жана чек ара бөлүгүндө кызмат өтөп, 1949 жылы кайтып келген.
2: Айланып жүрүп, Новгородко барып калдык. Новгород, Ленинградка да бардык эле, Ленинградтан чыгып Новгородко. Анда 3-4 ай учебный да болгон. Көрсө учебный да керек экен. 44-жылы ага чейин по охране тыла фронта ни одного войска не было. А 44-жылы войска вводили. Войска по охране тыла фронта. Фронттун артынан. Полковая школа бүтүп, младший сержант звания алып, согушка алысты калды. Как раз и согуш бүтүп да калды. 48-жылы биздин полкту баягы Кавказга кайта барган, алып барып кошкон Кавказда бир полкко. Андан Германияга алып барды. Германияда бир жыл службада болуп, бир жылдан кийин деморализация болду.
1: Асбек Жумашев согуштан кийин колхозда эмгек жолун улаган катардагы жумушчудан Ысгата совхозунун нефти базасынын башчысы, үч эмчек айылдык кеңешинин катчысы, Куйбышев атындагы колхоздун төрагасы, Таш Мойнок жана Стрельников атындагы совхоздордо прораб болуп, өмүрүнүн 26 жылын курулуш тармагына жумшаган, азыр очор бачар болгон ардагер бай бичеси менен карлыктын бактылуу доорун сүрүүдө.
3: Бизнитилери жашоо, балдары жакшы жашаса болду, өмүрлүү болсун. Биз жашадык жакшы, мына жүз деген оңой эмес. Өлкөсөнүп өссүн, Кыргызстан кенен болсун, Кыргызстан бар болсун. Көбөйсүн, эл билген, журт билген балдарыбыз, билимдүү балдарыбыз көбөйсүн айланайын. Ошону тилейбиз. Аманчылык болсун.
1: Алган сыйлыктарын атай кетсек, Асбек Жумашев кан майданда каарман кызмат үчүн 2-чи даражадагы Ата мекендик согуш ордени жана күжүрмөндүгү үчүн медали менен сыйланган. Асбек ата 2011 жылдан бери байбичеси, уул келини жана неберелери менен Бишкек шаарында жашайт. Ардагер 8 балага татыктуу тарбия берип, сый урматтын үстүндө батасын берип келет.
2: Бактуу алайлы болгула, өмүрлүү болгула, ден соолукта болгула, 100 жаша жашагыла. Аминь.

0: улуттук нарк насилин сактаган эл эч качан жоголбойт. Пётр Врангель.
1: Бишкекте

0: Саламатсыздарбы, жаңылықтардың ертең мінекі чығарылышы назарыңыздарда. Президент Садыр Жапаров 5 майда Чолпаныда шаарында Сейшел Аралдары Республикасының тышқы істер және диаспора министрі Барри Форды қабыл алды. Тараптар инвестиция, туризм, финансы және санариттік технологиялар жаатында қызматташуының келечегін талқылады. Мұндан тышқары күн тәртібіндегі актуалды мәселелер, оның ішінде климаттың өзгеруші және тұрақтылық өнігі бойынша пікір алмасты. Жолығушуунун жыйынтыгында кыргыз Сейшел кызматташуусун мындан ары да чыңдоого даяр экендиктерин ырасташты. Мамлекет башчы Сейшел аралдарынын президенти Патрик Эрменига салам жолдоп, аны ыңгайлуу убакытта Кыргызстанга расмий сапар менен келип кетүүгө чакырды. Ош Жалал Абад жана Баткен облустарынын бир катар райондорунда жүргөн селден улам санитардык эпидемиологиялык жана медициналык иштер күчөтүлгөнүн саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Маалым болгондой, Баткен облусунда кооптуу аймактардан 35 үй бүлө эвакуацияланды. Медициналық жардам алуға 40-ка жақын киши қайрылып жардам көрсетілген. Тұрақ үйлер, қорғау жайлар, санитардық объекттер және аға чектеш аймақтарда 10 мың шаршы метр аян дезинфекцияланды. Суының сапатына және айлана чөйренің авалына лабораториялық мониторинг жүргізілуді. Жергілікті билік органдарына ішек қарын инфекцияларын алдын алу және гигиеналық нормаларды сақтау бойынша санитардық көрсетмелер берілді. Аймақта жұғышты оғырлардың жайылышы қатталған жоқ. Манас шаарында алғашқы жолу камсыздандыруунун каска экстра түрү төлөнүп берилди. Өткөн апрель айында айдоочу унаасы менен күтүүсүз кырсыкка кабылып материалдык зыянга учураган. Бирок ал унаасын жыл башында камсыздандыруунун каска экстра түрү менен камсыздандырып койгондуктан чыгымдын ордун мамлекеттин колдоосу менен жабуу мүмкүнчүлүгүн алды. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму Манас шаарынын тургуну Мээримбек Абдумалик уулуна 150 000 сомдун тастыктамасын тапшырды. Мындай мүмкүнчүлүк камсыздандыруунун каска экстра түрү аркылуу түзүлдү. Айдоочу 2 жума мурун жол кырсыгына кабылып материалдык зыянга учураган. Эми чыгымдын орду толукталып, маселеси тез чечилди.
1: Мамлекет камсыздандыруу төлөп беришине полный жабышына ишенбей калам. Бул түрү мага жаккан арзан болгон. Бирөөн да камсыз да, өзүм да камсыздагам да.
0: Асага айдоочунун үчүнчү жактар алдындагы жарандык жоопкерчилигин гана коргойт. Бирок жол кырсыгы айдоочунун күнөөсү менен катталса, анын өз унаасына келтирилген зыян көп учурда камсыздандыруу аркылуу жабылбай калат. Дал ушул муктаждыкты эске алуу менен каска экстра камсыздандыруу түрү иштелип чыккан. Бул система аркылуу айдоочу өз унаасына келтирилген зыянды да толук жабуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Бул тууралуу мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Жалал Абад облусундагы филиал директору Урматбек Осман Кожо уулу мындай дейт.
2: Эгер АСАГО полиси болсо, ошонун негизинде каска экстра алса болот да, каска экстра түрү менен камсыздаса болот. 150 000 чейинки биздин жоопкерчилик бар бул жерде. Баасы болсо ошо АСАГОнун баасында эле. Жалал Абад облусу боюнча ошо биринчи кварталда 3000 000 жакын транспорт каражаты камсыздандырылды. Биз аркылуу мамлекет камсыздандыруу аркылуу алган полисин алган жарандардын чыгымдарын баардыгын биз төлөп берип атабыз. Себеби бизде көзөмөл талап катуу жетекчилик жактан.
0: Жыл башынан бери Жалал Абад облусу боюнча авто кырсыкка кабылган 27 жаранга мамлекеттик камсыздандыруу уюму төлөмдөрдү жүргүздү. Төлөнгөн каражаттын жалпы суммасы 4 587 000 сомду түзөт. Мектептерде акыркы коңгуроо салтанаты 29 майда өткөрүлөт. Агартуу министрлигинин маалыматына караганда, бүтүрүүчүлөрдөн жана ата-энелерден акча жана башка баалуу каражаттарды чогултууга, ошондой эле мектепте өткөрүлүүчү салтанаттан тышкаркы иш-чараларды уюштурууга тыюу салынат. Ошондой эле мектеп аймагында фейерверктерди, кооптуу каражаттарды колдонууга жана шарларды учурууга жол берилбейт. Бишкек шаарында жеңиштин 81 жылдыгына карата бир катар иш-чаралар уюштурулат. Мэриянын маалыматында бүгүн 6 майда Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясында сынак фестивалдын гала концерти өтөт. Ал эми Төлөбердиев атындагы паркта эскерүү ото аттуу эл аралык акция өткөрүлөт. Эртең 7 май күнү төмөнкү аларчадагы монументтин жанында митинг реквием болот. 8 майда жаш гвардия гүл багындагы 1941-1945 эстелигинин алдында гүл коюу иш-чарасы өткөрүлөт. Ошондой эле Дайыр Асанов атындагы аскер лицейинде митинг реквием болот. 9 майда жеңиш аянтында Улуу Атамекендик согуштагы жеңиштин 81 жылдыгына арналган негизги иш-чара өтөт. Ушул эле күнү Төлөбердиев атындагы паркта солдат боткосу берилет. 10 майда диалог шаардык маданият үйүндө биз эстейбиз аттуу жеңиш күнүнө арналган майрамдык кече уюштурулат. Эми соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызгидрометтин кабарлашынча, бүгүн 6 майда абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 22-27 градус, Баткен, Ош, Жалал-Абад тубандарында 23 градустан 28 градуска чейин ысыйт. Ысык көл жергесинде 16-21, Нарын облусунда 19-24 градус жылуу. Бишкек шаарында күн ачык, абанын температурасы 25 градустан 27 градуска чейин жогорулайт.
3: Кутмандуу таңыздар менен, урматтуу радио кагармандар жана теле көрүүчүлөр, сиздер биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасын угуп көрүп баштадыңыздар. Бүгүн мына жайкы туристтик мезгил жакындап баратат. Эс алуучулардын коопсуздугун кантип көзөмөлдөйбүз? Мына ушул темада алдыдагы бир саатта кенен сөз кылабыз. Биз менен болуңуздар. Урматтуу радио кагармандар жана теле көрүүчүлөр, эгерде сиздерде суроо, сунуш, пикир болсо, бир аздан кийин байланышка чыгып, өзүңүздүн ой пикириңизди, түшүнбөгөн маселелериңиз болсо, айта турган пикириңиз болсо, ортого салыңыз, үн кошуңуз. Биз сизди 10-15 мүнөт аралыгында кабыл алууга даярбыз. Программаны мен жалгыз алып барбайм, кесиптешим Гүлжан Каражанова жанымда. Анда Гүлжан, Кутман таң, меймандарды тааныштыралы.
4: Арбаңыздар, ардактуу радио окуучулар, саламатсыздарбы? Урматтуу теле көрүүчүлөр, ооба, жайкы туристтик сезон ачылышына деле саналуу убакыттар калды. Албетте, эс алуу күндөрү демекчи, бул жаз келгенден баштап эле башталды десек болот. Анан калса, алдыда 10 күндүк эс алуу май майрамына багытталган эс алуу турат. Демек, кайсы жерге барбайлы, кандай шарт болбосун, башкы маселе бул эс алуучулардын коопсуздугу. Кесиптеш, бул багытта биз дагы бүгүн студияга мейман чакырганбыз. Тагыраагы инспекторлор десек болот. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык контролдоо бөлүмүнүн башкы инспектору Гүлмира Тургунбаева жана аталган министрликтин экологиялык техникалык көзөмөл кызматынын Бишкек шаары жана Аламүдүн району боюнча регионалдык башкармалыктын башчысы Медетбек Анарбек уулу, саламатсыздарбы урматтуу меймандар, студияга кош келдиңиздер.
3: Мына инспекторлор деп кесиптеш жакшы белгилеп өттүңүз. Демек, бүгүнкү биздин меймандарыбыз мына ушул маселелерди жакындан билет, көйгөйлөрдү жакындан тааныш дегендей, демек маселелерди бүгүн кенен сөз кылып сүйлөшөбүз. Урматтуу радио кагармандар жана теле көрүүчүлөр, биздин координаттарды эсиңиздерге салып өтөлү. Студияда 0312-39-2190, 0502-39-2190 телефон иштеп атат. Андан сырткары биз биринчи радионун Facebook-тагы баракчасынан жана Алатуу 24-түн YouTube каналынан дагы эфирге чыгып атабыз. Ал жактагы онлайн трансляцияны көрүп, өзүңүздүн сурооңузду жазып калтырсаңыз болот. Анда биз маекти баштайбыз.
4: Гүлмира айым, анда биз сизден баштасак, мына бүгүнкү күндө жетекчиңиздер дагы ысык көлдө дал ушул экологияга байланышкан мыйзамдардын аткарылышы деги эле кандай бир көйгөйлөр болуп жатат, ошонун баардыгында мындай текшерүү иштерин жүргүзүп иш сапарда жүрөт десек болот. Мындан сырткары өзүңүздөр дагы эс алууну билбей рейдтерге чыгып, ушул биздин эс алуучулардын коопсуздугу үчүн өзүңүздөрдүн баягы кызматыңыздарды аткарып жаткан кезиңиздер, анда биз дал ушул иштер жөнүндө сөз кылсак, кайсы жерде кандай жумуштар жүрүп баштады деги эле көпчүлүктүн көңүлүн буруп турган кайсы маселелер болуп жатат сиздердин иштериңиздердин алып баруусунда?
5: Кутман таңыңыздар менен. Өзүңүз белгилеп кеткендей, бүгүнкү күндө ушу ысык көл облусунда, ысык көл жергесинде ушу биз жүргүзүп жаткан иш чаралар боюнча кызматтык иш сапарлар байма-бай жүрүп жатат. Элдин коопсуздугу, ошол ысык көлдүн коргоо боюнча, жаатында тазалыгы боюнча, анан ошол туристтик сезондун ачылышына даярдыктарды жүргүзүп жатабыз. Азыр биздин кызмат тарабынан саркынды сууларды тазалоочу жайларды алдын алуу максатында ушул биздин кызмат тарабынан пландык тапшырмалар иштелип чыгып атат. Жана ошол эле президентибиздин 131 жарлыгына ылайык биз иш алып барып жатабыз. Ошол эле бүгүнкү күндө биздин пакеттерди колдонбоо боюнча дагы иш чаралар баймабай жүрүп жатат. Ошол эле биздин ысык көлүбүздө таштандыларды таштабоо боюнча ошол жарлыкка ылайык пакеттерди колдонбоо тууралуу азыркы күндө биздин кызмат тарабынан, биздин инспекторлор тарабынан түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Түшүндүрүү иштери ошондой эле бүгүнкү күндө 1000ден ашык билдирүүлөрдү тараттык. Ошол эле чоң чоң дүкөндөргө, чоң ошонун ичинде пансионаттар, конок үйлөрүнө жана кичинекей дүкөндөргө элдерге түшүндүрүү иштерин ушул пакеттерди таштоо боюнча биринчи биз эскертүү берилет. Бузуулар кодексинде каралган ушул биринчи түрдө биринчи биз ошол бузуп жаткан

0: Мада бу облустун жетекчилиги менен чогуу, ошол мэриялар менен чогуу иш алып барып атабыз. Алар менен биз ошол пландык тапшырмада көрсөтүлгөн тапшырмаларды так аткарган пансионаттарга, ошол эле конок үйлөрүнө биз уруксат кагаздарын берип жатабыз. Ошондуктан туристтик сезондун ачылышына даярдыктар.
1: Албетте. Дал ушул конок үйлөр, эс алуу жайлар, пансионат деп атпайсызбы, боз үй? Буларда буга чейин деле текшерүүлөр жүргүзүп келесиздер дегенкисин жыл сайын жүргүзүлгөн бул иш чара. Ушул статистикага токтолсоңуз, деги эле ушул бир көлдүн суусунун тазалыгы үчүн өздөрү дагы кайдыгер болбогон биздин ишкер чөйрөлөр бар бекен. Мисалы алардын саны боюнча айтсаңыз, былтыр бир 800 бир эскертүүлөрдү бердик. Арасында сиздерди тыюу салып койгон ишмердигине эс алуу жайлар дагы бар эле. Быйыл кандай бул көрүнүш?
0: Негизинен облус боюнча 251 саркынды тазалоочу жай бар. Анын ичинен 5 бул борбордук тазалоочу жай болуп эсептелинет. Бул ошол эле Кара Кол шаарында, чоң Балыкчыда, Чолпон Атада и анан чоң 2-3 пансионаттарда. Бул борбордук туташтырылган саркынды тазалоочу жайларга ошол бизде майда, кичинекей конок үйлөрү, пансионаттары ошол өзүнүн баягы саркынды тазалоочу жайлары жок пансионаттар, ошол эле боз үйлөр, конок үйлөрү ошол чоң борборлоштурулган, туташтырылган саркынды сактоочу жайлар, саркынды тазалоочу жайларына туташтырылганга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок ошол эле күндө биз 25-нчи жылга, бүгүнкү 25-нчи жылга караганда биздин кызмат тарабынан септик менен иштеген, өзүнүн баягы тазалоочу жайы, саркынды тазалоочу жайлары жок болгон пансионаттардын баарына тыюу салдык. Ошол
1: санын айтсаңыз,
0: саны 10 ашык.
1: Бул бүтүндөй Ысык Көл боюнча.
0: Ысык Көл боюнча.
1: Негизинен кайсы жерлерде орун алган алар?
0: Негизинен Чолпон Атада, Боз Тери айылында и ошондой эле Ак Суу районунда
2: ушундай көрүнүштөр бар. Жерлерде көбүнчө.
0: Көбүнчө ошо талапка жооп бербеген саркынды тазалоочу жайлар боюнча.
1: Булар жана майда эс алуу жайлар, конок үйлөр жөнүндө кеп болуп атат да. Майда чоң калк эс алуучуларды көбүрөөк кабыл алган биздин санаторийлер бар, дес соолук чыңдоочу жайлар,
0: рекреациялык. Булар боюнча биз деген ошол туристтик сезондо биздин инспекторлор тарабынан текшерүү, атайын пландык текшерүүлөр жүргүзүлгөн. Андан сырткары биздин жарандардын кайрылуусу менен текшерүүлөр жүргүзүлүп турат. Ошол пландык текшерүүлөрдө биз деген экологиялык мониторинг департаменти бар. Биздин министрликке караштуу, ошол министрликтин департаменти менен чогуу биргеликте биз саркынды тазалоочу жайлардын кандай эффективдүү же болбосо толук тазалап иштеп жаткандыгын такташ үчүн биз деген пландык текшерүүлөрдө, ошол эле пландан тышкаркы текшерүүлөрдө ошол адистер менен чогуу чыгабыз. Лабораториялык үлгүлөрдү алып ал жерден саркынды тазалоочу жайлардын суусунан анан ошол саркынды тазалоочу жайлардын эффективдүүлүгүн текшеребиз алар менен чогуу адистер менен.
2: Ошол
0: лабораториялык үлгүлөрдү алып, анан ошол лабораториялык үлгүлөрдү алгандан кийин ошол жайдын канчалык деңгээлде сууну тазалап жаткандыгы аныкталат. Если ал саркынды тазалоочу жайдын эффективдүү эмес жакшы тазалабай жаткандыгы ошол лабораториялык үлгүлөрдүн негизинде.

0: алынат. Анан биз аларга биз чара колдонобуз.
1: Саркынды суу тазалоочу жайлар эми бир эле ысык көлдөгү баягы калкты элди тейлей турган, кызмат көрсөтүп турган жайларга эле тиешелүү эмес да. Бүтүндөй республика боюнча мисалы үчүн ошол эле ысык ата да бар. Ошондой сыяктуу санаторийлерди айтсак, баягы башка аймактарда да бар эмеспи, Жалал Абадта. Ошолордун баардыгы көзөмөлгө алынабы же бул бир ысык көлгө гана тиешелүү?
0: Саркынды тазалоочу жайлардын республика аймагында кайсы жайда жайгашпасын баардыгы көзөмөлгө алынат.
2: Мисалы үчүн эми ошолор тууралуу айтыңызчы. Мисалы үчүн өлкөнүн түштүгүндө дагы эс алуучу жайлар аябай көп. Анан калса бул жай келгели күн ысыгалы жер суунун баарында эле турист кабыл алган жайлар бар. Алардын баардыгында тең эле ушундай бир септиктери дейбизби, баары тең эле укмуш деп айтканга болбойт. Өзүбүз эле барып көрүп атабыз. Демек бул иштин натыйжалуулугу канчалык болуп жатат дегенди түшүндүрүп турат. Бул албетте келбирүү ушул биздин эс алуучулардын эле өзүнүн санитардык гигиеналык талаптарынын бир нормаларына жатпагандык болуп жатпайбы?
0: Туура айтасыз. Азыркы бүгүнкү күндө ошол түштүк жакта ошол эле биздин өлкөбүз боюнча саркынды тазалоочу жайлардын акыбалы сиз айткандай кандай десем
2: өтө
0: канааттандыраарлык эмес. Бирок бүгүнкү күндө биз ошол саркынды тазалоочу жайлардын өлкө боюнча инвентаризация жасап чыктык биздин министрлик тарабынан. Ошол инвентаризациянын жыйынтыгы боюнча кубана турган дагы жагдайлар бар. Бул боюнча жылыш жүрүп жатат десем айтсам болот да. Анан көптөгөн жумуштар аткарылып жатат. Бүгүнкү күндө ошол Советтер Союзунан бери баягы курулуп калган саркынды сактоочу жайлар, ошол эле биздин аймактардагы больницаларда, ошол эле азыркы айтып жаткан ошо мэрияларда, мисалы көп райондорубузда саркынды тазалоочу жайлары канааттандыраарлык эмес болчу да. Азыркы бүгүнкү күндө ошол көп жерлерде биздин аймактарда ошол эле райондордо көптөгөн жумуштар аткарылып жатат. Жаңы заманбап саркынды тазалоочу жайлар курулуп жаткандыгын кубандырат.
1: Анан жанагы талапка жооп бербегендер да болот деп айтып атпайсызбы? Атайын лабораториянын негизиндечи, эгер талапка жооп бербесе аны мүчүлүштүктү жоюу үчүн канча убакыт берилет ушул жетекчилигине?
0: Бул боюнча ошо мүчүлүштүктөрдү жоюу үчүн биз мыйзамда каралган 30 күн. Биз ошол 30 күн убакыт беребиз ошол кетирген кемчиликтерди жоюу үчүн. Кетирген кемчиликтер ошо жойгондо 30 күн убакыт.
1: Эгер ал убакыттан ашып кетсе айып салынабы же
0: айып салынат,
1: башка чара көрүлөбү?
0: Айып салынат, анан келтирилген зыяндын эсептеп беребиз. Мындайча айтканда айлана чөйрөгө келтирген зыянды ошол биздин 559 методика бар, ошол методиканын жардамы менен биз ошо келтирилген зыянды эсептеп беребиз.
1: Урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио көрөрмандар, эсиңиздерге салып коелу, бүгүн биз таңкы Кыргызстанда жайкы эс алуу мезгили башталып атат. Туристтердин коопсуздугу, мына ушул эс алуучуларды кабыл алуучу жайлардагы мүмкүнчүлүк, андагы коопсуздук жөнүндө сөз кылып жатабыз. Конокторду эске салсак, Жаратылыш министрлигинин экологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башкы инспектору Гүлмира Тургунбаева жана экологиялык техникалык көзөмөл кызматынын Бишкек шаары Аламүдүн району боюнча аймактык башкармалыгынын башчысы Медет Анарбек уулу менен баарлашып жатабыз. Сизде суроо, сунуш, пикир болсо экрандагы телефондорго байланышсаңыздар болот. Эгер радиодо угуп жаткан болсоңуздар 0312 39 21 90, 0502 39 21 90 жана социалдык тармактагы баракчалардан жазыңыздар. Эмесе биз сөздү кеп кезегин Медет мырзага берели. Мына Медет мырза, жакында эле ушул Чүй Бишкекке келсек да, сиздердин баягы жумушуңузга байланыштуу Чүйдө жана Чуңкур чакты текшерүүгө алдыңыздар. Ал жактагы ошо эс алуучуларга бир көзөмөл күчөттүк деп айтып атасыздар. Эмне болгон көзөмөл? Чуңкур чакта бир кандай чаралар көрүлөт?
3: Саламатсыңар. Ә... биздин ошо чуңкур чакта жана андан ары жанагы Аламүдүн капчыгайында биз эки жума катары менен ушул эс алуу убагы келе атпайбы? Азыр май, өзүңүздөр айткандай, май майрамдары келе атат. Элдин баары баягы күн жылыганда жаратылышка, ушул ысык көлдүн сезону башталгыча ушул Бишкек шаарынын тегерегиндеги тоолорго элдин баары агымы күчөйт да. Биз ошол эс алуу убагынын алдын алып, баягы эс алуучулардын көбөйүп кетишинин алдын алып, биз ошо эс алуу үйлөрүнүн, эс алуу жайларынын уюштуруучулары менен биринчи айыл өкмөт менен биргеликте чогуу жыйналыш кылдык. Чогуу жыйын кылып, биринчи аларга баягы эскертүүлөрдү бердик. Тазалыкты кармоо боюнча бизде эң башкы ушул көйгөй адамдардын жаратылышка чыгып жана баягы жаратылышка чыкканда пайда болуучу таштандыларды таштап кетүүсү да. Эң негизги көйгөй ошо болуп атат. Ошондуктан ошонун алдын алуу боюнча жанагы эс алуучулар кеткен учурда эми көбүнчө ушул ишемби, жума, ишемби, жекшемби күндөрү да. Ошол күндөрдүн күн сайын анын биринчи күнү мисалы үчүн элдер азайганда жалпы коллективи менен чыгып ишембиликтерди уюштуруп туруу үчүн ошол эс алуу жайларын уюштуруучулары менен жолуктук. Аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бизде ушул Бишкек жана Аламүдүн району боюнча башкармалык бизде ушул көпчүлүк эс алуучулар ушу Тоо Койну деп Таш Төбө айыл өкмөтү, Таш Мойнок айыл өкмөтү жана Арашан айыл өкмөтү ушул эки жака чыгышат. Жана ошондой эле биз баягы өз алдынча эс алып жүргөн эс алуучуларга барып ушул биз сөзсүз түрдө жанагы массалык маалымат каражаттары менен чыгып жаттык. Себеби дегенде бул баягы көпчүлүккө таратылыш керек да, бул маалыматчы көпчүлүккө жетиш керек. Адамдардын баягы жарандык аң сезими ойгонуп ушул таштанды көйгөйүнөн чыгышыбыз керек да.
4: Медет мырза, албетте бул эми сиздердин күнүмдүк аткарган ишиңиздер, түшүндүрүү иштери бүт бардыгы теңчи. Ал эми мына коопсуздук канчалык сакталып атат деген бүгүнкү темага кайрылып келсек, чуңкур чакка бардыңыздар, кандай болгон көрүнүштөр бар экен? Бир эле чуңкур чак эмес, Бишкекте Чүйдүн тегерегинде мындай эс алуу жайлары бир топ эле.
1: Ушул суроого азыр биз угармандан кийин жооп алсак, жообуңузду камдап турсаңыз, кулак чынды кийип алсаңыздар, бизде эки угарман күтүп атат. Угарман же көрөрман, биз сизди угуп атабыз, түз байланыштасыз. Саламатсызбы?
5: Алло.
1: Саламатсызбы, угуп атабыз, түз эфирдесиз.
5: Саламатсыңарбы?
1: Саламат.
5: Отурган жалпы эмне ушуларга салам. Мен Тогуз Тороо районунан Жалал Абад облусу Тогуз Тороо району Казарман айылынан чыгып атам. Мен туруктуу жашоочумун. Ошондуктан бизде 72 жылдан баштап Союз Алмаштынга чейин Макмал деген комбинат бар. Азыр Кыргыз Алтын Голд деп аталып калган. Бизде экология деген жаман, жаманды жаман деп эле айтышкерек. Балдардын баары ооруп жанып тили чыкпайт. Турда педагог ачыш керек. Окуу деген жок, нерсе керек? Больница жок, больница жок десе, ремонту жок, баня деген жок. Кары картаңдарды ийле үйткө салып деңгилдин заманы болуп калып калганбыз. Азыр жуун албай отурабыз. Макмал комбинатында 4 кампа толугу менен тазаланалак деп экологдор айтып атат. Ушуга жооп бергилечи. Эмне? Бизден эле өлгүбүз келбейт. Тогуз Тороону такыр айтпайсыңар. Тогуз Тороо биринчи. Макмал комбинат биринчи алтын комбинат болуп чыккан.
1: Түшүнүктүү.
5: Андан кийин комбинаттар курулган.
1: Рахмат, түшүнүктүү. Дагы бир угарманыбыздын суроосун угалы, андан кийин жоопко өтөбүз. Саламатсызбы? Сүйлөй бериңиз.
6: Суроо бере берейин.
1: Бериңиз.
6: Жалпы салам баарыңыздарга. Мен Наба Покровка айылынын тургуну болом. Бул Бишкектин эле капталында. Азыр бизде эл аябай көбөйдү, жыш. Анан дагы шаарга жакын болгондон бу бизде аябай мындай майда ишканалар көбөйүп атат да. Мисалы үчүн менин кошунам швейный цех ачты да. И там ал жакта 40дан ашык киши жашап иштейт, ошол жерде жатып иштейт. Мындай мисал толтура да, анан ушул септик бизде аябай чоң көйгөй жаратып атат десем да болот да. Анткени бизге центральный канализация жок. Анан кийин ал ошол кошуна через день септигин сордурат, анан өзүңөр билесиңер эмне деген жер чыгат, анан кандай. И ошол ишкерге деле аябай кыйын болуп атат да. Ошон үчүн Новопокровкада уже аябай курч турат да, ошол центральный канализация жасаганчы. Анан ошол Узункыр айыл өкмөтүнө карайт, же болбосо айыл өкмөтү аларга жардам бериш керек, же болбосо мындай ишканаларды курарда биринчи ойлонуш керек да, чет тегерегинде жашагандарга кандай эмне көйгөй жарап атканынчы.
1: Түшүнүктүү, рахмат.
6: Бизде курч
4: суроо да ушундай. Рахмат, сурооңузду кабыл алдык.
1: Эки угарманын суроосу эки жакка болду окшойт э. Биринчи тогуз тороо казармандан баштайлы Гүлмира айым. Жанагы завод, комбинаттан айтып атат.
0: Макмал комбинаты боюнча айтылат. Бул жерде сөз макмал комбинаты бүгүнкү күндө ушул алтын иштеткен комбинат болуп эсептелинет. Бул жерде ушул айтып аткан жараныбыз айтып аткан көйгөйлөр тактап айтканда бул көбүнчө банияга басым кылдыгы дейм э,
1: экологиялык талаптарын
0: сакталбашы негизинен эле. Биз макмал комбинатына быйыл пландык текшерүүлөр биздин президентибиздин указы чыккан текшерүүлөргө тыюу салуу мораторий. Ошондуктан биз пландык текшерүү жүргүзө албайбыз бүгүнкү күндө. Биз ушул жарандардан келген пландан тышкаркы текшерүүнү жүргүзө алабыз. Анан ошол эле макмалда кетирилген кемчиликтер бүгүнкү күндө ушул экологиялык талаптарга жооп бербейт деген дооматын мен толук кошула албайм. Себеби биз былтыр биздин борбордук аппарат ушул макмал комбинатын текшерген. Бул жерде ошол экологиялык, ошол эле техникалык коопсуздуктарды, коркунучтарды алдын алуу боюнча иш чаралар жүргүзүлгөн. Ошол кетирилген кемчиликтер боюнча иш алып барылган деп толук айта алам да.
1: Андан бери көп убакыт өтүп кетти, эми жараныбыз кайрылып атпайбы? Балким дагы бир текшерүү жүргүзсө болобу? Кайрылуу
0: боюнча текшерүү жүргүзсөк болот. Пландан тышкаркы текшерүүндө сөзсүз түрдө эске алып бул көйгөйлөрдү биз иш алып барабыз мунун үстүндө.
4: Макмалдан сырткары эле ал жерде ушу жалпы эле казарман боюнча айтканда тогуз тороо району, ал жакта чындыгында эле экологиялык абал кандай? Бул биздин жараныбыз айтат, эч кандай бизде же борбордук канализация жок, же бир суубуз жок, кыйналып атабыз дейт. Эми экологдор албетте бул сиздер экологияга зыян келтирүүлөрдү текшерүүгө аласыздар да, коопсуздук жагдайларды. Ошондой болсо да чындыгында эле ошондой көрүнүш бар казарманда?
0: Бул боюнча ошол андай көйгөйлөр кандай десем, мындай өтө жогорку деңгээлде эмес деп ойлойм. Бул боюнча
4: өзүңүз барган белеңиз казарманга?
0: Мен баргам, ошол макмал комбинатына баргам. Ал жерде ошол саркынды тазалоочу жайы бар, бардык талаптарга эле аракет кылып бүгүнкү күндө ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жатат да. Көптөгөн башында көптөгөн көйгөйлөр болгон, бирок биздин пландык текшерүүлөрдүн ошол эле жыл сайын биздин жарандар көбүрөөк кайрылат. Ошол макмал комбинатына ошол боюнча көптөгөн текшерүүлөр жүрүп байма байт жүрүп турат. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө көп көйгөйлөрдү булар алдын алып иш жүргүзүп жатат деп айтсам болот.
1: Жергиликтүү тургундардын үйү комбинатка жакын жайгашканбы же кандай?
0: Жок. Бул боюнча атайын талапка ылайык каралган. Бул жерде
1: жакын болбош керек.
0: Жакын болбош керек. 1000 метр.
4: Новопокровкага кимиңиздер? Сиз
0: Покровкадагы көйгөй боюнча көбүнчө ошол септике деп атат. Ошол септиктин баягы жайгашып анан жакын жайгашкандыгы себеп деп түшүнүп атам мен ошол септиктин себеби биз баягы ошол ишкер мындай кыскача айтып берейин ишкер ошол ишин баштаардын алдында проект жасатып ушундай иш жүргүзөм деп анан уруксат кагаздарды алат да ошол уруксат кагаздарды биздин мекемелер мамлекеттик мекемелер берет ошону алып жатканда ошол жерде бардык баягы санитардык защитный зона деп коет ошол каралыш керек болчу анан ушул азыркы айтып аткан жараныбыз ошол жакын жайгашкан деп атат бул боюнча бизге кайрылса биз пландан тышкаркы текшерүү жүргүзүп мыйзам чегинде карап беребиз
1: мисалы үчүн ал канчалык алыс мисалы 1000 метрди айтып атпайсызбы ал ириби чакан ишкана болбосо
0: жок ал ири ишканаларга анан ошол эле кандай ишмердүүлүк кандай ишмердүүлүк менен иш алып барып жатат
1: ошого жараша
0: ошого жараша санитардык коргоочу зоналар бар
4: ал эми биздин мына радио угуучулар сиздерге расмий түрдө кайсы жерин айтып кайрылып атпайбы бул ушул кайрылууга расмий кайрылууга жатабы же сөзсүз түрдө сиздерге кагазга жазып анан келиш керекпи
0: бул боюнча так маалыматты тактап берсе бизге ошол ишкана могул ишкана деп анан ошого кагаз түрүндө жазып берсе же болбосо азыр эми түндүктөн эле кайрылып жаткан жарандарыбыз бар ошол түндүктөн кайрылса дагы болот
1: ошого дарегин айтып
0: дарегин айтып анан могул ишкана деп анан адресин айтып берсе ошо мыйзамда ошол эмелер каралган да
1: мисалы азыр бизде радио аркылуу кайрылгандыкы жарабайбы кандай болуп калат
0: эми бул боюнча да биз түшүндүрүү иштерин алып барабыз эми негизи эле бул септик боюнча көйгөйлөр көп шаардын чекесинде ошол централь баягы борборлоштурулган канализацияга кошулбаган жаңы конуштар ошол эле көйгөй көп да септик боюнча
4: албетте биз бүгүн туристтердин коопсуздугу жөнүндө сөз кылып атабыз албетте туристтер дал ошол жол менен өтүшү мүмкүн ошол үйлөргө барып эс алышы мүмкүн дегендей э жогоруда биз Чүй Бишкек тууралуу кеп кылантык элек Медет мырза мына чуңкур чак боюнча айттык элек анан негизи эле Бишкектин өзүндө деле эс алуу жайлары көп да албетте бул тууралуу бизде жаңылыктардын дагы
1: ооба азыр мындай кылалы бизде чалган бир угарманыбыздын суроосун кыскача угалы дагы анан жаңылыктарга кезек беребиз саламатсызбы сурооңузду кыска берсеңиз урматтуу угуучу көрүүчү
7: саламатчылар телефонду жазып алсаңыз 701 88 44 73
4: атыңыз
7: мен жаныш кара балтадан чыгып атам да силердин министрлигиңерге мындай тиешелүү суроодо мындай кыскача жагдайды түшүндүрүп кетейин
1: ооба
7: бир 10 айдан бери бир авариялык даракты мындай кесе албай атабыз да ал жерде бир эмес бир 2-3 адам мындай эме болуп калышы мүмкүн да анан ошол жагдайды силерден бир эме келбесе специалист келбесе аны чече албайт экен да ушундай система болуп калыптыр жардам берсеңиздер кандай кылсак мына 10 ай өтүп кетти 3 жолу мэрияга эме арыз жазып акт түзүп мына адамдын өмүрүнө ал жерге балдардын кечинде жанагындай коляска менен ошол дарактын түбүнө отуруп алат да баягы эмелер билбестен анан ошол
1: кооптуу э
7: бирок бир специалист келген даштан деген анан жанагы өсө берсин дегендей кылып кетип калган да ошону
1: түшүнүктүү сурооңуз түшүнүктүү болду жаныш мырза рахмат сизге сурооңузду жазып алды биздин адистер
3: бул сиз өйдөдө белгилеп кеткендей Бишкек шаарында жаратылышка эмес ушул парктарга да адамдар көп келет ошондуктан биз ушул эс алуу жаз мезгили келиши менен бизде Бишкек шаарында ушу аттракциондор бар 3 парк бар бул Панфилов паркы жана өйдө жакта Байтек Баатыр көчөсүндө Скай парк Байтек парк деп коет анан Евразия деп азыр 3 паркта аттракциондор иштеп жатат булардын баардыгы ошол жазгы мезгилге карата өзлөрүнүн ушу аттракциондордун баардыгын текшерүүдөн өткөрүп, коопсуздук абалдарынын баардыгын текшерип, тиешелүү атайын адистер болот, ушундай лабораториялар алардан өткөрүп, ошол даярдык көрдү. Бул боюнча биз жерине барып эскертүү кагаздарды бердик жана түшүндүрүү иштерин толук ошол адамдардын, балдардын коопсуздугун сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Пландык текшерүүлөр болсо, өйдө да коллегам айтып кеткендей, жанагы азыр текшерүүлөрдү, ишкерлерди текшерүүгө кирген мораторий, пландык текшерүүгө кирген мораторийдин негизинде азырынча ошо өткөрүлбөйт, бирок биз тараптан сөзсүз түрдө ошол көзөмөл улантылат жана булардын талапка жооп берүүсү ошол тынымсыз иш алып барылып турат.
4: Билесиздер, ал мораторийнин алкагында, бирок бир катар мекемелердин текшерүүсүнө уруксат берилген. Ошол эле адам өмүрүнүн кооп, коркунуч келтирген жагдайлар учурда, мисалы санитардык абал, өрт кырсыктары, ошондой эле мындай техникалык коопсуздар. Демек сиздер мындай барып текшерсеңиздер болот дегенге болобу?
3: Бул жерде эми эгерде жарандарга түздөн түз коркунуч келип аткан болсо, биз сөзсүз түрдө ошол жерге реакция кылып, ошол жерди токтотуу иштерин, себеби бул адамдарга коопсуздук келип атат жана өрт коопсуздуктары эми бул МЧСке да тиешелүү жана эгерде токойлордо өрт боло турган болсо, бул биздин инспекторлор да бул боюнча көзөмөлдөйт. Ошо жанагы эле айтып кеткен, ошо жаратылышка чыккандарда ошо артынан өрттөрдү өчүрүү, эми от жагышат, тамак жасашат, ошолорду өчүрүп кетүүсү боюнча ошол токой чарба кызматкерлери өзүнүн баягы ишмердүүлүгүн алкагында токойдогу өрттүн болтурбоосу боюнча иштери жүргүзүүсү боюнча көзөмөл тынымсыз жүргүзүлүп жатат.
4: Ошол эле аттракциондорго келсек, Бишкек шаарында азыр мына майда 10 күндө бүт бала чаканын баары ошол Исалы парктарга барат. Бир эле Бишкектин тургундары эмес, региондордон да келишет дейличе. Кандай болгон көрүнүштөрдү көрө алдыңыздар? Мисалы азыр барып сиздер рейд жүргүзүп атасыздар, чындыгында эле бүт эле бардыгы, биз качан гана кайсы бир жерде бир кырсык болгондо ыз учу түшүп калат эмеспизби? Ошол жерди барып текшерип алгандан кийин кокуй эмне текшербедиң деп алдын алуу. Сиздер барып текшерип атканда кандай бир көрүнүштөргө күбө болуп жатасыздар? Алардын чындыгында эле уруксат кагаздары кандай экен? Анын өзүн ушу уруксат кагазын текшересиздерби же барып көрөсүздөрбү ошол аттракциондорду өз көзүңүздөр менен дагы?
3: Сөзсүз түрдө өзүбүз чыгабыз. Ошол атайын өнөр жай коопсуздук боюнча инспекторлор бар бизде, өнөр жай коопсуздугу боюнча. Булар чыгат, андан бөлөк бул аттракциондордун коопсуздугун атайын адистештирилген лабораториялар бар. Ошол темирдин сапатын, темирдин эскиришин жана андай кармоочу курларды баардыгын текшерип атайыл акт түзүлөт. Биз барып ошол актылардын бар жогун, ошол аттракцион, ар бир аттракцион текшине баягы коопсуздугун камсыздап атабы, ошону карап сөзсүз түрдө текшерип чыгабыз. Андан бөлөк биз ошол азыркы учурда мына жаңы парктар жана өйдө да айтылып кеткен эки парк, бул жаңы аттракциондор, жаңы парк жана Панфилов паркында дагы ошол аттракциондордун көпчүлүгү ошо жаңыртылып атат. Жаңы баягы коопсуздук талаптарына туура келген аттракциондор десек болот. Андан ошо өйдө да айткандай атайын лабораториядан да жыл сайын ошо орусча усталость металла деп коет, ошону дагы крепленияларын бекитилген жерлерин баардыгын атайын адистештирилген лаборатория ченеп текшерет.
1: Бир жылда бир жүргүзүлөбү?
3: Бир жылда бир
1: тынымсыз иштейт да.
3: Ошол сезондун астында, жайкы жазгы сезондун астында сөзсүз түрдө булар текшерүүдөн өтүп атайын актын
4: ашат. Ошондо сиздин баамыңызга, сөзүңүзгө таянсак, бүгүнкү күндө Бишкек шаарындагы аттракциондордун баарында маселе жок десек болот.
3: Азыркы учурда коопсуздук талаптарына жооп берип ачылып иштеп жатышат.
4: Толугу менен талапка жооп берет. Ал эми жогору жакта мен чуңкур жакты кайра айткан болсо калып калдым. Албетте ал жерге текшерүүгө эмнеге бардыңыздар эле?
3: Бул өйдө да айтып кеткендей, бул ошол жазгы сезондун алдын алуу, жазгы элдердин эс алуусун алдын алуу жана таштанды маселеси. Бизде эң көйгөй ошо жана да айтып кеткендей, бул таштандыларды жаратылышка таштап кетүү, тазалоо максатында жана ошондой эле ошо өйдө жакта дагы атайын адамдар эс алуучу ушундай өнөр жай коопсуздугуна кирчүү жана родельбан деген ар кандай немелер бар, аттракцион дейбизби, булардын да коопсуздугун жана мындай талапка ылайык болушу үчүн эскертүү кагаздарды берип, ошол эле учурда таштандыларды, ошондой эле учурда жанагы саркынды сууларды агызып ийбө, бул эс алуучулардын көптүгү бул баягы көйгөйдүн көбөйүшүнө алып келет да. Себеби көп суу чыгат, көп таштанды чыгат. Ошол эле айыл өкмөттөргө ушу таштандыларды чыгаруу графигин көбөйтүп, мисалы үчүн жумасына мурда бир жолу чыгарып турса, азыр эки жолу чыгаргыдай кылып ушул маселелер боюнча алдын алуу иштерин жүргүзүп келдик.
1: Бизде угуучу көрүүчүлөрүбүз күтүп атат, кулакчын кийип алыңыз. Гүлмира айым, саламатсызбы?
8: Саламатсыздар.
1: Түз эфирдесиз, угуп атабыз.
8: Мени жалган жөөм мындай болуп атат. Азыр Топон ата шаарында турам. Эми биздин канализация, жалпы жителдердин канализация турган жерде частный колго участок кылып берип койгонда, аны менен уже 16 жыл болду күрөшүп келатканыбызга. Жазбаган жерибиз калган жок, барбаган эшибиз калган жок. Бир тыянак чыкпай кирели десек аварий убакта такыр киргизбей милиция чакырышып, жана бизде мурун госнотариус болуп иштеген пуха алган экен да ал участокту, анан Айманова деген, анан бизге уже эмне кыларды билбей атабыз. Биз көлгө жакын турабыз, Аузово көчөдө, Муктар Аузово.
3: Кайталап коесузбу суроону?
8: Акимге да жаздык, мэрияга да жаздык.
3: Саркындуу суу турган жер болсо
8: керек. Президентке да жаздык. Уже айлабыз кетти, эмне кыларды билбей иши кылып күрөшүп келе атабыз да.
1: Рахмат, түшүнүктүү. Дагы бир угуучубуз.
4: Кийинки кубарманыбызды кабыл эле берсек, саламатсызбы?
9: Менин суроом ушулекил адистерге эле да.
4: Ооба.
9: Бул жайкы туристтик сезонду өнүктүрүү максатындачы флай джемп ачалы дедик эле да, ошого ким уруксатты берет ошолекиге? Мына МЧСке кайрылдык, алар болсо биз андайды бербейбиз дейт. Ошо ким чечип берет ошону бизгечи, уруксат кагазын?
4: Кайсы жерге курал дедиңиз эле?
9: Боорке сокулук тарапта ошол жака курал дегенбиз.
1: Рахмат, түшүнүктүү болду. Биринчи суроодон баштайлы.
4: Биринчи суроодон баштаганда, Гүлмира айым, албетте бул көп жылдан берки көйгөй окшойт. Таанышыңыздар болсо керек бул маселе менен. Кайрылбаган жерибиз калбайт дейт, сиздерге деле кайрылса керек.
0: Бул маселе боюнча жараныбыз айткан ошол суроосу мындай толук кандуу болбой калды да.
4: Чолпон
0: атада, Авезов көчөсүндө, бирок жер боюнча маселе болгон окшойт. Ошол жер чечилбей жатат деп атат да.
4: Канализацияны ошол менчиктештирип эмне болуп алган деп атпайбы угарманыбызчы? Бул боюнча саркындуу суулар боюнча сиздердин деле кабарыңыздар бар болсо керек да.
0: Саркынды көлдүн жээгинде жашап, ошол саркынды сууларды ошол тазалоочу жайлары жок болсо, биз сөзсүз түрдө бул жараныбыз менен байланышып сөзсүз түрдө чара колдонобуз. Бирок бул жерде азыркы айтып аткан толук мындай суроосу такталбай калды да.
1: Режиссерго телефонду калтырып кетсин, анан силер өзүңүздөр байланышып калтырып кетсин,
0: биз менен ошол септикке байланыштуу болсо, биз ошол биздин компетенция кылайык, иш жүргүзөбүз жана иш алып барабыз.
1: Ооба, кийинки суроого жооп берсеңиз, жана сокулук боюнча.
4: Сокулукка деле Гүлмира айым сиз жооп берет
0: окшойсуз. Сокулук боюнча эмне уруксат кагазы?
1: Флай джамп деп айтып өттү жанагы.
3: Бул эми өтө кооптуу, өтө кооптуу.
4: Бере бериңиз сурооңузду, угатабыз.
10: Ошо жанагы эле канализация тууралуу. Биздин Новопокровка айылында канализация суу жерге жакын да. То есть суу мындан эле бир жарым метрден суу чыгат. Ошондуктан канализация тууралуу саяа жыйналып кетти.
4: Анан
10: септик, ошо септик тууралуу, септик мындан эле толот, суубуз каяка кетери билбейбиз. Ошол канализация курулабы курулбайбы ушу тууралуу жооп берген эле.
1: Экинчи угуучубуздун суроосун угуп, анан жооп көтөлү. Саламатсызбы?
9: Саламатсыздар. Да, мен суроомду кайталап коеюн дедим эле урматтуу адистер. мен сиздерден сурап атпайм, ошо кимге лично кайрылалы ошо эки
4: кара балтабы
9: ким уполномоченный орган ким ошо эки багытта ошо уруксат бере турган атабыз ошо коопсуз но бирок ошондой эле учурда биз баягы услуга көргөзөлү да налог түшөт тиешелүү коопсуздук эрежелерин сактайбыз өзүбүздүн ошо эки организациябыз бар ушул боюнча могу чоң курчактагы жана флай жемптен каза болгондордун алардын бир дагы документи болгон эмес даже уруксатка
4: урматтуу угуучу албетте сиз буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлигине кайрылдым дедиңиз деги эле бул эс алуунун бул түрү боюнча мындай бир конкреттүү кимдерге кайрылып өзү уруксат ала турган тараптар боюнча айтып коюңуздарчы бул биздин жарабыз кайка кайрылышты билбей жатыптыр эгер билген болсоңуздар
3: боюнча эми ушул жергиликтүү бийликке барсын ошол жактан тиешелүү мекемелерге алар өздөрү
4: демек сотто
3: сурак жиберип райондук администрацияга барып айыл өкмөттөн башташ керек ошол жер тууралуу анан андан ары ошого багыт берет
4: анда ардактуу угарман сиз сокулуктагы мамлекеттик райондук администрацияга кайрылып ошол жерден жол жобосун сурап алышыңыз керек экен ысык көл демекчи мындан сырткары эле жалпы ушул республика боюнча статистика кандай болуп атат гүлмира айым мисалы үчүн канча эс алуу жай бар бизде республика боюнча анын ичинде ысык көлдө анан азыр сиздер эскертүү берген канча бул эскертүүлөр берилди өндүрүлгөн сумма деген тууралуу анан мына боюнка он күнгө жакын бир он күн эс алуу жайларына биз эскертүү бердик деп алар боюнча дагы айтып бериңизчи булар тыюу салып койдуңуздарбы же кандай
0: бүгүнкү күнгө ошо рекреация объектилеринде инвентаризация жүргүзүп инвентаризациянын жыйынтыгы боюнча 1267 рекреация объектилери такталып анын ичинен 171 пансионат 62 бул отелдер анан конок үйлөр бул 984
4: анан боз үй шаарчасы бул элүүгө жакын элүү десе 25 жылга 41 жаңы тазалоочу курулмасы бар тыюу салуу
0: бул ошол былтыркы маалыматка ылайык быйыл баягы мораторий жүргөнгө байланыштуу биз пландык текшерүү жүргүзүп элек ал эми ошол саркынды жанагы септик тууралуу ушул былтыркы 25 жылга карата бул боюнча пландык текшерүүлөр жүрбөйт бирок көзөмөлгө алынып биз деген ошол жайкы сезонго даярдык жүрүү учурунда бүгүнкү күндө биз ошол отелдерге конок үйлөргө пансионаттарга биз пландык тапшырма беребиз ошол пландык тапшырмада ошол конок үйлөрдүн саркынды тазалоочу жайлары талапка туура келеби уруксат кагаздары барбы жокпу ошолордун баары каралып
4: биздин кызмат тарабынан ошол пландык тапшырма берилет
1: бизде аз эле убакыт калды бир угарманыбызды кабыл алганга жетсе эле
4: урматтуу бул жерде ысык көлдөгү жана суу мотоциклдерин эсиңиздерде болсо керек пайдаланууунча да сурап калалы дедик эле
1: ушул суроого дагы жооп алалы биздин угарманыбыздан
4: жарым жартылай тыюу салынбады беле быйыл кандай болот депчи сиз мотоциклдерге тыюу салынган бул боюнча ошо талапка талаптарды аткарсак жанагы эле техникалык жактары туура келеби коопсуздук жагы каралганбы ошолго жараша биз иш алып барсак текшеребиз
1: саламатсызбы угуп атабыз кыскача суроо берсеңиз
11: саламатсызбы ушуңуздарга ийгилик каалайм ушул шаарынан коомдук ишмер айланыбы мен өзүмдөн айтайын дегеним жана биотуалеттерди коюш керек эсимде жанагы акыр

0: рахмат сұрағыңыз бойынша. Ошол негизеэле туалет бул биздин чоң көйгөй болуп эсептелинет. Бул боюнча биз ар бир ошол коргоо үйлөрүнө, ошол пансионаттарга, ошол эле жергиликтүү органдар менен, акимчиликтер менен, айыл башчылар менен тыгыз иш алып барып, бул боюнча иш жүргүзүп жатат. Өзөкөлкө аманат.
1: Бизде азыр эле убакыт калды, дагы бир суроого жооп алганга үлгүрөлү да. Мына туристтердин келиши жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Мезгил жакындап калды, анан алар келгенде эле ушул нерселерден кабардар болуш үчүн кандай чаралар көрүлөт? Мисалы, ысык көл аймагында желим баштыктар колдонулбашы керек экен, эми алар билбейт да келип алгандан кийин. Ушундай эреже талаптар, туристтердин жүрүм турумуна мондай талаптар бар деген маселелер кандай маалымдуулук жеткирилет? Келгенде эле аэропорттон чөт да алар.
0: Туура айтасыз, бул боюнча ошол желим баштыктарды колдонбоо боюнча түшүндүрүү иштери, бул ошол эле акимчиликтерде, областтарда, анан ошол эле маалымат телевидение, массалык маалымат каражаттары менен чогуу биргеликте көптөгөн жумуш аткарылды. Ошол эле буклеттер
1: аэропортто барбы?
0: Аэропортто мен билбейт экенмин аэропортто, бирок бул жаатта биздин кызмат тарабынан көптөгөн иш чаралар жүргүзүп, байма-бай жүргүзүлүп жатат. Ошол эле жергиликтүү бийлик менен, ошол эле жергиликтүү облустун башчылары менен, айыл өкмөттөр менен, анан телевидение менен, жергиликтүү телевидение байма-бай бул боюнча чыгарылып жатат.
2: Жалпы ошол өлкөдө канча эс алуу жай бар? Кыска, сиз жана көлдү эле айттыңыз.
0: Эс алуу жайлар боюнча өлкө боюнча маалымат.
2: Чоң рахмат, урматтуу меймандар. Албетте, коопсуз өлкөдө туризм өнүгөт, туристтер келет эмеспи? Бул багытта эми ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Проектиңиздердин иштери жыйынтыктуу болсун, натыйжалуу болсун. Сиздерге келип маалымат бергениңиздер үчүн ыраазылык билдиребиз. Кадырлуу радиочулар, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн жайкы туристтик сезон, эс алуучулардын коопсуздугу тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык контролдоо бөлүмүнүн башкы инспектору Гүлмира Тургунбаева жана экологиялык техникалык көзөмөл кызматынын Бишкек шаары жана Аламүдүн району боюнча регионалдык башкармалыктын башчысы Медетбек Канарбек уулу менен баарлашып маалымат алдык.
1: Ооба, биз мына былтыр 10 миллиондогон туристти кабыл алсак, быйыл андан дагы жогору туристти күтүп жатабыз. Андыктан алардын коопсуздугу өтө маанилүү. Алар коопсуз жерде эс алууну каалайт. Мындай тейлөө сапатына караганда коопсуздук абдан маанилүү кадам. Кийинки келе турганга дагы бир жол ачылат. Башка ошол туристтердин келүүсүнө дагы алар биздин өлкөнү жарнамалайт. Ошондуктан биз келген меймандарды мейман достук менен ошол учурда коопсуз өлкөдө эс алып кетүүбүздүн жакшы бир тилейли. Мына ушундай маалыматтар менен Таңкы Кыргызстан программасынын бүгүнкү 28-апрелдеги чыгарылышын жыйынтыктап жатабыз. Студияда Урмат Жээнбеков жана Гүлжан Каражанова кызматта болдук.
3: Урматтуу жолдошлор, 9 май 1941-1945 жылдары Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиш күнүн утурлай. Биринчи радио толкунунда аталар баскан даңктуу жол түрмөгү бизге тынчтык күндү алып келген Кутман курактагы согуш ардагерлерин даңктайбыз. Сатынды Чапаров 1926 жылы Нарын областынын Атбаш районундагы Акмус айылында туулган. 1944 жылы советтик аскердин катарына чакырылып, Алматы шаарындагы номер 32 аткычтар дивизиясында кызмат өтөп, Улуу Атан мекендик согушта Ленинградды бошотууга катышкан. 1945 жылы согушта жарадар болуп, госпитальда дарыланып, октябрь айында Акмус айылына кайтып келип, чарбада иштеп калат. Анан 1948 жылы Фрунзе шаарындагы эт, сүт азыктарын кайра иштетүү боюнча окуу жайга кирип, 1949 жылы ийгиликтүү бүтүрүп, Атбашыдагы сүт заводдо мастер болуп иштеп, 1989 жылы ардактуу эс алууга чыккан.
4: Ата мекенди коргодук, жакшы. Жаштыкта өткөрдүк. Жеңиш бизге болду. Жакшы, эл журчубуз тынч болсун. Жакшы.
3: Сатынды Чапаров өмір бойы Атбашыдағы сүт заводында мастер болып іштеп, 10 балаға тәрбие беріп, Ақмыс айылында ұл қыздарының төрінде сый құрметке бөлінген кезі.
5: Мен мектебімден Жібектің атасын, чоң атасын ветеран деп айтышаттым. Нана мен чоң атамдан көп-көп жашашын тілеймін.
6: Нанды біз тандай қату нандарды жебей жұмшақнан жесек, біз ошол ашарчылықты аябай көргөнбүз. Ошон үчүн нандын антип ысырап кылбагыла деп, ысырапчылыкка жол бербегиле деп ошентип үйрөткөн. Анан согушта ошол көп кыйынчылыктарды көргөн үчүн балдарына аябай жакшы тарбия берген.
7: Бизди атабыз ошол аябай чынчылдыкка, эмгекке, жоопкерчиликке тарбиялады.
3: Алган сыйлыктарын атай кетсек, Сатынды Чапаров 1966 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун эмгектеги каармандыгы үчүн медали, 1974 жана 1975 жылы эки жолу Кыргыз СССРнин эт сүт өнөр жай министрлигинин социалисттик милдештин жеңүүчүсү аталып, 1988 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун эмгек ветераны төш белгиси. Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиштин 50-60-65 жылдыгында юбилейлик медальдары. 1985 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун экинчи даражадагы Улуу Атан мекендик согуштун ардагери ордени сыяктуу бир катар сыйлыктарга татыктуу болгон. Улуу жеңиштин 81 жылдык майрамына карата. Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тиреген тоолор, бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун туркулу. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы. Өзгөн мунарасы. Өзгөн мунарасы же Өзгөн архитектуралык комплекси 11-12 кылымдарга таандык. Ал Ош шаарынан 54 чакырым алыстыкта жайгашкан. Шаар биздин заманга чейин 1-2 кылымдарда түптөлгөн. Ал эми 11-12 кылымдарда Караханиттер мамлекетинин борбор калаасы болгон. Комплекс мунарадан жана 3 күмбөздөн турат. Айтылуу Өзгөн мунарасынын алгачкы бийиктиги 44 метр, азыркы бийиктиги 27,5 метрди түзөт.
8: В Бишкеке 9 часов.

0: жарандары суу үчүн ыңгайлуу түзүлүүчү шарттардын бири. Андан сырткары соттук процесс отурум жүрүш үчүн алдын ала ага катышуучу тараптар менен бөлөк жактарды кабарландырыш керек. Бул бирден бир негизги мыйзамдын талабы.
1: Сот өндүрүшүнө заманбап маалыматтык технологияларды киргизүү, электрондук сот адилеттигин өнүктүрүү, жарандар менен юридикалык жактар үчүн бузулган укуктарын сот аркылуу коргоого жеткиликтүүлүктү кеңейтүү, ошондой эле сот ишмердүүлүгүнүн ачыктыгын, айкындуулугун жана натыйжалуулугун жогорулатуу. Бул максатта сот процесстеринин катышуучулары үчүн Санарип сот порталы аркылуу бирдиктүү онлайн платформасы түзүлүп, жеке кабинет ачуу мүмкүнчүлүгү камсыздалды. Чүй облусунун Аламүдүн райондук сотунун судьясы Бекмухамет Мусурманколов бул багытта буларды айтат.
2: Бул 2025 жылы май айында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине, ал эми ноябрь айында болсо жарандык процесстик жана административ процесстик кодекстерге өзгөртүүлөр киргизилди. Өзгөртүүлөрдүн негизги максаты ошол жүргүзүлүп жаткан сот өндүрүшүндөгү иштерди санариптештирүү жаатындагы бир топ бир өзгөрүүлөр киргизилди да. Мурун мыйзамда көп мындай жаңылыктар же мүмкүнчүлүктөр жок эле. Мыйзамдык деңгээлде кабыл алынгандан кийин сотто санариптештирүү жаатында аябай бир алгылыктуу чоң кадамдарды таштоого мүмкүнчүлүк ачылып, алар менен бирге эле сот отурумдарын трансляциялоо жана болбосо сот отурумдарына аралыктан катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгонбуз. Биринчиден болуп эле биз сот отурумун трансляциялоо боюнча жумуштарды жогорку сот тарабынан колго алынып ишке жүзөгө ашырыла баштады. Ал үчүн негизи эле ошол залдарда орнотулган шаймандарды колдонуу менен кошумча бир каражат же болбой турган болсо кошумча бир шаймандар алынган жок. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, сот отурумдарында жүргүзүлүп жаткан процесстери азыркы учурда мыйзам талабына ылайык аудио жана видео жаздыруу каражаттары аркылуу жүрүшү керек. Ошол эле жаздырылып аткан сот отурумдары мындан ары тараптардын макулдугу менен соттун же болбой турган болсо судьянын өзүнүн жеке ыйгарым укугуна ылайык трансляция жумуштары башталды. Негизинен эле баягы башталганда бир чети баардык эле сот отурумдар эмес, бүгүнкү күндө биз өткөн айга карата 67 сот отурумун пландаштырылган болсо, анын 27 түз көрсөтүүлөргө чыкты. Себеби катары баардык эле сот отурумдарын ачык трансляциялоо бул мыйзамга да каршы келет. Анткени жабык же болбой турган болсо жарым жабык сот отурумдарын трансляция кылууга мүмкүн эмес. Ошондой учурлар болот. Экинчиси болсо, албетте бул санариптештирүү болобу, башка реформа болобу, биринчи кезекте ошол жердеги сотко катышып жаткан тараптардын укуктары да эске алынат. Эгерде тараптар каршы боло турган болсо, албетте ошол нерсе да эске алынып, анан трансляция кое берилет. Жана биз айтып аткан 67-ден 27 гана көрсөтүлгөн себеби тараптар каршы болгон учурлар да көп болгон да. Ошол себептен анан жанагы аз көлөмдө чыгып атканы. Бирок ошол эле учурда азыркы учурда райондук сотторду, област сотторду жана Кыргыз Республикасынын жогорку сотунда трансляциялар көрсөтүлө баштады. Аны кайдан көрө алабыз деген жумуш боло турган болсо, бул Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун YouTube порталында атайын канал бар. Ошол каналга түз эфирде онлайн трансляцияга чыккан процесстер көрсөтүлүп жатат.
1: Сот тутумунда аудио видео жазуу киргизилген. Бул өз кезегинде сот адилеттигин ишке ашыруу процессин жөнөкөйлөтүп, сот өндүрүшүн оптималдаштырат жана автоматташтырат. Мындан тышкары, аудио жана видео жаздыруунун алкагында сотторду чет мамлекеттердин мисалында видеоконференц байланыш системасы менен жабдуу аркылуу сот адилеттигин аралыктан жүргүзүүнү ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү дагы иштелип чыкканын Ош шаардык сотунун судьясы Бактыбек Сыдыгалиев белгиледи.
3: Сот тутумунда аудио видео жазуу мурун эле кирген. Кылмыш иштери боюнча бул милдеттүү түрдө жазылчу. Азыр мына мыйзамдардын өзгөртүүлөрүнө байланыштуу ушул жылдан баштап жарандык жана административ процессуалдык кодекстерде да ушул каралган. Бул аудио видео жазуунун максаты эмнеде? Ошол сот отурумунда болуп аткан процессти ошол эмоция менен кандай айтылган болсо, анан кайда бир сөздөр протоколдон жоголуп кетпесин деп жана кандайдыр бир күмөн санабасын деп ошонун баары жазылат. Анан азыркы кодекстердин талабы боюнча ошол аудио видео жазуу протокол болуп эсептелет. Мисалы апелляциялык инстанция же кассациялык инстанция ошол сот отурумунда болгон ишти көрүп видео катары көрө алат. Анткендеги процесс ар кандай болот да, кээде эмоционалдуу сүйлөшөт, ошол эмоциялар кагазга түшпөй калат. Сот отурумунда ар кандай нерсе болушу мүмкүн. Анан аудио видео жазуу бул тараптарга күмөн саноодон алыс болуша

0: да, анткендеги ошол процессте бул болду эле, мындай сөз айтылды деген башка күмөндөр биякта уже жоюлат да. Анан аудио видео жазуу бул CD дисктерге жазылат. Ошол эле сот отурумунда секретарь отурган жерде атайын аппаратно программный комплекс бар. Ошол комплекске сот отурумунун баардыгы жазылат. Анан андан тышкары CD дискке жазып туруп ал иш материалына тиркелет. Тараптар ошол өткөн процесс боюнча видеону алууга укуктары бар, катышкан тараптар эгерде сотко кайрылган болсо. Бул аудио жазуулар ошол CD дискте гана эмес, ошол программный комплексте да сакталат да, кепилдик берилет, ал видео эртең өчүп кетпесин же жоголуп кетпесин деген маселелер да.
1: Санариптештирүү сот процессинин ачыктыгын сапаттык жаңы деңгээлге чыгарат. Бул багыттагы өзгөрүүлөр сот системасынын ишине болгон ишенимди бекемдөөнүн эң натыйжалуу инструменттеринин бири. Иштерди автоматтык түрдө бөлүштүрүү системасы адам факторун минималдаштырып, сот иштерине тышкы кийлигишүүлөрдүн мүмкүнчүлүгүн жоёт. Ал эми электрондук системалар аркылуу жарандар сот иштеринин жүрүшүн онлайн режимде көзөмөлдөйт. Бул маалыматтын жеткиликтүүлүгүн кыйла жогорулатып, сот процессинин жабыктыгы тууралуу түшүнүктү жоёт. Мындай механизмдер судьялардын жана сот кызматкерлеринин ишинде тартипти жана тактыкты камсыздайт. Санариптештирүү сот адилеттигинин ачыктыгын жогорулатып, жарандардын сот системасына болгон ишенимин бекемдөөгө олуттуу салым кошот дешет адистер. Кыргызстанда сот органдарын реформалоо өлкөнүн жалпы өнүгүү стратегиясынын маанилүү бөлүгү болуп саналат. 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында укуктук системаны жакшыртуу өзүнчө багыт катары каралган.
2: Өнүгүүгө карай жол биринчи радиодо. Өнүгүү 2030 программасы.
1: Урматтуу радио агармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
3: Как взять кредит? Надежен ли кыргызский сом? Почему растут цены? На эти и другие вопросы вам ответят специалисты Национального банка. Каждую неделю слушайте программу «Национальный банк сообщает» на кыргызском и русском языках.
4: Здравствуйте! В эфире Беринчи радио программа «Национальный банк сообщает». Еще несколько лет назад оплата по QR-коду воспринималась в Кыргызстане скорее как технологический эксперимент. Сегодня же QR-код стал одним из самых привычных способов расчета от крупных торговых сетей до небольших магазинов и сервисов. Сообщается, что отправной точкой стал 2019 год, когда Национальный банк страны начал формировать правовую и технологическую основу единого стандарта QR-платежей. Тогда рынок сделал важный поворот. Цифровые платежи перестали развиваться каждый сам по себе и начали работать по единым правилам. Специалисты отмечают, что массовый переход к цифровым платежам снижает долю наличных расчетов, повышает прозрачность экономики и упрощает доступ бизнеса и граждан к финансовым услугам. Эти изменения формируют основу для дальнейшей цифровизации финансовой системы страны. Что немаловажно, в Кыргызстане обороты QR-платежей в 2025 году достигли рекордных значений. По данным Национального банка страны, в 2025 году в торгово-сервисных предприятиях установили 114,1 тысячу QR-кодов, что на 95,3% больше, чем годом ранее. Через основного оператора за 2025 год провели 525,1 миллион транзакций на сумму 908,6 миллиарда сомов. Национальный банк уточняет, что показатели прошлого 2025 года превышают уровень 2024 года в 8 раз по числу транзакций и в 10 раз по сумме оборотов. Итак, что же нужно знать об оплате по QR-коду? Вот что рассказывает ведущий специалист отдела развития цифровых финансовых технологий Национального банка Кыргызской Республики Бирмет Эшимова.
5: В нашей стране QR-платежи на сегодня очень активно развиваются. Они уже стали привычным способом оплаты. У всех есть мобильные телефоны, и все могут оплачивать по QR-коду. QR-коды используются повсеместно и в магазинах, в кафе, ресторанах, на базарах, то есть во всех регионах Кыргызской Республики. Очень удобный и распространенный инструмент для оплаты. Если говорить о статистике, то по итогам прошлого года через систему оператора взаимодействия было проведено более 500 600 миллионов платежей на сумму более 900 миллиардов сомов. То есть это в 8-10 раз больше, чем по итогам 2024 года. А также положительная динамика, она остается и в этом году. То есть уже за первый квартал 2026 года более 200 миллионов операций прошло на сумму выше 300 миллиардов сомов. Это очень хороший результат, и это показывает, насколько сильно развиты QR-платежи в нашей стране. То есть это наравне с картами один из самых популярных способов оплаты. То есть основные преимущества QR-ов – это удобство, быстрота, безопасность и отсутствие необходимости использовать наличные деньги. Поэтому QR-платежи, можно сказать, являются одним из наиболее перспективных направлений развития цифровых технологий в нашей стране. Очень показательный пример, то есть, ну, если вот сравнивать, 500 миллионов транзакций прошло за весь прошлый год, и 200 миллионов транзакций только за первый квартал 2026 года. То есть к концу этого года цифры будут намного больше, чем за 2025 год. То есть это показывает, насколько сильно развиваются QR-платежи в нашей стране.
4: Гермет, а не могли бы вы рассказать, кто лидирует по регионам, по областям, насколько этой системой, QR-кодами, пользуются в регионах страны?
5: QR-коды развиваются повсеместно во всех регионах нашей страны. Но, конечно, больше всего транзакций идет в регионах, в которых есть крупные города. Да, наши крупные города, потому что там больше торговых точек, больше плотности населения. То есть из-за этого QR-транзакции, конечно, в этих регионах намного больше. Но именно в других регионах нашей страны QR-коды развиваются сильнее, просто потому что это более удобный инструмент оплаты для бизнеса. То есть вам не нужно использовать никакое оборудование тяжелое там, или посттерминалы заказывать отдельно. То есть вам достаточно, чтобы у вас был смартфон, либо картинка QR, и так легче будет принимать платежи от клиентов. Также переводы между клиентами, они намного удобнее по QR-коду, то есть вам не нужно знать там номер телефона отдельно и так далее. Вы просто показываете картинку, и совершается оплата. Нужно иметь свой ИП-счет и на него открыть уже QR-код. Либо вы можете воспользоваться бизнес-приложениями, там уже доступны, то есть QR-коды, которые открываются в бизнес-приложении, они уже привязаны к счета юрлица.
4: Бывают такие ситуации, когда хочешь отправить свои средства по QR-коду, но, к сожалению, не получается, или зависла система, бывают другие какие-либо ситуации. Кто ответственен за такие случаи?
5: Когда происходят любого рода ошибки при проведении транзакций, необходимо напрямую обращаться в банк либо платежную организацию, через которую вы совершали перевод, потому что дальше они должны будут изучить проблему, посмотреть на ошибки, возможно, там либо с их, либо с вашей стороны, допустим, плохой интернет и так далее. То есть разобраться в проблеме и уже дальше помочь вам совершить полноценную транзакцию. У нас транзакции должны проходить по QR-коду, транзакции проходят повсеместно. Mm-hmm. Это считается законной транзакцией. Ну, по сути, QR-код – это как средство платежа, да, то есть сама транзакция происходит там между счетами, внутри системы, если об этом говорить. Поэтому оно все закреплено нормативно-правовыми актами Национального банка.
4: Гермет, сегодня QR стал одним из самых привычных способов расчета, от крупных торговых сетей до небольших магазинов и сервисов. Не могли бы вы рассказать вообще предысторию, как вообще появилась оплата по QR-коду в нашей стране?
5: Это очень хороший вопрос, потому что он показывает всю работу, которую проделал Национальный банк в части этого проекта. В 2019 году был принят национальный стандарт QR, После этого началось полномасштабное внедрение системы по QR-платежам. И она называется LQR, да, система наша. И в 2022 году началось активное внедрение, так как большая часть банков уже были подключены к системе и давали межсистемную, уже подключились, была межсистемная интеграция, благодаря которой клиентам было легче всего оплачивать, то есть им не нужно было думать, через какой банк можно оплатить и так далее, то есть оплата совершалась через любой банк, через любое мобильное приложение, и это облегчило, очень сильно увеличило объем транзакций по QR-коду, потому что платежи стали быстрыми, удобными. И вот из года в год количество транзакций очень сильно растет. И особенно последние пару лет, вот с 2024 года. Система быстрых платежей, на самом деле, это такая... Мы сейчас активно работаем над внедрением системы быстрых платежей. Это вот одна из целей улучшения платежной инфраструктуры в нашей стране. Быстрые платежи, что подразумевается под быстрыми платежами? То есть QR-код будет одной из частью системы быстрых платежей. Да, только часть, потому что в ней предусмотрены переводы и по номеру телефона, переводы по номеру телефона, по номеру карты, счета, а также будут предусмотрены трансграничные платежи. То есть, да, сейчас мы работаем над этим проектом. Мы понимаем, насколько он важен, потому что он принесет очень большое влияние на платежную инфраструктуру нашей страны.
4: На этом программа «Национальный банк сообщает» подошла к концу. Напомню, что в программе принимала участие ведущий специалист отдела развития цифровых финансовых технологий Национального банка Кыргызской Республики Бирмет Ишимова. Дорогие наши слушатели, оставайтесь на волне Биринчи радио.
2: Каждый будний день на Биринчи радио зарубежные новости, самые важные события мировой политики, экономики и культуры, главные новости планеты с понедельника по пятницу на Биринчи радио. Будьте в курсе глобальных событий вместе с нами.
6: В эфире Биринчи радио. Обзор зарубежных событий. Здравствуйте. Владимир Зеленский объявил о введении режима тишины, который вступил в силу в ночь с 5 на 6 мая. Об этом президент Украины сообщил в социальной сети X. Также он уточнил, что официального подтверждения о прекращении огня со стороны России не поступало, поэтому Киев намерен действовать зеркально, ориентируясь на дальнейшие шаги Москвы. Ранее в Министерстве обороны России сообщили о планах установить перемирие 8-9 мая в связи с годовщиной победы во Второй мировой войне, призвав Украину поддержать это решение. В российском ведомстве также добавили, что оставляют за собой право на ответные меры в случае нарушения условий прекращения огня. США призвали Южную Корею к защите судов. Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал Южную Корею присоединиться к миссии США в Ормузском проливе. Заявление прозвучало на фоне сообщений об атаке на южнокорейское грузовое судно, ответственность за которую глава Белого дома возложил на Иран. По словам Трампа, в ходе операции по защите судоходства американские силы уже уничтожили несколько быстроходных катеров. Он подчеркнул, что государства, чьи суда подвергаются нападениям, обязаны участвовать в обеспечении их безопасности. В канцелярии президента Южной Кореи сообщили, что вопрос возможного участия в коалиции требует дополнительных консультаций с Вашингтоном. Власти страны проверяют информацию об инциденте и поддерживают контакты с союзниками.
7: Азиатский рынок столкнулся с энергетическим кризисом из-за ближневосточного конфликта. Как сообщает Reuters, правительства региона пытаются найти альтернативные источники поставок и минимизировать ущерб. Однако стоимость реализации этих мер неуклонно растет. Согласно данным Клеплер, из-за сбоев в Ормузском проливе импорт нефти в апреле сократился на 30% в годовом исчислении. В сложившихся условиях государства, особенно в Южной Азии, наращивают бюджетные субсидии и отменяют ввозные пошлины, чтобы сдержать инфляцию и поддержать национальные экономики.
6: Около 200 тысяч жителей Германии получили письма о военной службе. Минобороны опрашивает граждан о готовности пройти подготовку в Бундесвере, сообщает Deutsche Welle. Заполнение документов является обязательным для всех совершеннолетних юношей. Девушки могут ответить на вопросы по желанию. Подходящих кандидатов позже пригласят на отбор. Напомним, что военная служба в стране пока остается добровольной, но правила в скором времени могут измениться. В случае нехватки желающих, парламент планирует ввести обязательный призыв по жребию. Реформа готовится на фоне новых требований НАТО. К 2035 году Германия должна иметь до 460 тысяч военных в составе вооруженных сил.
8: Крупнейшая свалка на Бали прекратит работу уже в августе. Как сообщает Reuters, власти меняют систему обращения с отходами из-за критического исчерпания мощностей полигона. До конца июля на объект разрешено вывозить исключительно остаточный мусор, после чего эксплуатация площадки полностью прекратится. По всему региону усиливаются также требования к раздельному сбору. Граждан призывают к домашней сортировке, а временные пункты приема переориентированы на работу с пластиком для вторичного использования. Правительство рассчитывает стабилизировать ситуацию за счет создания новой инфраструктуры, включая заводы по переработке отходов. Новая веха регулирования искусственного интеллекта в культуре. Американская киноакадемия официально ограничила использование искусственного интеллекта для премии «Оскар». Согласно новым правилам, сценарии к фильмам должны быть написаны исключительно людьми. Что касается актеров, ключевым условием является личное согласие исполнителя и подтверждение того, что роль была сыграна человеком. Это решение исключает персонажей, созданных с помощью нейросетей. При этом каждый случай применения технологий в кадре комиссия рассмотрит индивидуально. Руководство киноакадемии подчеркивает, что в центре творчества обязан оставаться человек.
9: Изменения коснутся 99-й церемонии вручения наград, которая пройдет в марте следующего года. В этот же период актерам впервые разрешат номинироваться на несколько ролей в одной категории. Для международного кино допускается больше одного фильма от страны.
10: Уважаемые радиослушатели, вашему вниманию был обзор зарубежных событий. Оставайтесь на волне Биринчи Радио.
11: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор, үй бүлөн институтун бекемдөө, бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси, социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
12: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы. Бүгүнкү үй бүлө институту программасында биз ар бир адамдын жашоосунда өзгөчө орунду ээлеген коомдун пайдубалуу болгон адаттагыдай эле үй бүлө тууралуу сөз кылабыз. Заман өзгөргөн сайын баалуулуктар дагы өзгөрүп жаткандай сезилет. Бирок үй бүлөлүк ынтымак, урмат, сый, ишеним сыяктуу негизги түшүнүктөр дайыма актуалдуу ойдон калууда. Бүгүн биз дал ушул үй бүлөлүк баалуулуктардын мааниси, аларды сактоо жана кийинки муунга жеткирүү тууралуу маек жүргүзөбүз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Дал ушул үй бүлөлүк баалуулуктар тууралуу баарлашуу максатында студиябызга педагогика илимдеринин доктору, профессор Асипова Нурбүй Асаналиевнаны чакырганбыз. Саламатсызбы, Нурбүй Асаналиевна? Кош келдиңиз. Мына бул дагы коомубуздун бир актуалдуу темаларынын бири. Соңку учурда бул жалпы коомчулукту кызыгуусун жараткан, же болбосо жалпы эле коомчулукту ойлондурган маселе болуп жатат. Уңгу жолдо дагы дал ушул үй бүлө институту, үй бүлө баалуулуктары да камтылганы жалпыбызга белгилүү. Анан сизди ушул атайын чакырып, үй бүлө баалуулуктары тууралуу маектешип, негизи эле жалпы коомчулукка, өзгөчө жаштарга ушул үй бүлөлүк баалуулуктар деген эмне, ага кайсы негизги түшүнүктөр кирет, ушул тууралуу сизден маалымат алуу үчүн
4: атайын студиябызга чакырып алдык. Анда маегибизди дал ушул суроодон баштасак.
13: Рахмат, саламатсыздар, урматтуу угуучулар. Бул тема өтө маанилүү, өтө керек. Себеби ар бир адамдын жашоосунда бир эш туткан, сыйлаган, карманган бир баалуулуктары болот. Баалуулуктар деген сөз өзү айтылып турганда эле баалуу кымбат нерселер дегенди түшүндүрөт. Ушул баалуу кымбат нерселер деген адамды алдыга жетелеп, ой тилек, максаттарын, иш аракеттеринин бардыгын аныктайт да. Ушул жагынан алганда баалуулуктар ар кандай болуп бөлүнөт. Мисалы, материалдык баалуулуктар бар, моралдык баалуулуктар, руханий баалуулуктар, улуттук баалуулуктар, урулук баалуулуктар керек болсо, анан инсандык баалуулуктар болуп ар кандай түрлөрү бар. Булардын ичинен кайсы үй бүлө кандай басым жасайт, маселе ушунда жатат. Айрым үй бүлөлөрдө материалдык баалуулуктар биринчи орунга коюлат дагы, бардык үй бүлөнүн мүчөлөрүнүн иш аракеттери ошо материалдык баалуулуктарды, материалдык кызыкчылыктарды канааттандырууга багытталат дагы. Ой тилектин баары, максаттын баары эле ушул материалдык баалуулуктарга багытталып калат. Бул дагы анчалык туура эмес деп ойлойм. Себеби материалдык баалуулуктун жанында адам баласынын ички дүйнөсүн байыткан, ой тутумун кеңейткен, көз караштарына таасир берген руханий баалуулуктар бар. Руханий баалуулуктарды биз ченеп, өлчөп, бир жерден экинчи жерге которуп албайбыз. Бирок анын да өзүнчө баасы бар. Айталык, мисалы, моралдык баалуулуктардан ошол эле билим, илим, маданият деги эле мамилелер түшүнүгү бул адамдар арасындагы руханий баалуулукка жатат. Ошол эле руханий баалуулуктардын ичинде адамдын ишеними, ишенүүсү, керек болсо ошол жанагы дин тутуму моралдык баалуулуктарына кирет. Бүгүнкү күндө экөөнү айырмалап же таптакыр бөлүп коюу туура эмес. Адамдарда адам болгондон кийин материалдык кызыкчылыктар, материалдык баалуулуктар да болушу керек. Ошол эле мезгилде коомдун өнүгүүсүнө таасир көрсөтүүчү күч катары ошол руханий баалуулуктарды дагы унутпашыбыз керек. Ошол руханий баалуулуктардын ичинде жана улуттук баалуулуктар дегенде жана биз сиз айтып аткан азыр коомчулукта кеңири талкууга алынып жаткан биздин уңгу жол баалуулуктарыбыз, башкача айтканда түпкү байыркы кыргыз элинин байыртадан келе жаткан сакталып калган руханий баалуулуктары, ошол эле этнопедагогикалык баалуулуктар, балдарды кантип тарбиялаш, тарбиялап келген да кыргыз эли кылымдар бою, ошол ата энелерди сыйлоо, салттар, ошо ырым жырымдар керек болсо, булардын баардыгы руханий баалуулуктарды түзөт дагы. Руханий баалуулуктарыбыздан алыстап бара жаткандыгыбыз өкүнүчтүү болуп атат. Мен айтпайм баардыгы эле ошо мурдакы салт санаалардын баары туура деп. Бирок ошолордун ичинде бүгүнкү күндө дагы өзүнүн маанисин жоготпогон баалуулуктар бар. Ошолорду сактоодо жатат маселе. Балдарды тарбиялоодо, окуучуларга билим берүүдө кандайдыр деңгээлде ушу адеп ахлактык руханий баалуулуктарга басым жасашыбыз керектигин айткым келип атат.
4: Негизи эле ушул үй бүлө деп баягы улуттуу маселе козголуп аткандан кийин анан бүгүнкү күндө үй бүлөлүк баалуулуктар өзгөрүп жатабы деген дагы суроо туулат да.
13: Туура, үй бүлөлүк баалуулуктар дагы өзгөрүп жатат. Жана мен айтып өткөндөй ошо айрым үй бүлөлөрдө ошол жалаң эле материалдык кызыкчылыктарга, баалуулуктарга басым жасалат дагы балдарды да ошого карата тарбиялайт. Керек карым катнаштарга да эле ошо керекпи, кереги жокпу, пайдасы барбы, пайдасы жокпу. Ал тургай мен айтат элем, ушул коомдук экономикалык ажырымдардын күчөшү менен муну биз кабыл алышыбыз керек. Ажырымдар күчөп баратат. Коомдо бай адамдар, өтө бай адамдар, ортоңку катмар, анан кийин төмөнкү катмар деген катмарлар бар. Страта деп коет бул социологиянын тилинде. Ошол катмарлар ортосундагы ажырымдар күч алып баратат. Анан ошол ажырымдардын эле негизги күч алуу себеби материалдык айырмачылыктар болуп атат да. Анан ошо баягы тигине карап анан муну карап деп эле бири бири менен кандайдыр деңгээлде атаандаштык жаралып экономикалык жактан, анан колунан келсе келбесе дагы тырмышып ошо байларга тең эдет элем деген бир материалдык кызыкчылыктар да күч алып атат деп ойлойм да. Ошондон анан жанагы туугандар арасындагы мамилелер дагы өзгөрүп бара жатат. Керек болсо өзүнүн бир тууганы менен катышканга караганда партнер Жанагы бизнес партнер деп коебуз. Ошону менен байланыш өтө маанилүү болуп, ошого басым жасалып, анан тулган урулук мындай бир мамилелер четке чыгып калган учурлар деле байкалып жатат.
14: Мына жогоруда жакшы белгиледиңиз, соңку учурларда ошол жалпы үй бүлө баалуулуктары, ошол материалдык баалуулуктарга басым жасалганын айтып өтпөдүңүзбү? Анан негизи эле баштагыдай биздин ата-энелерибиздин баалуулуктары такыр башкача эле, үй бүлөгө маани берүү, ынтымак, аны бекем сактоо болчу да. Ошол нерсени калыбына келтирүү үчүн баштагыдай күнүмдүк жашоо, турмуш, жумуш, ошол эле акча каражаттын аркасынан чуркабай, үй бүлөнү бекем сактап, биримдикте баары лашып, ынтымакта ошол нерсеге кантип кайтып келе алабыз?
13: Эми буга түздөн түз кайталанышы мүмкүн эмес. Себеби доор алмашып атат, заман алмашып атат, система алмашып атат. Биздин баардык ушу кыргыз элинин, мен өзүм баягы Илимпоз катары байкоомдо биз социалдык өнүгүүнүн бир эң чоң баскычы болгон жана капитализм системасын баспай калганбыз, өтпөй калганбыз да. Эгерде биз ошол системаны өткөндө бүгүнкү күндө бизге мынчалык кыйын да болмок эмес, мынчалык таң калыштуу да болмок эмес. Себеби биз ошо бир нерсени жаратып, аны сатып, андан пайда таап, киреше келтирүү деген нерселерге көнүп бүтмөкпүз. Кептин баары биз ошо жана феодалдык уруучулдук доордо жашап эле, анан кийин бир уруунун аксакалы, мыктылары чечип калган эле ошого баш ийип, эч кандай бир мындай проблема түзүлбөй эле, андан кийин анан социалисттик системанын бөлүштүрүүчү системасына өтүп кеттик. Ал жерде болсо баарына бирдей, баарына тең, эркиндик, теңдик деген түшүнүктөр менен жашап, баары бирдей абалда болуп калганда, ошол бирдей абалда болгон кишилер анан система кулагандан кийин эле бири өйдө кетип, бири ылдый калып, бири түшүп калып, ошондой мезгилде психологиялык жактан өтө чоң мындай кыйынчылыктарга дуушар болдук да. Ошол кыйынчылыктарды туура кабыл алыш керек эле да, кабыл алыш керек. Себеби адамдар айткандай, өзү табиятында беш кол тең эмес деп коет. Ошол адам өзү табият ар түрдүү экендигин, коом деле ар кандай экендигин, ошол коомдогу ар бир адамдын, ар бир керек болсо тайпанын өзүнүн орду башкача экендигин дагы туура кабыл алыш керек деп ойлойм да. Ошону туура кабыл алганда, анан кийин андан аркы чектерди аныктоо, андан аркы максаттарды аныктоого болот. Ошон үчүн биз бүгүн аны кабыл ала албай эле ошо же жаман, же төмөн, же жок, же бар деген бир кыска-кыска түшүнүктөр менен жашап, анан өтө бийиктерге, өтө байларга теңелем деп, жанагы мен да ошондой той берем деп, анан кийин кредит алып той берип, үйүн залогко коюп, үйүнөн ажырагандар да болуп атпайбы? Бул ошол туура эмес кызыгуулардын, туура эмес баалуулуктардан болуп атат да. Ошон үчүн менимче ар бир үй бүлө, мектеп, коом ушу реалдуу бир баалуулуктарга жакындаш керек да. Менин үй бүлөм, менин укум тукумум, менин туугандарым, менин бир тууган, мен өзүм кандай жолдо бара жатам, мага эмне керек деген бир конкреттүү баалуулуктарга таянуу менен конкреттүү максат милдеттер болсо туура деп ойлойм. Себеби эч качан андай болбойт, баары эле олигарх боло албайт, баары эле баарын колунан эле бизнес келе бербейт. Ошон үчүн ар бир адам, ар бир үй бүлө, өзгөчө ар бир ата эне өзүнүн баласына туура багыт бериш керек. Үй бүлөнүн багытталгандыгы деген бар. Бул да психологиялык түшүнүк. Багытталгандык деген деле кайра эле эмнеге багытталган? Материалдык баалуулукка багытталганбы, руханий баалуулукабы, же экөөнүн тең салмактуулугуна багытталганбы деген бир мындай ойлор келип чыгат да. Ошо экөөнү бирдей кармоо аракети туура.
14: Мына сиз жогоруда белгилеп атпайсызбы, ошол материалдык баалуулуктар деги эле ошол адам аты финансы каражаттын аркасынан куугандан мындай баягы түшүнбөстүк маселелер да жаралып атпайбы? Мына кээ бир үй бүлө жакшы жашаса, кээ бир үй бүлө орто жашаса, кээ бирөө төмөн жашап, анан ушундан улам дагы үй бүлөдө жубайлар ортосунда да түшүнбөстүк маселелери келип чыгат эмеспи? Эми биз ушундай түшүнбөстүктөрдү кандайдыр бир чечүү жолдору барбы? Сиз кандай ойлойсуз профессор катары?
13: Менимче ошол түшүнбөстүктөр, ошонун баары эле ошо коомдук шартты эсепке алуу менен реалдуу шарттагы таалим тарбия иштерине байланыштуу да. Менимче үй бүлө деп аткандан кийин үй бүлөнүн максат милдеттери, үй бүлөнүн позипасы ошо мындай так болуш керек да. Себеби үй бүлө өзүнүн мурдакыдай күчтүү таасирдүүлүгүн жоготуп бара жатат. Муну кабыл алышыбыз керек. Баары бир ошо ата-энелердин баардыгы эле ушул жана материалдык кызыкчылыкка, балдардын тамак ашы, кийими, мектепке төлөө, билимине төлөө деген сыяктуу түйшүктөр менен алектенүү эле алардын мындай бир тарбиясына анчалык маани бербей атат. Керек болсо мектеп тарбияласын деп эле мектепке артып коюп аткандар бар. Бул жагынан алганда ошол жана оңго жолдо дагы жакшы белгиленген үй бүлө, мектеп жана мамлекет ортосундагы үч илтиктин биримдиги деп атат. Үчөө тең милдеттүү: үй бүлө дагы, мектеп дагы, коом дагы. Коом дегенде мамлекет. Мамлекет жакшы эле аракеттерге барып атат. Акыркы убакта ошо үй бүлөлөрдү кичине материалдык жактан камсыздоо боюнча жанагы ар бир балага 1200 сом айына жөлөк пул деген чыкты. Эми бул анчалык деле чоң сумма эмес. Бирок эми ошону мамлекет деңгээлинде ар бир үй бүлөгө, ар бир балага дегенде бир топ эле сумма чыгат. Ушундай жолдорго барып атат да анан ушуларды деле үй бүлө жакшы түшүнүп, жакшы кабыл алып, туура пайдаланыш керек да. Анан балдарына ошо жалаң эле кийимиң бүтүн, тамагың бар, жол кирең бар, бар деп койбой, ошо балага тарбиялап, ошо ата энени урматтоо, ошол эле мугалимдиге сыйлоо, өзүн өзү алып жүрүү, тедик тең туштары менен мамилелер түзө билүү деген сыяктын баарына көңүл буруш керек. Мурунку система бар кезде мындай анчалык проблема жок болчу, себеби ошол эле коомдук уюмдар тарбиялачу балдарды. Тиги 7-8 жашындагы октябрят курактан тиги партияга өткөнгө чейин эле партиянын көзөмөлүндө болчубуз. Анан ал көзөмөл жок болуп калган кезде биз ошо эмне кыларыбызды билбей, кантип тарбияларыбызды билбей, кимге баш ийерибизди билбей катуу бир мындай чоң кыйынчылыктарга учурап жатабыз.
14: Ооба, ушундай жагдайдан улам соңку учурларда статистикалык маалыматтарды карасак дагы ажырашуулардын саны өсүп жатканы белгиленет. Жаштар үйлөнүп, жашынакай үлпө тоюн берет, бирок ажырашуулар тез эле болуп атат. Буга кандай факторлор таасир этиши мүмкүн?
13: Оң жана терс дагы бар, ошол материалдык кызыкчылыктарга өтө басым жасалып кеткендиги болуп атат да. Баягы кыргыздарга, эгерде ортодо терең сүйүү бар болсо, аларга эч ким эч кандай чек коё албайт. Бирок ошонун ордунда башка эле бир кызыкчылыктар, ошо кимдин баласы, кимдин кызы, экономикалык абалы кандай экен, а психологиялык жактан ошолор тил табыша алабы, психологиялык жактан бири менен ыңгайлаша алабы, бул жагына маани бербей калып аткандан да ойлойм да. Кийинкиси эле коомчулуктун ошо үй бүлө институтуна, жаштардын үйлөнүүсү, ажырашуусуна болгон көз караш дагы бир аларды бир туура эмес деп эсептөө жагы дагы жок болуп баратат да. Ата энеси кызы ажырашса намыстанбайт. Илгери бул өлүмгө тет эле нерсе болчу. Эл караган бетимди жер каратпа деп эле ата энелер кеттиң болду, чыккангыз чийден тышкары деп ошол үй бүлөдө жашайсың, ошону сен тандадың, ошого чыктың. Кыз сүйлөшпөй, кызды берген күндөр билесиңер, ошо бешиктен эле тиги бел куда болуп коюп кызды турмушка бере берчи. Ошол кыз дагы ошол жерге барып бүлө болуп кетчи. Себеби жана үй бүлө институтунун бекемдиги, салттуу үй бүлөнүн бекемдиги, ата эненин ошого карата көз карашы, элдин, коомчулуктун ошо үйлөнүү, турмушка чыгуу деген нерселерге болгон көз карашы өтө катуу болгондуктан ошондой эрежелер сакталып келген. Бүгүн болсо биз демократиялык коомдо жашап атабыз, гумандык коомдо жашап атабыз деп баардык нерсени гумандуу, демократиялуу чечебиз дейт дагы, анан кийин баардыгына жол берилип келеатат да. Ошо ичиме баткан балам кыз сыртыма батпай калыптырбы, келе бер деп эле кыздарды турмуштан чыгарып алып аткан жорук окуялар көп болуп атат. Ал тургай турмушка вообще эле чыкпай калган кыздар толуп-толуп көбөйүп баратат. Үйлөнбөгөн балдар чыгып атат. Себеби алар жоопкерчиликтен качып атышат. Үй бүлөдө куруу, үй бүлөдө жашоо, бала төрөө, баланы багуу деген бул чоң жоопкерчилик. Биздин жаштар ошондой жоопкерчиликтен дагы качып, анан кийин 30'dan aşkanda, 35'ten 40'da vargandan an aile çok bir bala gereken de, anan giyin эптеп турмушка чыкмай деген жоруктар да пайда болуп атат.
14: Сиз жакшы белгиледиңиз, бирок ошол эле учурда баягы көпчүлүк учурда эркиндикке, демократияга баягы биз себеп кыла беребиз да. Деген менен балким ошол кызды да кабыл алуу жагы же болбосо ошол өмүрлүк жары алып аткан өмүрлүк жарынан көз караштары дал келишпей калат. Ушул барган үй бүлөнүн кабыл алуусу терс таасир берип коюшу мүмкүн.
13: Жубай менен жубай колдобойт дегенде мен айтат элем, ошо жанагы чукул чечимдерге барып бирин бири жакшы үйрөнбөстөн, жакшы билбестен баш кошкон деп ойлойм да. Мисалы мурунку замандарда, биздин мурунку замандын адамыбыз да 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл сүйлөшүптүр деген нерселер бул кадыр эсе көрүнүш болчу. Анан азыр болсо ошо сүйлөшүп үйлөнүп атканда кайдан таптыр, ким экен десе, интернет менен табышыптыр, анан 2 ай сүйлөшүптүр, 1 жыл деген бул чоң сурок болуп калды. 1 жыл деген дедик, 3 ай, 4 ай, 5 ай, 6 ай сүйлөшүптүр. Анан ошол 3 ай, 4 ай, 5 айда кантип үйрөнөт бирин бири? Орустардын макалы бар. Бир адамды үйрөнүш үчүн 1 пут туз жеш керек дейт аны менен. 1 пут туз деген эми баягы күчөтүп айтылган нерсе, бирок ошончо жакын билиш керек деген мааниде турат. Ошо жакын билбестен эле сыртынан анан бир мындай бир сырткы бир белгилер катары абалы, үй бүлөсү тигүү деп эле жигиттин өзүн жакшы билбестен эле чыгып алып атышат болуш керек. Анан кийин күнүмдүк турмуш башталганда анан баары чыга баштайт да, анан ошондо анан ал мындай турбайбы, мындай эмес турбайбы деген бир татаалдыктар келип чыгып атат. А үй бүлө болсо, үй бүлөлөр да болсо, жаш үй бүлөлөр да дагы, алар дагы бүгүнкү күндө пайда болгон үй бүлөлөр. Мына азыр эгемендүүлүктүн 35 жылы деп атабыз. Демек бүгүнкү үй бүлөнүн ээлери жана үйлөнтүп аткандар деле 40 ар жак бир жагындагы ата энелер. Алар өздөрү дагы ошол кийинчерээк пайда болгон үй бүлө болуп, алардын өздөрүндө дагы бир туруктуу калыптанбаган салттуулук жок деп ойлойм да. Анан алар дагы ушундай эркин мамилелерге жашаса жашасын, жашабаса койсун, бул алардын өзүнүн иши деген сыяктуу кайдыгерликке барышат. Үй бүлө канчалык бекем болсо, коом ошончолук бекем болот дейт. Себеби ар бир үй бүлө өзүнчө мамлекет деген түшүнүк бар. Ошондуктан ошол үй бүлөнү, ошол мамлекетти куруп жатканда ар бир жаштар ошо туура тандоого бара атамбы, ушу мен өмүр бою жашай турган адам ушубу, мындай бир тандоосун туура кылыш керек да.
14: Рахмат маегиңизге, кадырман угармандар. Биринчи радионун толкунунда үй бүлө институту программасы болду. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Бул берүүнү үй бүлө баалуулуктарына арнадык. Ал эми биздин студиябызга атайын келген педагогика илимдеринин доктору профессор Асипова Нурбүбү Асаналиевна болду. Сиздин келгениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Кайрадан эфир толкунунан амандашканча саламатта калыңыздар.
15: Урматтуу радио угуучулар, 9-май 1941-1945 жылдары Ул Ата мекендик согуштагы жеңиш күнүн утурлай. Биринчи радио толкунунда аталар баскан даңктуу жол түрмөгү бизге тынчтык күндү алып келген Кутман курактагы согуш ардагерлерин даңктайбыз. Сатынды Жапаров 1926 жылы Нарын областынын Атбашы районундагы Акмус айылында туулган. 1944 жылы советтик аскердин катарына чакырылып, Алматы шаарындагы номер 32 аткычтар дивизиясында кызмат өтөп, Ул Ата мекендик согушта Ленинградды бошотууга катышкан. 1945 жылы согушта жарадар болуп, госпиталда дарыланып, октябрь айында Акмус айылына кайтып келип, чарбада иштеп калат. Анан 1948 жылы Фрунзе шаарындагы эт, сүт азыктарын кайра иштетүү боюнча окуу жайга кирип, 1949 жылы ийгиликтүү бүтүрүп, Атбашыдагы сүт заводдо мастер болуп иштеп, 1989 жылы ардактуу эс алууга чыккан.
16: Ата мекен жогору кызык, жакшы. Жаштыкта өткөрдүк. Жеңиш бизге болду. Жакшы, эл жүрчү, эл тынч болсун. Жакшы.
15: Сатынды Жапаров өмүр бою Атбашыдагы сүт заводунда мастер болуп иштеп, 10 балага тарбия берип, Акмус айылында уул кыздарынын төрүндө сый урматка бөлөнгөн кеси.
17: Менин мектебимдин Жибектин атасы, чоо атасы ветеран деп айтышат да. Анан мен атамдан көп-көп жашашын тилейм.
18: Нанды биз тандай катуу нандарды жебей жумшактан жесек биз ошол ачарчылыкты аябай көргөнбүз. Ошон үчүн нандын антип ысырап кылбагыла деп, ысырапчылыкка жол бербегиле деп ошентип үйрөткөн. Анан согушта ошол көп кыйынчылыктарды көргөн үчүн балдарына аябай жакшы тарбия берген.
19: Бизди атабыз ошол аябай чынчылдыкка, эмгекке, жоопкерчиликке тарбиялады.
15: Алган сыйлыктарын атай кетсек, Сатынды Жапаров 1966 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун эмгектеги каармандыгы үчүн медали, 1974 жана 1975 жылы эки жолу Кыргыз СССРнин эт, сүт, өнөр жай министрлигинин социалисттик милдештин жеңүүчүсү аталып, 1988 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун эмгек ветераны төш белгиси. Улуу Атан мекендик согуштагы жеңиштин 50-60-65 жылдыгында юбилейлик медальдары. 1985 жылы СССР Жогорку Советинин президиумунун экинчи даражадагы Улуу Атан мекендик согуштун ардыгери ордени сыяктуу бир катар сыйлыктарга татыктуу болгон. Улуу жеңиштин 81 жылдык майрамына карата.
2: Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн маанилүү окуялары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуулар. Биз менен бириге болуп, ар бир жаңылыкты өз көз карашыңыз менен талдаңыз. Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки саат 17:00-дөн 19:00-гө чейин эфирде Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн жаңылыктарын биз менен талда.
15: Аларча жаратылыш паркы. Аларча жаратылыш паркы Бишкектен 41 чакырым ыраакта жайгашкан. Көз жоосун алган керемет капчыгай. Тоо коюнунда эс алуучуларга орнотулган боз үйлөр бул жайга улуттук көрк кошуп турган сыйт. Дасыккан альпинисттер Семенов Тянь-Шань, Чыңгыз Айтматов жана Алты Азуулу Таажи чокуларына капчыгай аркылуу чыгып барышат. Капчыгайлардын эңкейиши арча, бадал баш болгон бак дарактарга, түркүн гүл жамынган шалбаалары, колоттору жапайы жан жаныбарларга толо. Доорду өзгөрткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ойчабытка кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10:35.

0: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
1: Жалал Абад областы. Административдик борбору Жалал Абад шаары. Калкы 1,214,400 адам. Аянты 33,700 чарчы километр. Жалал Абад областынын курамына 8 район кирет. Аксы, Алабука, Базаркоргон, Ноокен, Сузак, Тогузторо, Токтогул жана Чаткал району. Биринчи радионун жыштыгы. Жалал Абад FM 104.7. Гербен FM 102.3. Терексай FM 105 жана 7. Майлысай FM 101 жана 9. Тогузторо FM 103 жана 9. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
2: В Кыргызстане 12 часов.

0: چودم گیرگنیمگه باختشیمیز.
1: سیزگه چنگه جونگوونو سزیندیریمیز.
0: بوگونکو جونگو بیریمیزگه اومیلدیرمیزلر. Уарман достору, Жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен алпарчу Маметтүрө Маметтүрсүн.
1: Мен алпаруучу Акылай Мукаш. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
0: Жакында Бириккен Мамлекеттер Уюмунун көптөгөн органдары мол мазмундуу кыймылдарды өткөрүп, Бириккен Мамлекеттер Уюму Жүнгө тил жазуусу күнүн куттуктады. Бириккен Мамлекеттер Уюмунун Нью-Йорктогу баш штабында өткөрүлгөн кыймылда Бириккен Мамлекеттер Уюму катчылар башкармасынын мансаптары, ар кайсы мамлекеттердин элчилери катышты. Бириккен Мамлекеттер Уюму баш катчысынын орун басары Жүнгө тилинде Жүнгө тил жазуусу күнүн куттуктады. Ары Жүнгө тил жазуусу Бириккен Мамлекеттер Уюмунун расмий тили катарында маданият алкыган маек жана эл аралык кызматташууга жашоо үчүн кошо турганын билдирди. Венада ар кайсы эл аралык уюмдардын жооптулары Венадагы ар сыра кайраткерлери катарлуу 800 ашуун сыйлуу мейман катышты. Көптөгөн эл аралык аппараттардын өкүлдөрү сөз сүйлөгөндө мына буларды билдирди. Жүнгө тили жазуусу Бириккен Мамлекеттер Уюму өкмөт тилинин бири катарында өз ара түшүнүүнү илгери сүрүүдө иштиктүү мааниге ээ. Парижда Бириккен Мамлекеттер Уюму агартуу илим маданият уюму жыйынынын төрагасы Тарха мындай деди. Жүнгө тил жазуусу тек бир алмаштыруу куралы гана эмес, ал бир көркөмүнөр, жүнгө менен агартуу, илим, маданият уюмунун узун мезгил кызматташуудагы зарыл негизи.
1: Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, биринчи мезгилде жүнгөнүн электр иштетүү мөлчөрү жалпы 2 триллион 514 миллиард 100 миллион киловатт-саат болуп, окшош мезгилдегиден 5.2% арткан. Мында жасоочулук кесибинин электр иштетүү мөлчөрү окшош мезгилдегиден 4.5% артып, артуу тестиги былтыркы окшош мезгилдегиден 2.5% жогорулаган. Чоң түрлөргө айрып караганда, жогору техника жана жабдуу жасоочулук кесибинин биринчи мезгилдеги электр иштетүү мөлчөрүнүн артуу тездиги былтыркы окшош мезгилдегиден 5% тарткан. Жасанды акыл жөндөм, био жасоочулук сыяктуу алдыңкы жээктеги салаларда техникада жаңылык жаратуу жана кесиптердин даражасын өстүрүүнүн түрткүсүндө электр машиналары жана аспаптарын жасоо кесиби, компьютер, кабарлашуу жана башка электрондук жабдуу жасоо кесиби, аспап жана перебор жасоочулугунда колдонулган жабдуу жасоочулугунун электр иштетүү мөлчөрү 2 орундуу санда арткан. Жалпы колдонулчу жабдуу жасоочулугу, атайын колдонулчу жабдуу жасоочулугу, автоуна жасоочулугу, медицина дарыгерлик жасоочулугунун электр иштетүү мөлчөрү бачым арткан.
0: Жүнгөнүн адамсындуу ул темири чет эл базарында каршы алууга ээ болду. Малайзияда Жүнгө кул темирин туюну сарайы быйыл жыл башында тижарат баштады. Ал жерде кул темирдин келечектеги турак жай, соода, сараматтык сыяктуу майдан көрүнүшүндөгү колдонулуусу көрсөтүлдү. Кродияда Жүнгө кул темир өрүшү негизинде жасаган адамсындуу кул темир аталган мамлекеттин саякат атактуу жерлеринде кызматка чыгып, меймандарды күтүп алуу, алдын буйрутма берүүнү башкаруу жана мейман сарайы маалыматы менен камдоого жооптуу болду. Полшада Жүнгө адамсындуу кул темири Эдуард Ванхонго айланды. Эдуард Полша тилин жатык билет. Телевизия программасына чыккан Полша парламент сарайына сунуш кылды.

0: Адам сундуу бул темир курчаштырылган машиналар ичинде чуңго 80% ашууну түзүп, 334 ашуун адам сундуу бул темир түшүмү жарыяланган. Невида шериктигинин башкы аткаруучу мансаптары Хуан Реншин, чуңгонун микро электрон электр машина сыяктуу кул темир техникасы негизги сараларынын баары дүйнө боюнча эң бийик деңгээлде турат деп карайт.
1: 2026 жылы Жунго Таклимакан чөлүн айлануу ралли жарышы 5-айдын 16 күнүнөн 6-айдын 3 күнүнө чейин өткөрүлөт. Аталган кезектүү жарыштын жалпы сапары 8000 км жакын. Жарыш бөлүгү кум, чөл, ярдаң, жашылдык сыяктуу көп түрдүү жер түзүлүшү менен байланышат. Үрүмчүнү жолго чыгуу түйүнү кылып, Турпан, Байынгулун, Хотен, Кашкар, Кызылсуу, Аксуудан өтүп, эң соңунда Аксууда токтойт. Жарыштын өзгөчө жарыш бөлүгү болжол менен 4200 км. Туңгуш жолу ашаан узундуктагы марафончо чуркоо бөлүгү жаңыдан кошулду. Кундук жарыш бөлүгүнүн түзгөн салыштырмасы 60% жетет. Автоуна курбаты жана автоуна чеберлеринин чыдамкайлыгын сынай турган чексиз сынак майданы. Жарышта автоуна, мотоцикл, жүк автоунасы, жаң энергиялуу автоунадан турган 4 группа орундаштырылган. Бүт жер шаарындагы тала автоуна күйөрмандары чогуу өнөртаймашып, Шинжаң сапары арзуусун ишке ашырууга электирет.
0: Жакында Шинжаңда ашуу эле мезилде тобу Арал шаарына барып, жергиликтеги баштагы керханалар менен бирдешип аракетке келип, камыш бамбук кесиби толук кесип чересе боюнча текшерип изилдөө жана кызматташууну улашайдырып, 1533 гектар жерге өстүрүү базасын курууну чиркештирди. 3 жылда шоордуу жердин туз курамы 40%-дан 60%-ка чейин төмөндөсү божомолдонду. Камыш кургакчылыкка шорго байымдуу эрми чөл какырдагы оор даражадагы шоордуу жерлерде тамыр тартып өсөрөт. Анын үстүнө булалардын сапаты жакшы. Пахта боткосу, жыгач боткосунун ордуна кайра жарыла турган була өндүргө иштетүүгө болот. Бир жагынан токумачылык бакча районунда өндүрүлө турган кайра жаралчу сууну шимирип, дагы бир жагынан топуракты жакшыртат. Ошентип экология жана экономика наркын тең даярдайт. База ишке кириштирилгенден кийин жылдык өндүрүлө турган кургак камыш 69000 тоннадан ашуунга жете турганы, камыш өстүрүп 3 жылдан кийин оор даражадагы шоордуу жерлердин органик курам мөлчөрү 2 эседен ашуунга жогорулай турганы, жылдык туруктуу көмүртек мөлчөрү 12000 тоннадан аша турганы, ошону менен бирге токумачылык керханаларынын жылдык суу энергия коромчусун 8%-дан 10%-ка чейин төмөндөтүүгө жардам бере турганы божомолдонду.
2: Жунгоодон киргенүнгө кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жунгоону сезиндиребиз.
2: Бүгүнкү жунго берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
1: Угарман достор, Жунго Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жунго берүүсүн улантууга чакырабыз. Жунгоодо жасанды акыл жөндөмдүн дарылоо, буюм сатып алуу, көңүл ачуу сыяктуу күндөлүк турмуш майдан көрүнүштөрүнө күн сайын сиңип кирүүсүнөн улам, ал сайын көп картайгандар AI үйрөнүү жана колдонууга болгон коюу кызыгуусу жарыкка чыкты. Аба ырайын үндү текшерүү, AI аркылуу сүрөт жасоо, саламаттык билимдерди издөө, акыл жөндөмдүү аспап картайгандарды соңку өмүрлөрүндө мол мазмундуу турмуш менен камдады.
0: Шанхай шаары Жиңан райондук кесиптен сырткыдашы AI сабагы картайгандарга тааныш болгон чөндөк телефонду колдонууга кирүүдөн акырындап депсик, дообо сыяктуу кесиптик жумшак деталдарга чейин тереңдешти. Картайгандардын көрүү курбатына чара, жумуш иштөөсү акырын бору сыяктуу өзгөчөлүктөргө карата мектеп бирге бир машык кылуу үлгүсүн колдонду. Дагы картайгандарга канткенде чөндөк телефонго тынчын алган номерлерди тосуп коюу, зарыл болбогон автоматтык окурмандыкка катталууну күчүнөн калтыруу сыяктууларды жайгаштырууну колмо кол үйрөттү.
1: Шэньчжэнь шаарынын Пиңшан районунда быйыл 3-айда кулаш жайдырылган Доор сабакка анасы коомдук конуш AI жалпылык чыргалчылык сабагында терең назария баяндалбайт. Тек картайганда угуп түшүнө ала турган, иштете ала турган чыныгы техникалык курбат үйрөтүлөт. Ыктыярчылар татаал техниканы турмуш майдан көрүнүштөрү деп түшүнөт. Чөнтөк телефондо жашылча баасын кандай текшерүү керек? Жайсызданасаңыз, AI-дан кантип кеңеш сурайсыз? бирме бир жетектөө кошулган окшотулган көрүнүштүн өз ара таасирлешүү ыңгай аркылуу картайгандар мага жардамдашып кылып бериңизчи деген абалдан мен сынап көрөйүн деген абалга акырындап өзгөрдү.

0: Шанхай шаары Жиңан райондук кесиптен тышкыда ашоонун башчысы картайгандардын акырын үйрөнүүдөн коркпой турганын, алардын сынап көрүүгө батымдуулук кыла албоодон корко турганын билдирген. Тек ар кайсы ылайыктуу болсо эле, картайгандар AI'ды үйрөнүп эле калбай, анын үстүнө көп күч коротуп үйрөнүп, ар жолу жашангандар үчүн ачыла турган сабактарда 200'дөн ашуун адамдын саны секундда эле тошуп болот.
1: Шанхайда 60 жаштык курсант Фан Хун толкунданып чөнтөк телефондогу колдонмолорун көрсөттү. AI үйрөнүүдөн мурда анын чөнтөк телефонго болгон таанышы тек аңгемелешүү менен эле токтоп калган. Быйыл Фан Хун үй бүлөсүндөгүлөр менен Вьетнамга саякаттап барганда, тил окшобостук абалына жолукканда, ал AI котормосун ачып буюм сатып алганда аны иштетип, перевод акчасын сындырып эсептеген. Азыр беле сатып алуу жол издөөнүн бүт баарын өзү бүтүрөт.
0: Шинжиндагы AI кечки мектеп сабакканасында Ли Шупин гарья жоролоруна AI сүрөт оңдоону көрсөттү. Ал AI жумшак деталын ачып, бир барча күңүрт саргарып кеткен сүрөттү чыгарып, чөндөк телефонго карап, мага жардамдашып, бул сүрөттү ачык теңшеп берчи деди. Бир нече секундтон кийин сүрөт ачык болуп калпына келди. Ли Шупин толкундар мындай деди. Сүрөт чынында ачык болду. Бала кезимди заматта таап алгандай болдум.
1: Гуан Шухуа чоң эненин бели ооруйт. Оору белгилерин AI'га айтып, AI'ды сүрөт жана кыска видеодо дене такшалтууну үйрөтүү долбоорун түздүргөн. Ден соолук текшерткенден кийин докладты сүрөткө тартып AI'га жөнөтүп берди. Кесиптик сөздөр тез эле абдан даана түшүндүрүлдү. Ал дагы AI'дан куурма жасоо барышын үйрөтүүнү сурап, ашпоздук өнөрү дагы зор жогорулады.
0: Эмне үчүн AI колдонулуусу картандардын эң жактуусуна татыктуу болду? Бир AI чалпыган арттуу сабак ыктыярчысы мындай билдирди. Картандар AI колдонууну жактуурусу өтө айкын. Ден соолук боюнча кеңеш суроо, куурма тизмесин текшерүү, докладтарды түшүндүрүү сыяктуу жумуштун нага жаты. Көөнү сүрөттөрдү калпына келтирүү, кызыктуу чыгармачылык сыяктуу курбаттар мээр махабат ажатына жакын, окшош эле терең жактырууга ээ болот.
1: Шанхай шаары Жиңан районунда бир күмүш курак санарип туюну сарайы деп аталган кошуун санарип аркылуу картаңдарга жардам берүү биринчи чебинде жандануууда. Кошуун Шанхай ачык таашөөсүнүн күмүш курак сабакканасы түрүн уюмдап курууга сөөнүп, 50 жаштан 70 жашка чейинки картаңдарды кабылдап, эргөө жана курс аркылуу айланасындагы картаңдардын санарип жөндөмүн үйрөнүп, ыктыярдуу түрдө окутууга жардам берүүнү аркалоо сыяктуу милдет жоопкерчиликтерди аркалаган.
0: Жашы 60'га жакындап калган Мэн Ёнмэй алардын ичиндеги бирө. Эс алууга чыккандан кийин ал бул жердеги AI сабакканасынын өтө керемет экенин байкаган. Ошентип өзү үйрөнүп, өзү колдонуп эле калбай дагы демилгеле түрдө күмүш курак санарып туюну сарайы кошунуна кирип, окутууга жардамчы ыктыярчы болгон. Ал баштаган аңгеме коом уюму 30'дан ашуун картаңды катыштырды. Мындай эң улуусу 85 жаш.
1: Аңгеме коому негизги темасы картаңдардын турмушуна жакын болуп, картаңдарга AI иштерин аңгеме айтууну, турмушту эстеликке алууну үйрөтөт. Негизги темасы Лауманын таануусу кыймырында картаңдардын жолдон адашып калуу кечирмишин AI жумшак деталына айтканда, AI көрүнүш театр сценариясына айландырып ирет дейт. Көпчүлүк нак майданда өнөр көрсөтөт.
0: 2024 жылы 10 айда Шинжин AI кечки мектеби эл турмушу чыныгы иш маркесин жаратып, шаар району AI кечки мектеби системасын курган. Азырга чейин Шинжинда 625 коомдук конуш AI кечки мектеп сабагын ачкан. Жалпы 5000'ден ашуун сабак, 8000'ден ашуун мезгил орундаштырып, 400000'ден ашуун адам ирет картаңдар курска катышкан.
1: Шанхай шаары Жиңан району 8 минуттук акыл курбаттуу үйрөнүү тегереги аркылуу AI сабагын ар кайсы коомдук конуштарга септеп жеткирип, 2025 жылы 14 көчө шаарча 334 майдан сабакты каттап, 6200 адам ирээттен ашуун картаңдарга нарт жеткирип, коопсуз соо, сапарга чыгуу, үйдө олтуруу, турмуш, маданият көңүл ачуу 6 чоң негизги тема сабагын кулаш жайдырган.
0: Келечекте AI картаңдарга жардам берүү жүнгөрүн жерлеринде жалпылашып, ан сайын көп картаңдарды үйрөнүчтөн үйрөтүүгө жардам берүүчүгө айландырат. Коркуудан батынууга чейин, үйрөнүүдөн иштетүүгө чейин AI барган сайын көп күмүш курактардын турмушун байытуу, өзүнө ишенимин кайра табуусундагы шергин айланууда.
2: Джунгодон киргенинге кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы джунгону сезиндиребиз.
3: Бүгүнкү джунго берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
1: Угарман достор, Джунго Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү джунго берүүсүн улантууга сиздер. Жазгы Шинжаңда китеп кумарлык бул жергени балкытты. Памир бөксө тоосундагы ат үстүндөгү китепканадан элеттеги чөнтөк телефонго качаланган дыйкандар китеби үйүнө, Хотендин жаңы көрнөк ачкан китепканасына чейин бир майдан китеп окуу атындагы жазгы баарак Шинжаң жергесинде төшөлүп жайылууда.
0: Памир бөксө тоосунун тереңинде Кызыл Сугурт автономия областынын ат үстүндөгү китепканасы чуркаганына көп жыл болду. Таң саарда кызматкерлер китепти атка жүктөп, малчылардын боз үйлөрүнө таратты. Тоо жолу ойкайкы, бул сапарга жарым күндөн ашуун убакыт кетет. Бирок ар бир китеп малчылардын көптөн бери зарыгып өткөн белеге, бакмачылык техника колдонмосу бар. Баатыр Манас бар.
1: Кызыл Суу областык китепкананын орун басары, китепкана башчысы Дилсүйөр Толкун кабарчыга мындай деди. Бул китеп жеткирүү гана эмес, кайра жөндөм жана аңсоону жеткирүү. 2025 жылдан бери ат үстүндөгү китепкана жалпы жеткирген китеп миңге жакын, миңден ашуун малчы дыйканга нарп жеткирди.
0: Түштүк Шинжаңдын кенен айылкыштыктарында торго чыкканына бир жылдан ашкан Шинжаң санарып дыйкандар китеп үйү өршүндө китепти дыйкан малчылардын колуна жеткирет. Учурда аталган үрүшкө каттаткан окурман 227096 район Оодандын 8972 дыйкандар китепканасын каптаган. Текчеде 16000 ашуун электрондук китеп бар болуп, 6 тилде колдойт. Дыйкан малчылар тек бир чөндүк телефон болсо эле ар убакыт ар жерде китеп көрүп окуя алат.
1: Андан дагы жагымдуусу карапайым карыктын буйрутуу жөндөмү. Дыйкан малчылар кайсыл китепти көргүсү келсе, башкаруучу аркылуу системада маалымдаса, өрүш алды менен ойлошуп толуктайт. Эмне китеп берсе ошону көрүүдөн, эмнени көргүсү келсе ошону берүүгө чейин Шинжаңдын китеп окуу тейлөөсү барган сайын сени түшүнөмгө өзгөрүүдө.
0: Таң саар саат 8:00 Хотен Туанчын көнөгөчө жаңырой конгон. Чыңхы китепканасынын чырагы эч акчарып болгон. Жаңгак жыгач китеп сиресинде Шинжаңдын тарыхы сүрөттүү китептери жана Чунхуа классы аңгемелери коңшулаш орун алган. Окурман Райла Абдез кабарчыга мындай деди. Мурда жаңы китеп көргүм келсе, чоң китепканага барчумун. Азыр 5 мүнөт жол жүрсөм эле китепканага жетем. Аябай оңтойло.
1: Күйгүн маалында Теке сооданы Борбор Тайжи Мушмаш секисинде бүтөлдүн китеп окуу кыймылы алып барылды. Аянтта балдар мугалимдердин колмогол жетектөөсүндө басма сүрөт аркылуу байыркы ырлардагы көрүнүштөрдү басты. Картаңдар экиштөн болуп олтуруп китеп көргөч талкуулашты.
0: Түнкү саат 11:00 Үрүмчүнүн Шинжаң эл аралык чоң базар көркү районунда Таасырат базар негизги тема китепканасынын чырактары жана эле жарык турган. Бул түн ортосуна чейин тижарат кылчу китеп үйү, саякатчылар жана жерлик тургундардын ортук руху аялдамасы. Китеп үстөлү астында сыноого дайындык көргөн жаштар баш чөгөрүп суроо көрүшөт. Шинжаң негизги тема маданият жаратмандык районунун жанында саякатчылар Үрүмчү алакан аңгемесин көрүп олтурат.
1: 2026 жылдан бери Шинжаң бир түркүм өзгөчөлүгү көрүнүктүү, туюнуусу жайбаракат болгон китеп окуу бурчу, окуу үйү жана шаар маданият конок залын уландуу куруп, китеп кумар көчө автобусу, китеп кумар метро, китеп кумар базар сыяктуу көчмө китеп окуу мейкиндиктерин жаратып, көчмө китепкана сыяктуу санарыптешкен окуу өрүштөрүн жайылтып, китеп окууну күндөлүк турмушка жууруган.
0: Кечкиргенде Үрүмчү шаар тургуну Рызвангүл Абдырайым 6 жаштагы кызы менен дайыма үйүнө жаңыдан коштолгон китеп сиресин имерчиктеп отуруп, сүрөттүү китеп, аңгеме китептерин бир беттен ачат. Кыз экөө сафага жөлөнүп, жарым сааттан ашуун китеп окуйт. Бул Шинжаңдын үй бүлө китеп үйү түрү алып келген өзгөрүштү. Ар бир үй бүлөнү ортак бир чакан китеп сиреси, бир түркүм сапаттуу китепкананы сактоо, бир бөлүк атене бала ортак китеп окуу көз эрме менен ортак баарланууга демилгөлүү түрүн алып келген.
1: Багыраш ооданындагы базарда кишилер агымы эң тыгыз жер кебеп жаймасы эмес, кийим кече дүкөнү дагы эмес, кайра бир көчмө китеп үстөлү. Бир саамда бирден китеп кумарлыкты базарга киргизүү кыймылы бул жерде кулаш жайдырылат. Базарга барган айылдаштар бир нече баарага аңтарып окугач кетишет. Балдар тегеректе болтуруп аңгем угат. Китеп кумарлык менен жашоо жыты жоорулушуп, башкача жагымдуу көрүнөт. Угарман достор, бүгүн уктурулган бүгүнкү жүнгө берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин дагы кайсыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин каткучунубуз чайна XGTV маймылча sina.com.
0: Угарман достор, жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Биринчи радионун толкунунан Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: Самые актуальные события в Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане. На Биринчи радио с понедельника по пятницу в 12:30 на Биринчи радио новости Центральной Азии. Будьте первыми на Биринчи радио.
3: Кыргызстан может получить один из крупнейших энергетических инвестпроектов последних лет. Китайская сторона заявила о готовности инвестировать до 1 миллиарда долларов в строительство солнечных и ветровых электростанций. О планах стало известно по итогам переговоров Национального агентства по инвестициям с китайской делегацией. Стороны обсудили развитие возобновляемых источников энергии, условия реализации проектов и меры государственной поддержки. Предварительно проект предполагает создание генерации мощностью до 700 мегаватт, около 500 мегаватт обеспечат солнечные станции, еще 200 ветровые. Для Кыргызстана это значимый объем, который может снизить зависимость от гидроэнергетики и сократить сезонные перебои с электричеством. Переговоры опираются на ранее выстроенную базу сотрудничества. Больше 1000 комплектов детской одежды направили власти Таджикистана пострадавшим от наводнения в городе Куляб. Пострадавшие получили 230 тонн муки, 10 тонн сахара и макаронных изделий, 6,5 тонн риса и почти столько же литров растительного масла. Также есть предметы для хозяйства и строительные материалы для восстановления домов, водоснабжения и топлива для обогрева. Кроме того, в регионе открыты пункты временного размещения и полевые кухни. Напомню, наводнение в Кулябе произошло 1 мая. В результате паводка 3 человека погибли, еще 5 получили травмы. В воинских частях Таджикистана в 2025 году выявили 123 преступления, связанные с избиением и притеснением солдат, применением насилия в отношении начальника, самовольным оставлением места службы, дезертирством и злоупотреблением полномочиями. Об этом говорится в годовом отчете уполномоченного по правам человека. Сообщается, что за один год было зарегистрировано 66 преступлений по статьям о нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, применение насилия в отношении начальника и злоупотребления властью или служебным положением. Сколько человек были наказаны по этим делам, в отчете не уточняется. Еще 20 военнослужащих были наказаны за самовольное оставление воинской части или дезертирство. Какое именно наказание получили они, также не сообщается. В Таразе, Казахстан, топ-менеджер автосалона обманул клиентов и свою компанию на 334 миллионов тенге. По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, 25-летний руководитель отдела продаж продал автомобиль клиентке стоимостью 90 миллионов тенге и присвоил деньги. Взамен он без ведома руководства передал ей новый внедорожник автосалона за 83 миллиона тенге. Также он реализовал несколько автомобилей, оставленных на продажу, а выручку присвоил. Кроме того, продал новый тенге Toyota Land Cruiser стоимостью 59 миллионов тенге по заниженной цене. Суд первой инстанции назначил ему 5 лет и 1 месяц лишения свободы, однако по протесту прокуратуры срок увеличен до 8 лет, поскольку ущерб не возмещен. В надзорном органе напомнили о необходимости внимательно проверять документы при покупке автомобиля и контролировать поступление средств на счет компании. Узбекистан готовится к масштабной экспансии на рынке легкой промышленности. В Ташкентской и Андижанской областях в ближайшее время развернут современные специализированные зоны, которые объединят в себе весь цикл создания обуви и кожаных изделий от первичной идеи до мирового экспорта. На их территории, помимо производственных цехов, появятся логистические узлы, инновационные центры дизайна и образовательные площадки для подготовки кадров нового поколения. Таким образом, страна уходит от простого сырья сырьевого экспорта к созданию высокотехнологичного продукта с высокой добавленной стоимостью. Особое внимание уделено Ахангарану, где стартует строительство уникального промышленного кластера по глубокой переработке кожи. Данный проект решает одну из главных проблем отрасли – экологическую. Благодаря строительству передовых очистных систем здесь планируют повторно использовать до 8000 кубометров воды ежедневно, что превращает промышленную зону в пример зеленого производства, соответствующего жестким международным стандартам. Уважаемые радиослушатели, вашему вниманию были новости Центральной Азии. Оставайтесь на нашей волне.
1: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
0: Оорса кошунасынын кеңешин угуп, интернеттен табылган дары менен дартын айыктыргысы келгендер бар. Бирок бул канчалык кооптуу экенин билесизби?
4: Ар бир организм өзгөчө, бирөөгө жардам берген дары-дармек сизге тескери таасир этүү коркунучтуу, ошондуктан ден соолук маселесинде дарыгердин сөзүн гана угуңуз.
0: Радио клиника. Туура маалыматтын булагы. Дүйшөмбү жана шаршембиде саат 12:35-тен 13:00 чейин, жума күндөрү 12:10-тен 13:00 чейин тажрыйбалуу дарыгерлер сиздердин суроолоруңуздарга жооп берет. Ден соолукка байланышкан туура кеңешти радио клиникадан алыңыз. Эсиңизде болсун, ар бир иште өз адиси жасашы керек. Өзүңүздүн жана жакыныңыздын ден соолугу үчүн дарыгерди угуңуз. Радио клиника. Биринчи маалымат радиосунда.
5: Саламатсыздарбы, урматтуу радио агармандар. Радио клиника программасын баштайбыз. Уктурууну мен Гүлбүбү Үсөнова алып барам. Тукум куй турган кандын уюшунун бузулушу менен мүнөздөлгөн гемофилиянын себептери, белгилери жана дарылоо жолдору тууралуу бүгүн кененирээк маалымат алабыз. Студияга Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын госпитальдык педиатрия кафедрасынын доценти, медицина илимдеринин кандидаты Жаңыл Мустапаеваны чакырдык. Жаңыл Шаршеевна, саламатсызбы?
6: Саламатчылык.
5: Жаңыл Шаршеевна, деги эле гемофилия оорусу тууралуу ушу уктуруубуздун башында бир мүнөздөмө берип, гемофилия оорусу тууралуу бизге айта кетсеңиз, бул эмне болгон оору, буга эмне себеп?
6: Эми гемофилия жөнүндө кеп кылсак, бул тукум куучулук оору. Эркек балдар оорушат, а кыздар болсо ошо ооруну берүүчүлөр болуп эсептелет. Оорунун неме оорунун
5: оору алып жүрүүчүлөр.
6: Алып жүрүү оорунун алып жүрүүчүлөрү болуп кыздар эсептелишет. Эркек балдар оорушат. Эгерде атасы гемофилия менен ооруса, энеси вот оорунун алып жүрүүчүсүн биз медицинада кондуктор деп аткоп койгонбуз да. Энесин мындан ары да кондуктор деп айталы. Эгерде атасы гемофилия менен оорулуу болсо, анан кийин текшербестен бир кызга үйлөнсө, ал кондуктор болсо, анда эркек бала дагы, кыздар дагы гемофилия менен оорушат. Негизи кыздар гемофилия менен оорубаш керек. Бирок ушундай ситуация түзүлүп калса үй бүлөдө, анда кыздар дагы гемофилия менен оорулуу болуп калат. Ошон үчүн биз билишибиз керек, гемофилия негизи кандын уюшунун бузулушу көбүнчө эркек балдардын оорусу болуп эсептелет. Эми гемофилиянын белгиси качан башталат? Ар түрдүү оорунун салмактуулугуна жараша, оордугуна жараша башталат. Эгерде гемофилия диагнозун койсок, гемофилия А жана гемофилия Б деген диагноз коюшубуз керек да. Эгерде гемофилия А болсо, анда 8-чи фактор деген болот, канды уюштурганга катышкан. Анда гемофилия А деп коебуз. 8-чи фактор дефицит болсо, эгерде кан уюлушуда катталган 9-чу фактордун жетишсиздиги болсо, анда гемофилия Б деп коебуз. Ошо факторду, эки фактордун тең немеси 50% болуш керек. Эгерде 50% ылдый болсо, анда биз гемофилия деген диагнозду коебуз. Эгерде ушу гемофилиянын концентрациясы канда 1%ге жетпесе 0.99% болуп калса, анда өтө оор формасы деп эсептелет дагы. Гемофилиянын белгилери уже бала төрөлгөндө эле төрөт үйүндө башталат. Баланын башында кан уюп төрөлөт. Анан кийин киндигин кескен кезде көпкө чейин ошо киндигинен кан агып токтобойт. Андан кийинки белгиси биз баарыңыздарга белгилүү ошо төрөт үйүндө балдарга эмдөө жасайбыз. Ошол эмдөө булчуңга жасалса, ошол булчуңдан да көпкө чейин кан агат. Анан кийин ошо ийне сайылган жерде кан уюп, томпоюп бир гематома пайда болот. Гематома деген сөз ошо кандын теринин астында, булчуңдардын ичинде же болбосо мээнин ичинде кандын уюп калышын томпоюп биз гематома деп коебуз. Бул гематома анан көпкө чейин кан агуу ушу гемофилия оорусунун эң алгачкы белгилери болуп эсептелет. Өзгөчө эркек бала болсо, ошо төрөт үйүнөн эле гемофилия жокпу деп ойлонуп, биз дароо диагнозун алабыз. Бул өтө оор түрү. Эгерде орточо оордукта болсо, анда бала жөрмөлөгөндө же болбосо бала жаңгыдан туруп басайын деп аракет кылганда пайда болот. Ошондо бала жөрмөлөгөндө чыканагына, тизесине күч келет дагы. Ошондо гемофилиянын эмки белгиси пайда болот. Аны биз гемартроз деп коебуз. Гемартроз деген сөз бул суставтардын ичине, муундардын ичине кан куюлуу деген сөз. Анан ошо муундары, тизесинин муундары, чыканактын муундары шишип, кызарып, баланын температурасы көтөрүлүп, анан кийин ошо мүчөнүн кызматы бузулат. Андан кийинки белгилери баланын жашы чоңойгон сайын, баланын оорусунун белгиси азайбастан улам жаңы-жаңы оорунун белгилери кошула баштайт. Аны биз медицинада прогрессирование деп коебуз да, көбөйө баштайт.
5: Мисалы жаңы дегенде кайсы?
6: Жаңы дегенде уже жана мүчөлөрү жабыркады жөрмөлөп атканда, жана роддомдогу белгилери болду. Анан кийин баланын сүт тиштери чыгып баштайт. Ошо сүт тиштери дагы чыгып атканда канап чыгат, көпкө чейин канат канайт. Ушул гемартроз жана эки сүт тиштеринин канашы баланы жүрүп-жүрүп отуруп аскандуулукка алып келет. Андан кийинки белгилеринин бири ушу чыккан сүт тиш кайра бала 6-7 жашканда кайра түшүп алмашыш керек да, ошо тиш дагы түшүп атканда дагы көпкө чейин канайт, опять кан жоготууга дуушар болот бала. Анан кийин жанагы эң башкы эки анан кийин жабыркат алса, травма алса, мисалы үчүн баланын мурду канашы мүмкүн. Эгерде катуу жыгылып ичи менен урунса ич көңдөйүндөгү органдарга кан куюлушу мүмкүн. Мисалы үчүн ашказандан, ичегиден кан кетиши мүмкүн, же болбосо боордо гематома пайда болуп калышы мүмкүн. Эгерде бөйрөк тарабынан травма алса, мисалы үчүн уруп алса, же велосипедден жыгылып, же аттан жыгылып бөйрөгүн катуу мертинтип алса, анда бөйрөгүнөн кан агышы мүмкүн. Айта турган нерсе, эң гемофилиянын оор белгиси бул мээге кан куюлуу деп эсептелет. Ушу мээге кан куюлган учурда, мурунку учурларда жана МРТ, КТ деген диагностика жок кезде көп бала мертинип калчу. Азыр ушу КТ, МРТ чыккандан бери диагностиканы эрте коюп, анан баланы сактап калууга мүмкүнчүлүктөр көбөйдү. Эми проблема эмнеде бул эркек баланын проблемасы? Эркек балага биз гемофилия деген диагнозду койгондон кийин сөзсүз түрдө айтабыз ата энесине: велосипед теппесин, атка минбесин, жана скутер деген ушундай коньки, ушундайларды теппеш керек, себеби жыгылып кетсе жанары эки суставынын кайрадан кан куйулушун пайда кылат. Ошо суставга кайра-кайран эле кан куюла берсе, ошол сустав кан ар күнү ошо ар жолу өзүнүн кызматын аткара албай калат. Сөөктөрдө жана эки сөөктү бекитип турган связкаларда аябай катуу өзгөрүүлөр пайда болот дагы, ошо мүчө өзүнүн функциясын жоготот. Ошо көбүнчө бир эле суставга кан куюла берет да. Биринчи жолу мисалы үчүн тизесине кан куюлса, кийин деле ошол тизеге башка суставтарга караганда ошол тизеге кан куюу көп кайталанып турат. Негизи чоң-чоң жана эки салмак физикалык күч келе турган суставтарга куюлат да. Чыканак, могу жердеги билектеги суставтар, кызыл ашыктагы суставтарга кан куюлат дагы, жогоркуда айткандай ошо мүчө өзүнүн жумушун аткара албай жүрүп-жүрүп отуруп бала инвалидке айланат. Таяк таянып басып калышы мүмкүн, балдакчан басып калат. Өзгөчө жана 1%ден аз болгон формасы өтө оор формадагы балдар 12-13 жашындагы эле өспүрүм эркек бала коляскага отуруп калышы мүмкүн. Андан сырткары чоңойгондо ата-энесине мындай ата-энеси кабыл алат да, жөн эле туруп андан кийин ашказанынан ичегисинен кан кетет деп, ал жөн эле турган эмес. Өспүрүм балдарда көбүнчө ашказанында эрозия же болбосо жара пайда болушу мүмкүн. Башка балдар сыяктуу эле ошо эрозия жаралардан кан кетирет. Андан кийин көпчүлүк дарыларды балага бергенге болбойт. Мисалы үчүн аспирин ичкенге болбойт, жана канды суюлтуучу дарыларды ичкенге болбойт. Ошону ата-энелерге биз диагноз койгондо сразу кагазга момундай тизме жазып беребиз. Могу дарыларды ичиргенге болбойт, булчуңга ийне сайдырганга болбойт деп жазып беребиз. Анан кийин үйдө энелер консервация жасайт. Ошо консервацияга дагы аспиринди кошпош керек. Аспирин канды абдан суюлтат. Аны жесе дагы балада кан агуу пайда болот. Андан кийин дагы кандай балдарга кичинекей кезинде ийне бербеш керек, кайчы бербеш керек, бычак бербеш керек. Ошонун баарынан травма алып, кичинекей эле жерин кесип алса же чийилип кетсе, ошол жерден биз дары куймайынча кан токтобойт. Аны токтотобуз үйдөн деп аракет кылуу, бул баланы кеч больницага алып келип мертинтип коюшу мүмкүн. Гемофилия деген диагнозу болгон баланы кандай, кайсы жеринен, кандай түрдө катуу агып атабы, жай агып атабы, баары бир тезинен больницага алып келиш керек дагы. Дары куйдуруп анан кийин токтотобуз.
5: Демек бул дарынын жардамы менен гана токтойт экен да
6: бул? Бул дарынын жардамы менен гана токтойт. Биз 8-нчи фактор жетпесе, ошо 8-нчи факторду алмаштыруучу дарыларды куябыз. 9-нчи фактор жетпесе, гемофилия Б болсо, анда 9-нчи фактордун дарысын аны дагы венасынан куябыз. Бул дарылар вена аркылуу гана кетет. И капельница түрүндө эмес, шыр эле струйна куюлат. Ушундай өзгөчөлүктөр бар оору. Анан кийин канды токтоткондон кийин реабилитация дегенди башташыбыз керек. Жана мүчөлөрдүн, суставтардын функцияларын сактап, ошолорду бала майып болуп калбаш үчүн активна реабилитация суставтар менен иштеш керек. Ал суставтарды массажга жасаш керек. Массажды дагы аны ата-эне өздөрү атайын окуп эле жасабаса, аны кадимкидей эле ушалап катуу-катуу жасаганга болбойт. Ал дагы ушул грубо жасалган укалоо дагы балага кайрадан гемартроз кылышы мүмкүн да. Андан кийин аны билген атайын окууну окуган гана медайымдар кесиптеги адамдар жасай алышат. Дарылоо физкультурасын үйрөтөбүз, анан ар түрдүү физиотерапевтикалык дарыларды колдонобуз. Эгер ушулар жардам бербей, баланын суставы анкилоз деген термин бар, бул эми көбүнчө сөздөр Грециянын латын тилиндегилерди которгой эле койсок болот. Анкилоз деген бул мүчөнүн полностью өзүнүн функциясын жоготуусу. Мисалы үчүн тизеси кыймылдабай калат баланын, же кызыл ашыгы кыймылдабай калат функциясын толугу менен жоготуу да, же болбосо чыканагынан колу кыймылдабай калат. Ошол кезде дагы бир дарылоого туура келет, бул операция жолу менен ортопедке алып барып, ошол суставды көрсөтүп, ошол суставды алмаштырууга туура келет. Эми суставды алмаштыруу, эгерде балада гемофилия, мындай кандын уюлушу бузулбаган балдарга жасай берсе болот коркпостон. Бул балдарга операция жасаш дагы абдан кыйын. Ал тургай баланын тишин да жулуш кыйын.
5: Ушул учурда кандай болот? Мисалы, мен да ушул суроону берейин деп турдум. Менимизге тиши ооруп калса, эгерде бала дарылатыш керек болсо, анда мындай учурдан кандай чыгасыздар?
6: Бул балдарга мисалы үчүн тишин жулдурарда бир нече саат мурун больницага жаткырып туруп, анан жетпеген факторду венасына куюп, аны бир деңгээлге көтөрүп туруп, анан кийин тишин жулдурат. Тишин жулгандан кийин бул бала үйгө кетпеш керек. Гемофилияда кан сразу акпайт. Операциядан кийин же травмадан кийин дароо эле кан агуу, кан жоготуу башталбайт. 12-24 сааттан кийин башталат. Ошон үчүн больницада калат дагы биз көзөмөлдөп турабыз. Анан ошол жанагы алмаштыруучу дарыларды куюп, аны кийин бир нече күндөн кийин анан үйүнө жиберебиз. Жана суставды алмаштыруучу операция деле ушул принцип менен жасалат. Биринчи жетпеген фактордун деңгээлин көтөрүп туруп, анан кийин операцияга кирип, операция учурунда да кан жоготуу болот да, ошол учурда да куюп, мониторинг жасап, операциядан кийин дагы бир нече күн ошол жетпеген фактордун деңгээлин кармап турушубуз керек.
5: Демек ушул гемофилиянын жанагы оор түрү анан деп атабыз, э? Сиз айтып атпайсыз жанагы А жана Б түрү деп атпайсызбы? Бул 8-9 фактордун жетишсиздиги. Гемофилиянын гемофилия балада бар экендиги төрөтүүнөн эле белгилүү болуп калат атпайбы?
6: Өтө оор түрү болсо, 1%ден ылдый болсо.
5: Ошо. А жеңил түрлөрү кайсы учурда, ошо, демек чоңойгондо бала жана бир нерсеге урунганда ушул убакыттан баштап билине баштайт да, э?
6: Көбүнчө орточо оордуктагы, мен жогоруда айтып кеттим, жана бала жөрмөлөп баштаганда тизесине, анан кийин чыканагы менен күч келип жөрмөлөп, ошол учурда гемартроз башталат. Анан кийин жеңилирээк түрлөрү болсо, ал болсо где-то бала 2 жаштан болгондо анан кийин билинет. Эгерде бала гемофилия менен ооруган атадан төрөсө, биз төрөтүүндө эле анализдерин алабыз. Мунун атасы гемофилия менен ооруган адам экен деп. Бирок негизи оорулу атадан эркек балдарынын ден соолугу жакшы болот. Оорулуу эмес төрөлөт. Кыздары болсо кондуктор болуп төрөлүшөт. Эгерде энесинин дени сак болсо. Оору негизи эркек балага энеси кондуктордон берилет да. Ошон үчүн жакшылап сүйлөп, ошо оорунун тарыхын угуш керек да. Энесин кондукторбу, атасынын ден соолугу кандай деген сөздөрдү биз сөзсүз түрдө аны сүйлөшөбүз.
5: Ушул гемофилия деген диагноз коюлгандарга дагы бир өзгөчө, ушул тамактанууда дагы бир өзгөчө эрежелер сунушталабы? Кандай болот, алар өздөрүн кандай алып жүрүшү керек?
6: Тамактанууда жанагы мен жогоруда айтып кеткендей, уксусту колдонууга болбойт. Аспирин кошулган консервацияларды жегенге болбойт. Анан калган тамактарды жей берсе болот. Негизи бала тамактан жанагы дарыларды гана, аспириндин, анан аспирин кошкон тамактардан, уксус кошкон тамактардан алыс болуш керек дейт. Андан кийин жана арахис көбүнчө ичине канды уюлушун жакшыртышы мүмкүн да. Диета кадимкидей эле балдардыкындай эле жанагы эле моменттерди эске алып коюш керек. Эң башкысы режимди сакташ керек. Оюнчуктардан абдан неме болуш керек, сак болуш керек, острый кесүүчү, жараттануучу оюнчуктарды алып салыш керек. Анан үйдө мебелдердин немелери, бурчтары 4 чарчы болуп болбостон алар тегерек болуп туруш керек да. Бала ар бери өтүп атканда урунуп алса, бир жерин катуу урса эле гематома болуп калат. Гематоманы да кайрадан венасына дары куюу менен дарылайбыз.
5: Демек гемофилия деген диагноз коюлган балдарды өтө мындай бир этият жана сиз айткандай мындай такай мындай ата эне өзүнүн көзөмөлүндө катуу кармаш керек экен да, ар кандай жагдай болуп калат да, жана сиз айткандай ар кандай жаракат да калып калышы мүмкүн. Демек бул ары жагында жада калса кандын ички органдарындын дагы органдарда да кандын куюлуп кетүүсүнө алып келип атпайбы?
6: Албетте.
5: Демек өтө коркунучтуу экен да бул жагдайдан алып
6: караганда. Ата энелер абдан кам көрүшү керек. Бала жаңыдан башталганда мектепке алып барабыз. Пока буту басып турган кезде анан ошондо мугалимге да айтып коюш керек. Баланын чөнтөгүндө паспорту болот гемофилик деген. Анын ал жерге баланын группасын, резус факторун, анан гемофилия эгерде кан агуу башталса кайсы дарыдан эффект болот, ошонун баары жазылган болот. Аны класс жетекчисине, башталгыч класстарга айтып, физкультурага катышканга болбойт, балдар менен чуркап, күрөшүп, мушташканга болбойт. Балдар бул баланы тебийбесин, түртүйбесин деп баарын айтып коюш керек. Сак болуш керек бардык жерден.
5: Бизде маалыматыңыз барбы? Канча киши бар ушундай гемофилия менен ооруган?
6: Азыркы кезде бизде неме регистр деп коебуз. Регистрация, точная регистрация жок. Регистр жасаганга аракет кылып атабыз. Бул регистр жасаштагы, жасаш үчүн дагы диагностиканы жакшылап өзүнүн деңгээлине жеткиришибиз керек, анан финансы керек. Но биз уже могу бүткүл дүйнөлүк гемофилия фондусуна киргенден бери эле, мүчө болгондон бери эле ушул регистр жөнүндө да ойлонуп атабыз. Азыр биздин немебиз боюнча, эсебибиз боюнча 400 чоң киши, кичинекей балдарды кошкондо 400-420 деп эсептейбиз. Анын теңи балдар. Ошондо 200ге жакын бала гемофилия менен учетто туруп, келип дарыланып кетип турушат.
5: Ооба. Мындан бир 4-5 жыл мурда маселе эле да ушу 8-нчи фактор, 9-нчи фактор чоңдорду камсыз кылуу жагы. Азыр кандай бул маселе барбы?
6: Мен эми балдардын гемофилия, балдардын кан оорусу доктору болгондон кийин чоң кишилер менен иштеген коллегалар менен деле жолугушуп калабыз. Именно гемофилия күнү бизде дефицит чоңдордо да бар, кичинелерде да бар.
5: Азыр деле бар экен да?
6: Азыр деле бар. Жеке эле бизде эмес, ошо СНГ-да, бүт СНГ, мурунку СНГ, мурунку совет учурундагы өлкөлөрдүн баарында дефицит бар. Узбекистанда деле бар, мына коңшу Казакстан, Тажикстан, баарыбыз да ушул дарылдын жетишпестигин баарыбыз тең сезип турабыз. Биз кандай жардам көрсөтө алабыз? Биз курч мүнөздө кан агып аткан учурда гана токтото алабыз. А вот реабилитация, анан кийин эң башкысы профилактикалык лечение, дарылоо деген бүт дүйнөдө, өнүккөн дүйнөлөрдө колдонулат. Профилактикалык дарылоо деген баланын кан агып же гемартроз болгонун күтпөстөн эле алдын ала эле куюп турасың. Мисалы үчүн бала спортко катыша берет. Азыр тренировкага барам десе балага куюп туруп жибересиң. Же болбосо азыр мен физкультура сабагы бар эле бүгүн десе ошого карата куюп коесуң. Же болбосо бала чуркап келип азыр тиземди уруп алдым, жыгылып кеттим десе куясың. Профилактикалык дарылоо деген бул эң алдыңкы дарылоо. Бул профилактикалык дарылоого биздин азыр мүмкүнчүлүгүбүз жок. Эң башкы маселе ушул. Эгерде профилактикалык дарылоого мүмкүнчүлүгүбүз болуп калган болсо, анда балдардын көбү инвалид болбойт, көбү таяк таянбайт, коляскага отурбай, жаш болсунун сапаты жакшы болуп, кадимки эле башка адамдардай коомдун мүчөсү болуп жашай алышат.
5: Рахмат, урматтуу радио кагармандар, биз бүгүн гемофилия оорусу тууралуу сөз кылдык. Ал эми бул багытта бизге келип маек куруп берген Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медицина академиясынын госпиталдык педиатрия кафедрасынын доценти, медицина илимдеринин кандидаты Жаңыл Мустапаева болду. Жаңыл Шаршеевна, ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар.
7: Урматтуу радио кагармандар, биринчи радионун сигнал жеткирүүчү жабдыктарын профилактикадан өткөрүүгө байланыштуу 13 май күнү саат таңкы 8:00-16:00 чейин Бишкек чүй боюнча радиодо тыныгуу жарыяланат. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.
0: Бурана. Бурана мунарасы Токмок шаарынан 12 чакырым аралыкта жайгашкан. Бышкан кирпичтен салынган. Сарыөзөн өрөөнүн көрккө бөлүгөн бул ажайып мунара 10-11 кылымдардагы Орто Азиядагы архитектуралык курулмалардын эң мыктыларынын бири.
1: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
0: Бишкекте саат 13.

0: Саламатсыздарбы, жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Баткен облусунда селден коргоо чаралары күчөтүлүүдө. Сел Баткен, Кадамжай, Лейлек райондоруна жана Кызыл Кыя шаарына таасирин тийгизген эң олуттуу зыян өзгөчө кырдаал режими киргизилген Актатыр айыл аймагында катталды. Мониторингке ылайык селдин кесепетинен 71 турак жай зыян тарткан. Учурда айыл тургундарынын бардык үйлөрү тазаланды, инфраструктура акырындык менен калыбына келтирилип жатат, транспорт кыймылы ачылып, электр энергиясы берилди. Суу системаларын жана ичүүчү суу объектилерин оңдоо иштери уланууда. Дарыгерлер жеринде жардам көрсөтүп, санитардык кызматтар дезинфекциялоо иштерин жүргүзүп жатат. Ал эми 4 майдагы Талас районунун Арашан Кумарык айылындагы селдин кесепетинен 30 гектардан ашык айдоо аянты зыянга учураган. Учурда келтирилген материалдык чыгымдардын көлөмү такталып, тиешелүү кызматтар тарабынан жардам көрсөтүү жана калыбына келтирүү иштери улантылууда. Мындан тышкары селди алдын алуу жана мындай кырсыктардын кесепеттерин азайтуу максатында түшүндүрүү иштери күчөтүлүп, коопсуздук чараларын сактоо боюнча жарандарга эскертүүлөр берилүүдө. Коопсуз шаар, коопсуз өлкө долбоорунун алкагында Чүй облусунун ички иштер башкармалыгына коомдук коопсуздук кызматынын кырдаалдык борбору ишке киргизилди. Борбордук көчөлөр, сейил бактар, соода жана көңүл ачуу жайлары видео байкоо камералары аркылуу күнү-түнү көзөмөлдөнөт. Тартип бузуу аныкталган учурда дароо жакын жердеги милиционерлер жөнөтүлөт. Ноокат районундагы Көкжар айыл аймагында заманбап бейтапкана менен оорукана курулуп жатат. Ага ушул тапта бири маданият үйүндө, экинчиси бала бакчанын имаратында аргасыз ижарада отурган эки саламаттыкты сактоо мекемеси жайгашат. Республикалык бюджеттен курулуп жаткан социалдык объекттер күз айларында пайдаланууга берилет деп пландалууда.
1: Биздин иштеп аткан мекеме бир дагы медицина жактан талапка жооп бербейт. Кышында дагы, жайында дагы суук болот. Ичи бардык стеналар бетондон болгондугудан, жайын кышын суукта иштегенден, бетондо иштегенден медиктерибиз полиатрит болуп дагы оорушуп жатышат. Калктын ден соолугуну элди тейлеп ушинтип иштеп атабыз.
2: Жазда билинбейт. Күздө, кышта, ошо суукта сартан кечке отурсаң, мэрде грипп болуп, жөтөл башталат. Пневмония башталат.
0: Көкжар айыл аймагындагы 14-15 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу дал ушундай шартта иштеп келе жаткандарына 20 жылдан ашты. Эски имараттагы ижарага берилген. Ал 1988 жылы маданият үйүнө ылайыкталып курулган. Ал эми Ноокат аймактык ооруканасынын Көкжар бөлүмү болсо, ушул күндөрү аймактагы бала бакчанын имаратында иштеп жатат. Бул имараттагы ижарага берилген.
1: Ошол ысык сууз болсо, муздак суу болсо, канализация иштесе, ошондой элге дагы жакшы, кызматкерлерге дагы жакшы, ошондой здание болсо жакшы болот эле. Ишибиз мындан дагы жеңилдейт эле.
0: Совхоздун кызматкерлери үчүн союздун тушунда курулган бакчага Ноокат аймактык оорукананын Көкжар бөлүмү 1999 жылы көчүп келген. Бейтапканага салыштырмалуу мында жылуулук системасы иштейт. Ысык, муздак суусу бар. Бөлүмдө жугуштуу оорулар, хирургия, терапия жана төрөт бөлүмдөрү каралган. Төрөт бөлүмүнүн башчысы Эльмира Мажахитова бөлүм 7 жыл мурда ремонттолгонун айтат.
3: Ошо 2019 жылы капремонт кылып беришкен демөөрчүлөрүбүз. Анан ошо жылыга бир эле Көкжар боюнча бир эле төрөт үйүбүз бар. Бир жылда 260-270 аял төрөйт.
0: Эми аймактагы 36 миңдей эл жашаган көкжарлыктар сентябрдан тарта жаңы заманбап жайда саламаттыгына кам көрө баштайт. 14-15 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу менен аймактык оорукананын Көкжар бөлүмү үчүн республикалык казынадан 2 соц объект курулуп жатат. Курулуш компаниянын жетекчиси Болотбек Маматкадыров курулуш иштеринин жүрүшү тууралуу айтты.
4: Азыр толук пайызы 80% бүттү. Быйылкы жылы сентябрга бүтүрүп берейин деп атабыз. 5 объект бар.
0: Ноокат аймактык ооруканасынын Көкжар бөлүмүнүн башчысы Нажибуло Тажибаев курулуш иштери бүткөрүлсө 4 бөлүм жайгашаарын айтат.
5: А бул жерге бизге 4 отделение бар: роддом, инфекция, хирургия, терапия. А кошумча бизге элге шартка байланыштуу кыйынчылык туулат. Ноокат районуна барышка алыстык болгон үчүн кардиология, неврология бөлүмдөр кошумча келет бизге.
0: Жалпы 5 корпустан турган медициналык борбордо ошондой эле обочолонгон жугуштуу оорулар бөлүмү дагы болот. Кыргызстандык зыяратчылардын алгачкы тобу 11 майдан тарта ыйык сапарга аттанат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы билдирди. Маалымат боюнча, быйыл өлкөдөн 6000 ашык жаран ажылыкка барат. 2026 жылы ажылыктын баасы бир адамга $4650 түздү. Үй бүлөлүк зомбулукту жана чыр-чатактарды алдын алуу боюнча иштер улантылууда, Ички иштер министрлиги жарандарды, көйгөйлөрдү жашырбоого жана өз убагында жардам сурап кайрылууга чакырууда. Бул чыр-чатактардын күчөшүн алдын алып, жарандардын коопсуздугун камсыз кылууга өбөлгө түзөт. Зомбулук мыйзам бузуу болуп саналарын, ал үчүн жоопкерчилик катуу каралганын Ички иштер министрлиги эскертүүдө. 5 майга карата Ысык-Көл облусунун Ички иштер башкармалыгынын туристтик экологиялык милициясы Тоң районунун көл акваториясын тазалоодо узундугу 1000 метр, ал эми жалпы 1600 метр эски синтетикалык торду чыгарды. Белгилей кетсек, Ысык-Көлдө мыйзамсыз балык оолоого каршы иштер уланууда.
6: Балык жирип кетти. 5 май 2026 жыл биз туристтик экологиялык милиция кызматкерлери Тоң районун
7: жирип кеттир, балыктын баары өлүп.
0: Түшүндүрүү иштеринин жыйынтыгында Жетөгүз районунун Кирпич айылынын тургуну өзүнө таандык 10 даана синтетикалык торду, 1 даана жыгач кайыкты жана 1 даана үйлөтмө кайыкты өз ыктыяры менен өткөрүп берди.
7: Өз ыктыяры менен берилген кайык, үйлөтмө кайык жана синтетикалык торлорду роодуга алып келип койдук.
0: Көл түбүнө ташталган ар бир метр тор балыкты гана эмес, Ысык көлдүн экосистемасын акырындык менен бузуп жатат. Буга азыртадан бөгөт койбосо, келечекте көлдүн биологиялык байлыгы олуттуу коркунучка учурамак. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Ички иштер министрлигинин, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жай кышы дебей көл үстүндө торлорду күн сайын тазалоо менен алектенүүдө. Алар суунун тереңине түшүп, жылдар бою чогулуп келген жаңы салынып жаткан торлорду чыгарып жатат. Кыргызстандын куткаруучулары Япониядан келген 2 туристке жардам берди. Маалыматка ылайык, 112 кызматына аларча мамлекеттик жаратылыш паркындагы корона чокусу баш калкалоочу жайынан Япониянын 2 жараны жардам сурап кайрылган. Алардын биринин денсоолугу начарлап кеткени айтылган. Куткаруучулар аталган жайга барып, жабыркаган жаранга биринчи медициналык жардамды көрсөттү. Чет элдик жарандар тоодон аман эсен түшүрүлүп, Бишкек шаардык ооруканасына жеткирилди. Бишкек шаарында жеңиштин 81 жылдыгына карата бир катар иш-чаралар уюштурулат. Мэриянын маалыматында бүгүн 6 майда Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясында Сынак фестивалдын гала концерти өтөт. Ал эми Төлөбердиев атындагы паркта эскерүү оту аттуу эл аралык акция өткөрүлөт. Эртең 7 май күнү Төмөнкү Аларчадагы монументтин жанында митинг реквием болот. 8 майда Жаш гвардия гүл багында 1941-1945 эстелигинин алдында гүл коюу иш-чарасы өткөрүлөт. Ошондой эле Дайыр Асанов атындагы аскер лицейинде митинг реквием болот. 9 май күнү жеңиш аянтында Улуу Ата мекендик согуштагы жеңиштин 81 жылдыгына арналган негизги иш чара өтөт. Ушул эле күнү Төлөбердиев атындагы паркта солдат боткосу берилет. 10 майда Диалог шаардык маданият үйүндө Биз эстейбиз аттуу жеңиш күнүнө арналган майрамдык кече уюштурулат. Гапарайтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт искусство музейинде 9 майда белгилүү сүрөтчү Сабитжан Бакашевтин чыгармачылыгына арналган лекция өткөрүлөт. Сабитжан Бакашев сүрөтчү, монументалист жана декоративдик керамиканын чебери катары өзгөчө таланттарды айкалыштырган сүрөтчү. Ал 1966-жылы Мухин атындагы Ленинград жогорку көркөм өнөр окуу жайынын монументалдык декоративдик живопис бөлүмүн аяктаган. Монументалист катары ал Фрунзе шаарындагы циркти декоратив жасалгылоо боюнча чыгармачыл топту жетектеген. Кыска бирок мазмундуу өмүрүндө ал көптөгөн маанилүү чыгармаларды жаратты. Арасында 1975-жылы Тоң районунун Бөкөнбаев айылында Улуу Ата мекендик согушта курман болгон жоокерлерге арналган мемориалдык комплекс да бар. Ош шаарында теннис боюнча эл аралык турнир ачылды. Эл аралык рейтингдик турнир статусуна ээ болгон мелдеш дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнө келген спортчуларды бир аянтка чогултту. Турнирге Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркия, Кытай жана Индия мамлекеттеринен спортчулар катышууда. Алар жеке жана жуптук беттештерде күч сынашып, рейтингдик упайлар үчүн ат салышууда. Турнир 8 майга чейин уланат. Эми соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллар 87 сом 42 тыйын, евро 102 сом 10 тыйын, тенге 18 тыйын, рубль 1 сом 16 тыйын, кытай юаны 12 сом 79 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча эртең 7 майда абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31. Талас жергесинде түнкүсүн 11-16 болсо, күндүз 24-29. Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31. Ысык Көл жергесинде түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23. Нарында түнкүсүн 5-10 градус болсо, күндүз 19 градустан 24 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында күн ачык, абанын температурасы түнкүсүн 14-19, күндүз 28-30 градус болот.
8: Мир стремительно меняется. Каждый день новые вызовы, решения и события, которые касаются каждого из нас. В программе «Актуальный разговор» дискуссии о главном – политика, экономика, общество. Только живой диалог и разные точки зрения. Наши гости – эксперты, представители государственных органов и общества. Вместе мы ищем ответы на вопросы, которые волнуют каждого. «Актуальный разговор». Здесь начинается обсуждение завтрашнего дня по будням в 11:05 на Беринчи радио.
9: Здравствуйте! Далее на Беринчи радио программа «Актуальный разговор». Веду передачу я, Эрмек Актанов. Озеро Иссык-Куль входит в число 25 крупнейших озер мира. Это вторая по величине после озера Титикака в Андах, высокогорное озеро. Иссык-Куль расположен на высоте 1607 метров над уровнем моря и по площади водного зеркала превышает 6000 квадратных километров. Местами мелководное, но многие километры озера, тем не менее, относятся к числу самых глубоких в мире. Ни много ни мало, около 80 рек, но не вытекает ни одной. Из-за интенсивного испарения вода в озере чуть солоноватая и удивительно прозрачная, особенно в глубоководной его части. А по степени синевы водного зеркала Иссык-Куль в три раза превосходит знаменитое Женевское озеро Швейцарии. Например, вот известный русский географ, первый исследователь Тяньшаня Семенов Тяньшанский в 1856 году писал: «Темно-синяя поверхность Иссык-Куля своим сапфировым светом может смело соперничать со столь же синей поверхностью Женевского озера. Но обширность водоема придает ему такую грандиозность, которой Женевское озеро не имеет». В последнее время очень много говорится об уровне озера Иссык-Куль. Представители разных ведомств говорят о том, насколько меняется уровень воды в озере Иссык-Куль. Экосистема и озеро Иссык-Куль очень важна для местного населения, для Иссык-Кульской области, но и для всей Кыргызстана. Все мы, когда едем на озеро Иссык-Куль, видим надписи, что это жемчужина Кыргызской республики. Да и многие иностранцы, когда говорят про Кыргызстан, говорят про Иссык-Куль, например, и про великого писателя Чингиза Айтматова. Что вы знаете про жемчужину не только, наверное, Средней Азии, всего мира, это озеро Иссык-Куль. Те реки, которые впадают в Иссык-Куль для сельхозбыта, для того, чтобы, может, поливать огороды, сельхозполя и так далее. Сегодня говорим об этом. Напомню, что у нас прямой эфир на Беринчи радио. Также вы можете звонить нам по номеру телефона 0502-39-2190, 0502-39-2190. Напомню, что мы вещаем в прямом эфире социальной сети Facebook. Вы можете смотреть под видео, оставлять свои вопросы или комментарии, и после эфира прямого также посмотреть повтор данного нашего сегодняшнего эфира. В целом, мониторинг многолетнего хода уровня озера Иссык-Куль по измерениям проводится уже долгое время, и об этом мы будем говорить вот в первой части нашей передачи. Сегодня в гости на нашей фермы пригласили начальник Иссык-Куль-Таримского бассейнового управления при службе водных ресурсов Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Улукбек Байлиев, главный специалист отдела гидрологии Кыргызгидромета при МЧС Кыргызской республики Зейнеп Андашева, главный инспектор отдела экологического контроля службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора Гульмира

0: Hurmatlı radyoçular, 9. May, 1941-1945 yılları Ulu Atamekendik Soğuştağı Jeniş Günün Oturlay 1. Radyo Tolkununda bizge tınçlık gündü alıp gelgen Bağatırlar Bayanı.
1: Sovetler Soyuzu'nun bağıtırı Андрей Алексеевич Титов. 4-cü eskadron, 60-cı gvardiyalıq kavaleriyalıq polku, 16-cı gvardiyalıq Chernigovsk kavaleriyalıq diviziyasının efreytörü, tank atqıç, meylöçü. Андрей Алексеевич Титов 1905 yılı 24-cü iyunda Jetegus rayonu araştı, Pokrovka ayılında tuğulgan. Киров колхозында талаа жумуштарында артелде балыкчы болбуш деген. 1946 жылдан КПСС-тин мүчөсү. 1942 жылы 25 октябрдан Улуу Атамекендик согуштун катышуучусу. Сталинградтын алдындагы жана Орлов-Курск багытында согушта туруктуулугу, кайраттуулугу менен айырмаланган. 1943 жылы 28 сентябрда Белоруссиянын Гомель областында Вяли кыштагын бошотууда Днепрды алгачкылардан кечип өтүп, ПТР менен душмандын пулемет менен аткылаган 3 точкасын жок кылган. 30 сентябрда айгышкан согуш Галки кыштагында уланган. Фашисттер атчан аскерлердин жолун туруп, 9 танк, 1 батальончу аскерлер менен контр-атакага өтмөк болушат. Андрей Титовтун таамай аткан чеберчилигинен душмандын 3 танкасы күйүп, жоокерлер чабуулга өтүүгө мүмкүнчүлүк алышат. 1944 жылы 15 январда СССР Жогорку Советинин президиумунун указы менен Андрей Алексеевич Титовко Советтер Союзунун баатыры Ленин ордени, Кызыл жылдыз медали кайрылган. 1945 жылы жеңиш менен өзү туулуп өскөн жерине кайтып, колхоздун башкармасы болуп иштейт. 1981 жылы 8 ноябрда дүйнөдөн кайткан.
2: Эстеликтер, мемориалдар, музей экспозициялары, китептер жана фильмдер. Булардын бардыгы улуу жеңиштин табериги. Биз ошол тарых жараткан улуу муундагы аталарыбыздын эрдигин эч качан унута албайбыз. Баатырлардын баатырдыгы түбөлүккө даңазалана берет. Бишкекте саат 14.
3: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жараны катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багы туктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
4: Саламатсыздарбы? Туткан күнүңүздөр менен, урматтуу радио көрөрмандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү. Биз сиздер менен адаттагыдай эле улуттук теле радио корпорациясынын жаңы вакыт циклдык уктуруусунда түз эфирде 60 мүнөттүк ободо жолугушуп атабыз. Бул мамлекеттик саясий программа улуттук тең дүйнөлүк бийикте күнгү жолу деген циклдын алкагында биз бүгүн ушу көңүлдүү орто мектептердин базасындагы окуучуларды улуттук баалуулуктарга тарбиялоонун багытына бурдук. Атап айтканда 102-чи Бишкек шаарындагы Шеналы Арабаев атындагы жалпы билим берүүчү мектептин базасында чукулда ушу уңгу жол боюнча бир демилгелүү алдыңкы мектеп катарында бир иш чара өтүлгөнү турат. Бул Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясынын социалдык бөлүмүнүн көзөмөлүндөгү иш. Ошондуктан ошол алкактан кабар берүү үчүн бир ушул жамаатты мен бүгүн түз эфирге студияга чакырдым. Бул боюнча алдын ала кабарланган. Эми максат ар тараптан билим берүүдө балдарды эртеңки күнгө толук даярдоодо мугалимдердин педагогикалык коллективдин ролу абдан чоң. Азыркы күндөгү мектеп окуучусуна улуттук баалуулук деген нерсени берүүнүн өзүндө дагы чоң күч аракеттер керек болуп атат. Ан үчүн же анын ата-энеси мурдагы тажрыйбалуу санжыраны тарыхты, наркты, бирпадатты, 52 чыгармачылыкты, колөнөрчүлүктү билген кишилер болуш керек. Эгер жаштардын балдары болсо, анда аларды ошо жеринен баштап окутууга туура келет. Бул жерде албетте бала бакча жардамга келет, ата-эне жардамга келет, анан негизги жүк кайра эле баягы педагогикалык коллективдин жамаатына жүктөлүп атат. Улуттук баалуулукта эмне үчүн биз басым жасап атабыз? Себеби биз элибиздин наркын, баркын билген келечек муун эртеңки күндө биздин артыбызда калсын деп атабыз да. Ошондуктан мен бүгүнкү жамаатты кичине тааныштырып коеюн, бир аз кечигүү болду. Биз түз эфирдеги графиктен кечиктик, ошон үчүн кечирим сурайбыз. Так, менин жанымда Султанова Гүлүза Каныбековна, э? Сиз уюштуруучусуз. Эл картын латышыңызбы?
5: Жок, чет электин.
4: Канча болду уюштуруучу болгонуңузга?
5: Уюштуруучу болгонуна быйылкы жылы буюрса 4 жылга чукулдап калат.
4: Жумашева Санам. Стаж канча?
6: 33.
4: Эл картын латышыңызбы?
6: Ооба.
4: Ар дайым көрсөтүүгө кечигип келесиз, туурабы? Үчүнчү, Султанова Гүлүза Каныбековна. А жок, Мусаева Зарипа, э? Кыргыз тил мугалими, Манас таануучу. Педагогикалык стаж?
6: 35.
4: 35. Эл картын латышыңызбы?
6: Жок.
4: 15. Токоева Гүлнар Кошкорбаевна, э? Директордун тарбия иштери боюнча орун басары, негизги жүргөнү сизде. Гүлнар, стаж канча?
7: 10 жыл.
4: Я.
7: 10 жыл.
4: 10 жыл. Зам директор болгонго?
7: 4 жыл болду.
4: Эми ийгир отуруп түз кеңешели. Биз эмне үчүн сиздерди бүгүн чакырдык да? Биз жалпы тема менен башка аттуу-баштуу профессионалдарды, эксперттерди, окумуштууларды чакырып алып деле өтүп кетсек болмок. Максат биз сиздерди мектепте үлгүлүү мектеп катарында семинар астыңыздарда турат, өзүңүздөр билесиздер. Ошого карата маалымат берип коелу деп атабыз, анонс катарындачы. Анан мындай чогулушту көп эле жерде өткөрүүгө аракет жасап атышат, бирок сиздердикин кичине типтүүрөөк кылалы дедик. Анан бул жерде негизги басымды биз уңгу жол боюнча лекцияны окуп окуп эле кете берсек анда жукпай калат экен, кабыл алуусу кабыл алат экен, айрыкча жаштар. Анан эми сиздерге азыр бул сапар контингент атене катышат. Ошондуктан могу улуттук баалуулуктарга келгенде көргөзмө курал менен жанагы эшиңердин алдында боз үй тиккенден баштайлы деп атпайсыңарбы? Ошо этнопедагогика жаатында эмне иштер болуп атат, мектепте деги эле жалпы акыбал кандай? Анан Гүлнар, сизден сурааныш мындай да, тарбия иштери боюнча директордун жүгүн мен билем. Мектептеги балдардын жалпы санынын канчоо билимге умтулуп оң жакты карап баскан балдар да, анан канчоо менен тикелей тике күрөшүп эптеп үч коюп атасыңар? Канчоо мигранттын баласы, мүнөзү оор балдар канча? Ушундай проблемалар бар да, ушундан баштайлычы. Анан биз түз эле асмандан түшүп эле балдарды баалуулукка үйрөтүп салабыз десек анда чыкпай калат экенбиз максаткачы. Мен көп коллектив менен сүйлөшүп атам. Өткөндө бир эже келди, аябай жакшы бала экен. Ал кай жерге завучтун дагы, директордун да керек болсо кереги жок экен, этнопедагогтун да кереги жок экен. Ал эже отуруп алып эле, кабинетте отуруп алып эле ар бир баланы бирден чакырып ошону менен 10 мүнөттөн сүйлөшүп жөнгө салып койчужу экен. Тентек кылган бала болсо, ооба, ырас кылыптырсың, талкалагандан кийин аягына чейин талкалаш керек деп айтып анан үйрөтөт экен алчы. Аягына чыкпасаң анан мен терезени чала чабып салдың, экеле көздүн талкалапсың, алтоон талкалабайсыңбы деп айтат экен да. Ошон үчүн Гүлнар Кошкорбаевна, сиз как жетекчи катары бизге бир жалпы маалымат берсеңиз, Жинал Арабаев атындагы мектептин жүзү кандай? Өткөндө Рахат келип айткан, байке 800 ашык мигранттын балдары бар, ыйлап атабыз ошолор менен депчи. Анан жалпы ошо обзор бериңизчи, анан сүйлөшөбүз.
5: Бизде Жинал Арабаев.
4: Так, азыр кесип коюңуз, мен бир кулактан уруп коем. Урматтуу фейсбуктун көрүүчүлөрү, биз 60 мүнөт бери сиздердин назарыңыздардабыз. 104.1 радиодон биринчи радионун түз уксаңыздар болот. Бул бир. Экинчи 39-21-90-0312 коду менен чыксаңыздар болот. Бул шаардык телефон сиздердин кызматыңыздарда. 0502-39-21-90 бул уюлдук телефон. буга жазсаңыздар дагы, чалсаңыздар дагы болот. Сиздердин назарыңыздарда 102-чи мектептин педагогикалык коллективинин жетекчилик курамы отурат. Сөз сизде.
5: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, ошондой эле Facebook көрүүчүлөр. Бизде Ишаналы Арабаев атындагы номер 102-чи жалпы билим берүү мектебинде 4 миңден ашык окуучу окуйт. Анын ичинен билимге умтулганы
4: канча дейсиз?
5: 4 миңден ашык.
4: Точно канча?
5: 4300.
4: 4300. Анан 370 балага эсептелинген мектеп.
5: 750 балага эсептелинген. 750 балага сыйымдуулугу 750 балага эсептелинген. Азыркы убакта ички миграциянын негизинде бизде азыр балдардын саны ушунчалык көп, кандай болгон күндө деле ошол балдар билим алсын үчүн балдарыбыз келечек балдардын колунда, келечек жаштардын колунда деп атабыз. Ошон үчүн биз балдарды кандай шартта болбосо дагы ошол мектебибизге батырып окутушубуз керек. Албетте, билим жагынан караганда олимпиадаларга биздин окуучулар аябай активдүү катышты. Ленин районунан тарых жана кыргыз тил сабактар боюнча биринчи орунду алды. Андан кийин городтон да биринчи орунду алышты.
4: Канча бала?
5: Эки бала. Тарых анан кыргыз тилден.
4: Тарых менен кыргыз тилден.
5: Анан республикадан ошол кыргыз тили боюнча олимпиададан үчүнчү орунду алды.
4: Кызыбыз кыргыз тилден. Президенттик стипендиятка алдыңарбы? Кеттиңерби?
5: Жок, ага. Мындай караганда топ 5тин ичинде турабыз. Мындай билим жагынан албетте алдыдабыз. Демек бул билим жагынан эле эмес, демек эки канат бирдей кагыш үчүн тарбия жагы да эң мыкты бизде. Өтө одоно тартип бузуп чектен ашкан деген бизде бала жок. Мындай уверенно айтам да.
4: Эки канатыңар бирдей кагып атабы?
5: Ошондо биздин эки канатыбыз бирдей кагып атат да. Биз балдар менен
4: антип рахат. Тиги Гүлнар. Биз антип Моурекил 4300 баладан эки канатыңар бирдей кагыптыр. 100 тентек чыкпасын.
5: Жок, бизде 100 тентек жок. Негизи жалпысынан биз деген комиссия деп коет, Ленин райондук балдар комиссиясы деп коет. Одону тартип бузуп, анан комиссия чыгат да, бизде андай баладан бир көп болсо бир 5 эле да. Быйылкы жылдын эсебинен 5 бала.
4: Мүнөзү оор балдар канча?
5: Мүнөзү оор балдардан. Мүнөзү оор бала жок бизде. Бүт барын соцпедагог иштейт, психолог иштейт.
4: Мигранттын балдары. Мисалы үчүн,
5: мигранттын балдарынын саны көп, азыр мен тактап айта албай экен.
4: Соцпедагог иштейби?
5: Соцпедагог.
4: Тажрыйбалуу соцпедагог.
5: Соцпедагогубуз биз 2 жыл болду иштегенине. Бирок бүт балдардын тактап айтып турат да, ошол маалыматты соцпедагог кармап турат, ошол боюнча психолог.
4: Сиз эми тарбия иштери боюнча моторсуз да. Эмне сиздин алдыңызда тоскоолдук кыйынчылык болуп атат? Эмне менен көбүрөөк басым жасап иштей баштайсыз? Албетте калинарлык планыңыз бар. Негизги иштерди айтып аткан жокмун. Бирдек менен киргизүү, чыгаруу, тартипти сактоо, звонокту өз убагында бердирүү, полду жуудуруу алып турат.
5: Ресурстоо барып турат. Биздин мектепте, биздин мектеп ачылгандан баштап эле биз негизи өзүн өзү башкаруу уюмун түзгөнбүз. Атайын Оскар деген, бул Оскар деген сыйлык аябай жогорку деп аттандыганда ушу Оскар деп койгонбуз да. Анан балдарыбыз ушу Оскарда иштеген, өзүн өзү башкаруу уюмунда иштеген балдарыбыз аябай каттык менен жакшы иштеген балдар да. Мектепти ошол окуучулар эле тартипке салып коет да. Демек өзүн өзү башкаруу бизде аябай күчтүү.
4: Оскарды коюу кимдин эмне белгиси? Оскар бул эл аралык эң жогорку сыйлык болсо, анан силер сыйлыктын атын тартип коюучу комиссияга коюп алсаңар.
5: Бул жерде көбүнчөсү эле аттар окшош экен да, жаш канат, жаш кыял, анан бүт окшош аттар экен да, анан башка мектептерден айырмаланып ошо мындай карасак ушул ат жок экен да, анан эми Оскар деген бул бийик эң жогорку наамда деп туруп коюп алдык. Биз да жогорку болобуз деп.
4: Ошо комиссиянын курамы канча?
5: Комиссиянын курамында жалпы биринчиси менде 35, түшкүсү менде да 35. Биз биринчи жана экинчиси менен кылып туруп эмес.
4: Эми абдан жакшы, бир суроо да. Ошол 35 бала ошол сменадагы толук тартиптин мойнуна ала алабы?
5: Бул жерде деген мындай кылабыз. Мектепте администрация дежурство и мугалим дежурствосу турат. Ага кошумча окуучулар өздөрү дежурство түзгөн да. Күнүгө 5 окуучу дежурство турат.
4: Алар 5 жерде турабы? 5 залдын 5 жеринде?
5: Жок, 5 жеринде турбайт. Эшиктин алдында турат. Көбүнчөсү эшиктин алдында, анан ички залдагы тартипти биринчи.
4: Анан.
5: Калганын мугалимдер өздөрү карайт, класс жетекчилер. Калган 3 этажга завучтар бөлүнгөнбүз. Ошол завучтар бүт карап турабыз да, залдын тартиптигин.
4: Элестетип көрсөңүз, эми ушул 4 000 баланын чугап кирип, чугап чыккан эле өзүнчө шит керек го деп атам жана милицейский кордон сыяктуу. Бияк менен бас, илинонду тээп кетпе.
5: Башталгыч класстын мугалимдери дагы дыкаттык менен карайт, анткени деген бизде инспектор дагы бар, ал дагы жардамчы болот, эки охрана бар, бүт бардыгы ушу жетишкенге аракет кылабыз биз балдарды. Антпесек
4: 300 смена сарбы?
5: 4 смена окуйбуз.
4: Канча мугалим бар?
5: 135.
4: Кандай оор шарт иштеп атасыздар, сиздер түшүнсө болот.
5: Ооба.
4: Ана ошондон минтип-минтип калып анан көрсөтүүгө кечигип келип атасыңар деп шатасы этип калып. Анан жылысаңыз нары, жана комиссия өзүнүн жыйынтыгын берип атабы?
5: Ар бир айда эки жолу биз кыздар чогулушу, анан балдар чогулушу кылабыз да, өз өзүнчө кылып туруп. Ошондо биз жыйынтыкты чыгарабыз. Канча бала кечигип келди, канча бала сабакка келбей койду, эмне болду, бүт барын бүт анализдейбиз. Анан сабакка келбеген балдар, мисалы үчүн, 3 күндөн ашса биз класс жетекчиден билдирүү алабыз. Эмне үчүн себепсиз келбей койду. Анан биринчи класс жетекчини жиберебиз биз үйүнө. Анткени биз сразу эле барсак ата энеси дагы туура эмес ойлошу мүмкүн. Ошондуктан биринчи класс жетекчи барат үйгө. Андан кийин дагы келбей койсо уже соцпедагог кийин анан тарбия завуч болуп үйүнө барып акты түзүп, эгер ата энеси же эч ким жок болсо үйүндө кошуналар чакырып туруп акт түзүп сүрөткө тартып ушинтип келебиз, тарбия ишин жүргүзөбүз. Бирок ошондон кийин балдар тыкылдап эле келип калат, үйүңө барам дегенден кийин уже ата энелер деле сестенип калат.
4: Эми ал мектептеги сабакка келип кетүү боюнча бир маселе, башка эмне маселе келип чыкты?
5: Башка эмне маселе? Бизде ошо бала көптөн маселе, класста бала көп. Кээде мугалимдер ошол сабак өткөндө баягы тынчтандыра албай калат да. Вот ошол көбүрөөк мугалимдер жооп кылат да, тынчтанбай атат депчи. Баягы бала
4: класстагы бала тынчтанбай атат. Мисалы 40 бала,
5: 40 бала, 40-тан ашык, 60 бала, орус класстар 60 балага чейин кетет да.
4: Бир мугалим кээ бербей атат.
5: Кээде ээ бер
4: айрыкча жогорку класс.
5: Жок, көбүнчө могу средний звенодогу класстар 6-чы, 7-чи, 5-чи класстар көбүнчө ошондой болуп калат да, а чоң класстар мындай токтолуп калган.
4: Жанагы комиссияңыз мага жакты. Комиссия эми колго кол, бутка бут болот деңизчи, бирок эрекетчилик барбы?
5: Бизде эрекетчилик жок.
4: Эми белгилер бар да, калп айтпасаңыз.
5: Жок, эрекетчилик боюнча биз аябай катуу иштейбиз.
4: Мушташчы, мушташ. Класс-класска бөлүнүү.
5: Жок, андай жок. Анан мындай групповой тракага дагы эч кандай 102 кошулбайт да. Ленин районунан эметилип турат да.

0: өтөт, шайлоо
1: ачылат. Аутентикпи?
0: Жок, ал эң жакшы окуган бала. Аны окуучулар өздөрү тандайт. Биз ушуну президент кылабыз, ушуну угабыз. Жок,
1: макул, мен ал жакшы окуган баланы сөзсүз колдойсуңар да. Тентек бала барбы деп туруп атам. Чоң муштуму?
0: Эми кичине
1: баш ийбеген.
0: Өттө баш ийбей жөн эле чектен чыккан жок, бирок кичине багы элементтер байкалса, биз аны кошобуз. Парламентке кошуп туруп, биз сага ишенебиз, сен жакшы иш жүргүзөсүң, кел, тез урусталып тур деп туруп жоопкерчиликти мойнуна илип коебуз. Ошондон кийин кадимкидей эле ошол бала оңолуп калат, тартип.
1: Жок, бир мектепте бир эки чоң жинди болот да, барбы ошондой?
0: Эми аябай чоң.
1: Баягы келе атат деп турасыңарбы, тетиги келе атат, аябай карачы те, бурчтан бурулду бери карай деп.
0: Жок, андай жок.
1: Андай жокпу?
0: Жок, андай жок.
1: Анда тынч эле экенсиңер силер.
0: Биз аябай тынчпыз. Биздин инспектор дагы быйыл жаңы келген, ал дагы айтты, мектеп тынч экен, жакшы экен деп баа берди да.
1: Эми жанагы бир суроого жооп бербей калдыңыз да. Ошол окуткан балдардын жалпы жетекчи катары көз карашыңыз балдардын көбү мындай илимге, билимге кетип атабы? Же эптеп эле окуп эле 6 саатты бүтүрүп сумканы көтөрүп тамак ашып келип атабы?
0: Андайлар да бар.
1: Жок, кайсысы басымдуу, басымдуу?
0: Окуусу келбей, көнчүсү жанагы оюндарга алактуу болгон окуучулардын саны көп да. Мен коридордо жүрүп калсам да, сотко ойноп аткан балдарды көрүп мындай капа болуп кетем да. Эмне үчүн мектептин ичинен сотко ойнойсуңар? Анан бирок катуу тартып киргизип коем. Эгерде бир жолу сотко ойноп атканы көрсөңөр, анан мен соткаларды майда берем. Майда алып кетесиңер. Бүттү, көргөндө эле шак-шак чөнтөктөрүнө салышат. Анан ошонун негизинде балдар оюндун, ушул телефондун оюнунун негизинде мен ойлойм да, сабакка көп көңүл бурбайт го депчи.
1: Кантип издейм ошону, кандай кылабыз? Кантип биз аларды мектепке, китепке буруп келебиз?
0: Ошону мен негизи...
1: Котуруңуз, азыр үч жерден эми котуруңуз эми. Так, Зарип эже, азыр кеп сизге келди. Кантип китепке бурабыз дегенде, Айтматов боюнча кружок барбы?
2: Жок, биздин мектепте Айтматов боюнча кружок жок, Манас тануу боюнча кружок бар.
1: Айтматовду окутуу боюнча кызыккан балдар барбы?
2: Азыр эми
1: образдарды талкууладыңарбы?
2: Талкуулайбыз, ооба.
1: Жогорку класстын окуучулары билишеби Айтматовду?
2: Билишет. 11-нчи класста ошол программада жалаң такай эле ошол Айтматовдун чыгармаларын окуйбуз. Анан азыр балдар
1: жок, Айтматовду 8-ден баштап окуйсуңар э?
2: Ооба, ооба, мен өзүм 11-нчи класска киргенче, ошо 11-нчи класстын эмнесин айтайын деп атам да, Айтматовду 5-нчи класстан эле башталат.
1: 5-тен кайсысын окуйт? Айтматовдун кайсысын окуйт? Бетмөйт кайсысын окуйт?
2: Бетмөйт 7-нчи класста. 9-нчу класста Саманчынын жолу, Ак кеме бар. Анан 9-нчу класста, ой, Саманчынын жолу 9-нчу класста. Анан дээрлик романдары ошол 11-нчи класста.
1: Күн сарат кетип эле кетилет?
2: Жок, программада жок күн сарат. Азыр Кыямат бар романдарынан, Кылым карттар.
1: Сиз жогорку класстын окуучулар менен Айтматовдун чыгармалары боюнча талкуу жүргүзөсүзбү?
2: Ошолор
1: менен. Ошондо кызыккан балдар барбы Айтматовду окуган?
2: Эми азырчы балдар китеп окубай калды деп атпайбызбы? Чын деле окубай калышты. Бирок антсек дагы калп болуп калды го, себеби ар бир класстан 2-3 окуучубуз бар, окуучубуз көр эле.
1: Жок, ошо Айтматовду тегизчиген балдар барбы?
2: Ээрчиген, чармачылык.
1: Эже момундай турбайбы дегендер барбы сизге?
2: Чыгып калат окуп атып.
1: Кем дегенби чынында?
2: Кем, кем, чынында кем. Болгон ошо баа үчүн окуп калышты го дейм э.
1: Анда кыйын экен, анда
2: кыйын. Баа үчүн окушат, анан андай эле талкуулап кызыккан бала бирден экиден окуучум бар, кызыгышат, талкуулайбыз.
1: Сиздин өзүңүздө Айтматовдун 12 томдугу барбы?
2: Менде айтып атпадым, мен 35 жыл болду мектепте иштегениме. Дээрлик баардык чыгармасы бар.
1: Жок.
2: Томдук болбосо, томдугун алган жокмун, бирок мен жыйнап келген баардык чыгармасы
1: бар.
2: А бирок томдугу жок.
1: 12 томдук сөз салыңыз. Себеби жаңылып бара экен. 11-чи 12 томдо биз экөөбүз көрө элек.
2: Кайсы чыгармасы?
1: Макалалар бар экен.
2: Макалалары?
1: Интервьюлар бар экен. Жанагы балдар менен сүйлөшкөн, чет өлкөлүк бир бала менен сүйлөшкөн жерлери бар экен, жаңылыктар бар экен, Акбат Алиев киргизиптир.
2: Анда алам го,
1: ошону айтайын деп атам. 12 томду сатып алыңыз, бирок кымбат экен. Эми мына биз азыр Гүлнар Кошкорбаева менен экөөбүз келип такалдык. Кантип китепке буруп келебиз? Эмне кылабыз эми? Мына сиз кыргыз тилчисиз.
2: Балдардыбы?
1: Окубайт, китепти айтсаң окубайт, сотканы карап коет, ал соткадагы караган маалымат мээсинде калбайт, ошо Самат Умин болду. Эмне кылабыз?
2: Мен бир акылмандын айткан эсим бар да, телевидение жаңы чыкканда эл аябай эмне кылган экен, эй болду эми элдин баары телевидение кызыгат го, китеп окубай калат го деп. Жок, окула бердиптир. Анан кийин деле мына интернет булактарына элдин баары азыр жашырганда эмне? Бир тууган урук чогулган жерде деле баарыбыз отурабыз, бирок

0: телефондо отуруп атпайбызбы, балдар күнү ойлойбуз, бирок чоң кишилер ушинтип отуруп атпайбызбы. Ошондой заманда балдарга таарын окуй койду деген менен окушат. Мисалы үчүн мен мынго Манастануу курсогунда балдарды интеллектуалдык конкурска даярдадым. Анан билесиздер Манасты аябай чоң океан. Мен ойлогон балдарды эми кантип даярдайм, балдар окубайт го, өзүм даярдап, жок антишкен жок, окушту. Анан мен жаңы эмнесин таап алдым. Бирин эки кыз, бир бала. Анан аларды мектепте 4300 окуучу бар. Класс тартыш, 4 смена окушат. Анан даярдаганга кабинет жок чын чынында. Анан үйгө чакырам, эки кыз, бир бала келишет. Анан эмне метод таап алдым? Кыздарга бир күн айттым, эртең келгиле.
1: Сиз класс жетекчисизби?
0: Ооба, 5-нчи класста.
1: Класстан тышкары сабагыңыз карта.
0: Кыздан тышкары сабак өтүлөт, атайын 5-нчи күнү 1 саат коюлган.
1: 5-нчи класска эле?
0: Ай, 5-нчи класс.
1: А ошол сабакты башка класстарга пайдаланып бербейсизби?
0: Кандай?
1: Ошол класстан тышкары убакытты башка класстарга пайдаланып
0: бербейсизби? Жок, анда классым кайда калат? Классым каралбай калбайбы?
1: Анын
0: үстүнө класстын ичинде 50 окуучу бар. 5-нчи класс.
1: Манастануунун куржогунун убактысычы?
0: Куржогунасын 1-нчи, 4-нчи күнгө коюп беришкен, 12-ден 1-ге чейин кылып.
1: Күндүзбү?
0: Оо, анан күндүз да. Анан бирок мен тынчыраак деп үйгө эле чакырам балдарды. 12 бала бар.
1: Үйгө 12 баланы деп чакырасызбы?
0: Ооба,
1: чакырам. Анда жакшы экен. Үйдө шарт барбы?
0: Шарт бар.
1: Эми балдарга эмне? Эмне кыласыз? Үйгө келди 12 бала чакырасыз.
0: Манасты башында кызыкпай 12 бала келип аткан акырында 8 эле балам калды. Анан 6 калды. Анан мен Гүлнарага кирдим. Гүлнара, азыр китеп окуй аткан заманда балдарды Манас оку десем, кокуй апам Манасты эмне кыласың? Андан көрө бокска бар деди. Бир болсо, Манасты эмне кыласың? Андан көрө бийге бар деди деп. Ба кыздарым качып кетти. Мен Манас курсогун тапшырам деп кирдим э, Гүлнара дедим. Анан жок, акырында 5 балам калды. Анан конкурска даярданып баштадык. Анан эң жакшы жол эми ар кандай да. Бир күн кыздарды айтып, эртеге келе бүгүн манты тийөбүз дедим.
1: Жок, ошол 12 бала канча жашта балдар ал? Кайсы класс?
0: 8-нчи класс. 8-нчи класс.
1: Эмне подход жасайсың мен?
0: Ошо подход.
1: Мисалы үчүн мен 8-нчи класста окуйм. Манасты окуп чыгармак көргөн эмесмин. Атамды айткан эмес, энемди айткан эмес. Сиздин эшиктин астына келдим. Эмне кылас мени? Анан мени кызыктырмасы.
0: Ооба, жакшы. Манасты биринчи 8-нчи класстан баштап программада бар да. Классты өткөнбүз. Классты өткөнбүз. Анан баягы китеп жок балдарда азыр. Манас китеби эмес, окуу китеби жок балдарда 8-нчи класстынчы. Анан бизди эмнеде отпайбы? Окуу китебин талап кылбай эле тиги электрондук вариантын өтүп калбадыкпы? Электрондук вариантты ач десең балдар ачат да анан бир аз карасаң эле өзгөрүп аткан да. Анан эмне кылам? Манастын кызыктуу окуясын айтып келип туруп токтойм дагы. Эми ар жагы кандай болот? Улантып көрөлүчү. Кандай деп ойлойсуңар? Десем ар кандай нерсени айтышат, анда уланталы деп да уланталы. Ошол жол менен эле окуйт.
1: Ар уланткан окуя чужой окуя да.
0: Ооба, ооба. Анан электронный вариантын жөнөтүп баштадым.
1: Окуу китеп кайда?
0: Окуу китеп жок.
1: Жок. Кайда Гүлнарага китеп?
0: Жок да.
1: Эмне болду эле?
0: Жетишпейт да.
1: Мурдагысы кайда? Мурдагы жыткысы?
0: Жок. Таптакыр жок эмес. Аз да балдардын колунда 50 окуучуда ашып кетсе бир 20 балада китеп бар. А 30'ында жок болуп атпайбы? Чындык да, турмуш чындыгы, биз жашырып эмне кылабыз, э?
1: Жок, жашырып жатпаган жокмун, түшүнүп атам аны. Аны күзүндө эмне балдарга саттырып алган жок элеңер, подземкадан.
0: Подземкалардан.
1: Мен неберем 2-3 күндө эле келет, китеп алып келди, акча алып келди деп.
0: Айрым балдар сатып алышты.
1: Азыр баарын эле саттырып алып койбойсуңарбы?
0: Эми анчып зордой албайбыз да. Зордоп алсаң эле бир пасса таарынат анан ата энеси келет, э? Эмне китепти
1: атасыңар?
0: Мен мынча баланы багып атам, мен араң жөнөтүп атканда силер эмне дейсиңер деп эле. Азырча чын чында класс балдар менен иштеш аябай оор. Ар түрдүү ата эне бар. Анан ата эненин баары эле колдой
1: берет. Электронный варианттан Манасты үйрөтөм деген ал эми?
0: Жок, жок.
1: Кыйын, э?
0: Ооба.
1: Туурабы? Ал мен окудум да калды ошол жерден. Сотканы жаптым, өчүрдү, калды.
0: Анан эми кружокто балдарды айтайынбы?
1: Жок, жок, кое турушабыз. Эми кантип окуяны билбесе? Сиз оку деп атасыз.
0: Ооба.
1: Кантип анан ал Манас?
0: Анан Рыспай Исаков тиги Сагынбайдын вариантын кара сөз кылып жазып чыкпадыбы? Анан ошол китебин мен өзүмүн жаныма сатып алдым. Мына кыздар күбө. 1,5 миңде.
1: Чоң китеппи?
0: Ооба, кара сөз түрүнө которуп чыкпадыбы? Аябай сонун. Балдарга кыска, нуска жеткиликтүү берген. Ошол китептен өзүм жанымдан 2 китеп сатып алдым. Анан биздин мектеп кайсы конкурска катышып утуп алышты, 3-нчү китеп болуп калды. Ошол 3 китеп менен иштедик. Аз колубузда 3 ошол кара сөз менен Рыспай Исаковдун жазган кара сөз түрүндө Сагынбайдын вариантындагы 3 китебибиз бар. Куржок ошол менен иштеп атабыз.
1: Макул, макул, аңыз жакшы, инициатива, акчаңызды коротуп сатып алганыңыз жакшы. Эй, тиги Манастын өсүнүн скульптурасын каркасын балдар түшүнбөй атпайбы? Ооба. Китептен окубаса, Манастын үстүн китебин окубаса, окуяны билбесе, Манас ким экенин билбесе, Манас каяктан туулуп, каяктан барып каза болгонун билбесе, чоңгос адам экен.
0: Манас бул эми океанда.
1: Эмне кылабыз анан? Жок, кантебиз анан балдарды? А сиз бул жерде Манас таануучу деп мага тааныштырып атат. А уйдө түшмөңүз турат.
0: Ооба. Ошо китеп сатып алганын тааныштырып, кружокко чакырып өтүп атпаймынбы? Өзү Манас бул океанда, билесиз да. Чынчынына келгенде Манасты окубаган мугалимдер толтура. Манасты окуп чыкпаган мугалим бар. Ага караганда мен ошо 5-6 балага, 1 жылда 6 балага Манасты өзөгүн, негизги өзөгүн эле, негизги эле окуяларын жеткирип койсом, анда бүгүнкү тиги барк, улуттук нарк, улуттук барк деген нерсени жеткирип аткан болуп атпайбызбы? А Манастын өзү ушу муңгу жол дегендин негизин түзөткөн да.
1: Бир суроо бар экен, кабыл алайын. Көңүл буруңуздар, шүрөлдөр кийип койгула. Саламатсызбы, биз сизди угуп атабыз, түз эфирдесиз, өзүңүздү тааныштырып коюңуз. Саламатсызбы?
2: Алло.
1: Угуп атабыз, өзүңүздү тааныштырып коюңуз, байке.
2: Мен Эмиралиев Кушубак болом да.
1: Ийе, тааныңды көрөм.
2: Дүйшөп, бериңизди мен дайыма кызыгып угулгам. Азыр сиз Манас жөнүндө сөз кылып атасыз да, окутуңуз. Анан окуу тиги жок дейт мугалим айтып атпайбы. Мен ушул мугалимге кечирес, аты жөнүн укпай калдым. Мен алдан кеңеш берет элем. Бектир Исаков деген атактуу мугалим бар. Ошонун Манас сабагы деген ким деген китеби бар? Манасты окутуу жөнүндө. Кандайча окутуу? Ошону бир тааптырып карап көрбөйсүздөрбү? Билесиздерби Бектир Исаков деген Манас сабагы деген? Улуттук китепканада бар болуш керек анын.
1: Манас сабагы деген китеби. Ушуну айтып коеюн дегем. Кушубак, рахмат, чоң рахмат. Сен өзүң мага келип жолук дедим беле. Жолукчу, келчи, анан сүйлөшөбүз. Макулбу? Чоң рахмат мынакей, кабыл алып атышат азыр. Кабыл алдыңызбы? Оюңузду уланта бериңиз эми. Азыр маселе ушунда болуп атат. Биз мына эки өзүбүздүн уңгу жолду алып баруунун өзөгүндөгү биз өткөн тарыхыбызды ошо уңгубузду Манастан издейли деп Манаска кайрылып атабыз да. Ал эми Манасты түшүндүрүү сиз айткандай абдан кыйын болуп атат өзгөчө жаштарга. Мурун угуп көрүп билип жүргөн биздин бузурак жаштагылар карагы кичине жеңилирээк. Эртең менен Шүкүрбай деген бир кыйын шалман эме экен Санжара радиосуна түз эфирге чыгып алыптыр. Анан Манас изилдөөчү дейт, Манасты бүт билем дейт, орто жолдо англис тили сабагын берип да калыптыр, ал бейкам болуп дагы айыл жерине барып иштей келе калыптыр. Өзүнүн кесибин эмне десе политекти бүткөмүн дейт. Анан сиз айткандай эле Манастын негизги чоо жайын айтыңызчы, бул уңгу жолго кандай кылып жайылтабыз деп тиги акушкыз жанталашып эле сурап атат. Сурас эле сиз айткан сөздү айтып атат. Ой, бул Манас деген океан да эми, океан, ал чоң океан да. Ага эч нерсе теңдеши келбейт да, ал океан деле дейт. Океандан башка нерсе алдыда эчтеке жок да. Ошон үчүн буга бир чыгармачылык, бир методикалык, усулдук методология керек болуп атат да. Кружок өсү, Манас кружогу барып турбайбы анда?
0: Ооба.
1: Канча бала катышат?
0: 12 бала.
1: Кимдер менен жолугушуу жасадыңыз?
0: Жолугушуу пландап атканбыз э.
1: Манас академиясы менен байланышыңар жокпу?
0: Манас театр менен байланышыбыз бар.
1: Ырысбай бардыбы?
0: Жок.
1: Ырысбай бар элек. Саматчы.
0: Жок, Нурбек Манас менен байланышабыз.
1: Самат сиздин ата энеңиз
0: бе? Ата энебизге, ооба, ооба, ооба.
1: Аны сиз таанып элек болсоңуз анан кандай анан?
3: Нурбек Казыбек уулу.
0: Ооба.
1: Так, Манас таануу жалпы эле адабий көркөм сөз өнөрүн үйрөтүү боюнча. Гүлза. Эмне айтасың? Эмнеге келдиң айтчы мага?
3: Сизге биздин директорубуз, мүдүрүбүз, мектеп мүдүр барып коюңуздар, ушул уңгу жолду, уңгу жолду аябай жакшы мынтип.
1: Мектеп мени кутулчу дедиби?
3: Жок, кутулчу деген жок. Ушул азыркы биздин эң чоң маселебиз Кыргыз Республикасынын десем деле эң чоң маселеси болгон ушул уңгу жолго кайтууну, ушул уңгу жолубузду дагы улантып кетүүнү кантип ишке ашырабыз жана андагы мугалимдердин орду кандай болот жана аны менен биз эмне иштерди алып бара алабыз, ошолор жөнүндө бир аз маек куруп берчи деген сунуштар менен келип калдым.
1: Келип калдың, ат дискинин жанагы. Ооба. Отур, эми өзүңүздүн кесибиңиз эмне?
3: Мен өзүм кесибим математика мугалими. Анан ушул мектебибиз жаңы эле ачылган 2022 жылы ноябрдан
1: баштап. Кайсы бүттүңүз эле математиканы?
3: Мен математиканы 2000 жылы бүткөнмүн.
1: Национальный мехматынбы?
3: Жок, мен Ош мамлекеттик университетинен бүткөнмүн физика жана математика. 2000 жылы?
1: 26 жыл болду. Туурабы? Пилеукаңыз таш канча?
3: Меники. Мен мектепке негизи мамлекеттик билим берүү системасына келгениме аз эле болду. Ага чейин 5 жылдын жүзү болуп атат. Ага чейин мен башка жумуштарды
1: аткарып жүргөнмүн. Кайсы системада?
3: Негизинен аял кишини билесиз, аял киши биринчи эне болуп, бакысына ээ болуп, анан ошентип катарынан кичинекей бөбөктөрүм болуп калды. 4 бөбөктүн энесимин.
1: Анан иштедиңизби?
3: Анан кийин мындай жеке мектептерде жүрүп калдым. Анан мындай мамлекеттик мектепке келгеним аз эле болду.
1: 5 жылдай кыскасы. Уюштуруучу болгонуңуз кансыз
3: болду. Уюштуруучу болгонума 2022 жылдан баштап эле 4 жылдын жүзү болуп атат буюрса.
1: Эми мен түшүнгөнүм боюнча мектептеги уңгу жолду сиз мойнуңузга илиптир, э? Туурабы? Туура айтып атамбы?
3: Илди дегенден алысмы? Негизи бул маселе боюнча.
1: Уңгу жол боюнча жооп берип келчи деген турбайбы?
3: Буюрса, бул жалпы эле мектептеги мугалимдердин, кесиптештеринин бардыгынын.
1: Сиз мага жалпы сөздү айтпаңыз. Мен сизге суроо берген конкрет суроого конкреттүү жооп бериңиз. Өзүңүзгө жооп бериңиз.
3: Макул.
1: А мун бар уңгу жолго жооп берет, мен билем. Уңгу жолдун өзүн окудуңузбу сиз?
3: Уңгу жолдун өзүн ооба бир аз.
1: Ошо китептин кандай?
3: Көк китеп.
1: Чоңбу? Аябай, 2 томдук, э?
3: Жок, өтө деле чоң эмес.
1: Канча? Калыңдыгы канча?
3: Бетин унутуп атам, бирок калыңдыгы жакшы эле. Канча бет экен?
1: Жолдош директордун тарбия иштери боюнча орун басары. Это сиздин күнөөңүз. Көрдүңүзбү? Уңгу жолдун бетин айта албай атат. Көлөмүн айта албай атат. Өңүн эптеп болжолдоп атат. Анан эртең биз элге Бишкек шаарын өтүп атабыз дедик. Так, уңгу жолдо канча багыт бар?
3: Уңгу жолдо 7 багыт менен иштейбиз, 7 концепциянын негизинде.
1: Так, иш план түштүңүздөрбү мектепте?
3: Ооба, биз бул боюнча иштерди алып барып атабыз.
1: Эмне иш чара болду эми ошону айтыңызбы?
3: Мектепте биринчи эле алгач биз деген Манас театры уюштурган эң алгачкы шаз. Манасты айтып атпайсызбы? Манас айтуу боюнча хорго катыштык. Жалпы мектеп боюнча 2950 ашуун окуучу менен катышып, республикалык деңгээлде эң жакшы жыйынтыкты көрсөтө алдык. Жана Ленин райондагы мектептердин ичинен дагы эң көп окуучу катышкан хор, Манасты хор айтуу боюнча ошол жагынан биринчиликти алып келдик.
1: Аны билем мен.
3: Андан кийин
1: администрациянын коллегиясынын мүчөсүмүн, элеңиз. Мектептин ичинде өткөн иш-чараны айтыңыз.
3: Мектептин ичинде ушул уңгу жолу боюнча
1: эмне кылганар?
3: Кече жакында эле 6-нчы класстардын арасында жакшы бир иш-чара өтүлдү. Аны биздин мектептин кол өнөрчү мугалимдери жана тарых мугалимдери уюштурушту. Ал иш-чарада 6-нчы класстарга ушул уңгу жолу боюнча атайын таймаш уюштурулду. Ал таймаштын алкагында экинчи тапшырмасы ушул окуучуларга Кыргыз Республикасынын ушул картасын түшүрүү боюнча кийизден кол өнөрчүлүк менен түшүрүү боюнча Кыргыз Республикасынын картасын 7 биздин 7 областьыбыз бар го. Ушул областьыбыздын өзүнүн картасынын кошулмасы менен ошол сүрөттөлүштү кийизден колдо жасоо тапшырмасы да берилип, аны менен бир катар эле бир эле кыргыз класстарын эмес, орус класстарды да катыштырып, орус класстарды кыргызча сүйлөтүп, ошол жерде жоопторун да кыргызча алууга аракет кылып, ошондой иш-чаралар көп эле жүрүп атат.
1: Таймаштын биринчи вариантычы?
3: Таймаштын биринчи вариантында, биринчи тапшырмасында бул жерде суроо жооп болуп атты
1: негизи.
3: Уңгу жолу боюнча суроо жоопторду, анан биздин ата тегибиздин келип чыгышы жана биздин улуу ата бабаларыбыз жөнүндө дагы, биздин кыргызды түптөгөн ата бабаларыбыз жөнүндө дагы тапшырмаларды берилди.
1: Жана кийизден жүндөн ошо Кыргызстандын картасын толук жасап бүттүңөрбү? 7
3: дубанды тең көрсөтүп. Ооба, 7 дубанды көргөзүп, толук карта акырында жыйынтыгында ошол 7 дубандын картасын бириктирип, Кыргыз Республикасынын картасын чыгара алдык да. Чыгарышты окуучулардын окуучулар өздөрү чыгарышты.
1: Түстүү жүн менен, э?
3: Ооба.
1: А жүндү ким боеп келди?
3: Жүн азыр эми боелгондору
1: менен эле, ооба,
3: даяры менен эле жасалды.
1: Ооба. Кыздарбы же балдарбы?
3: Кыздар, балдар түзүлгөн, экөөнүн чогу түзүлгөн эле команда.
1: Анын жетекчиси ким?
3: Ар бир топтон Алып баргандарды отасыз ба?
1: Гүлжан Кышкырбаев, мен өткөндө 93-кө бардыңыз беле?
3: Ооба.
1: Ошону көрдүңүз бе кандай
3: саны? Оо, көрдүм. Жакшы болуп тур.
1: Ошого жайып тур. Мен сизди текшерейин деп сурап аткан жокмун эжеке. Ушул иш чараны мындай болуп атат да, биздин баарыбызга оор болуп атат. Туура түшүнүңүздөр, урматтуу педагогтор. Бул бир күндө бир кнопканы басканда бүтүчү жумуш эмес. Бул саясий доктрина, бул улуттук идеология. Бул көп тармактуу, 7 тармактын ичинен дагы ар биринен 3-тен тармак чыкканда дагы 30 тармак чыгат. Эми ушуга карата сиздердин өзүңүздөрдүн мындай бир инсандык, педагогтук өзүңүздөрдүн мындай көз карашыңыздарды айтсаңар, биз кандай кылганда ал теманы актап өтүп кетсек деле болот. Ал окууну окубай деле балдар бүтөт, мезгил өтөт. Ушундай мезгилдер келген болгон. Бирок биз эртеңки күнгө мындан 5 жылбы, 10 жылбы мынабул замандын ээлерин тарбиялап атабыз да, жаштар келечек жаштардыкы деп аябай баарыбыз кыйкырып айтабыз. А биз кандай жаштарды тарбиялап атабыз? Жалпы ошо балдарга болгон силердин мүнөздөмөңөр кандай? Жана сиз айтып атасыз, 12 баланы эшиктин астынан чакырсам 6 калып калды депчи, калганы качып чогулду. Эми ал Манасты түшүнбөсө андан көрө бокско барган пайдалуу болот да, туурабы?
0: Үйдөгүлөрүн ата энени көз карашы да ошондой да.
1: Шайлоого барганда бир авторитеттүү эле чоң кишиге мойнунан кучактап, мен сизди көрбөй жүрдүм эле, сизге салам үйлөн менен деп ыйлаптыр. Анан андан кийин келип результат чыккандан келип эмне болдуң эжеке бай десе, эми сага салгандан көрө $100 бербедиби, финкам деп жаап алайын деп жаңылып кетип тияка салдым деп айтты деп. Көрдүңүзбү? Жашоо кайкылып барат.
0: Ооба.
1: Азыр ушундай өзгөрмөлүү заман болду да. Ошон үчүн биринчи баалуулукта сиздер турасыздар. Сиздер бизге таяныч болуп туруп бербесеңиздер, коомго тиреч болуп, анан балдарды жалпы направить этпесек, багыт бербесек, анда эртеңки күн кыйын болот. Заман оомал төкмөр, заман маалыматтык заман, маалымат каптап атат, таасир абдан көп. Манасты үйрөнгөнүм жакшыбы, же жынсыны кийип туруп, кычырата кийинип, нары бери сагыз чайнап басканым жакшыбы? Же бир акчалуу жерди таап алып, ушул жака эптеп кирип кеткеним жакшыбы? Мага эмне кереги бар жанагы бул ким айтып аткан? Зарип айтып аткан тиги. Жок, ким? Гүлсасың эсен?
3: Гүлза.
1: Гүлза айтып аткан тиги бояктарга колумду бояк кылып анын тиги жерге чаптап деген түшүнүк бар да. Туурабы? Ошон үчүн кандай кылабыз эми санам эже? Кечигериң го кечиктиң, гана айтчы. Сакалды башы менен кечигип келет. Ушул сөздөрдүн баарын ак уюгат.
4: Саламатсыздарбы? Мен 33 жыл стажым бар. Ушул башталгыч класстарда орус тилинен сабак берип иштеп атам агай. Анан азыр эми сиз айтып аткан ошол улуттугуңгу жолду кантип балдарга таратасыз?
1: Өткөндө аябай жакшы болгон душасы менен болгон тарыхын айтып, өткөн тарыхынан бери, жолдошунан бери айтып берип аябай төгүлүп кеткен. Анын кайрын чайрын чыгарды да бүгүн.
4: Агай, мен ушул боюнча өзүмдүн мындай мугалим катары эле, катардагы мугалим катары кандай кылсак болот деп менде биз дагы ушул ойлонобуз да, ар бир мугалим, ар бир адам эле ойлонуп жатат болуш керек, ушуну кандай кылабыз, балдарды кантип туура тарбиялайбыз деп. Ушул могул ковиддин кийин онлайн окуулар башталганда жана технологиялар каптап кирип ааламдашуу башталып, баардык жагыбыз ачык болуп эле балдар телефонго кирип өзүбүз кошо кирип кеткенден бери эле мен дагы ойлонуп жүрүп ошол мындай жыйынтыкка келдим да, азыр бала телефонду жана 2 жаштагы, 1 жаштагы бала да билип атпайбы, мынтип ютубтан өзүнө керек каналды таап алат, мынтип. Анан ошондон менин оюм мындай болду, санарипти иштирүүнү үйрөнүш керек экен дагы. Санарип болуп эмне себептен ушул балдарга биз бояктан чыкпайбыз депчи? Мейли сабакка келгенде окуп айтабы, бояктан кызыктуу контенттерди тарталы, кызыктуу каналдарды ачалы, анан ушуларга өзүбүздүн салымыбыз болот. Мен мисалы өзүмдүн эле бир классыма 30 балага берген чекти муну каналдарга салып коеюн, муну канча деген адамдар көрөт деп аябай жакшы отзывтар келет агай. Америкадан кыргыз балдар жазат мага, эжеке дагы ушундай каналыңыздан ушундай маалыматтарды күтөбүз деп. Ал жерде мен эмне кылып атам?
1: Туура айтасыз, абдан жакшысыңыз. Бирок ага баратабыз, бирок ал массалык мүнөзгө ээ болуп атат. Кандай дейсиз? Аны баарыбыз ошентип албай атпайбызбы?
0: Ооба, ошол туура эле.
1: Анын баарын балдардын мээсине ошол тигини менен жеткире албай атабыз. Азыр жанагы мультфильмдерди тартыш керек дебедикпи? Тартып мына эмгечилер чыкты. Туруш кылып атат. Аны көрбөйт экен да. Көрчүлөр көрөт экен, көрчү. Астанда болот. массалык мүнөзгө ээ болуп атабыз да. Анан жана онуккандан бир көргөн бар да, менин үчүн жанагы ырыспай сакып бардыбы деп суроп атам да. Эгер ырыспай чындап транска кирип туруп бир манас айтсачы, жанагы 4000 балаңардын 3000'инин ээсин оодарат. Ошол жерден ошолордун таасири. Жана буркан шарканга кирип, чоң азатка кирип кетчү болсо, жана 40 чоронун кырылып биткич өктүчү. Ошон үчүн ушундай башкача жолдорду пайдаланыш керек. Айта бериңиз.
4: Ошол анан мен өзүм колумдан келгенинче ошол каналдарга ошондой мультфильмдерди деле салып атам. Чоңураак балдарга жомокторду азыр эми жасалма интеллекттен оңой
1: кино жасап. Өзүңүздүн классыңызга?
4: Каналдарым республика боюнча эле ошо Америка, Өзбекстан, Россия. Окуткан балдарыма да салып атам. Мен основной 3-чү класстарга берем. Азыр 3-чү класстардын параллели көп 24 сааттык
1: тем.
4: Бирок ошолор деле билишет агай. Аябай баалап келишет. Мен жаңы материал салдым. Келгенде ушул сабак жөнүндө сүйлөшөбүз да. Ушуну колдонобуз.
1: Жыйынтык барбы?
4: Бар, кызыгып окушат. Ошол балдарымды мен далил кылып айта алам да. Даже үй бүлөсү менен талкуулашат экен ушуну. Санами жеңер деген бүгүн момундай салыптыр. Мисалы үчүн могу китеп күнүнө карата муну салыптыр. Алкул Осмонов боюнча мындай конкурс өткөргөн ат катынын турбайбы? Келгиле катышалы деп мисалы бир 10 бала ошол республикалык онлайн сынакка катышышты. Ошонун 8-өөсү жеңүүчү диплом сыйлоо ыраазычылык каттар менен сыйланып келди да буюрса.
1: Санам өзүңүз моральный психологический ордуңузга келдиңизби?
4: Келдим.
1: Турмуш ордуңуздан келдиңизби? Нормалдуу үйгө жакшыбы?
4: Жакшы.
1: Үй жылуубу?
4: Жакшы.
1: Жолдошуңуз иштеп атабы? Иштеп атабы? Иә.
4: Жакшы.
1: Калган эле башыңды кирип калдың, иштеп атабы?
4: Жолдошум жок, агай каза болуп калган.
1: Ай, кечирип коюңуз, кечирип коюңуз.
4: Ооба, эсиңизден чыгып кетиптир.
1: Эми жакшы элеби үйдө?
4: Жакшы, жакшы шүгүр.
1: Сизди мен аябай түшүнгөм өткөндө, аябай бул жерде үйдүн түйшүгү бир башка, ининин түйшүгү бир башка, анан бир үйдүн жүгүн көтөрүп дагы ошол моралдык нерсени алып барыш абдан кыйын да, азыр заман аябай кыйын болуп атат. Канча эркек башы менен канча эркек чөгөлөп кетип атат болбогон жердечи. Ошон үчүн ийгилик каалайм. Эми сиздин оңуңузча жанагы эле суроонун аягына чыкпай атам мен. Канча бала бир алдыны карап басып бир прогресске умтулуп атат. Жанагы бизде кайдыгерлик жөн салды деген балдар бар да. Жүрө берет. 4000 баланын санын толтуруп, 40 баланын ичинде отуруп, бир сумканы көтөрүп жүрө берет. Же жакшы эмес, же жаман эмес.
4: Азыркы кезекте эми жоопкерчилик бизге артылып атпай, мугалимдер деп. Мугалимдер аябай аракет кылып жатабыз. Бирок ушуну коомчулук менен бирге баарыбыз бирдей пайдалансак, баардыгыбыз балдарды тарбиялоодо ушул уңгу жолду айтабызбы же өзүбүздүн түпкү тегибизди айтабызбы? Ата эне дагы коомчулук мисалы мугалимдер кошуна колоң сүйлөшкөн жерде, кайсы жерде эл чогулган жерлерде сүйлөнсө, мисалы ушул радио телевизордон ушулар көп берилсе, ошондо маалымат бурулуп балдарга жетет го деп ойлойм да.
1: Мына 30 күнү эртең менен сиздерде иш чара болот. Уңгу жол боюнча туурабы? Президенттик администрациядан катышат, башка жактан катышат, дистанциядан катышат. Бүгүн программаны талкуулайбыз. Бекин. Мен сизге сөз алып бердим дейли, коомчулукка деп атпайсызбы? Коомчулукка эмне деп кайрылат элеңиз? Мен сизге азыр 3 мүнөт микрофон берейин. Коомчулук карап турат. Ата энеси да бар анын ичинде. Активи да бар, өкмөт да бар, айыл өкмөт да турат. Эмне деп кайрылат элеңиз?
4: Андай 3 мүнөттүк эгерде убакытым болсо мен ушул
1: жок мен бердим азыр мына.
4: Ушул жерден айта берейин эле кайрылууңду.
1: Сиз Кыргызстандын элинин алдында турасыз.
4: Урматтуу калайык калк, урматтуу кыргыз элим. Бизге ушундай мүмкүнчүлүк берди. Эми биз мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айталы азыркы коомдук коомдогу могу жашоону көрүп атабыз. Биздин жанагы ата энелерибиз миграцияга кеткенден берки ата эне балдар өзү ата эне болду уже. Ушулардын тарбиясыдан кеткен мурда ошол ата энелигин сагынып өскөн бала өзү эле бир башкачараак бала болуп тарбияланып кеткен. Анан алардын балдарын азыр биз окутуп атсак алар таптакыр эле балама сүйлөбөп, сен балама эмнеге 4 койдуң, эмне 3 койдуң деп атат да. Андай деп мугалим балага шылтабай, бала ата энеге шылтабай, анан могу чоңдорубуз дагы баардыгы ушул ишти колго жабыла колго алсак, эгер коомдо ошол телевидениеден дагы ошону көрүп жатсак, окуганда мектептен ошону угуп атсак, үйдө ата эне менен сүйлөшкөндө ушундай уңгу жолду баарыбыз айтып, баарыбыз окуп, ар бирибиз бири бирибизге шылтаганды коюп, ар бир адам өзү жоопкерчиликти сезип ушул балдарды тарбиялайлы деп айтмак.
1: Ошо барды кырчак тегиз кыймылдап айтабыз, туурабы?
4: Тегиз кыймылдап айтабыз.
1: Биз көнүп калганбыз, мектеп окутат деп, балдарга мектепке жүктөп койгонбуз. А мектептин ичинде эмне болуп атканын чынын айтканда жана коомчулук уюмдар. Мен көп жерде айтып атам. Коомдук уюмдар деген нерсе мектептин ичине кызыкпай калды. Аксакалдар кеңеши бар, аялдар уюму бар, жаштар уюму бар, жана жер жайнаган эмполор бар. Ошолордун баары туш тарабынан жардам берсе, сыртынан жакшы эле болот эле.
4: Ооба.
1: Анан таштап коебуз. Мисалы үчүн жанагы тентек балдар менен аксакалдар уюму жөнүндө аксакалдар соту деген бар. Иш алып барат эле. Аялдар уюму кыздар менен иш алып барса гана. Энелер мектеби барбы?
3: Эмне мектеби?
1: Энелер мектеби.
3: Энелер мектеби
1: күйшүлдүк, чынбы? Буктуңар бирок.
3: Негизи жок, буга чейин уюшулуп, анан орто жолдон кайра эметпи. Санам эжебизди жетектеген энелер мектебин.
4: Ушул боюнча дагы сөзсүз түрдө бир указ чыгып, ушу мектепке мисалы Манаста мындай кылып, ушу энелер мектеби деген дагы бир кружок ачылып, мындай штат берилсе дейт элем да мен. Эгер энелерди окутуу боюнча менин өзүмдүн классым бар, классымдын окуучуларын энелерин окутуп жүрдүм агай. Ошондо энелер окуса, энелердин көзү ачылса, баланы жакшылап тарбиялап кетет экен. Алар даже жат жазууну да үйдөн жаздырып, эже баламыз деген числону жаза албай турбайбы 3-чү класста депчи.
1: Туура да.
4: Ушуну силер көрбөйсүңөр да буга чейин. Мына ар кимдер өзүңөр мугалимсиңер. Мен ата-энени талдабайм. Анан ата-энени биринчи чакырсак келбей атты, бирок мен ошону онлайн ишке ашыра баштадым да. Ата-эненин группасы бар, окуучу жок, андай эч ким. Ушу ата-энелерге эле сабак бере бердим. Ай, баланы окутуш үчүн мындай кылыш керек. 2-3 жаштагы балдарыңарды кошуп алып эле эшикке чыкканда байкасын бирдемени. Бирдемени өзүн билгенин ынандырып айтып берсин. Бала деген бирдеме көргөнүн кайра кайталамайын, ал эсинде калбайт.
1: Онлайнга видео аркылуу чыгасыңарбы?
4: Видео аркылуу да чыгам. Вебинар кылып республика боюнча окутуп жүрдүк агай. Республика боюнча.
1: Ушундо жыйынтык бар беле?
4: Жыйынтык бар.
1: Жана келбей аткан ата-эне келип калдыбы?
4: Келип калат экен. Алар келип калмак тургай азыр аябай сүйүнүшөт. Ошол класс менде эмес, азыр чоңоюп кетишти да башка класс. А ошолордун ата-энелери азырга чейин ыраазы болуп, мындай чын эле билдирип турушат да ыраазычылыгын и балдарын ошондой жоопкерчиликте тарбиялашты ошолор.
1: Мен сизге бир сунуш айтайынбы? Сиздин колуңуздан келет да, сизде өжөлүк бар.
4: Сиз
1: басып өткөнсүз турмуштучу. Жанагындай кыйын деген мүнөзү оор болобу же болбосо, же болбосо бир алдыга умтулган эң жакшы окуп калган баладан беш баланы группа кылып бөлүп алып туруп тиги эжеке сыяктуу койнуңузга алып жатып туруп тарбиялабайсызбы?
4: Болот.
1: Давайте сурок берели. Мен сизди контролго коеюн.
4: Макул.
1: Уюштуруу тияк бияк жагынан мен жардам бердиртем.
4: Макул.
1: Каясы жагынан болсочу. Беш баланы звезда кылып алып чыкпайсызбы?
4: Макул.
1: Бешинчи класстан онунчу класска чейин. 11-ге чейин.
4: Болот.
1: Макулбу? Ушундай кылса болобу?
4: Ушундай кылсак да болот агай. Ар бири
1: себеби аркасынан түшүпчү. Мисалы үчүн бул ишинин жөндөмүн мен билбейм да. Мунун жөндөмүн аркасынан түшүп туруп ошого баардыгы ушулай түшүп.
4: Болот.
1: Интерактивдүү доскадан баштап көрсөтмө куралдын баарын үйүп анан кылып кылсак болобу?
4: Болот агай. Ар бирибиз эле мисалы
1: мен психологический барьерин жеңиш керек. Ата энеси ага кандай карайт? Ата энеси айтабай, койчу мээни чакпай, андан көрө тияп алар деп айтабы?
4: Жок агай, бизде деген мугалимдер
1: ушул психолог
4: болот дагы. Мына мен беш баланы тарбиялайын. Бул беш бала, бул Манас боюнча мен энелер мектеби.
1: Зарипе же учествоңуз кандай?
0: Мырзапаровна.
1: Я.
0: Мырзапаровна.
1: Мырзапаровна. Мырзапаровна, Зарипе же. Баягы күнү мен жатып бир нерсени ойлодум. Бул Манаста баары бар, баары бар деп эле баарыбыз айта беребиз. Эртең менен Шүкүрбайды айтып атат. Шүкүрбай деген бир шундуу экен. Семетей энесинин эне экенин тай бурулчу келгенден кийин билди, туурабы? Э? Анасынын арбагы менен кырк жыл болтуктап жетелеп туруп Бухардын аттарынын артына чыгып келди. Ошол жерден каникей эми энекениңди билдиң жалгызсың деп туруп Бухардын кырына чыгарып туруп Семетейге талас жакты көргөзүп каникей жанагы жолду көргөзүп жомогун айтып атпайбы? Каникейдин жомогу деген бөлүм бар, э? Ошондо жолдо келатканда канча нерсе жолугат, айтыңызчы мага. Тигиле айтып атат.
0: Тиги мен балдарга окутуп балдар.
1: Жок, жок, жок. Жалпы сөздү качыңызчы, мага суроо жооп берчи жеке. Мен балдарга деп баштайт да. Семетейди жиберди Бухардын белинен. Кеттим, жетимим, давай, эми тиякта сени бакай тосуп атат, бакайга чейин бар деп. Жолдон эмне жолугат?
0: Семетей кайра кайтып келгенде аны бакай тосуп алат.
1: Ой, бакайга чейин Бухардан чыкты.
0: Бухардан чыкты. Кумайка жолугат.
1: Бир.
0: Тайбурулга жолугат.
1: Эки.
0: Анан бакай тосуп алып.
1: Эй. Акшымкар өсүп келет.
0: Акшымкарын Акшымкарга жолугат.
1: Сары тас кайдан жолугат?
0: Сары тас ага чейин жолугатпайбы?
1: Андан ошондон келатканда жолугат.
0: Ага чейин жолугат. Сары таска ал тиге эмнеге жолугат да?
1: Жолугат жана жетүүнө жооп бериңиз. Андай бир алагач жүрүп талагач чыгып кетесиң я.
0: Ошо кумайка жолугат алгач. Анан
1: Куунгенге жолугат. Куунген.
0: Анан Акшымкарына 4-чү Бозингенге жолугат. 5-чи
1: эми ошол Куунген. Акшымкардын келип ийнине конушу, ак келтени асынышы.
0: Анын баягы
1: атага жолугушу, Куунгендин көзүнүн жашын төгүп келиши, сары таска жолугушу. Мына ушул 5 образ деле. Сиз келиштирип туруп айтсаңыз, анча-мынча муңдуу баланы ыйлатууга болот. Амын жеткире албай атасызбы чынды?
0: Мен эми жатка Манастын эмнесинин текстин жатка айтып бере албайм, бирок балдарга көркөм укмуш алардын тиктеп отуруп кала турган деңгээлде окуп жеткирип бере алам. Мисалы үчүн 3 эле китеп менен мен балдарды даярдадым. Ошол 3 эле китеп менен даярданып, ийне жибине чейин окуп үйрөндү деп айта албайм. Ошо даярданып отуруп эле ошо конкурстан шаардык деңгээлде 2-чи орунго ээ болуп келишти. Анан ошол жерде тиги журилердин берген суроосуна эми жюри суроо берет дагы, суроого так жооп берсе окуя дейт. А бала тиги жооп бериш үчүн окуяны билиш керек да. Окуянда ийне жибине чейин бала баягы окуп эле өтүп кетпесин деп ар бир окуяны мен көркөм бала баягы ички дүйнөсү менен тиги башында айтпадык го, манасчылар манас айтканда отуруп алып жан дүйнөсү козголуп баягы титирек майда титирек басып шумдук берилип угабыз го. Мен ошондой деңгээлде окуп бере албасам дагы, бирок баланын жан дүйнөсүн козгоп уга турган деңгээлде окуп бере алам.
1: Мына Семетей сары талга жолукту.
0: Чынында
1: жатка. Мени козгоп көрчү, эмне деп айтты?
0: Чынында жатка билбейм, бирок
1: окуп бере алам. Жок, жатка деп айтканда
0: сары тас көрсө
1: мени козгоп көрчү, мен Семетеймин, сары талга жолуктум. Эмне деп айтты ал мага? Мына сиз тилсиз. Азыр-азыр бакыт.
0: Көрсө Семетейди Исмаилга бала алып бербеди. Канткел. Ал Манастын терези менен болот. Манас билди да, ички баягы душман туугандары эртең баары Семетейди согойбошун билип туруп, аны айтат: "Эр өлгөнгө аялга төркүнү жакын болчу эле. Демек сен баланы ал дагы төркүнүңө кет" дейт. Бугарга кетет. Бугарга баргандан кийин ал тиги Исмаилга бала алып берет да, бала 12 жашка чейин атасы Манас жери талас. Эли кыргыз экенин билбей Исмаилдин баласы болуп чоңоет. Анан тиги атайын Исмаил дагы бала кокустан бейчеки бирөөдөн угуп калбасын деп анан билесиңер да, илгерде баягы эпосто ушундай берилет, алдын ала окуя булурдун алдын ала сезишет да, алдын ала билишет. Мисалы үчүн аян берет түш көрүү аркылуу, болбосо кайсы бир анан тиги Гүл Токойго барба деп тыят да, Гүл Токойго барба деп. Эмнегедир анан бала да Семетей, бала жөө жарагын алгандан, жөө кийимин кийгенден, ат жалын кармап, ат тизгенин кармап атка мингенден тартып эле анда кызы койгонот. Ал жөнөкөй бала эмес да, ал Семетей. Эмне үчүн тыйды? Гүл Токойго эмнеге барбашым керек дейт дагы Токойго барат. Анан ошол жерде көрсө баягы көмүр көчүрүп жүрүпкөн.
1: Макул жолукту. Эми коскочу мени. Сиз сарытасыз.
0: Сарытас. Ошо атам Манас, жерим талас, элим кыргыз экендиги жөнүндө анан Каникейдин чыйырды экөө баланы колуна алып, бешиктеги баланы колуна алып, буту жуур болуп эмне кылып кыйналып ушул күнгө качып келгенин айтып берет атам Манас.
1: Жок, аны булдурсун менен тартып жиберип атпайбы? Сарытас сабап жиберип атпайбы?
0: Себеби ал тиги кушту алып бергенде алып бергиси келбейт да.
1: Жана чыган нерсе анан айтып
0: атпайбы? Анан жана атышып кетип
1: анан тентип
0: жүргөн кулсуң
1: деп айтып берет. Сенин атаң тиякта. Атаң Манас, жериң талас. Ооба. Сен эниңдин эне экенин билбейсиң деп туруп анан ошол жерден анан картина ачылып атпайбы?
0: Ооба.
1: Ыйлашыңыз керек да сиз бул жердечи. Азыркы көзүңүздөн шилеп келесиңиз да чыккыла эмес. Саламатсызбы? Сизди угуп атабыз, өзүңүз сааныштырып коюңуз.
2: Саламатсыңар. Кандай жакшысыңар?
1: Жакшы эке.
2: Мугалимдерди жарга такап атасыңар адептеги. Эң жолду окуучулардын эмне жолду кантип түшүндүрөбүз дегенде маани мен кечирээк кошулуп калдым, утунбайбы темаңар. Алло,
1: кандай дейсиз?
2: Угуп атасыңарбы?
1: Угуп атабыз, угуп атабыз.
2: Алло,
1: угуп атабыз эжеке.
2: Мага угулбай атат, мен сүйлөй берейинби?
1: Сүйлөй бериңиз.
2: Жакшы. Ошо мугалимдердин кадыр баркын көтөрбөсө эч кандай
5: балдар бул жолду эстегиси да келбейт, ойногусу да келбейт. Анткени мына жакында калдым, бир сабак учурунда баланы уруп койгон экен бир мугалим, мугалимден алып салды. Мындай болбойт да. Мынакей азыр сабак түшүндүрүп атса, уңгу жолду мээсине коеюн деп атса, балдар бири бири менен сүйлөшүп мугалимдин сөзүн укпаса, илгери барып эле ошол баланы какус кукус кылып эле мээсине куюп койчу эле. Анан кийин мынакей азыр ошол жөнүндө бул мугалим аябай билимдүү жакшы мугалим экен, сөзүнө толук түшүндүрө албай эле өзүнүн сөзүн алып кетип атпайбы. Окуучуларга мугалимдер эмне иштеке дей албайт. Ошол туура эмес, мугалимдин кадыр басы көтөрүлмөйүнчө
1: туура эжеке
5: азыр окуучунун укугу бар да, мугалимдин укугу жокпу?
1: Туура туура эже,
5: кукус кылайын десе ошол мугалимди жарыя кылып эле бияка ютубка чыгарып эле мугалимден алып салып атыр.
1: Эже, өзүңүздү айтып коюңуз, тааныштырып атыңыз ким?
5: Мугалимге барып окуйюн дейт, мугалимдик кесипти сүйүп жатса дагы мынадайды уккан бир топ мугалимдин кесипке барчылар бүт оюнан кайтат да, мен ушуну айтайын дегем.
1: Өзүңүздү тааныштырып коюңуз.
5: Ошо
1: омин. Эми эженин айткан ою туура, муну көпчүлүк баарыбыз эле айтып атабыз. Мугалимдин статусун көтөрүш керек. Бул эми коомчулуктун иши экен. Коомчулук жалпы көтөрмөйүнчө бир эки нерсе менен иштеке кыла албай атабыз. Сүйлөй бериңиз.
0: Мен тээ балдарга Манас боюнча тааныштырууда тема өтүүдө мен Манасчы эмесмин. Манасты ийине жеткирип айтып бере албайм. Бирок билесиңер да, мугалим бул артист. Сабакта бар мүмкүнчүлүгүмө, бар чеберчилигим колдонуп балдарга жеткирүүгө аракет жасайм. Биздин эми милдетибиз ошол да. Балага жөн эле информация, маалымат эле, билим эле берип койбостон тарбия да беришибиз керек. Ошол Манасты окутуу аркылуу эле биз ошол улуттук наркка да салт менен тааныштырабыз. Мисалы үчүн жөнөкөй эле Манас мынтип башталат, э? Жети атасы Бабур, андан Байгур, Байгурдан Түбөй, Түбөйдөн Көгөй деп жети атасын тааныштырат да. Анан ошону айтып атканда эле акырын көзүн кыйык менен карап, сен жети атасы, жети атаң билесиңби деп койсо балага ой кетет. Анан биз тарбиялык саат өтүп, ай сен жети атаңы бил, жети атаң эртең жаттап кел, жети атаң билиш керек дегенге караганда, сен жети атасын билесиңби деп койгон ага аябай жеткиликтүү болот да. Үйүнө барып, ата мен жети атам айтчы, мен билейинчи дейт. Мына Манас башынан эле ушул.
1: Бизден кийин иш чарада сиздин ролуңуз эмне болот Манас тааны боюнча?
0: Манастан
1: эртеңки иш чарада
0: Манасчылар даярдайбыз, э? Башталышып калсыздар да, Манасчылар даярдап атабыз.
1: Так, азыр Гүлдара Кошкорбаевна, мен сизге жетекчи катары бир мүнөт эркин микрофон берейин. Убакыт кетип калды, сүйлөчү сөздөр көп эле, жетишпей калдык, анан өзүбүз кичине башында кечигип калдык. Төрт мүнөт сөз сизде. Жана иш чара боюнча өзүңүздүн ойлоруңузду айтып, анан кайрылуу жасап коюңуз.
3: Бул улуттун уңгу жолу бул узак, татаал жана терең процесс. Ар бир күндө же бир
1: иш чара боюнча, иш чара боюнча.
3: Иш чара боюнча бизде болсо руханий баалуулуктарды, салттарды, ошондой эле кыргыздын улуттук кийимдери, аспаптары, тамак аштары, каада салттары, оюндарын көргөзөбүз. Биз бул анан боз үй тигебиз, кадимкидей мындай ярмарка кылып, анан спорттук оюндар болот. Кыргыздын улуттук оюндарын чагылдырабыз. Ошондой эле комузчулар менен, Манас айтуучулар менен биз жашынакка кылып тосуп алабыз.
1: Рахмат, урматтуу радио урмандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү. Бүгүн биздин 60 мүнөттүк түз эфирде Бишкек шаарындагы Шенала Арабаев атындагы номер 102 жалпы билим берүүчү мектептин педагогикалык жамаатынын өкүлдөрү болду. Максат 30 апрелде болучу ушул мектептеги уңгу жол боюнча иш чараны биз мүмкүн болушунча ошол радио угармандардын фейсбуктун көрүүчүлөрдүн алдында бөлүшөлү дегенбиз. Бул иш контролдо турган иш чара. Эми эмне үчүн айтып атабыз? Мына ушундай иш чаралар бардык мектептерде, бардык жамааттарда, мекемелерде уюштурулушу керек. Себеби бир кадам болсо дагы жалпы алдыга жылбасак болбойт. Эми эле суроо берген эже айтпадыбы? Мугалимдин статусун көтөрүш керек деп жалыңыз. Мугалимдин статусун мугалим жаңы сөзү көтөрө албайт. Муну жалпы коомчулук колдоп анан көтөрүп беришибиз керек. Сиздерге рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Убакыт аз болуп калды. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.

0: кетсе түз көрсөтүүлөргө чыкты. Себеби катары баардык эле сот отурумдарын ачык трансляциялоо бул мыйзамга да каршы келет. Анткени жабык же болбой турган болсо жарым жабык сот отурумдарын трансляция кылууга мүмкүн эмес. Ошондой учурлар болот. Экинчиси болсо, албетте бул санаа эрептештирүү болобу, башка реформа болобу, биринчи кезекте ошол жердеги сотко катышып жаткан тараптардын укуктары да эске алынат. Эгерде тараптар каршы боло турган болсо, албетте ошол нерсе да эске алынып, анан трансляция кое берилет. Жана биз айтып аткан 67-ден 27 гана көрсөтүлгөн себеби тараптар каршы болгон учурлар да көп болгон да. Ошол себептен анан жанагы аз көлөмдө чыгып атканы. Бирок ошол эле учурда азыркы учурда райондук сотторду, область сотторду жана Кыргыз Республикасынын жогорку сотунда трансляциялар көрсөтүлө баштады. Аны кайдан көрө алабыз деген жумуш боло турган болсо, бул Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун YouTube порталында атайын канал бар. Ошол каналга түз эфирде онлайн трансляцияга чыккан процесстер көрсөтүлүп жатат.
1: Сот тутумунда аудио-видео жазуу киргизилген. Бул өз кезегинде сот адилеттигин ишке ашыруу процессин жөнөкөйлөтүп, сот өндүрүшүн оптималдаштырат жана автоматташтырат. Мындан тышкары, аудио жана видео жаздыруунун алкагында сотторду чет мамлекеттердин мисалында видеоконференц байланыш системасы менен жабдуу аркылуу сот адилеттигин аралыктан жүргүзүүнү ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү дагы иштелип чыкканын Ош шаардык сотунун судьясы Бактыбек Сыдыгалиев белгиледи.
2: Сот тутумунда аудио видео жазуу мурун эле кирген. Кылмыш иштери боюнча бул милдеттүү түрдө жазылчу. Азыр мына мыйзамдардын өзгөртүүлөрүнө байланыштуу ушул жылдан баштап жарандык жана административдик процессуалдык кодекстерде да ушул каралган. Бул аудио видео жазуунун максаты эмнеде? Ошол сот отурумунда болуп аткан процессти ошол эмоция менен кандай айтылган болсо анан кандайдыр бир сөздөр протоколдон жоголуп кетпесин деп жана кандайдыр бир күмөн санабасын деп ошонун баары жазылат. Анан азыркы кодекстердин талабы боюнча ошол аудио видео жазуу протокол болуп эсептелет. Мисалы апелляциялык инстанция же кассациялык инстанция ошол сот отурумунда болгон ишти көрүп видео катары көрө алат. Анткендеги процесс ар кандай болот да, кээде эмоционалдуу сүйлөшөт, ошол эмоциялар кагазга түшпөй калат. Сот отурумунда ар кандай нерсе болушу мүмкүн. Анан аудио видео жазуу бул тараптарга күмөн саноодон алыс болушат да. Анткендеги ушул процессте бул болду эле, мындай сөз айтылды деген башка күмөндөр биякта уже жоюлат да. Анан аудио видео жазуу бул CD дисктерге жазылат. Ошол эле сот отурумунда секретарь отурган жерде атайын аппаратно программный комплекс бар. Ошол комплекске сот отурумунун баардыгы жазылат. Анан андан тышкары CD дискке жазып туруп ал иш материалына тиркелет. Тараптар ошол өткөн процесс боюнча видеону алууга укуктары бар, катышкан тараптар эгерде сотко кайрылган болсо. Бул аудио жазуулар ошол CD дискте гана эмес, ошол программный комплексте да сакталат да. Кепилдик берилет, ал видео эртең өчүп кетпесин же жоголуп кетпесин деген маселелер да.
1: Сан арептештирүү сот процессинин ачыктыгын сапаттык жаңы деңгээлге чыгарат. Бул багыттагы өзгөрүүлөр сот системасынын ишине болгон ишенимди бекемдөөнүн эң натыйжалуу инструменттеринин бири. Иштерди автоматтык түрдө бөлүштүрүү системасы адам факторун минималдаштырып, сот иштерине тышкы кийлигишүүлөрдүн мүмкүнчүлүгүн жоет. Ал эми электрондук системалар аркылуу жарандар сот иштеринин жүрүшүн онлайн режимде көзөмөлдөйт. Бул маалыматтын жеткиликтүүлүгүн кыйла жогорулатып, сот процессинин жабыктыгы тууралуу түшүнүктү жоет. Мындай механизмдер судьялардын жана сот кызматкерлеринин ишинде тартипти жана тактыкты камсыздайт. Санариптештирүү сот адилеттигинин ачыктыгын жогорулатып, жарандардын сот системасына болгон ишенимин бекемдөөгө олуттуу салым кошот дешет адистер. Кыргызстанда сот органдарын реформалоо өлкөнүн жалпы өнүгүү стратегиясынын маанилүү бөлүгү болуп саналат. 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында укуктук системаны жакшыртуу өзүнчө багыт катары каралган.
3: Өнүгүүгө карай жол 1-чи радиодо. Өнүгүү 2030 программасы.
1: Урматтуу радио кагармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
4: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы 1-чи радиодо.

0: Мугалимдердин, медицина кызматкерлеринин жана маданият тармагында иштегендердин айлык маянасы орточо 100% жогорулады. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков билдирди.
1: 1-апрелден тарта мугалимдердин, врачтардын, маданият жана спорт тармагында эмгектенгендердин айлык маянасы орточо 100% жогорулады. Анын катарында биздин мамлекеттик маалымат каражаттарындагы айлыктары жогорулады. Жакшы билесиздер, буга чейин ушул биздин мамлекеттик телеканалдарда, кабар сайтында иштегендер айлык маяна аз болгондуктан көпчүлүгү жеке медияларга өтүп кеткендер болгон, көпчүлүгү жумушун таштап кеткендер болгон. Бүгүнкү күндө айлык маяна сезилерлик деңгээлде жогорулады. Кеминде бир 40 миңден тегерегинде алды 100 миңден ашык зарплата алып калышты. Бул ушул иштөөгө болгон шыктануусу, изденүүсүнө түрткү берет деп ишенем. Президент Садыр Нургожоевичтин колдоосу менен бизде мамлекеттик телеканалдардын имараттары толук капиталдык ремонттон өткөрүлүп атат. Жаңы техникалар алынып атат, кызматтык унаалар алынып атат. Негизинен ошо техникалык базасын бүт чыңдап берип атат. Мурда мамлекеттик телеканалдарга иштейбиз деген журналисттердин кызыгуусу көп деле жок болчу. Азыр ушул айлык маяна жогорулагандан кийин суроо талаптар дагы күчөдү. Бул эң эреде иштөөдөгү профессионалдуулук, изденүү, атаандаштыкка жакшы шарт түзөт.
0: Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
2: Аябай өтө кубанычтамын. Мындай айлыкты көрбөгөн. Буга чейин деле айлык алып иштеп келатабыз, бирок эми ал айлык кичине өзүбүзгө жетиштүү болчу эмес. Анан азыркы айлыкты көрүп аябай сүйүнүп кубанып атабыз. Буга чейин мен деген 15500 ушундай чыкчу, 15000, 16000. Анан азыр 36-37000 буюрса колума алып турам. Картама которулуптур, азыр эле көрдүк.
3: Эң алдыңкы айлык акы алган илгертен иштеп категориялары выше болгон эжелердин выслугалары бар. Вредный жаманагы отделениялардын акылары уже 80-90 миңге чейин алып атышат азыркы кезде. 100 миңден ашкан ашык алгандар дагы болот бар анын арасынан.
4: Буга чейин бир ставка 16800 болчу, азыркы тапта 27104 сом. Бул бир ставка жана түнкү күзөттөрүбүз менен буюрса Кудайга шүгүр эле алып калдык. Баарыбыз буюрса ыраазы болуп атабыз. Президентибиз Садыр Нургожоевичке чоң рахмат. Ата энеме акча салабыз, буюрса алар да ос тийип койгула деп ошол эрезеге жеткирген ошо ата энемдин жана чоң атамдын эмгеги, энем экөөнүн ошо окуткан контрагын төлөгөн ошол кишилер.
5: Айлык акысы көтөрүлгөндөн бери бизде ушу аябай жакшы жүрөктөрүбүз менен толкунданып кубанып атабыз. Ошол менен эле бирге биздин дагы медициналык кызматкерлердин арасында дагы жоопкерчилик күч алды. Ошол менен бирге биздин дагы келечекте көрсөтүү медициналык кызматтын көрсөтүү сапаты дагы эң негизги орунга келип чыгып атат. Келечекте ушу Кудай буйруса бизге дагы кызматкерлерибиз баягы кадрдын жетишсиздик болуп биз аябай көп учурда үзгүлтүк болуп жүргөн жерлерибиздин баардыгы толукталып келечекте ушу жакшы бир өсүп өнүгүү болуп дагы жакшы кызматтарды көрсөткөнгө демилге болду деп эсептейм.
6: Ошол врачтарыбыз шаар жеринде дагы 74-80 миңге чейин алган врачтарыбыз бар экен. Бул аябай жакшы нерсе, жакшы сүйүнүч. Өкмөткө, президентке чоң рахмат айтат Алексей дегенде эң биринчи көйгөйүбүз биз медицинада бул айлыгыбыз стимул болуш үчүн, жумушту требовать этиш үчүн, жумушту сураш үчүн бул биринчи кезекте айлык жакшы болсо анан биз ошончо деңгээлде жумушту сурай алат экенбиз. Жумушка требование ошондой болуш керек экен, анан өзүнүн дагы жумушка болгон мамилеси, жоопкерчилиги ушу айлыкка жараша болуп калат экен. Анан буюрса ушундай айлык менен буюрса медицинага иштей турган адамдарыбыз, врачтарыбыз, медиктерибиз да көбөйөт болуш керек. Анан жан дилин берип иштеп ошо жумушун өздөрү айткандай жерде уктап түнү күнү жүрүп иштейт элек дечи эле врачтарыбыз. Ошондой болуп буюрса ишибиз дагы алга жылат деп ишенем.
7: Сентябрь айында келдим бул жумушка. Сентябрдын 15-синен мугалим болуп, тарых сабагынын мугалимин. Азыр эми ойлойм, 100% кошулуп, 15,000 президенттин кошумча акчасы менен эми бир 50,000 сом келе жаткан, өсүп жаткан жаш муундарга үйрөтөйүн, ушу билген нерсеми туура тарбия берейин, туура жолду көрсөтөйүн дегендер эми ачык айтканда аз да. Бирок алар жок дагы эмес. Алар бар. Алар кече эле айтып мугалим бол иштейин. Ошого кызып атам деп бир досум айтты. Ал өзү ошо медицина тармагында буга чейин иштеген, ошого биология, химия сабактарын түшүнөм, билем, ошол сабактарды билейин деп мен ал нерсеге абдан кубандым. Мугалим болуп иштеп, мугалимдер өзүлөрү азыр аз болгон үчүн ошого билип, өзүнүн билген билимин өзү иштегенде саламаттык сактоо министрлигинде ошого тажрыйбасын бөлүшүп өсүп келаткан жаш муундарга өзү да аябай тарбиялуу жигит, ошо туура жолду көрсөтүп жаш муундарга мен чакырат элем келип, ким билими бар болсо жаш муундарды жакшы жакка чакырып үйрөтүп, билген нерселерин үйрөтүп, ошентип жаш муундарды тарбиялап чоңойтуп жакшы ийгиликтерге жетебиз деп буйруса.
8: Көп жаштарыбыз чет жакка чыгып кетишти. Эми чынын айтканда баягы шаарда турушат, жашап турмуш, квартирада турушат, айлык жетпей, баягы үй шартына байланыштуу көп жигиттер жакшы мындай билимдүү жигиттер кетип калды. Эмне бир 2-3 жыл иштешет, баягы тажрыйба алат, анан кетем дейт, кармай албайсың. Себеби үй шарты ушундай болуп атат, бала чакасы бар. Эми азыр мен ошол эки балдарды кайра чакырып атам. Телефон, баягы байланыштар бар да. Мисалы алар үй бүлөсүн таштап коюп өздөрү жүрөт тыштачы. Бала чакасы биякта, өзү тиякта жүрөт. Анан айтып атам, ай балдар ойлонгула. Мына азыр президентибиз дагы ипотека боюнча үй жайды медицина кызматкерлерине беребиз деп атат. Келгиле, стаж топтогула, жашсыңар, үй жайлуу болосуңар деп кабар берип атам уже. Мына Боорек эми бизде дагы медицина тармагында иштеген балдардын дагы тааныштары бар да, көп чет жака чыгып кеткен. Ошолорго да айтып атам. Мисалы биз азыр уже пенсия жашындабыз. Асылбек экөөбүз теңбиз, ушул пенсия жашындабыз. Анан эми ордубузга жакшы балдар калыш керек да. Мисалы Кыргызстан боюнча 55% предпенсионный же пенсионный жашта кишилер иштеп атат, дарыгер болупчу.
9: Медицина
8: тармагында ушундай көп да. Пенсияга жакын калгандар, пенсияда тургандар эми баягы иштей турган киши жок болсо иштейт экенсиң. Мисалы мындай айтам, Боорекке Кыргызстанда кыйынчылык учурунда патриоттор калганда бул жердечи. Кыйын патриоттор калган дарыгерлерчи, аз айлык менен, Асылбек аз айлык менен иштеп, баягы кой кантип таштап кетебиз депчи. Ушу элге кызмат кылдык да, эми азыр эми биздин Боореки Садыр Нургожоевич болгону 2 жолу көтөрдү биздикинчи айлык акыбыздычы. Мындан бир 2 жыл мурун 50% көтөрүлдү, мына азыр 100% көтөрүлдү. Бул ишинин дагы мындай багыты жакшы да, ошо элди балдарыбыз тышка чыгып кетпесин, өз кыргыз элине кызмат кылсын, өзүнүн жакшы дарыгерлер болсун деп аябай жакшы дем берип атат да бизгечи. Аракет кылып атабыз, балдар ошо ойлонуп атышат, келебиз деп.
10: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы Биринчи радиодо. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар Биринчи радиодо. Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз. Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу Биринчи радионун толкунунда.
11: Радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда Биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен www.3w.trt.net аякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
9: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу каармандар, бүгүн 2026 жылдын 6 майы ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
11: Түркия жаңылыктары.
9: Саха 2026 эл аралык коргоону авиация жана космостук өнөр жай жарманкеси Стамбулда башталды. Ачылыш аземине улуттук коргоо министри Яшар Гүлер, өнөр жай жана технология министри Мехмет Фатих Кажыр, коргоо өнөр жай башкармалыгынын башчысы Халик Көргүн, Саха Стамбул төрагасы Халик Байрактар, Байкар төрагасы Селчук Байрактар жана көптөгөн өлкөлөрдөн жогорку даражалуу расмий адамдар катышты. Жарманкенин ачылышында сөз сүйлөгөн коргоо өнөр жай башкармалыгынын башчысы Көргүн, Түркиянын коргоо өнөр жайынын кубаттуулугу эл аралык деңгээлде мойнуна жаңы милдеттерди жүктөгөнүн баса белгилеп, Түркиянын бул тема боюнча мамилеси ачык. Биз күчүбүздү баш аламандык эмес, туруктуулукка кызмат кылууга жумшап жатабыз. Технологиябызды чыңалуунун куралы катары эмес, тынчтыктын жана коопсуздуктун кепилдиги катары көрөбүз. Бул түшүнүк менен акыркы 12 айда 185 өлкөгө коргоону жана аэрокосмостук экспортто жалпысынан 10.5 миллиард долларга жетиштик. Жакында 11 миллиард доллардан ашып, Түркияны коргоону жана аэрокосмостук экспортто дүйнөдөгү алдыңкы 10 өлкөнүн катарына кошууну максат кылабыз деди. Көргүн жетишилген ийгиликтер президент Режеп Тайип Эрдогандын күчтүү эрки, стратегиялык мамилеси жана көз карашы, ошондой эле тынымсыз эмгек, инженердик мүмкүнчүлүктөр жана мекенге болгон сүйүүсүнө негизделгенин билдирди. Түркия Саха 2026 жарманкесинде Йылдырым хан континенттер аралык баллистикалык ракетасын таанытты. Түркия Стамбулдагы Саха 2026 коргоону жарманкесинде Йылдырым хан континенттер аралык баллистикалык ракетасын биринчи жолу коомчулукка көрсөтүү менен узак аралыкка соккуруу мүмкүнчүлүгүндө олуттуу секирип жасады. Улуттук коргоо министрлигинин изилдөө жана өнүктүрүү борбору тарабынан иштелип чыккан ракета 25 макс ылдамдыгына жете алат жана болжол менен 6000 километр аралыкка уча алат. Йылдырым хан системасы суюк азот тетроксид отунун колдонот жана 4 ракета кыймылдаткычы менен иштейт. Булда аны Түркиянын бүгүнкү күнгө чейин иштеп чыккан эң өнүккөн ракета платформаларынын бирине айландырууда.
11: Дүйнө жаңылыктары.
9: Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи Пекинде кытайлык кесиптеши Ван И менен жолугушту. Ирандын жарым расмий ИСНА маалымат агенттигинин кабарына караганда, тышкы иштер министри Аракчи кесиптеши Ван менен Кытайдын борбору Пекинде ар кандай өлкөлөр менен уланып жаткан дипломатиялык кеңешүүлөрдүн алкагында жолугушту. Эки тараптуу мамилелер, ошондой эле аймактык жана глобалдык окуялар талкууланган жолугушууда Аракчи Кытайдын АКШ менен Израилдин агрессиясына каршы позициясын канаттанганын билдирди. Кытайды Ирандын жакын досу катары сыпаттаган Аракчи эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыктын азыркы шарттарда дагы да бекемделерин баса белгиледи. Трамп Иран боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыктан Ормус кысыгындагы эркиндик долбоорун токтотту. АКШнын президенти Дональд Трамп жакынкы чыгыштагы согушту бүтүрүү үчүн Иран менен макулдашууга жетишүү аракеттеринин алкагында Ормус кысыгындагы кемелерди коштоого багытталган АКШнын аскердик операциясын токтотконун билдирди. Тегеран менен акыркы келишимге жетүү боюнча прогресске, ошондой эле Пакистандын жана башка өлкөлөрдүн өтүнүчтөрүнө шилтеме кылган Трамп бул чечимди жарыялады, бирок деңиз блокадасы толугу менен күчүндө кала берерин баса белгиледи. Иранга каршы эпикалык кар операциясы аяктады. АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио Вашингтондун эпикалык кар деп аталган операциясын аяктаганын билдирди жана негизги максаттарга жеткенин айтып, АКШнын жаңжалды кайра баштоо же күчөтүү ниети жок экенин баса белгиледи. Рубио операция учурунда АКШ Ирандын кыска аралык атуучу баллистикалык ракета мүмкүнчүлүктөрүн, учуруу системаларын, өндүрүштүк жайларын жана арсеналын жок кылганын, ушундайча Тегерандын өзөктүк программасынын артында жашынуу үчүн калкан түзүүсүнө жол бербегенин айтты. Израиль Ливандын түштүгүндөгү кандуу чабуулдарын улантууда. Ливандын түштүгүндөгү Израилдин чабуулдарынан 4 адам каза болуп, көптөгөн адамдар жаракат алды. Бул абал ого атышууну токтотуу келишиминин дагы бир жолу бузулганын билдирет. Израиль күчтөрүнүн шейшемби күнү Ливандын жалпысында 57 кол салуусунан кийинки бул акыркы окуялар 2 марттан бери уланып жаткан чыңалууну чагылдырат. Ливандын саламаттык сактоо министрлиги 2 марттан бери Израилдин чабуулдарынан каза болгондордун саны 2702, жаракат алгандардын саны болсо 8311 жеткенин кабарлады. Израиль соту Газа флотилиясынын активисттерин камакка алууну жекшембиге чейин узартты. Адам укуктары уюмунун маалыматына караганда, Израиль соту Газа флотилиясындагы 2 чет элдик активисти камакка алууну жекшембиге чейин узартты. Активисттердин суракка алынышы уланып жатат. Испан жараны Саиф Абу Кешек жана бразилиялык Тиаго Авила өткөн аптада суракка алыныш үчүн Израильге алып барылгандан кийин Ашкелондогу сотто 2 отурумга чыгышты. Израилдин түштүгүндөгү бир шаардын түрмөсүндө кармалып турган 2 активист бейшемби күнү эртең менен Грециянын жээгиндеги эл аралык сууларда Израиль күчтөрү тарабынан токтотулган Газа флотилиясындагы ондогон активисттердин арасында эле. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.
11: Теретенин кыргызча берүүлөрүндөгү кызыктар дүйнөсү подкаст сериясынан баяндама.
12: Бир күн кечке эч нерсе кылбасаңыз да, өзүңүз аябай чарчап тургандай сезген учур болдубу? Денеңиз эс алып жатканы менен акылыңыз тынбай иштеп жатат. Бүгүн биз сүйлөшө турган тема дооруубуздун эң коркунучтуу көйгөйлөрдүн бири психикалык чарчоо. Клиникалык психолог жазуучу Рабия Явуздун ТРТ Хабер каналына берген маегинин негизинде даярдалган бул атайын чыгарылышта азыркы замандын адамынын акыл эс жүгү жана чыныгы эс алуу деген эмне экени тууралуу сөз кылабыз. Психикалык чарчоо деген эмне? Рабия Явуз психикалык чарчоону мындайча аныктайт. Менин көңүл буруу чечим чыгаруу жана маалыматтарды иштеп чыгуу системаларын ашыкча пайдаланууну натыйжасында убактылуу иштебей калуу. Бул эмнени билдирет? Алаксытуу, унутчаактык жана чечим кабыл алуудагы кыйынчылыктар. Булардын баары тааныш нерселер эмеспи? Эмне үчүн заманбап адамдын акылы мынчалык чарчайт? Явуздун айтымында психикалык чарчоо бул заманбап жашоонун татаалдыгынын жана маалыматтын ашыкча жүктөлүшүнүн табигый кесепети. Социалдык тармактар, электрондук каттар, тынбай келген билдирүүлөр дайыма байланышта болуу акылыбызга бош орун калтырбайт. Бул болсо мээни ар дайым чыңалууда кармап турат. Ойлонуп көрүңүз, эртең менен ойгонгондон баштап телефонуңузду текшересиз. Жаңылыктар, билдирүүлөр, социалдык медиа. Күн бою канча чечим кабыл алас? Жүздөгөн, балким миңдеген майда чечимдер. Эмне жеш керек? Кайсы электрондук почтага биринчи жооп берүү керек? Кайсы билдирүүнү жактыруу же жактырбоо керек? Эмне үчүн жымжыртык бизди тынсыздандырат? Бул жерде абдан кызыктуу жагдай бар. Бизди жымжыртык тынсыздандырат. Эмне үчүн? Рабия Явуз мунун азыркы акыл эстин тынымсыз стимулдаштыруу адатынан келип чыкканын айтат. Жымжыртыкта адам өзүн бош калгандай сезет, дейт Явуз. Бирок жымжыртык ички жаңылануу үчүн биологиялык негизде даярдайт. Бул мээкиндикти колдонбогон адамдар үчүн жымжыртык тынчтык эмес, тынсыздануунун алып келиши мүмкүн. Демек, биз чындыгында бизге керектүү нерселерден качып жатабыз. Психологиялык жактан эс алууга болобу? Рабия Явуздун жообу ачык. Психологиялык жактан эс алууга болот, бирок бул үчүн пассивдүү эмес, активдүү аракет керек. Ооба, эс алууда күч аракетти талап кылат. Психикалык эс алууга маалыматтын агымынан жана чечим кабыл алуу циклынан аң сезимдүү түрдө алыстоо менен гана жетүүгө болот. Жаратылышта убакыт өткөрүү санариптик түзмөктөрдөн алыс болуп, сезимдер менен жашоо булар психикалык эс алуунун эң негизги элементтери. Эс алуу эле жетиштүүбү? Анда мен эс алууга чыктым. Демек баары жайында бул деп сурашыңыз мүмкүн. Тилекке каршы бар эле биз ойлогондой жөнөкөй эмес. Явыз буларды эскертет. Эгерде эс алуулар пландаштырылса, алардагы деле акыл эсти чарчатышы мүмкүн. Чыныгы акыл эс алуусу маалымат агымын азайтуу жана кабыл алынуучу чечимдердин санын азайтуу менен мүмкүн болот. Ошентип күн сайын жаңы шаар, жаңы музей, тынымсыз пландарды түзүү бул акыл эс үчүн марафон болушу мүмкүн. Санариптик дүйнө мээге кандай таасир этет? Социалдык медиа жана экрандар акыл эске эс алуу мейкиндигин калтырбастан тынымсыз стимулдарды берет. Бул көңүл бурууну кыйындатат. Бир нерсе окуп же көрүп жатып, канча жолу телефонуңузду караганыңызды байкадыңызбы? Психикалык эс алууну кантип өткөрүү керек? Рабия Явызун айтымындай психикалык эс алуу боштукка орун бошотуудан башталат. Биз пландаштырбай өткөргөн сааттар үчүн орун бошотуубуз, жаратылышта убакыт өткөрүүбүз жана экрандардан аң сезимдүү түрдө алысташыбыз керек. Бул аракеттер акылды альфа толкунун режимине киргизип, анын эс алуусуна мүмкүндүк берет. Эгер эс алууга чыга албасаңызчы, анда күнүмдүк жашооңузда кичинекей өзгөртүүлөрдү жасасаңыз болот. Бир чыны чайдан сезимдүү ууртап ичүүдө психикалык тыныгуу болушу мүмкүн дейт Явыз. Кыска сейилдөөлөр жаратылыш менен байланышуу жана дем алуу көнүгүүлөрү акылды сергитет. Эң негизгиси аң сезимдүү түрдө токтой билүү. Балалуу үй бүлөлөр эмне кылышы керек? Балалуу үй бүлөлөр үчүн кырдаал андан да татаал болушу мүмкүн. Явыздын сунушу ачык. Күнүмдүк иштерде так чектерди белгилөө керек. Тыныгуулар болушу керек, жеке убакыт аныкталышы керек, чечим кабыл алуу жүгү жубайлардын ортосунда бөлүштүрүлүшү керек. Ар бир чоң киши санариптик детокс жасай алат. Унутпаңыз, сиз эс алсаңыз, балдарыңыз үчүн да ден соолугу чын ата эне болосуз. Психикалык ден соолукка кайдыгер мамиле кылуунун кесепети. Рабия Явыз психикалык салмактыкты узак убакыт бою эске албай коюу адамдын жашоо сапатына олуттуу терс таасирин тийгизиши мүмкүн экенин айтты. Көңүл буруунун начарлашы, эс тутум көйгөйлөрү, эмоционалдык чарчап чалыгуу синдромо, чечим кабыл алуу жөндөмүнүн алсызданышы мунун баары психикалык абалга көңүл бурбуунун узак мөөнөттүү натыйжалары болуп саналат. Азыртыдан баштап акылыбызды тынчтандыруу үчүн эмне кылсак болот? Рабия Явыздын сунуштары жөнөкөй, бирок натыйжалуу. Убакытты акырындатуу үчүн саатты карабоо, учурду баамдоого аракет кылуу, дем алуу жана ой жүгүртүү көнүгүүлөрүн жасоо, табигый жана тынч чөйрөдө кыска сейилдөө, музыка угуу жана жазуу. Психикалык чарчоо көрүнбөгөнү менен ал реалдуу нерсе. Денебиз сыяктуу эле акылыбызды эс алууга муктаж. Жана унутпаңыз, чыныгы эс алуу бул пассивдүүлүк эмес, аң сезимдүү аракет. Балким бүгүн чайыңызды башкача ичерсиз, балким телефонуңузду четке коюп, терезеден тышты карайсыз, балким жөн гана дем аласыз, аң сезимдүү түрдө. Анткени акылга да эс алуу керек. Кийинки подкастта кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörbüştörü dünyaga tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Oşondo ile 3w.trt.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Ени Шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит нет чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: Hurmatlı radyoçular, 9 Şumay 1941-1945 yılları Ulu Atamekendik Soğuştağı Jeniş Günün Oturlay 1-ci radyo tolkumunda bizge tınçlık gündü alıp gelgen Bağatırlar Bayanı.
1: Советтер Союзунун баатыры Кривощёков Алексей Александрович. Улуу Отан мекендик согуштун катышуучусу. 19-чу инженерлик мина коюу ротасы. Взводтун командири. Механикалаштырылган бригада. 37-чи армия. Степной фронту. Улук сержант. Алексей Кривощёков 1907 жылы 19 мартта Новониколаевск, азыркы Новосибирскиде туулган. 1929 жылы Калуш Курулуш техникумун жана Новосибирск Курулуш институтун бүтүрүп, 1932-1936 жылдары Новосибирскиде куруучу техник болуп иштеген. 1936 жылы Геминге келип, ак түстө коргошун кени чыккан курулушта прораб болуп иштеген. Ак жерден репрессияга кабылып, далилсиз болгондуктан 1939 жылы акталып чыккан. 1942 жылы Кант райондук аскер комиссариатынан Кызыл армияга чакырылган. Алгач катардагы жоокер кийин бөлүмдүн командири болот. Чечкиндү, иш билги адис Алексей Кривощёков саперлор взводунун командири болуп шайланат. Алексей Кривощёков Днепр үчүн согушта бөтөнчө эрдик көрсөткөн. 1943 жылы сентябрда Харьковтан Днепрге чейинки аралыкта немецтер коюп кеткен миналарды Алексей Кривощёков жеке өзү 2315 минаны жарылуудан тазалап, советтик жоокерлердин согуштук техникалардын өтүшүнө шарт түзгөн. СССР Жогорку Советинин президиумунун указы менен 1943 жылы 20 декабрда Кривощёков Алексей Александрович Советтер Союзунун баатыры жогорку наамы Ленин ордени Алтын жылдыз медали менен сыйланган. Советтер Союзунун баатыры Ленин Кызыл жылдыз ордендеринин жана медальдардын ээси Алексей Александрович Кривощёков 1945 жылы 19 февральда душмандын капыста жүргүзгөн авиа чабуулунан курман болгон. Сөөгү Польшанын Мыслибуш шаарына коюлган.
2: Первое информационное радио.
3: Кыргызстанда болуп жаткан олуттуу окуялар менен өлкөнүн келечегин аныктаган багыттар сизди кызыктырабы? Дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуу максаттарын ишке ашыруунун жолдору кандай? Ааламдашуу алкагында дүйнөлүк адамзатты бириктирген көйгөйлөрдү чечүүдө Кыргызстан кандай салым кошо алат? Эл аралык мамилелер, соода экономикалык жана маданий гуманитардык алака катыштарды жөнгө салуунун артыкчылыктарын эмнеден көрөсүз? Ушул жана башка маанилүү маселелерди биринчи радиодон талкуулайбыз. Ар дайым дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү саат 16:10 мүнөт өткөндө түз эфирде өтүүчү шах жүрүш программасын угуп, пикир калтырыңыз.

0: Саламатсыздарбы, эфирде биринчи радионун Шах Жүрүс программасы. Аны Урмат Жээнбеков жана ошондой эле Долбек Асанканов алып барабыз. Режиссеру Бакыт Ашрахманов. Биздин радио жыштыктан жана Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан көрүүгө чакырабыз. Бүгүнкү программада Ысык Көлдөгү тордон арылтуу тууралуу кеңири талкуу маек кылабыз. Андыктан алдыдагы 50 мүнөт бул темада сүйлөшөбүз. Биз менен болуңуздар.
1: Урматтуу радио көрөрмандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ысык Көл акваториясында мыйзамсыз жайылган балык улоочу торлорду тазалоо иштери бүгүнкү күндө активдүү уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жыл башынан бери Ысык Көлдөн 36 миңден ашык метр тор чыгарылганын бүгүн кабарлады. 23 апрелде Түп районунун аймагынан жүздөгөн метрге жеткен тор чогултулду. Токтолуу суу сактагычынын мыйзамсыз балык улоочу куралдардан тазалоо боюнча дагы масштабдуу рейд өттү. 2 күндүк рейдте суудан 12 миң метр синтетикалык тор чыгарылган. Бул иштер президент Садыр Жапаров тарабынан берилген тапшырманын негизинде жүргүзүлүп, ага туристтик экологиялык кызмат, суучулдар жана жаратылыш ресурстары министрлигинин өкүлдөрү тартылды. Адистердин айтымында мындай рейдтер көлдүн экологиясын сактоодо жана балык ресурстарын коргоодо чоң мааниге ээ. Тазалоо иштери мындан ары да улантылат. Мындай торлор экосистемага орду толгус зыян келтирип, балык корун жок кылат жана сууда сүзүүчү канаттуулар үчүн өлүмгө алып келүүчү тузакка айланат. Биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана Кыргызстандын суу ресурстарын коргоо боюнча мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүүнүн алкагында экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы мындай рейд текшерүүлөрдү өлкөнүн бардык ири суу объекттеринде үзгүлтүксүз жүргүзүп келет. Ошондой эле 22 апрелде Ысык Көл облустук милициясынын туристтик экологиялык милиция кызматы тарабынан облус аймагындагы көл акваториясынын тазалоо иштери да жүрдү. Анын жүрүшүндө көл түбүнөн жалпы узундугу 3000 метрден ашык синтетикалык балык улоочу тор чыгарылды. Мындан тышкары көл жээгинен 1,5 миңге жакын метр эски синтетикалык тор табылып тазаланды. Жыл башынан бери 0,5 тоннага жакын таштанды дагы Ысык Көлдөн чыгарылганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Анда биз келген меймандарды тааныштыралы кесиптеш.
0: Жакшы болот, студиянын конокторум менен тааныштырабыз. Жаратылыш, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын бөлүм башчысы Азамат Бокешов. Жана ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматынын башчысы Сабыржан Аламанов. Бул киши менен телефон аркылуу байланышабыз алдыдагы убакытта. Жана ошондой эле Улуттук илимдер академиясынын тоо физиология жана медицина институтунун директору профессор Гүлнар Жунусова эчкебиз.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар, студиябызга кош келиңиздер. Урматтуу радио каармандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү, эгерде сиздерде суроо, сунуш, пикир, мына ушул Ысык Көлдөгү браконьерликке каршы күрөш, тордон арылтуу багытында бир айта турган пикириңиз, оюңуз болсо, телефон чалсаңыз болот, бир аздан кийин кабыл алып баштайбыз. Студияда 0502 39 21 90 байланыш телефону иштеп атат. Андан сырткары Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан азыр эфирди көрүп, ал жактан дагы өз оюңузду билдирип калуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болсоңуз болот. Эмесе биз маегибизди баштайлы. Азамат Бактыбекович, сөзү сизден баштайлы. Мына акыркы рейдтердин жыйынтыгы менен бөлүшсөңүз, өзгөчө кырдаалдар министрлиги айтып атат, жыл башынан бери мына 5 айга жакын убакыт тан бери бүгүн эле ушундай маалымат берди. 36 миң метрден ашык тор алынганы жана ошондой эле 0,5 тонна таштанды чыгарылды деп. Бул көрсөткүчтөр соңку текшерүүлөргө өзүңүз токтолуп маалымат берсеңиз.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Бүгүнкү күндө экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери тарабынан ушу Ысык Көл областында, Ысык Көл акваториясында мыйзамсыз ушу балык мыйзамсыз балык корлоруна салынган синтетикалык торлорду браконьерликке бөгөт коюу максатында рейдтик иш чаралар жүргүзүлүп келет.

0: тынымсыз жүргүзүлүп келүүдө. Ошол өзгөчө баса белгилеп кетчү нерсе бул Ысык Көл областында азыр бүгүнкү күндө кызуу. Атайын биздин президентибиздин тапшырмалары бар, жарлыктары бар, 172-нче жарлыгы жана 231-нче жарлыктары бар. Ошонун негизинде өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана ички иштер министрлиги, ошол биздин жаратылыш ресурстары экология министрлиги болуп, ошо бирдиктүү кызмат деп атайын былтыр иш алып барылып келет, бирдиктүү кызмат деп группа түзүлүп. Ошонун негизинде ошо чогуу чаран биргеликте бүгүнкү күндө иштер жүргүзүлүп.
1: Демек негизги көйгөй азыр Ысык Көл, анан жанагы Токтогул суу сактагычындагы көйгөйлөр көбүрөөк болуп аткан турбайбы, цифраларга караганда э?
0: Цифраларга караганда ошол азыр бүгүнкү күндө ошол Ысык Көл менен Сөң Көл. Ысык Көл бүгүнкү күндө ушул тазалоо иштери күчөтүлүп жаткандыгына байланыштуу бүгүнкү күндө жаңы торлор жокко эсе да, мурунку салынган эски торлор боюнча чыгарылып атат. Бул баягы мурунку торлор салынгандан кийин баягы толкун болуп кеткенде, ошондой эле жаратылыш кубулуштарынан көлдүн астына чөгүп кеткен торлор бүгүнкү күндө кайра ошо сыртка чыгып, же болбосо ошо суучулдардын жардамы менен көлдүн түбүнөн сууруп алып чыгып атышкан, тазалоо иштери жүргүзүлүп атат да.
1: Ысык Көл демекчи, мына өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматы мына ушул Ысык Көлдө көбүнчө иш алып барат. Мына ушул министрликтин суучулдар кызматынын башчысы Сабыржан Аламанов менен байланыш курал деп атабыз. Сабыржан Нурланович, саламатсызбы? Түз байланыштасыз.
2: Саламатсыздарбы?
1: Мына Ысык Көл жөнүндө сөз кылып атабыз. Кесиптештерибиз жаратылыш министрлигинен да жогоруда маалымат алды. Деги эле өлкөнүн баардык көл аттуу, көл дарыяларында ушундай объекттерде иш чаралар жүрүп жатканын айтып атат. Негизи эле суучулдар үчүн мындай торлорду тазалоо канчалык татаал жана кооптуу деп атабыз. 36 000 метр тор чыгарылды деп мына 5 айдын жыйынтыгын эле айтып атабыз. Ушуларга токтолуп, соңку маалыматтар менен бөлүшсөңүз.
2: Саламатсыздарбы, табы жолу. Чынында эле бул биздин көлдөрүбүздө ушундай тез көрүнүштөр чынында көбөйүп кеткен экен. Буга чейин деле ушул менин кесиптештерим уже айтып токтолуп кетсе керек, бул ушул биздин синтетикалык торлордун жаратылышка алып келип аткан тез таасирлери боюнча. Бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин караштуу суучулдар кызматынын суучулдары тарабынан Ысык Көл акваториясында суу астында калып кеткен эски торлорду чыгаруу иштерин жүргүзүп жүрөбүз жер жерлеринде. Азырынча быйыл, былтыр мисалы баягы мурун элдер торлорду салып кетип аткан көрүнүш болсо, азыркы учурда андай фактылары деле жок салган. Бул баягы 15 дейбизби, 20 жыл дейбизби, же бир канча бир убакыттан бери ошол жерге салынып калынып кеткен эски торлор чыгарылып атат да. Анан сиз азыр тааныштырып сөзүңүздүн башыңызда айтып кеткендей, бул жылдын эсебине ушул 36 000 метр чарчы торлор чыгарылды. Бул жумуш бүгүнкү күндө да токтобостон уланып атат. Бүгүн ушул Кара Кол шаарынын жанакы Липинка деген заливинде иш алып барып атабыз. Ал жерде деле ушундай эле көрүнүш, суу астындагы эски торлор чыгып атат.
1: Демек суучулдар мындай тереңдеп баратат да э, көлдү тазалап.
2: Азыр эми тереңдеп антип мактаныч албайбыз, бир 40 метр тереңдикке чейин жетип атабыз. Анткени андан ары деле уже караңгы болуп кетет, анан бул суучулдардын сууга түшүп баягы өздөрү издеп таап чыккандан тышкары дагы ар кандай ыкмаларды дагы колдонуп чыгарып атабыз да.
1: Мисал үчүн мына Сабыржан Нурланович, бир рейд учурунда орточо канча метр тор алып чыгылат?
2: Бул баягы бир бирине дал келбей нерсе, анткени көлдүн баардыгы эле бул торго толуп кет дегенден сөздөн алыспын. Болсо муну айтайын деген сөзүмдө Ысык Көл областынын кээ бир райондорунда эле мындай көрүнүш бар да, бөлөк жактарында жок. Мисалы бул учурда Түп районунда иштесек аяктан көбүрөөк чыгарат. Эртең Ысык Көл районунда иштесек ал жерден аз эле чыгат ушундай да. Анан бир күнүнө мисалы чыкпай калган күнүбүз боло элек да, болбой калды дегенде бир 3-4 тор таап чыгарабыз.
1: Сиз жогоруда жана аябай терең болуп кеткен учурда караң болот деп атпайсызбы? Анан негизи эле суучулдарга бир коркунуч жараткан дагы кайсы учурларды белгилеп?
2: Сөзсүз болот, анткени ошол эле суучулдар, ошол эле торго, тор кандай суу астындагы жан жаныбарларга коркунуч алып келсе, суучулдарга деле ошондой коркунуч алып келет. Суучулдар деле ошол торго оролуп калат, чыга албай калат. Ошондуктан бири бирин карап, бири бирине жардам берип чыгарабыз. Баардык эле суучулдар, баарыбыз эле баш болуп ал торлорго канча бир ийдеттен уже илинип чыкканыбыз болот.

0: Дагы бир маселе, Сабыржан Нурланович, техникалык жактан кандай жабдууларды колдонуп жатасыздар, кандай мүмкүнчүлүктөр пайдаланылып атат?
1: Эми салыштырмалуу акыркы учурларда чынында эми суучулдар биздин министрликтин суучулдарынын материалдык техникалары абдан эле жаңырды, абдан эле жакшы базага келтирилди. Эми бул баягы жаңылык эмес, акыркы учурларда соц сеттерден эле көрүп атасыздар, суучуларга тиешелүү суунун үстүнө керектүү кемелердин түр түрүнө карыздан алынып берилди. Ошол суучулардын шаймандары, суунун астында колдонуучу ар кандай техникалардын баардыгы эле алынып, бүгүнкү күнү суучулга муктаж болгон бир жок нерсебиз жок. Баардык нерсебиз эле ушул заманбапка ылайыктуу болуп калды.
0: Мына азыр рейд учурунда тазаланып аткан тордун баардыгы эле эски тор деп айтып атпайбызбы? Жаңы тор жокко эсебичи мындай айтканда?
1: Жаңы тор жок. Биз 2023 жылы ушул торлорду тазалоо иштерине биринчи киргенде көлдүн үстүнөн эле терип чогултчубуз да. Анан 2024 жылы бул салынган фактылар көп болуп кеткен. Баягы биз тазалап койгон жерлерди эле үстү үстүнө салып, баягы чаташпайт тазалап, кандайдыр биз өзүбүз бир шарт түзүп берип койгондой болуп калганбыз да. Бул быйылкы жыл, былтыркы жылдардын эсебинде андай көргөн жокпуз, жаңы торлордун салынганын. Бул баардыгы эле эски тор качантан бери калып кеткен, былтыр салып койгон, мурдагы жыл салып кеткен, же жаратылыштын бир кандай кул күчтөрү менен, толкун мененби, же шамал менен айдалып ордунан жылып келип калган торлор, ордунан жоголуп кеткен, же жатып алган, канча жылдан бери ичине толуп калган. Биз азыр мындай этапта эле алып атабыз, үстүн алып атабыз, кайра үстүн алып атсак астындагы сырбып чыгып атат, ушундай эле алып атабыз. Бири бирине эле басылып кала берген бул. Анан бул көлдүн мынчалык эффективдүү тазалаганы ар бир министрликтин эффектив бүгүнкү күндө баардыгы жакшы результат берип атканын бирден бир себепкери бул ушул биздин президент тараптан, ар бир министрликтин жетекчилик тарабынан ар бир кызматкерге тиешелүү өздөрүнө ылайык шаймандарды алып бергендин эсебинен. Мисалы жаңы бул тазалоо иштерин баштаганда суунун үстүнөн анча тереңге кире албайт элек, суунун астындагыларды чыгарган эмеспиз, ар кандай оорчулуктар болгон. Муну баардыгы эле менин кесиптештерим тактыктап бере алат. Бүгүнкү күндө мына суучуларды ар бир шайман менен ошол эле суу астындагы жанакы дрондорду, буксировщиктер деп коебуз, катерлерди алып берип, мына баардык шаймандардын түр түрүн, кышында суукта кие турган, жылуу учурда кие турган кийимдердин баарын алып бергенде мына ушул результаттары жакшы боло баштады да, жыйынтыктары.
0: Облустук ички иштер башкармалыгы ушул жаңы торлор салынбаш үчүн мындай камера аркылуу же дрон аркылуу ушундай иштерди жүргүзөбүз деп атты эле, андай нерселер байкалып атабы?
1: Бар. Ысык Көл областынын тегерегинде ички иштер министрлиги тарабынан канча бир ирет камералар коюлган сырттарга, ошондой эле жанакы учкан дрондорду алган, штаттык маселеси чечилип алар көбөйгөн, аларга дагы техникалар алынып берилген. Алар тараптан дагы бул браконьерлерге каршы иштер мына акыркы учурларда абдан көрүнүктүү эле. Бир эле браконьерлер эмес, ошол браконьерлерге шарт түзүп бергендер боюнча дагы абдан чоң иштерди алып барышты. Канча бир ирет биздин өлкөгө мына синтетикалык тор киргенге өзүнүн мыйзам боюнча уже запрет салынган. Ошолорду дагы кандайдыр бир жол менен кирип кеткен торлорду дагы аныктап чыгарып кармагандар да көп. Алардын мындай иштегени бизге, биздин министрликке, жаратылыш министрлигине, айыл чарба министрлигине бир топ эле жеңилдик болуп атат да.
0: Сабыржан Нурланович, дагы бир маселе мына ушул тазаланган аймактарды деп коелучу, мисалы түптү айтып атасыз, Ысык Көл району ошол жак тазалап кеткенден кийин бир жакшы көрүнүштөрдү байкап жаткан учурлар барбы? Мисалы куш канаттуулар көбөйүп калганы же көлдүн бир аябай туп-тунук болуп калганы.
1: Бул эми түптүн аймагын булуң буруштарда суу кирүүчү аймактар да бизде. Анан ал жерде суунун киргенине жараша биздин көлдүн сулуулугу болот, бирок мезгил мезгили менен ал жердин жаратылышы абдан чынында кооз. Бөлөк жылдарга салыштырмалы чынында жаныбарлар суунун астында да үстүндө да абдан көбөйдү. Муну бир баягы элдин, коомчулуктун көзүнө биз жеткизе албай атабыз, анткени ал суунун астындагы жан жаныбарды биз эле көрүп атабыз да. Салыштырмалуу 5 жыл мурун биз ушул ишти баштап, ушул жумушту баштаганда андай нерселер аз эле. Азыркы учурда балык дүйнөсү дейбиз, жаныбарлары денеңди сүрөт. Суунун астында жүрсөң балык, анткени бул жанакы суу кирген жерлерге биздин Ысык Көл акваториясындагы жаныбарлар мезгил мезгили менен жанакындай икра чачканы, же болбосо тиги кыштаганы келип турсат экен да ал жерге. Анан ошол учурда балыктардын жан канаттуулардын түрлөрүн көрүп эле атабыз. И көбүнчө дагы абдан чоң эле сезип атабыз.
0: Абдан жакшы.
1: Баягы көлөмү чоңойго жетелик, анткени эми баягы убагында чоң балыктарды, чоң канаттууларды кармап жеп өлтүрүшкөн, анда азыр баягы кичине малек дейбиз, бийкра дейбиз, ошолор чоңоюп, саны көбөйүп келе жаткан абдан билинип турат.
0: Эми акыркы суроодон болсун Сабыржан Урланович, мына эми сиздер мындай жон териңиздер менен сезген адам катары эми бул жакта биз Бишкекте отуруп ар кайсына айтып сүйлөшүбүз мүмкүн экен, кеңеш беришибиз мүмкүн экен, бирок сиздер ушул суучулдардын эмгегин баалап, ошончо бир түйшүктүү жумуштарды баалаш үчүн бир жарандаргабы, жергиликтүү тургундарга бир кандайдыр бир кайрылуу жасасаңыз болот.
1: Бардык мына азыр туристикалык мына мезгилибиз келтирет, бардык конокторубуз, өзүбүздүн жарандарыбыз баардыгы ушул баардыгы болбосо да көбү ушул ысык көлгө келип эс алганды самашат, баардыгын келгенин эле каалайбыз. Бирок ушулардын баардыгы келгенде өзүбүздүн артыбызды карап, өзүбүз менен ала келген таштанданы жыйнап кетсек эле, буюрса бул көлүбүз дүйнөдөгү эң бир таза көлдөрдүн бири болот. Мыйзам боюнча жанагы азыр уже браконьерлер деле токтоп калды, бул токтоп калды деп эле көңүл бурбай калып кетпестен, кийинки муун ушул жаман ишке барбастыктан ушул иштерди улантпай, кимде кимдин үйүндө же бир короосунда же тааныштардын ушул синтетикалык поорлор болсо, жөн эле ушул биздин өзгөчө кырдаалдар бөлүмдөрүнө, ички иштер министрлигинин бөлүмдөрүнө келип анонимно болсо деле тапшырып койсо абдан чоң бизге жеңилдик болот эле, жаратышка дагы кошкон чоң бир орду дагы болот эле да, ошону биз суранып кетет элек.
0: Рахмат сизге, атайын убактыңызды бөлүп биз менен байланышта болуп маалыматтарды бөлүшкөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сабыржан Урланович,
1: сиздерге да ийгилик, рахмат.
0: Ишиңиздерге ийгилик. Мына биз менен жогоруда түз байланышта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматынын башчысы Ысык Көлдөн Сабыржан Аламанов түз байланышта телефон аркылуу болду. Абдан бир таасирдүү, мындай суу астында жүргөндө өзүмдү сездим окшойт. Гүлнар эже, эми сизге сөз сурообуз аталы.
2: Гүлнар эжеге сурообуз атсак, мынакей ошо өзгөчө кырдаалдар министрлиги жыл башынан бери эле Ысык Көлдөн ошо 36,000 метр тор чыгарылгандыгын кабарлап жатат да. Мындай синтетикалык торлор ошо экосистемага кандай зыян алып келип жатат азыркы учурда, деги эле ошо жаратылышка тийгизген өзүнүн терс таасирлери туурасында токтоло кетсеңиз.
3: Рахмат сурооңузга. Мен эми глобалдуу түрдө айтайын, анткени Бийик Тоо физиологиясы жана медицина институтун башкарып атабыз да, анан ошол жактан келген үчүн бул бизде ушул экологиялык коопсуздук дегенден баштасак да, башында элечи ушу экологиялык коопсуздук дегенде ал үч деңгээлден турат да. Экологиялык ошол эми баалоо эң биринчиси, экологиялык мониторинг, анан экологиялык эме болот да, экспертиза, жанакындай аягында үчүнчүсү да саясат, экологиялык саясат дегенден. Ошо баалоо дегенде эме болуп атат да, ушул биздин институттун атайын ушул разработкаларынын бириси ушул биоклиматтык индекс, ушул метеорежимдин катуулугу дегенде, биоклиматический индекс суровости метеорежима дегенде таап чыкканбыз да. Ал эмне? Ушул эми районирование, Кыргызстан бүт тоолуу аймак болуп атпайбы бизде? Жанакы кээ бирөө 90% өйдө дейт, кээ бирөө 94%, кээ бирөө 95% миң метрден өйдө тоолуу мамлекет болуп атпайбызбы? Ошон үчүн тоодо биздин өзүбүздүн өзгөчө шарттарыбыз бар, бизге таасир этип аткан ошонун баары организмге өзүнүн доосун алып келип атат. Анан ошо тоодо биздин ушул берметибиз Ысык Көл болуп атпайбы? Аякка жанакы биоклиматический индекс суровости метеорежима деген ушул жана климаттык индекс ушул катуулугу метеорежим деген, мына көлдө чынын айтканда жанакы жайында түшө турган эмебиз качан болот комфорттуу жана режим? Июлдун жарымынан сентябрдын жарымына чейинде көлгө түшө алат. Азыр калгандары жанакы тоодо жана карлуу жерлерде эс алса болот, канатный дорога менен жана лыжный спорт, анан ага чейин көлгө түшүп эс ала турган ушу болгон 2 ай. А жана индекс суровости деген 12 ай болсо, бир жылда 10 ай почти что невозможно да, дискомфортный шарттар болуп атат да. Анан ушул 2 айда бизге келбеген киши жок да, көп киши келет. Жаныбыздагы Казакстандан келет, Өзбекстандан келет, аябай көп туристтер. Анан мен эле өзүм эле YouTube'dan көрүп атам, келет ат ушу башка жарандар атайын ушу турлорун салып алып, ушул көлгө рыбалкага келет алыс деп мактанып атышат да. Анан балким биздин өзүбүздүн жарандар уже эч агылан сезими өсүп, көлдү коргоп атышат балким. Ошо келген биздин конокторубуз билбейм канча бул иним айтар, канча уруксат берилет ошону канча кармаганга балыктычы. Ким эле мактанып, баланча балык кармадым деп, эми бир тонна кармабаса да, баягы 100 килограммдай кармап кетип атышпайбы жанакы жып-жып машин бери менен. Ошону көргөзүп атышат мактаныч катары. Анан ушулар мен ойлойм, ушул жана торт чыштагандын кесепети жанакы көлдөн чыгып атайын репортаж кылып айтып атканы, ошо эч акы торлор калып калыптыр жердин түбүндө деген. Анан Кореядан мына мен улуттук академиянын эмеси болгон үчүн, ушул представитель болгон үчүн айтып атам. Кореянын изилдөөчүлөрү биздин көлдүн ушул эмнеси, эмне проблемалар бар деп караса, эки чоң глобалдык экологиялык проблема бул балырлар, анан таштандылар деп айтыптыр да. Эки анан ушул болуп атпайбы? Чын эле бир четинен жанагы эс алуучу жайлар өзлөрүнүн таштандыларын албай ушу сууга кетирип атса, кээ бирөө туура эмес болупчу, а кээ бирөө балким жанагы туристтер чыштап коюп атабы жыйгандай, анан балыр менен өсүп кетип атат да. Же болбосо көлүбүз суунун көпкө мындай көпкөк болуп турат, абдан тунук суусу, анан жана жылуу болгондо ушундай комфорттуу курорттук зона болуп берип атпайбы жайындачы? Мындай тоо эч кимде жок, мындай көл эч кимде жок, анан аны менен биз сыймыктанып, биздин элибиз жакшы эле коргоюн деп атат. А бирок келген конокторубуз кичине ошо аярсыз мамиле кылып атат да, ошону кичине пропаганда кылып айтсак балким жакшы эле болот эле деп. А сиз жана берген сурооңузга ошо синтетикалык тор деген, ал эч качан жоголбойт да. Синтетикалык ал түбөлүк дегени да, ал жердин алдына кирди, бүтө таштанды катары болуп жата берет да. Ага киши кол буту менен чапталабы, же балыкпы, же башка жаныбарбы, ал кетпей тура берет да. Ошон үчүн биздин колубузда ушунун баарын тазалап алыш керек. Аны айта кетейин, биздин улуттук илимдер академиясында, биология институтунда атайын ушул балыктарды карай турган, көзөмөлдөй тургандай атайын лаборатория бар. Анын сотрудниктери билет болушуңар керек. Алар ушул жалгыз ушу Кыргызстан калган специалисттер да, ушу балык боюнча бүт баарын билген биздин коллегалар. Мен ушу айта барайын, эмкиде ушулорго силер мүмкүнчүлүк берсеңер, алар келип толук мындай өзлөрү профессионально айтып бериши.
0: Кайсы зат кандай бир зыяны ошонун баардыгын
3: кандайын баарын айтып берет.
0: Урматтуу угармандар, биринчи радиону угуп жатасыздар. Бүгүн биз берметибиз болгон ысык көлдү тордон тазалоо, браконьерликке каршы күрөш, бир эле ысык көл эмес, мындай иш чаралар Токтобол суу сактагычы жана башка Киров суу сактагычы деп мына жогоруда жаратылыш министрлигинин өкүлү айтып атат. Соң көлдө деги эле көл аттуунун баардыгында жүргүзүлүп жаткан бир кандай десек, бир чоң иш чаралардын бири бул нерселерге мамлекет башчы дагы кийлигишип өзүнүн көзөмөлүн алган болчу. Мына жакшы жыйынтык берип тазалоо жумуштарында мындай жаңы торлор жок, эски торлор чыгарып улам тереңдеп баратабыз деп мына суучулдар кызмат айтып атат. Мындай тазаланган жерлерде куш канаттуулардын көбөйүп ошол көл таза көрүнүп калганда байкалып атканы мына жергиликтүүлөр дагы өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына салып атпайбы? Анан Азамат Бактыбекович, мынакей мыйзамсыз балык улоочу торлор кайдан келип жатат, аларды колдонгондор аныкталып жатабы? Мына мен азыр жаңы эле маалыматты ачтым, буга чейин окугам, 24 апрелде Кытайдан алып келинген жүктөн балык улоочу тор аныкталганын бажы кызматы билдирген болчу. Алар болсо ошол коштомо документтеринде бир эмерек отургучтар, бир бекитүүчү фурнитура, идиш аяк деп көрсөткөнү менен ошол тыкыр кароонун жүрүшүндө 18 килограммды түзгөн балык улоочу тор табылыптыр да. Анан бул боюнча кандай бир комплекстүү иш чаралар жүрөт? Ошол жаңы тор дээрлик салынбай калды деп атканыбыз менен бул жактан өлкөгө кирип кеткен учурлар бар экен да.
2: Туура айтасыз. Бул боюнча ушул биздин атайын мыйзам менен Кыргыз Республикасынын аймагына ушул синтетикалык балык улоочу торлор киргизүүгө тыюу салынган да. Ага карабастан бүгүнкү күндө ушул кандай десек болот, контрабандалык жол мененби, ошондой жол менен ушул Кытай тараптан киргизилип атат деп маалымат алынып атат да. Бүгүнкү мына кечээ жакында өзүңүз айтып кеткендей ошо бажы тарабынан ушу кармалды. Ошондой эле ошо алып келатканда ушул ар кандай товарлардын ичине катып салып алып ушул жашыруун алып кирип атышат да. Негизгисинен Кыргыз Республикасынын аймагына киргизүүгө же колдонууга вообще
4: такыр тыюу салынган бул синтетикалык торлорду колдонууга дагы анан ошого карабастан ошо кээ бир жарандарыбыз ушул контрабандалык жол менен ар кандай бир себептер менен алып келип атат. Бүгүнкү күндө ошо биз каттар ушу бажы тарапка ошондой эле погран тараптарга ушул кат жолдонуп маалымат берилип турат. Тыкыр көзөмөлгө алуу жагы алар дагы ошо колунан келишинче баягы иш алып барып жатышат. Бүгүнкү күндө
0: кандай жоопкерчилик каралган мисалы ушундай мыйзам бузууга барса?
4: Бул Кыргыз Республикасынын укук бузуу жөнүндөгү кодексинде атайын айыппулдар каралган. Эгерде синтетикалык торлорду колдонсо же болбосо сатса, сатып алса атайын бул айыппул менен каралган. 5,500 сомдон ушул 60,000 сомго чейин айыппулдар бар. Бул ар кандай көлөмүнө жараша, өлчөмүнө жараша ошондой каралган. Колдонуусуна жана сатуусуна ошол ар тармагына карап айыптар салынат да.
2: Жакшы экен. Деги эле ошол торлор боюнча сиздер айтып жатасыздар, мынакей ошо 23-жылдан бери тыюу салынып, сырт жактан торлорго киргизүүгө толугу менен тыкыр тыюу салынган деп жатасыздар. Бирок ага карабай эле жанагы жогоруда биз атап өткөн жолдор менен кирип кетип жатышат. Мына ушул жөнүндө дагы президентибиз өзү ушу кайрылуу жазат эле да, кимде эгерде бар болсо өзү ыктыярдуу менен алып келип өткөзүп берип коюусун дагы ал өтүнгөн. Албетте эми мунун аркасында дагы бир топ нерселер жатат, баягы мунун аркасында иштеш керек дегендей. Мыйзам боюнча кандай жоопкерчиликке тартылардыгы туурасында жакшы кеңири токтолуп өттүк. Эмесе сиз сөз кылып жаткан ушул Ысык Көл менен токтогул суу сактагычынын абалдарынын айырмасы барбы азыркы учурда? Деги эле ошол эки торлорду салуудабы, анын ошо тазалыгы?
4: Албетте, кече жакында ушу мен жогоруда айтып кеттим, ушу токтогул суу сактагычынан 12,000 метрге жакын тор табылды да. Бул жерде токтогул суу сактагычынан алынган торлор да, бул жерде жаңы салынган торлор.
2: Жаңы
4: салынган. Ошондой эле мен жогоруда айтпадымбы, айыппулдар да салынды деп. Ошол жерге салып тор чогултуп аткан жарандар дагы кайгы менен кармалып, кайгы менен салып жүргөн жеринен кармалышты да. Ошо 50,000 чукул айыппул салынды. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жана 224-чү токтому бар атайын такса менен бекитилген. Ошонун негизинде 34,000-35,000 сомго чукул доо коюлду. Ар бир балыкка өзүнүн такса менен бекитилген баасы бар да. Ошонун негизинде айыптар салынган. Айырмасы ошол, бүгүнкү күндө токтогул суу сактагычында жаңы торлор бар. Жаңы торлор бүгүнкү күндө да браконьерчилик болуп жатканы белгилүү болуп атат. Ысык Көл аймагында ошол жогорудагы өзгө чыгарылган министрлигинин кызматкери да айтып кетпедиби, жаңы торлор жок койсо, эски торлор эле чогултулуп атат бүгүнкү күндө. Жанагы ошо жаратылыштын өзүнүн угулушу менен толкунда, же болбосо шамалда ошо четке чыгып калган, же болбосо чөгүп кеткен торлор ошол бүгүнкү күндө ошолор тазаланып атат. Анан Ысык Көлдө бүгүнкү күндө ошо жогорудагы айтып кеткендей эле балыктар көбөйүп калды бүгүнкү күндө. Социалдык тармактарга дагы жарыяланып атат жээктерине жана чабактарын сүзүп жүргөндөрү, ошонун малектордун. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө ошо Ысык Көлүбүз жакшы баягы балыктары көбөйүп аткандыгы көрүнүп турат да.
2: Жакшы экен.
0: Бизде радио угарманыбыз байланышып атат. Кулакчын келип алсаңыздар, урматтуу коноктор, угарманыбыздын суроосуна калы. Саламатсызбы?
5: Алло, саламатсыздарбы?
0: Саламатсызбы, угатабыз, сиз байланыштасыз.
5: Рахмат атыңызбек. Мындай аябай жакшы тема көтөрүлүп атат да, чынында эле карап турсаңыз, мына Балышада суучуларга рахмат. Президентибиз акыркы мезгилдерде жакшы техникалар менен ошо жаңы мотор күчтөмөлөр менен камтылып берди. Тилекке каршы байма-бай эле чыгып атат, ошо сетканы тазаламас бүтпөй эле. Мен ойлойм, бул профессионалдар мурдагы ушул балыкка ушул куурдалып кылып браконьер кылып жүргөндөр көп да. Анан карап турсаң алар деле өзүнө техникалар менен камсыз болгон да. А бул жөнөкөй адам келип элештирүүгө баш жетпейт, ушу Кытайдан четтеп алып келип балык турбаганга. Анан кийин буларды мындай көзөмөлгө алып, мен ойлойм, видеокамера же болбосо дрондорду көбүрөөк кое берип, буларды биз жазалабаса коомчулукте эле көрсө бирок жетишерлик деңгээлде болбой атат да. Албетте биз Ысык Көлдү айтып атабыз, Соң Көл, башка жактарда да бар да. Анан Ысык Көлдү мен билгенден мурдагы кичинекей союзмадан калган балык кичинекей цех болду эле. Икралы балыктарын чачып көбөйтүп атышат, карап атышат. Анан эми биз мындай жазага тартылгандан көрбөй атабыз. Ошолорду тартып келсе кичинекей болбогон эле бир сумма штраф берип коет экен, ага токотпойт да. Мен ойлойм, булардын жоопкерчилигин күчөтүш керек. Албетте мораторий киргизгенден соң жоопкерчилигин кылып дрондорду учуруп анан баягы дружинник деп кошоорду көтөрүп анан буларды коомчулукка алып чыгып соттогондо конфискация бузушса нерсе мындай мыйзам күчтүүрөөк көбүрөөк болсо мәселесін ойланып тұрған ғой. Жалпы қарасаң деп аяқтар тазалап қойған жан, мал шығып қалған жан, еш тоқтау айтады да. Ол өкінішті өзіміздің байлығымызға өзі мемлекетке өзі қиянаттық қылып отырмыз да. Бұл жақсы емес та. Бардың президент қолда болып басқа қылып отырғаннан кейін біз қарап тұрсақ сондай болады бұл. Мен ойлаймын бұларға да бір жауапкершілік болуы керек. Біз барыс қойылудан келген біз сыйымыз болған ерметіміз болып бөлуді бұл браконьерлерден басқа нәрседен айтып жатыр. Президент кеше баяғы немеде шыққанда да айтты судың тартылышы 5-600 метрге тартылып кетеді. Сондай болып санан біз бұлар біздене болсақ біз қар болсақ біз болса басқа біреу алыстан келіп біз үшін іште бермейді да. Рахмат, туралы көтерілер атайын мәселе.
0: Тылсызбекімізге мырза сізге да рахмат. Орматтуу ормандар, есіңіздерге салалы, бүгін Ысык-Көлдү бир браконьерликке каршы күрөш тордон арылтуу жөнүндө сөз кылып атабыз. Студиянын телефону 0502 39 21 90 жана Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан жазыңыздар. Гүлнар айым, угарманыбыз бир демилген айтып өттү го, жана жоопкерчилигин күчөтсөк жөн эле кутулуп кетип атат тор салгандар, мына айтып атпайбы жаратылыш министрлигинин өкүлү. Токтогулсуз актагышында жаңы тор салган учурлар бар, көлдүкү болсо жок, дээрлик жокко эсе депчи.
3: Ошол доказательство болуп атат, мына ошол далил болуп атат. Көлдүктөр кичине ан сезими көтөрүлүп, көлдү сактап атабыз, кичине баягы көл тазалансын деп, анан аны кармаса деле, кармабаса деле көлдүн өзүнүн балыктардын арасында жырткычтар бар да, баягы убагында форелди киргизгенде дагы бүт чабактын баарын жеп салган да убагында, туурабы? Азыр ошондой форель бар болсо, ошондой чоң балыктар болсо, бизде тиги сибандай кичинекей эле 3 килограмм болгону менен бизде аябай благоприятный жакшы ушундай шарт болгон үчүн алар 21 килограммга чейин өсүп кетти да. Ошо жырткыч болуп бүт чабактын баарын жеп салды да, көрдүңүзбү? Ошондой да болуп атышы мүмкүн да. Анан кийин өзү кыргыздар негизи балыкка деле өтө жук да, балыкты деле өтө жечү эмес да. Мындай кармап кээде бир сейрек бир атайын бир кадырлап кастарлап, анан кийин мындай бир ус тийип даже сөздөрүн дагы же же деп айтпайм да, алыңыздар деп, анан кийин мындай ус тийип эле койчу да. Көбүнчө азыр ушул жана сатуу маселеси болуп атпайбы? Жанакындай бизде бир өтө бизнесмен адамдар ушул кармап ушул атайын жана торлорду жайып, анан кийин аны мен ойлойм ушу башка улуттар го деп ойлойм да, биздин кыргыздар деле эмес болуш керек го деп, мени улутчулдук түшүнбөгүлө, но мен ойлойм ушу биз өзүбүз балык жебесек бизге балыктын деле анчалык, биз аларды ыйык санайбыз, туурабы? Ушул көлдүн ушундай жеринде өсүп чоңоюп атканы өзүнчө эле көлдү биз сактаганга. Мен өзүм көлдүн адамымын да, ошон үчүн аябай ойлойм баары эле ушундай ойлойт болуш керек. А жана сатуу маселеси менен ичине жанакындай прибыль тапсак деген ушул башка жактагы элдер келип бизнесмен заниматься этип атайын ушул жанакы эми ушул көп байлык табайын деп атканы да, жанакы синтетика торду атайын 36 метрден 36 тоннадан жайып аткан, ал толтура тонна алып анан ошону сатып пайдасын көрүп анан бир байыйын деген адамдар да, бир жырткычтар да чынын айтканда. Аны ушу менен салыштырмалуу жана жолдон келатканда айттым мен, биздин тоо көлүбүз экинчи орунда турат эң бийик тоолуу көлдөрдүн арасында. Биринчи орунда тиги Титикака деген Боливия Перунун ортосунда. Мен ошол көлдө болдум да, бизде ошо боливийский флотто ал жанакы мурунку индеистердин урпактары экен да. Алар ошол жакта кадимкидей флот бар экен, ушунчалык кадырлап кастарат экен ошол эмени көлдү. Алардыкы да көл экен, бирок флоту бар экен да. Анан кийин чоңураак экен, бийик тоо деңги келинде аларда 3800 метр, почти что 4000 метрлик бийиктикте болсо биздики 1600-1700 метрликте эле да, эки эсе жапызыраак болуп атат да. Анан аякта бирок суусунун эмеси биздикиндей көп эмес, кара суу экен, эме окшойт да, терени окшойт, анын четинин баары эле балыр өсүп кеткен. Бирок ошол индеистердин урпактары ушунчалык ошол өзүнүн көлүн ошол Титикака дегенде бир ыйык сезишет экен да, аябай ушундай сыйынышат экен. Ошол индеецтердин цивилизациясы, инктердин цивилизациясы ушул көлдөн башталды деп. Ошондой айтканда эле бизде да жана уламыштар көп, ушу көлдүн алдында жыдар болгон жана кумтордун алтыны дегендей аябай көп да, бизде жумоктор көп да, туурабы? Ошондой бизде деле кыргыз эли аябай мынтип кадырлап кастарлап кеткен көлдүчү, аябай биз ыйык сезебиз. Мен ойлойм кыргыз эли өзү аябай эле катуу сыйлайт. Ошону кайра көтөрүп ошолорду айтып пропаганда кылып эми цели эч ким эметпейт, наоборот ошо тор салып аткан эмелерди көрсө жанакы чалган кишидей болгон радио угармандай болгон адамдар эле токтотуп коет. Антип колунду тарткын көлдөн дегендейчи. Анан эми жанакындай водохранилищаларга кол салып атса эми аны силер ушу полиция, природоохранный полиция ушу силер иштеген эми кишине токтотуп дегендей.
0: Гүлнара айым, жанагы ушул суучулдар кызматынын башчысы айтпадыбы? Жана улам түйүнөн чыгарсак, арт артынан чыгып атат мындай престелип калыптыр депчи, кабат кабат болупчу. Анан бул эми ошол бир эле суунун, көлдүн экосистемасына зыян келтирбестен биз эми көлдүн айланасын тоолор да курчап турбайбы? Ошолорго дагы таасирин тийгизип атат да, куш канаттуулардын баардыгы жок болуп кетип атат, чынбы?
3: Анын баары ушул баары байланыштуу да, ич ара бирине бирине катнашы бар, бирине бирине таасири бар да. Жанакы көлдүн тайыздап кеткени 170 жылда 26 жылдын январында айтыптыр, 14 метрге көл тайыз болуп кетиптир. Анан жана мына жакында эле ошол тор менен чогуу, президентибиз айтып атпайбы, жанагы тамчыда эми жана пасенаттарды Российский Федерациясы куруп аткан жана өзүнчө топурак сейип атыптыр деп. Аны булут сепкенге эгерде жанагы ушул дагы тайыздоо жана процесси токтоп калса, а бирок азыр тайыздап атат деп анан пляжды жакындатабыз деп курган менен 2-3 жылда арылып кетиши мүмкүн да көл дагы. Көрдүңүзбү? Аны токтото турган эме жок, ал эмненин да билдирип атат. Жана антропологиялык адамдын таасири ушул көлгө аябай көбөйүп баратат. Ушул экинчи арал болуп кетиши эмеси бар, коркунучу бар да. Ошондо биз көлдү сактап калышыбыз керек, ошого жеткизбей.
2: Туура айтасыз. Жакшы, Гүлнара айым, маалыматтарыңыз абдан маанилүү экен. Деги эле ошол эки биз айтып жатпайбызбы, ошол экология бул аябай чоң глобалдуу маселе. Муну баягы бир эле отурумда чече албайбыз, бул нерсени сүйлөшсөк аябай кеп көп. Ошентсе дагы экологиялык ошо тең салмактуулукту кайра калыбына келтирүү үчүн канча убакыт талап кылынат деп ойлойсуз?
3: Эми ошо башында көлдү бир геологиялардын, бул эч жактан бери келаткан маселе да. Ошол жана 90-жылдары 20-чы кылымдын айтылган болчу да, ушул жанакы периоду тайыздык анан кайра суу кошулуп турган эмеси бир 100 жылды камтыйт депчи. Анан мына мисалы үчүн менин ата энем, алар уже жана кылымдын башында иштеп интеллигенция болуп жүрүп, алар азыр уже жок да. Ошолор айтышчу эле, жанакы көлдө пароход жүрүп турчу экен да, баржа балыкчыдан башталса тиги караколго чейин. Ошондо жана комсомолдогу чоң ташка, азыр өтүп атканда көл алыс да, туурабы? Ошо чоң ташка комсомолдогу биздин көл чабылып турчу экен толкундары. Көрдүңүзбү? Мисалы үчүн Чыңгыз Айтматов жана өзүнүн романдарын жазып аткан ошол жакта дачасы бар эле, ал убакта жакын экен да көл. Ошол убакта 20-чы кылымда азыр бир топ эле тайыздап кетпедиби, көрбөйсүзбү? Бирок ошол 100 жылда калыбына келет го десек, көрсө 170 жылдан бери 14 метрге арылып кетиптир да. Эми ушул кайра келиши мүмкүн. Ал жанакы фазный процесс да, мынтип волнообразный, как эмедей болуп кайра келип, кайра өсүп, кайра чоңоюп турушу мүмкүн. Бирок бизде бир чоң маселе болуп атат. Биз ошого мындай тынуусуз эле жанакы антропогендик таасирин көбүрөөк кылып коюп атабыз да. Анткени пансионаттарды көбүрөөк куруп атабыз. Анан көлдү жайында эле колдонбой, мына кышында дагы бүт курорттук маселе. Жанакы айтып атат Эдуард Кубатов деген ушу тоо ассоциациясынын чоңу болуп жүрүп, жанакы Эверестти багындырган биздин альпинистчи. Ал ушу 14 пик, 8000 метрлик 14 пикти багындырам деп. А бизге 5 пикте, бизде 5 өтөт, бизде турбайбы? 3 тиги эмеде жана чек арада Казакстан менен Кытай менен 5 ошол жанакындай туу чокусун 7000 багындырса, Ак Барс деген эме алат экен. Жанагы звание. Анан ошону багындырыш үчүн бизге 7.5 миллион киши келиптир былтыркы жылдары. Карабайсызбы? Биз өзүбүз 7.5 миллион болсок, бизге ошончо турист келиптир. Значит, бизге келе турган турист ал эң сонун. Инвестиция көбөйүп атат, туристтер келип атат. Бирок ошого шартыбыз жетип атабы, жеткен жокпу? Ошого инфраструктураны камдаш керек болуп атпайбы? Бизге көлгө зыян таасирин келтирбей, баардыгын биз экологиялык жактан даярдап койсок да.
0: Бизде дагы бир угарманыбыз Facebook'тан суроо узаттыр. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар, жаратылыш министрлигине суроо дейт. Президент эски торлорду тор кармап жүргөндөрдү тапшыргыла, ыйгарым ыктыярдуу түрдө тапшырган учурлар болуп жатабы дейт.
4: Ооба, президентибиз элге кайрылып жазады. Бирок бүгүнкү күндө өз ыктыяры менен алып келип тапшыруулар катталы элек. эфирден пайдаланып биз дагы кайрылып кетет элек. Ошондой фактылар болсо, көрүп аткандар болсо, атайын биздин сайттарыбыз бар, атайын интернет блоктарында жарыяланган сайттар бар, ошолорго билдирип туруу.
0: Эми мындай өзектер менен көп киши тапшырып деле бербейт болуш керек, эми аны бергенде эмне чыгат же болсо деп кайдыгер болупчу. Мындай балким ошол эски торлорду тапшырып берсе, кандайдыр бир кандай сыйлык сыякы бир нерсе сыяктуу уюштуруп көрсө болобу?
4: Туура айтасыз, санкция дагы болот. Эми ал боюнча азыр бүгүнкү күндө биздин министрлик дагы иш алып барып атат ошондойлорго. Жеке эле тор эмес, жаныбарлар дүйнөсүндө ошондой эле балык корлорунда дагы бул жана жогоруда айтып кетпедим, 224 токтом менен бекитилген атайын такса бар деп. Ошого эгерде маалымат берип доо коюлса, ошонун 50% сыйлык катары, сыякы катары берилет да.
6: 50%.
4: Буга чейин дагы биз интернет блоктарга жарыялап айтып келебиз, албетте сыйлыктар бар.
0: Буга чейин ошол Ысык Көлгө токтолуу суу сактагы же Орто Тогой суу сактагычтарына балыктар коюлбеди эле, миллиондогончу балык чарба кызматынан дагы бул маалыматтар айтылган болчу. Ошолордун андан ары жашап кетиши кандай көзөмөлдөнөт?
4: Ооба, албетте туура айтасыз. Балык чарба, айыл чарба министрлигинин алдында бул балык чарба департаменти деген бар. Алар ошо жыл сайын кыш айларында, жаз айларында ошол чабактарды, малекторду жалпы кыйман айтканда өстүрүшүп ушундай суу сактагычтарга, көлдөрүбүзгө кое берип турат. Көзөмөлдөө жагы ошол балык чарба департаменти тарабынан жүргүзүлөт жана ошондой эле биз жаратылыш министрлиги тарабынан дагы көзөмөлдөнүп турат. Бүгүнкү убакка чейин ушу көзөмөлдөнүп келатат, көзөмөлдөнүп турат буга чейин дагы, мындан кийин дагы.
0: Эми торлордон сырткары дагы бир маселени козгоп кеттик го, жанагы көлдүн экосистемасына тийгизип аткан таасирлер, жанагы кум топурак төгүп жаткан учурларды айтып атабыз. Жайкысын жанагы мотор кайыктарды дагы кое берип жиберген учурлар барго көлдү булганчы. Бул боюнча азыр мына туристтик сезон келейин деп калды, аз калды. Буга кандай даярданып, кандай бир тыкыр көзөмөлдү жүргүзөйүн деп атасыздар?
4: Рахмат, туура суроо болду. Бул боюнча жыл сайын эле ушул туристтик сезон башталаарынын алдында министрлик тарабынан, ошо министрликтин кызматкерлери тарабынан биздин ошо жер жерлерде регионалдык башкармалыктар бар жана ошондой эле борбордук аппараттан атайын кызматкерлер тартылып туристтик сезон башталаарынын алдында ошол бир сыйра текшерүүлөрдү, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келишет. Мына бүгүнкү күнү уже азыркы убакта Ысык Көл областында башталды. Түшүндүрүү иштери жергиликтүү бийликтер менен, жергиликтүү өзүн өзүн башкаруу органдары менен биргеликте баягы жана ошондой эле пансионаттарыбыз, эс алуучу жайлардын баардыгын ошол саркынды суулар болобу же таштандыларды жайгаштыруу жерлер болобу, ошол боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп эскертме кагаздарын таратып иштеп келишет.
0: Биздин угарманыбыз Гүлнара айымга суроо узатыптыр. Саламатсызбы Гүлнара эже, көлдөрдү тазалоодо, мыйзамсыз таштанды торлордон арылтууда илимий жактан алганда дагы кандай чаралар керек деп эсептейсиз дейт?
3: Эми чаралар жакшы көзөмөл болуш керек. Ал тордон башкача байын эле ушул жерден сүйлөштүк, ушул редакциядан жана чычырканактын ашы деген өзүнчө атайын өскөн өсүмдүктөр бар эле ушул көлдүн тегерегинде. Билесиздер, көлдүн ушул акваториясын санаганда бир 700 квадратный метрден почти что да ошондой экен да, четин жана жээгин санаганда. Эми ошонун четинин баары чычырканактын ашы болчу да мурунчу. Анан ушул экени кесип туруп жанакы улам жаны пансионаттар, жаны эс алуучу жайлар салынган сайын аларды алып салып жана асфальттар пайда болду, розалар отурулуп атат, башка бактар отургузулуп атат. Бирок ошол өсүмдүктүн жана чычырканактын облепиха орусча айтканда чычырканактын ашынын түбүндө атайын өзгөчө микроорганизмдер, аны любой эколог айтат, атайын өзүнчө түптөрүндө микроорганизмдер ошол сууга чейин барып көлдүн четинде болгон үчүн көлдү өзүлөрү өзү жөнгө салып турчу экенде тазалапчы. Самоочищение жана саморегуляция деген өзүн өзү жөнгө салуу. Ошол процесс такыр эле бузулуп калып атпайбы бизде? Чекенде деген бар эле жана эфедрик башыбай деген. Ошонун баары жоголуп эле өзүнүн жанагы табигый өскөн өсүмдүктөрү жоголуп эле азыр башкача жана татынакай роза ар кандай өсүмдүктөр аябай жакшы көрүнөт. Чынында азыр барсак, любой пансионатка барсак татынакай сонун хвойный жанагы арчаларыбыз бар, елкаларыбыз бар, голубой да бүт барысы бар. Бирок ошол чычырканактын ашы анда санда эле сейрек жана экологиялык коркуктарда эле калды да, башка жерлерде жок. Ошолор көп болсо анын өзү искусственный тиги Алтайдан бизге келип китепчелерди таратып атат эми башка академияданчы. Кантип өстүрсө жанакы искусственный путь менен кантип өстүрсө болот деп. А өз үстүкүн сактабай эми азыр башкача өстүргөнгө аракет кылып атпайсызбы, карабайсызбы? Ошондой эле жана тоо койдо көтөрүлгөндө жана эделбейс деген гүлү бүт өтө серт эле да, момчалык эле бийиктикте кичинекей эделбейс деген. А мурун ошол любовь моя эделбейс дегенби бир кино бар эле мен кичинекей чагымда. Аны көргөн киши көргөн да, көрбөгөн киши билбейт дагы эделбейс дегенди. Францияда келип окумуштулар, ошону жана французский духиге искусственный чыгарабыз, плантацияларда отургузабыз дегенде. Ошондой жанакы чычырканактын ашын кайра жаныландып, ошол бүт көлдүн жээгинде жана барбарис деген жана ит мурун дегендей жанакындай ошонун баары өсүп турса, ошолор өзүлөрү эле көлдү тазалап койчу экен да. Карабайсызбы? Өзү көл жылуу да, бизде көл жылуу, анчалык деле тонбой, четтеринин баары жакшынакай өйдөн турат жана өзү тазаланып өзү көп көк болуп жакшынакай өйдөн турганы ошого экологиялык өзү орду бар экен деп барчы. Анын баарын эле биз жанакынтип адамдын антропогендик факторлор менен жана жакшыртабыз, жандылантабыз, анан кийин бүт инфраструктурасын жакшынакай кылабыз дегенди да өзүнүн кесепетин көрүп атабыз да азыр. Ошо кээ бир учурларда аны тийбей жанакы экологический жанакы охраняемый зона болгондору деле жакшы окшойт да кебетесинде. Аларды деле сактап калыш керек окшойт.
0: Рахмат сиздерге, урматтуу меймандар. Биздин убактыбыз дагы соңуна чыгып калды. Аз эле мүнөт саат убакыттар калыптыр. Биз урматтуу угармандар бүгүн Ысык Көлдү тордон арылтуу, жалпы эле Ысык Көл эмес, өлкө аймагындагы көл дарыяларды мыйзамсыз салынган тордон, браконьерликтен арылтуу жөнүндө сөз кылдык. Негизги басымды Ысык Көлгө, токтоол суу сактагычына жасадык окшойт. Бүгүнкү меймандарыбызды эске салып өтөлү.
2: Бүгүнкү меймандарыбыз Азамат Бактыбекович, жана ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматынын башчысы Сабыржан Аламанов болду. Телефон менен байланыштык, жакшы маалыматтарды ала алдык. Жана ошону менен бирдикте Улуттук Илимдер Академиясынын тоо физиологиясы жана медицинасы институтунун директору профессор Гүлнара Жунусова эжекелерибиз жооп беришти.
0: Азамат мырза жаратылыш министрлигинин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын бөлүм башчысы экенин тактап өтөлү. Мына ушундай шак жүрүш программасынын бүгүн 27-апрелдеги чыгарылышын Урмат Жээнбеков жана Доолбек Асанканов алып бардык. Режиссер Бакыт Ашрахманов, биздин толкундан алыстабаңыздар. Урматтуу меймандар, дагы бир жолу сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Саат 17:00 кечки Кыргызстанда кездешебиз. Биз менен болуңуздар.
2: Саламатта болуңуздар.

0: Бишкекте саат 17.
1: Урматтуу радио окуучулар, азыр сиздер биринчи радионун Кыргызстан программасынан кайталоосун угасыздар.
2: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде кечке Кыргызстан маалымат алдуу берүүсүнүн алкагында негизги тема уктуруусу. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы? Бүгүнкү уктурууда дагы сиздер үчүн маанилүү тема сунуштайбыз. Тагыраагы санарип технологиялар тууралуу маек болот. Анткени жашообуздун бардык тармагына аралашып, ишибизди жеңилдетип, мүмкүнчүлүктөр кеңейип жатат. Айыл чарбада дагы маанилүү жаңылыктар бар. Эми дыйкандар жеңилдетилген насыя алуу үчүн кезекке турбай онлайн түрүндө арыз берип, анын жүрүшүн көзөмөлдөй алышат экен. Бул Ай Дыйкан платформасынын алкагында жаңы санарип кызмат электрондук кезек системасы ишке кирди. Негизи эле өлкөнүн дыйкан фермерлеринин ишин жеңилдетүү, өндүрүмдүүлүктү жогорулатуу жана мамлекеттик кызматтарды жеткиликтүү кылуу максатында жаңы санариптик кандай чечимдер бар, кандай иштер аткарылып жатат, ушул жана башка суроолорго бүгүнкү программанын алкагында студиябызда мейман бар. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри министрлигинин санариптик өнүктүрүү боюнча орун басары Асел Кененбаева келген. Саламатсызбы Асел айым, кош келдиңиз. Кеч болсо да убактыңызды бөлүп, жалпы биздин коомчулукка, анын ичинде дыйкан фермерлерибизге ушундай суроолорубузга жооп берүү үчүн келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Кадырман угармандар, эсиңиздерге сала кетели, биз азыркы тапта Facebook социалдык тармагында онлайн трансляция болуп жатабыз. Мындан сырткары бизде түз линиялар иштеп жатат. 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Буга чейин айтылгандай эле Асель айым, мына министрлик тарабынан айыл чарбасын санариптештирүү багытында бир топ долбоорлор ишке ашкан. Буга чейин дагы өткөн жылы дагы айтылган эле 30 чакты. Анан бул жылы дагы алардын катары көбөйсө керек. Анан биздин бүгүнкү темабыз айтып тургандай эле система, баягы Ай Дыйкан жаңы платформасы иштеп жатканы белгилүү болуп атат. Бул дыйкандар үчүн да өтө пайдалуу платформа экен. Алгач ушул тууралуу айтсаңыз, Ай Дыйкан деген платформа эмне, биздин деги дыйкан фермерлерибизге эмне берет, ушундан баштап алалык темабызды.
3: Чоң рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угуучулар. Ай Дыйкан деп жаңы биздин ушундай платформасы иштелип чыкты. Ай деген эсе бул баягы санариптештирилген, биздин дагы дыйкандарыбыз ошондой аларга тиешелүү ушу платформа менен колдонуу үчүн атайын биздин Агросмарт мекемебиз бар, мамлекеттик мекемебиз, IT мамлекет мекемеси, ошол жактан иштелип чыкты. Бул баягы дароо пайда болгон жок албетте. Бизде бүгүн мамлекеттик ошо биздин министрликтен, биздин департаменттер, кызматтар ошо 27 мамлекеттик кызмат көрсөтүшөт биздин дыйкандарга. Анан ошол кызматтарды санариптештирүү болуп эң биринчи ошол талап коюлган. Эми бул санариптештирүү жумуштары биздин министрликте акыркы 2 жыл абдан күчөтүлгөн. Анан ошол 27 кызматтын бүгүнкү күндө биз 22 кызматты санариптештирдик. Анан калган кызматтарды азыр караштырып атабыз. Алар баягы берилип берилбеген кызматтар экен. Анан кийин ошол кызматтарды бара-бара ошол ар бир департаментке санариптештирип берип, аларды тестирлөө жумуштан өткөрүп, анан ошол кызматтар берилип баштаганда, анан ошону баягы бирдиктүү бир платформага чогултуп, баягы биздин баягы ошо колдонуучулар ар кайсы платформаларга кирип, ошонун даректерин издебестен, баягы бир эле платформадан кирип, ошол кызматтардын баарын колдонгонго ыңгайлуу шарттар түзүлсүн деп, ошондой Ай Дыйкан платформасы иштелип чыкты. Азыркы күндө ал баягы веб болуп, веб форматында иштелип чыкты, сайт болуп. Бирок анын мобилдик тиркемеси да иштелип чыгып атат бүгүнкү күндө. Ал дагы бир 2 айдын ичинде баягы ошо iOS системасына жаңыланып кирилет. Анан бул бир айдын ичинде Android системасында жеткиликтүү болот биздин дыйкандар үчүн. Анан эң биринчи кызматтардан бул биз 2 банк менен, мамлекеттик банк менен электрондук ошо кезекти иштеп чыктык. Бул тапшырма бизге баягы ошо жогорку кеңештин депутаттарынын комиссиясында бизге ушундай талап коюлган. Буга чейин ушул кредиттин баары баягы банктарга барып биздин дыйкандар анан ошо кагаз түрүндө ошо ошо кезекке туруп анан ал кайсыл статуста каралып атканы белгисиз. Ошондуктан баягы көп-көп суроолор, көп-көп көйгөйлөр жараткан. Ошондуктан аны ошо министрликтин көзөмөлүндө ошондо электрондук кезек иштелип чыксын деген буйрук берилген. Биз ошол буйрукту аткардык бүгүнкү күндө. Биздин ошол айдыкам платформасында биздин дыйкандар ошол жактан өздөрү биринчиден регистрация өтүш керек. Регистрация өтүп, өзүн өзү тастыкташ керек. Биздин ошол жер-жерлерде руарларыбыз бар. Ошо райондук алар аларды тастыктап, ушу биздин дыйкан деп тастыктап берет. Андан кийин ошо бардык кызматтарга аларга ачылат ошол биздин платформада. Анан ошол жактан А банк болобу, элдик банк болобу, ошол жактан өздөрү тандайт. Анан биз ошол алардын по заявлениясын ошол банкка жеткирип беребиз. Анан ал жактан улам ошол алардан баягы жоопту алып турабыз. Каралып атат, кайсыл жакта, кайсы этаптарда. Анан ошол жактан эгер алар баягы макулдугун берсе, ал дагы ошол кабинетинен эле ошол статустарды көрө алат.
4: Жакшы, Асиля эми ушул жерден суроо жаралып атат. Ошол айдыйкан платформасы кайсыл жакта жайгашкан? Сиздердин сайтка киреби? Кантип таап, кандай баягы каттоо жолдору кандай болот? Эгерде баягы дыйкан түшүнө албай атса, кимге кайрылыш керек? Ошо райондук башкармалыктар деп айтып өттүңүз, э? Ушулар дагы бир аз тастыктап айтып коесузбу?
3: Жакшы суроо. Ал aydykan.agro.gov.kg ошол шилтемеси менен кирип биздин ошол дыйкандар ошол жактан катталса болот. Бүгүнкү күндө биз уже байкап атабыз, катталуучулар уже бар. Анан ал жакта андай деле мындай кыйынчылыктарды жаратпайт деп ойлойм. Аякта болгон эле өздөрү жөнүндө маалыматтарды берет. Мисалы эгер баягы бир үйрөнчүлүк жактан кредит болсо, ошол боюнча маалыматтар киргизип чыгыш керек. Эгер мал чарбачылыгы боюнча, ошол мал боюнча чарбачылыгын көрсөтүп белгилеп кетиш керек. Анан же жер тилкелери жөнүндө маалымат берип кетиш керек. Анан баягы жер-жерлерде биздин ошо райондук аграрный управленияларыбыз, алар билет да эми алар жакта. Алар ошол тастыктап коет, бүттү. Анан эгерде баягы эми эгерде биздин чынында биздин жарандарды кээде айтышат эми баягы санариптик мындай билимдери кандай, баягы кыйынчылыктарды кыйынчылыктар болбойбу деп. Бирок биз баягы байкап атабыз, жакшы мындай керек кызматтар болгондо биздин жарандарыбыз абдан бат үйрөнөт да. Анан баягы тиркемелерди деле, мобилдик тиркемелерди деле азыр өздөрү эле өздөштүрүп алып атат. Ошондуктан баягы биз деле абдан жөнөкөйлөштүрүп жазадык. Анан эгерде бирок кыйынчылыктар жаралса, биз ошол эле руарларыбыз жардам берет, кайрылса, ошол эле банк тармактарында кызматкерлер менен кызматташып, ошого үйрөтүшөт алар кантип киргизиш керек, кантип катталыш керек. Анан биздин дагы жанагындай колл-центрди ишке киргизип атабыз. Кыскача номери 1210, баардык ушундай баягы уюлдук телефондорун любой операторлордон чалып бекер чала алышат. Анан ошол жактан мага консультация ала алат. Ал жактан да жардам берип, бирок азыркы байкап атабыз, уже катталуучулар башталды да. Анан биз райондорго да бат-баттан ошолорду тастыктап, күттүрбөстөн, кыйынчылыктарды жаратпастан жардам берүүгө дагы чакырып кетип атабыз.
4: Сиз мына жогоруда ошол жаңы ишке кирген агро борбор тууралуу айтып бердиңиз, тагыраагы 1210 деген байланыш номери. Бул жерден баягы ушул сиздердин министрликке тиештүү баардык эле суроолорго жооп алуу мүмкүнчүлүгү түзүлөбү, же кандайдыр бир чектөөлөр барбы?
3: Бул баягы бирдиктүү ошо агрокол борборубуз биздин министрибиз Эрли Сабакировичтин буйругу менен иштелип чыкты бир айдын ичинде. Ал жакта ошол баардык кандайдыр бир суроолору болсо биздин жарандардан, биздин дыйкандардан ошол жакта бирдиктүү ошондой баягы телефон доверия деп коебуз, ошондой иштелип чыксын деген ошондой бизге тапшырма коюлган. Ал жакта баягы азыркы күндө мындай саясат болуп атат, баягы жер-жерлерде ошол жумуштарды күчөтүү, ошо дыйкандар менен тыгыз мамиледе иштөө. Анан бирок эгерде баягы жер жерлерде ошо жакшы жумуштар жүргүзүлбөй атса же маалыматтар жеткирилбей атса, ошол биздин министрликтин ошол телефонуна чалып өздөрүнүн көйгөйлөрүн калтырып кетсе болот. Же болбосо жооптордун ала алат. Ошол жакта азыр бүгүнкү күндө бизде Бачакан 4 оператор иштеп атат. Алар суу тармагында дагы консультацияларды бере алат. Мал чарбачылыгы жанында өсүмдүк, ошол эле кредиттер боюнча кандай маалымат керек болсо, ошол жака кайрылса, ошол чалган баягы звоноктору бүтпөкөр, ошол жактан кайрылып, анан өздөрүнүн суроолорун же кандайдыр бир көйгөйлөрүн калтырып кете алса болот. Же кандай бир туура эмес жумуштар жүрүп атса, аны деле биз караштырганга ошол жака кайрылып, бул эң негизгиси телефон доверие. Анткени эң негизгиси азыр биздин министрлик ошо жер жерлерде консультациялар берилиш керек, окутуулар жүрүлүш керек, ошол биздин дыйкандарга жардам берилиш керек деген талаптар коюлуп атат. Бирок эгерде ал ошол биздин маалыматтарыбыз жетпей, кыйынчылыктар болсо, ошол телефонго кайрылып, ошол өздөрүнүн суроолорун калтырып кетишсе болот.
4: Жакшы, сиз жогоруда белгиледиңиз, Асель айым бизде ушул 27 кызмат иштеп жаткан экен. Эң эле баягы орчундуусу дыйкандарга талап болгон керектүүлөрү деп кайсыларды айта алабыз, кайсыл платформаларга азыр токтоло аласыз, ошолорду дагы айтып өтсөңүз.
3: Бизде бүгүн 40 жакын долбоор иштеп чыкты. Алар ошо бизде биздин министрлик абдан ар тармактуу бүгүнкү күндө. Ал суу тармагы дагы бизге карайт, ошол эле карантин растений, химизация дагы, ветеринария, ошол экспертиза сельхозкультур, балык чарбасы, переработка, кооперация, механизация, то есть ошол бүт тармактарда бүгүнкү күндө санариптештирүү жумуштары жүргүзүлүп жатат. Бир да тармак калтырылган жок. Ар бир тармакта бүгүнкү күндө бизде санариптештирилген платформаларыбыз иштелип чыккан. Мисалы, баягы переработкада көп биздин дыйкандар жанагындай биологический защита деп коет, ошондойлорго заявкаларын берип, ошол продукцияларын ала алышат. Буга чейин алар баягы өздөрү барып, анан заявкаларын калтырып кетишчү. Азыр болсо буйрутманы электрондук түрдө жиберип коюшат. Алар ошол буйрутма менен ошол бүт заказтарын аткарып, анан качан даяр болгондо маалымдап коюшат. Алар барып акчасын төлөп, анын баарын алып кетсе болот. Эң негизгиси мына эми бул мындай эле бир пример болду, бирок бизде абдан көп чоң-чоң долбоорлор иштеп чыкты. Мисалы, суу тармагында.
4: Ошол суу тармагындагы долбоорумузду биздин бир угарманды кабыл алган соң уксак кандай дейсиз? Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз, сиздин суроолоруңузду кабыл алабыз. Саламатсызбы?
5: Алло.
4: Саламатсызбы, угуп жатабыз?
3: Саламатсызбы.
4: Саламатсызбы?
5: Алло, эмне байланыш болуп атат?
4: Байланыш болуп атат. Сиз түз эфирдесиз, сурооңуз болсо бериңиз. Угуп атабыз. Негедир угарманыбыз менен.
5: Алло, бул мен Түбүр айындагы Каркыра деген айыл өкмөтүнөн чыгып атамын.
4: Жакшы, сурооңузду бериңиз.
5: Менин мындай суроом бар да, менин жерим 10 гектар жер, компенсация төлөнүп 49 жылга деп алганмын. Анан кичинекей дыйкан чарба кылып уюштуруп, анан кийин күбөлүктүгү налогун баарынан өткөнмүн. Анан эми суу жагы аябай кыйынчылык болуп атат да, суу барбайт ал жерге. Анан кийин насос ушулугу суу жагына кыйынчылык келип эме талдай атам да, үй бүлөбүз менен бала бакыра менен чогуу ошо дыйкан чарбага киргенбиз баарыбыз да. Анан кийин эми ошого бир кандай кимге кайрылып кредит алып мындай ишти алга жылдырсак деген ой болуп атат да. Эми мына жаз келди, ушундай кылып кайсындай кылалы деп кимге кайрылабыз эмеси.
4: Жакшы,
5: анан экинчи бул налогтон өтүп бүт баарын тең өткөнбүз. Анан кайсындай атчу декларацияны качан берет, бир эле жылда бир берет деп налогчулар айтты эле ошондой деп.
4: Рахмат сурооңузду кабыл алдык. Биздин угарманыбыз боюнча жер суу маселеси боюнча экен. Бул эми сиздин компетенцияңыздабы толугураак билбейм, сизге тиешеси барбы жокпу, анткени сиз санарип тармагын тейлейсиз да, ошентсе дагы.
3: Ооба, чоң рахмат ошо сурооңузга дагы. Баа биз биздин ошо жер жерлерде ошо РУВХ өзүбүздүн ошо райондогу суу баягы суу чарбасында тейлеген биздин кызматкерлерибиз бар. Биз азыр телефонун ошо алып алып биз баягы барып ошо кызматкерлерибиз барып байланышсын, такташсын. Анан баягы кредит боюнча дагы суроо берилип кетти. Бүгүнкү күндө жанагы капельный орошение деп бүгүнкү күндө кредиттер дагы берилип атат. Ошол ким эгер капельный орошение кылса, баягы сууну үнөмдөп ошол үнөмдөө технологиясын колдонсо, ошол технологияда бүгүнкү күндө кредиттер берилип атат. Эң аз пайыз менен. Ошол кредит менен кайрылып, жанагы айтып кетпедиби, жаран мындай баары бүт регистрация өткөн, жерибиз бар, ошондой чарбабыз бар деп. Алар ошолдой капельный орошенияга кредитти толук камдоо ала алышат. Анан баягы суунун жеткиликтүү боюнча биздин ошо кызматкерлерибиз байланышып, биз азыр телефонун тактап алып алалык, анан жеринен тактап, анан маалымат берелик, консультация берелик.
4: Демек эгерде угарман сиз

0: кенен байбайым менен ушул министрликте жүрүп жаткан санариптик тармактагы өнүгүүлөр боюнча сүйлөшүп жатабыз. Анан буга чейин биздин сөзүбүз суу тармагына келип жеткен эле, ошондон уланта берели анда.
1: Ошол суу тармагында бүгүн абдан көп баягы талаптар коюлуп атат. Баягы ошо суубузду экономдоп, үнөмдүү колдонуп, анткени баягы жылдан жылга ошо экологиябыз, климатыбыз да өзгөрүп атат. Анан ошондуктан бизде дагы ошондой бирдиктүү система иштелип чыкты. Бул буга чейин иштелип жаткан, азыр ошол тестирлөө жумуштары бүтүп, толук камдуу республика боюнча кирди. Бул бирдиктүү ошол суу тармагындагы тутум. Ал жакта бүт ошол биздин каналдар, ошол арыктар, бүт ошол ирригационный фонддун баары ошо санариптештирилип ошол жакка кирип атат. Азыр болсо ошол апрелден баштап, баягы суу берилгенден баштап ошо договорлордун баары ошол жака регистрация болуп, анан биз ошол канча суу берилип атат ошону дагы көзөмөлдөгөнгө ошондой тутум иштелип чыкты. Андан тышкары биз ошол суу тармагында дагы датчиктерди колдонуп баштадык. Бүгүнкү күндө ошол Чүй областында ал датчиктердин баары коюлган. Эми ал датчиктер бүт республика боюнча коюлат. Ошол канча суу келип атат, канча суу кетип атат, ошонун баягы деңгээлин бүт көрсөтө тургандай боюнча ошондой датчиктер дагы бүт ошол толук камдуу баардык каналдарыбызда ошол электрондоштурулган датчиктер коюлат. Алар түз эле ошол связь менен бүт маалыматтар онлайн режимде деп коебуз, дароо ушул биздин ошол борборлорго келип түшүп турат да, көрсөтүп турат. Ошол дагы бизге ошол сууну туура колдонуу боюнча учет берип, ошол маалыматтарды биз алып турабыз. Андан тышкары дагы биздин ошол көлөмдөрүн көрүп турабыз. Анан биздин өзүбүздүн дагы ситуационный карта деп коебуз, ошондой иштелип чыгып атат. Ал жакта ошо баардык айыл чарба боюнча ситуацияны ошол жактан көзөмөлдөйбүз. Ошол суу тармагында ошол жакты дагы, ошол ситуационный платформага дагы кирет. Андан тышкары дагы көп дагы долбоорлор бул ветеринария жагында дагы кирип атат. Бүгүнкү күндө бизде ошол СИОШ системасы бар, баягы малдарды идентификация кылган ошол маалыматтын баары ошол СИОШ системасына кирет. Ал жакта азыр баягы крупный рогатый скот, чоң малдар кирип атат. Анан азыр болсо мелкий рогатый скотту киргизгенге ошо тутумду иштеп чыгып атабыз. Ал жака кой, эчки, ошол ары, балыктардын баары кирип баштайт эми. Андан тышкары ошол биздин ветеринардын жана ошол дыйкандарга өзүнчө тиркеме иштелип чыгат. Бул эми баягы ай дыйканда болот дыйкандар үчүн, а ветеринарлардыкы өзүнчө өзүнүн тиркемелери болот. Ал жакта алар вакцинация, кандай дары дармектерди беришкен, ошол жакта бүт маалыматтарды алар өз тарабынан толтурушат.
0: Негизи ал да иштеген экен да, э?
1: Ал дагы ишке кирип атат азыркы күндө. Анан ал жакта бүт процесстер баягы малды сойгондон баштап ошо прилавкага барганга чейинки бүт маалыматтын баары көзөмөлдөнөт. Анан бул дагы биздин жанагы таза тамак аш, таза эт жеп, кайсы жактан ошондой эт келген, бүт ошо маалыматтын баарын азыркы күндө уже QR менен көрүүгө болот. Бирок ал дагы ошондой дагы толукталат дагы маалыматтар менен. Андан тышкары дагы биз ошол эле ветеринария тармагында биздики ошо мал чарбачылыгы да азыр ошол кызматта. Анда биз багыл плем субъекттер деп коебуз, ошолорго дагы баягы ошо чарбачылыктарга, мал чарбачылыктарга, ошондой племенной чарбачылыктарга статус берүү дагы электрондоштурулган. Буга чейин баягы алар ошондой плем субъекттер бүт ошо кагаздар менен кайрылышчу ошол статусту алыш үчүн. Азыр аны сайтка кирип ошол бүт болгон маалыматтын баарын ошол жакка киргизет, арызын берет. Анан ал жактан комиссия түзүлүп биздин, алар дагы электрондук түрдө карайт, бирок физикалык түрдө дагы чыгып караш керек. Чындыкта эле ошол дыйкандын ошол малдары барбы, чынында эле алар жооп береби ошол талаптарга, анан ошол статусу берилет. Анткени ал статус алгандан кийин алар абдан көп башка дагы ошол министрликтин кызматтарына мисалы ошол эле льготный бир кандайдыр
0: жеткиликтүү болот экен да,
1: жеткиликтүү болот. Анан кредиттерди алышат алар, ошол эле дагы кандай бир жеңилдиктерди алышат. Ошон үчүн ал дагы баягы статусту жөн эле бербестен ал дагы катуу көзөмөлдөнөт. Ал ошо маалыматтын баары санариптештирилип ошол жакта, анан

0: ошол документтердин баары дагы ошол жакта бүт сакталат. Анан багыл бирөөнүн малын алып келип кошуп алып, анан ошол статустарын ала албай калат да. Анткени бүт фото, видео материалдар менен бүт жүктөлүп, анан ал дагы багыл бул эми багыл бул дагы бир ачык айкын ошондой процесс болот.
1: А негизи ушунун баардыгын жүргүзүү үчүн баягы дыйкандар менен сиздер биргеликте иштешесиздер да, алар кандай киргизилет, алар өзлөрү киргизеби же сиздердин баягы ошол жер жерде болгон башкармалыктарыңыздар бар да, ушака кайрылышы керек болобу, бул системасы кандай жүрөт деген?
0: Бул ар бир ошол бизнес система, алар баягы акырындан алар баары ай дыйканга кошулат. Анткени алар ошол жактан эле баягы биз эми баягы акыркы 2 жыл болгондуктан гана биз азыр болгон учетный ошондой базаларды түзүп атабыз. Эми аларды акырындан оптимизация кылабыз. Баягы кандай бирде маалыматтар болсо, эгерде анын баарын киргизбестен баягы толуктап эле кеткендей кылып. Бирок азыр ошо өзүнүн сайттары бар, ошол чарбачылыктын статусун алуу боюнча алар өздөрү дагы толтура алат. Кыргыз тилинде, орус тилинде ал жеткиликтүү. Эгерде биздин ошол департаментке караган кызмат, алар дагы өздөрүнүн окутууларын жүргүзүп жатышат бүгүн. Ошо роликтерди чыгарып атышат, окутууларды өткөрүп атышат. Кантип ошо кириш керек, кантип иштеш керек. Анан эгерде такыр эле мындай эми багыл санарип ыкмалары жок болсо, анда биздин ошо РУАРларга келип, ошол жактан ошол кызматты консультация алып, ошол жактан киргизип кызматты алса болот. Же болбосо ошол эле департаменттерден. Бирок биз азыр бүт баарын жанагы фермерлерди тейлөө борборлорубуз бар. Бүт ошол жактан кайрылып, ошол жактан ошо кызматтарды алып, консультация алып, жардамдарды алып, андай кылып бүт ошол жакка концентрация кылып атабыз. Анткени бүт ошол РУАРлардан, ошол фермерлерди тейлөө борборлорунан биздин жарандар кайрылып, ошол жактан бүт маселесин чечкендей кылып, баары баягы райондорду бар кыдырбастан, издебестен бүт баары ошол бир эле жерден болгондой кылып, санариптештирүүлүү кызматтар болобу же мындай консультациялар болобу же окутуу бир жардамдар керек болсо бүт ошол жактан кайрылып ала алышат. Биз дагы көп азыр СМИлерге, биздин өзүбүздүн баракчаларга дагы роликтерди чыгарып атабыз, түшүндүрүү дагы жумуштарын алып барып атабыз. Бирок эми биздин дыйкандар активдүү колдонсо, биз дагы ошолорду жакшыртып, алар реалдуу иштеп кетүүнө дагы чакырып кетет элек.
1: Ооба, жакшы. Кадырман угармандар, биринчи радионун толкунунда сиз угуп жаткан кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын алканда негизги маселе берүүсү болуп жатат. Бизде мейманда суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин орун басары Асель Кененбаева айым ушул санарип системанын иштеп жаткандыгы тууралуу кенен маалымат берип жатат. Эгерде сизде дагы ушул жаатта тийиштүү сурооңуз болсо, сунушуңуз болсо, биздин Facebook социалдык тармагына, тагыраагы биринчи радионун платформасына кирсеңиз болот. Мындан сырткары бизде линиялар дагы иштеп жатат. 502 39 21 90, ошондой эле 0312 39 21 90. Асель айым, негизи эле бүгүнкү күндө мына бир нече сиздерде ушундай санарип системалар иштеп жаткан экен, мунун баардыгын дыйкандар кандай пайдаланып жатат деген дагы суроо туулат да, канчалык деңгээлде алар ушул пайдаланып, ошонун пайдасын көрүп, сиздерге баягы кайтарым байланышып болуп чыгып атышат?
0: Биздин дыйкандар чындыгында абдан баягы ошол санариптештирилген платформаларды күткөнү байкалып атат чынында. Анткени алар деле бал көп кайрылышат, бизге маалымат жетпей атат, биз маалыматтарды билбей калып атабыз, эч жакта маалымат жок деп. Биз ошон үчүн жанагы Ай дыйкан платформасын иштеп чыктык. Ошондо биздин ошол дыйкандардын өздүк кабинети болот, ошол жака дагы бүт маалыматтарды ошол жакта баягы маалымат катары жиберип турабыз. Мисалы ошол эле кредиттер берилип баштаганда көбүнчөсүн билбей калдык, барсак кайрылсак түгөнүп калыптыр, берилбей калыптыр деп көп кайрылышат. Биз ошол жака бүт маалыматтарды катталып алса, биздин дыйкандар бир жолу андан кийин ошол жактан маалыматты да алып турушат. Кандай жакшы ошону активдүү колдонсо, биз дагы ошол биздин платформаларды өркүндөтүп дагы баягы жакшы маалыматтарды ошол жака берип турганга дагы аракет кылабыз. Анан мына бүгүнкү күндө дагы биз бир жакшы платформа иштеп чыктык. Биздин ошол айыл чарба жерлерин дагы конкурска электрондук түрдө катышуу боюнча. ал жакта дагы бизде абдан көп көйгөйлөр болгон, биздин жарандар да көп ошол боюнча да көп катышат, айтышат. Биз ошо жерлерди албай атабыз, кыйналып атабыз, эмнеге бизге ошо жерлер берилбейт деп. Биз ошону атайын иштеп чыктык ошондой көйгөйлөрдү чечүү үчүн. Ал жактан баягы азыр жумуштар жүрүп атат ошол айыл чарба жерлерин каттоо боюнча. Ошо биздин руарларга берилген бойдон алар ошо электрондук түрдө катталбаптыр руарларга. Эми алар аны каттап атышат. Андан алар руарлар өзүнө каттагандан кийин биздин ошол порталыбызда чыгып калат ошол жер. Анан биздин жарандар, биздин дыйкандар ошону ачык айкын көрө алышат. Кайсы жакта жер бар, кайсы жер конкурска чыгып атат, аны ошого электрондук түрдө арыз берип, ачык айкын ошол конкурс кандай өтүп атат, ошону көрө алышат. Ошонун комиссиясы дагы бүт ошол чечимин дагы электрондук түрдө карайт. Ошондуктан баягы бул билбей калдык, маалымат жок деген дагы маселени чечет деп ойлойбуз. Бул баягы биздин ошол платформабыз бир жыл болду тестирлөөштөн өттү. Анан азыр жанагы мен айтып кеткен көйгөй ошол айыл чарба жерлерин биз азыр оцифровка кылып атабыз, санариптештирип атабыз. Алар баягы кагаз түрүндө калып калыптыр. Ошондуктан биз аларды автоматтык түрдө чыгарып картасын көрсөтө албай атабыз. Ошон үчүн баягы кээ бир жерлерде ответственныйлар алар убагында ошентип каттатып алган, алар электрондук түрдө, мисалы ошо сокулук биздин руар электрондук түрдө өткөрүп атат азыр конкурстарды. Бул баягы биздин руарларга дагы эч кандай суроолор болбойт да аларга да, анткени алар бүт электрондоштурулду. Анан биз азыр ушу башка руарлар менен да ошо жумуштарды жүргүзүп атабыз, бат-баттан электрондоштуруп, санариптештирип жерлерин тезирээк ошо платформага киргизип, анткени аякта бүт контурлар да көрүнөт. Анткени кагаз түрүндө конкурс өткөрүп, аны берип коюп, анан биздин дыйкандарга көп суроо жаралып атат. Кайсы жер туура эмес айдап алып атышат же такыр башка бирөөнүн жерине колдонуп алып атышат. Ошондуктан ал электрондук түрдө өткөндө бүт контурлары менен көрүлөт. Анан ал процесс ушул жылы 1-сентябрдан баштап азыр токтом иштелип чыгып атат. Толук санариптештирилет. Ошо 1-сентябрдан баштап эч кандай кагаз түрүндө конкурстар өтпөйт.
1: Демек ошол сиз айтып жаткан жаңы мына сентябрь айынан баштап ишке кире турган болсо, биздин дыйкандарыбыз ошо көөнүн жерлери баягы жок болуп, алдагы ошол конкурска катышып, мен да жер алып алайын, ушул кандайдыр бир деңгээлде бир нерсе өстүрөйүн деп кала турган болсо, кандай катыша алат? Электрондук форматта кандайдыр бир документ керек болобу дегеним да.
0: Ал жакта эгерде бизде маалымат бар болсо, түндүктө ошол эле маалыматтар бар болсо, биз аны өзүбүз эле ошол платформага чыгарып коебуз. Эгерде жок болсо, алар ошол документтерин сканерлеп, тиркеп, анан ошону жиберип койсо болот. Ал жакта эч кандай мындай каттоо боюнча дагы эч кандай кыйынчылыктар жок. Ал ошол эле регистрациясы телефонуна байланган. Ошол жак менен эле логин паролду алып каттап алып, ал деле баягы катышам десе өздөрү келип ошол жактан үйрөнүп азыркы биздин руарлардан анан ошентип катышып атышат да. Бирок бул баягы ачык айкын, биз дагы аны министрликтен көзөмөлдөп атабыз, карап атабыз, ким утту, каяк жактан жер алды, канча жер алынды. Анан аякта жөн эле гана жер берип койбостон, ал жакта биздин дыйкандар өзүнүн планын көрсөтөт 5 жылдык.
1: Ошол артыкчылыгы болот экен да, ошого карабанан берет экенсиздер да демек,
0: э? Ооба. Алар менен чогуу биз ошол биздин райондогу аграрный биздин управлениялар план түзөт. Эмнеге, кайсы багытта колдонулат ал жер, 5 жылдык планын көрсөтөт. Анан ошол 5 жылдык планын көрсөткөндөн кийин анан ошол жерди алып, бирок ал дагы көзөмөлдөнөт. Ошол көрсөтүлгөн анда договорда түзүлөт, ошол көрсөтүлгөн боюнча айдалып атабы же айдалган жокпу, аны дагы биз азыр министрликтин алдында Кыргыз спутник мекемеси түзүлдү. Бул дагы баягы жөн эле түзүлгөн жок. Бул дагы биз былтыр бизде пилоттор өттү, ошо спутник технологияларын колдонуу боюнча мониторинг жүргүздүк. 1,200,000 ашык гектарларды мониторинг эттик спутник аркылуу. Ал жактан биз 5 культураны ошо автоматтык түрдө көрдүк. Канча аянтка ошолор себилди, ошол эле күрүч, ошол эле кызылча, буудай. Ал баягы бизге кагаз түрүндө берилгенден кийин аны азыр спутниктин ошо спутникалык технологиялар менен көрүп койсо болот азыр оңой эле. ошол канча бардыгы айдалды деп. Анан биз ошол жерлерде бергенден кийин ошо спутниковый технологиялар аркылуу аларды биз мониторинг кылабыз. Чынында бул дал келип атабы, туура колдонулуп атабы?
1: Ошол берген долбооруна жараша айдоо жүргүздүбү?
0: Ооба, ошол дагы көзөмөлдөнөт. Баа бул жөн эле берилбестен бул дагы биз дин министрликтен дагы көзөмөлдөнөт. Анткени туура, анткени биздин дыйкандар дагы баалы алып анан түшүмдөрү дагы начар болуп калып атат. Ошол агротехнологияларын дагы убагында колдонулбай атат. Анан баягы севооборот деп коет. Бул айыл чарбасында баагы жыл сайын эле ошол баагы культураны айдабастан анда эс алдырып туруш керек жерде дагы. Ошол севооборот менен бүт көрсөтүлүп турат да. Анан кийин эгерде улам-улам эле бир культураны айта берсе, ал жерди дагы баагы жаман калыбына келтирилет. Анан өздөрүнүн баягы урожайлары да начарлап кетет. Ошондуктан ошол севооборот менен көрсөтүлөт баягы биздин кызматкерлер дагы ошол консультация берип чогуу түзүлөт.
1: Эмне айдаса болот деген сыяктуу аныктамасын да бере алууга мүмкүнчүлүк барбы?
0: Албетте, ошондой баягы биздин министрликтин эң биринчи ошо кызматы ошол биздин дыйкандарды ошо сопровождать этиш керек. Бизде мына 30-20-10 долбооруна мына келдик да, ошол ар бир ошол биздин 30-20-10 деп долбоор деп абдан көп сурашат. Эмнеге 30-20-10? Бул 30 биздин дыйкан, бул өсүмдүк боюнча дыйкандар киргизилген, 20 бул ошо мал чарбачылыгы боюнча дыйкандар, анан 10 кайра иштетүү. Бул долбоор ошол ар бир дыйканды мындай сопровождать эткен долбоор болуп иштелип чыккан.
1: Кошто.
0: Ал жакта бүт ошол эгерде бул өсүмдүк болсо, ошол жакта бүт биздин департаменттер дагы ошол коштоп качан ошол жерин анализ кылган, кандай рекомендациялар берилген, качан суусу берилген, качан үрөнү берилген, бүт ошол платформада киргизилип турат. Анан жыйынтыгында биз кандай результат болду ошону көрөбүз. Былтыр бул 10-5 болуп ошентип кирген. Андан кийин биз баягы результаттарды көрдүк, андан чемпиондор чыкты. Баягы ошо коштогондо туура консультацияларды берип, биздин дыйкандар ошо агротехнологияларын убагында колдонгондо алардын дагы түшүмдөрү жакшы болгон. Анан ошол 30-20-10 да биз дагы ошентип тандап алганбыз ошо дыйкандарды, анан аларды коштоп атабыз. Бирок бул чектелбейт, бул эле сан менен. Бул баягы биздин райондорду да үйрөтүп, ошол биздин дыйкандар менен тыгыз иштеп, анан ошол баягы культураны, ошол жумушту баардык дыйкандарга жайылтуу. Кандайдыр бир көйгөйлөр болсо, ошол жактан, ошол дыйкандардан биз платформадан көзөмөлдөп карайбыз. Эмнеге мисалы начар болуп калды же мисалы көп өндүрүп атат, бирок ал кайсыл жака кайра иштетет ал ошол алган түшүмүн деп бүт карайбыз. Ошол дыйканга кайра иштетүү боюнча бекитилдиби бир предприятиялар же жокпу, каяк жака өзүнүн продукциясын ал кайра өндүрөт, кайра берет деп. Ошол 30-20-10 платформасы азыр активдүү иштеп жатат. Анан жыйынтыктарын да биз кайтып, анан биздин дыйкандар канча киреше алды, ошого чейин биз көзөмөлдөп көрөбүз да.
1: Жакшы, жакшы платформа, жакшы система экен. Кадырман угармандар, биздин толкунда берүүнү түз эфирде угуп жатасыз. Биринчи радионун социалдык тармагына да кошулууга чакырабыз. Негизи эле ушул сиздерде көптөгөн кызматтар бар экен. Ушунун баардыгын мисалы биздин өлкөбүздүн дыйкандарынын канча бир пайызы түшүнүп колдонуп жатат деген да суроо туулуп атат да.
0: Бул эми баардык дыйкандар эмес, эми жанагы 30-20-10 платформасына кирген дыйкандарыбыз биздин баягы пилотный биздин катышуучулар болуп алар жакшы билет. Ал платформабызды ошол. Андан кийин дагы көп дыйкандарыбыз келип биз дагы ошого катышат элек, бизди дагы киргизге эле ошол пилотко деп суранып жүрүшкөн. Ал ошол маалыматтын баары ошол биздин дыйкандардын жанагы ай дыйкан өздүк кабинетинде дагы биз ошол жака чыгарып беребиз. Бүт ошол азыр жана мен айтып кеткендей өзүнүн жеке кабинети болот. Ал жака бүт ошо маалыматын киргизип багыл регистрация болгондон кийин аларга дагы жеңилдиктер түзүлөт. Биз алар жөнүндө билсек, ошо аларга дагы адресине ошол кызматтарды бергенге да аракет кылабыз. Анткени бизде багыл жакшы эле жардам берилип атат мамлекеттен, дотация менен үрөндөр берилип атат, ГСМ берилип атат, ошо кредиттер берилип атат, ошо мал чарбачылыгы менен жардам берилип атат. Биз дагы ошону көрүп, ошол кандай адресине берилип атабы, анткени көбүнчөсүн дагы көргөн жокпуз, уккан жокпуз деп көп кайрылышат да. Ошондуктан биз ошол адресине, ошол биз дагы ошо биздин дыйкандарыбызды билип, ошол кандай кызматтар дагы керек, кандай кызматтар менен алар колдонуп атат деп биз дагы анализдөйбүз. Азыр бул системалар баягы жаңы иштелип чыкты, ошондуктан азыр эрте ошо айтыш кандай баягы толук камдуу колдонуп атышат деп. Анткени буга чейин баягы биз департаменттерибиз үчүн, кызматтарыбыз үчүн биринчи платформаларды иштеп чыктык. Алардын жумушун ошо санариптештирдик. Эми баягы биздин эми дыйкандарга чыгарып атабыз ошо кызматтарды, эми алар колдонулгандай болуп. Анткени эгерде аларга биринчи чыгарып берип коюп, анан биздин баягы департаменттер кагаз түрүндө калып калса, бул эчтеке өзгөртпөйт да. Анан бүт процесстердин баарын биринчи алардын кагаз процесстерин ошо санариптештирип атабыз. Анан аларды баягы биздин жарандарга чыгарып бериш оңоюраак болот. Мына азыр жанагы реестр пестицидов и агрохимикатов деп чыгарып атабыз дагы бир кызматты. Аяка дагы биздин ошол ишкерлер, ошо алып кирип аткан ишкерлер, алар дагы өзүнүн ошол продукциясын ошол жака каттайт. Анан алар баягы ошол департамент анын бүт документтерин баягы таанышкандан кийин анан аларга ошол баягы разрешение берет, киргизгенге болобу болбойбу уруксатын берет. Анан ал жакта бүт кандай пестицидтер, кандай агрохимикаттар кирген бүт ошол жакта биз маалымат алабыз. Азыр анткени алар бүт архивдеги маалыматтарын дагы киргизип атышат. Анан баягы биз ошол каяк жакта колдонулуп атат, кандай объемдо колдонулуп атат, ал дагы маалыматты алып турабыз. Анткени аны колдонулганда дагы алар жөн эле берип сатпастан ал жакта өзүнүн инструкциясын берет алар. Кандай объемдордо, кандай жерде, кандай колдонуш керек. Анан ошол жактан дагы ошол маалыматтарды да алып турабыз. Азыр мына ветеринария жактан сибирский язва очагтарынын биз картасын түзүп атабыз. Ал да маалымат абдан баарына керек. Анткени ошол эле жаңы стройкалар болуп атканда ошол жака салып албастан бардык мамлекеттик органдарга, жарандарга ал маалыматтык карта жеткиликтүү болот, ачык болот. Бул эч кандай секретный карта болбойт. Анан ал дагы биздин жанын баягы мамлекеттик органдарыбыз кайрылып кагаз түрүндө жазып, бул жерде барбы, ачак жокпу деп сурайт.
1: Турбайт экен.
0: Антип сурабай, ошол жактан картадан көрөт, же болбосо электрондук түрдө биз бири бирибиз менен маалымат алмашып турабыз. Ал дагы баягы процесстерди тездетет, андан тышкары дагы багы туура эмес чечимдер кабыл алынып калбайт да. Бул дагы ошондой
1: алдын алуу жолдору.
0: Алдын алуучу жолдор. Анан ошол биз ошол эң биринчиден ошо департаменттердин жумуштарын бүт санариптештирип, аларга ар бир азыр мына техниканы дагы азыр санариптештирип атабыз. Ошо баардык сельхозтехника каякта кандай техника бар, каякта техника жетишпейт. Баягы туура анализдеш үчүн. Мисалы кандай аякта өсүмдүктөр себилип атат, ал аякта ошол сельхозтехника жетиштүүбү, жетиштүү эмеспи.
1: Муктаждыктарды.
0: Муктаждыктарды бизге да анализге дагы жакшы болот. Анткени биздики да планировать эткенде канчалык ошол жака жардам бериш керек, канча ошондой техниканы сатып бериш керек, ал жактан дагы биздин министрлик туура чечимдерди кабыл алат. Анан анын баарын биз ошо санариптештер деген, анан кийин ошол ситуациялык борбор түзүп атабыз. Ал жакта ошо маалыматтын баарын көрсөтүп, анан кандай ошо бири бирине кандай ал дал келет, анан ошо туура чечимге ал жетекчиликке туура чечим кабыл алат ошо маалыматтар менен. Азыр мына айыл чарба переписи болуп атат, аяктан дагы биз ошо маалыматтарды күтүп атабыз. Анан ошол жакта бизге ошо бүт маалыматтын баары чыгат, кандай айыл чарба жерлери, ошол эле биздин пастбищаларыбыз. Анан аны биз кайра спутниковый технологиялар аркылуу далилдейбиз, каяк жакта кандай жерлер бар. Ал дагы баягы биздин, анан кийин ал бардык маалыматтардын баары биздин ошол биздин дыйкандарга чыгарып беребиз. Анан алар уже ошол иштетип аткан жерлери боюнча баягы бизде маалымат чогулгандан кийин аларга рекомендацияларды берип турабыз. Бул жерге ушундай айдаш керек, ушундай баягы минералдарды же бирдемелерди да колдонуш керек деген сыяктуу ушундай консультациялык дагы маалыматты ошо электрондук түрдө берип турганга аракет кылабыз.
1: Жакшы, сонун маалыматтар экен. Асиль Айманын негизи эле баардык эле министрликтин бир тобу ошол кагаздан арылуу боюнча иш аракеттерди жүргүзүп жатасыздар. Алардын катарында сиздердин министрлик да бар. Анан соңку учурларда ошол көпчүлүк министрликтер түндүк менен да интеграция болуп атпайбы? Сиздерде дагы ошол түндүк мамлекет платформасы менен кандай канчалык деңгээлде баягы интеграция иштери жүрүп атат?
0: Бизде азыр көбүнчө биз ошо маалыматты ошо жер боюнча маалыматты биз ошол кадастр мамлекеттик мекемеси менен алгандан ошондой ошол мекеме менен жакшы активдүү иштейбиз. Анан ошо ветеринария тармагында маалымат абдан көп керек болот. Мал чарбачылыгы боюнча баардык мамлекеттик органдарга ал жакта ошол мал боюнча кызматтарыбыз көрсөтүлгөн түндүк ошол платформасында. Анан башка дагы жана Санарип аймак платформасында ошол маалыматтар керектелет. Ошол маалыматтарды да берип турабыз. Ошо жаран боюнча баягы кандайдыр бир акчаларды берип атканда да алар ошол баалашат да, кандай ошо муктаж жаран, малы барбы, малы жокпу дегенде ошол маалыматтарды биз беребиз. Ошо түндүк аркылуу. Анан эң популярдуу биздин ошо балык билети болуп саналат. Абдан көп колдонуп атышат. Анткени биз бир жыл мурун аны кайра иштеп чыкканбыз. Буга чейин туруктуу иштебей мындай бир кандайдыр маселелерди жаратып аткан, кыйынчылыктар жаратып аткан. Анан биз аны кайра иштеп чыгып, жөнөкөйлөтүп, анын төлөөсүн дагы жөнөкөйлөтүп койдук. Андан ошондон кийин абдан көп ошо балык улоочулар ошол кызмат менен колдонуп башташты. Бул баягы биз буга чейин деле ал кызматтар болчу, бирок баягы кыйынчылыктар болуп аткан үчүн стабилдүү иштебей аткан үчүн аны эч ким колдончу эмес да буга чейин. Азыр болсо аны баягы биздин ошо балык улоочулар ал жеңил көрсөтүлгөн үчүн ответственный болуп ошол билеттерди сатып алып азыр мына бизде анализ дегенде ошол биринчи версиясында 1.5 миллион сомго ошо билет алышыптыр биздин балык улоочулар. Андан кийин ал кийинки жылы ошо туруктуу иштегенден кийин 13 миллионго жакын акча каражатты алып келди. Баягы биздин ошо балык улоочулар жөн эле барып улообуздон ошол билеттерди сатып алуу. Ал буга чейин мисалы ошол эле билетти алып келсек аякта бир 4-5 кызматкер кагаз түрүндө бергенде 4-5 кызматкер иштечү. Аны кагаз түрүндө ал заявление баягы арызды алып анан аны кызматкерге берип анан кайра квитанция банкка жөнөтүп азыр бир да кызматкер иштебейт. Ал сервис боюнча 24 саат бою иштейт, бир дагы айлык төлөнбөйт.
1: Демек адам фактору да кыркылат.
0: Адам фактору жок,
1: электрондук формат,
0: жөн эле электрондук түрдө баягы биздин балык улоочулар эч жака барбастан эле ушул жактан эле ушул билетти сатып алат.
1: Эң сонун негизи эле сиздер ушул жалпы министрликте Санарип форматты иштеп жатканда же иштөөдө кандайдыр бир эл аралык тажрыйбаларды алып жатасыздарбы, же алдыңыздарбы, же бүгүнкү күнгө чейин баягы алака болуп жатабы деген да суроо туулуп атат да.
0: Башка жактардыкын дагы баягы көрүп баягы процесстерин көрчү, баягы санариптештирилген баягы платформаны эмес процесстерин көрүп ар бир тармагыбыз көрүп үйрөнүп келишчү. Анан бирок бул көп платформаларын биз ошол даяр системалар да кирген буга чейин, бирок алар көп кыйынчылыктарды жаратып келген. Анткени ключтарыбыз, доступтарыбыз жок, эчтеке өзгөртө албай кыйынчылыктарды жаратып келген, же өркүндөтө албай, же эчтеке кошумча кошо албай. Анан биз ошол көп платформа бизде мындай башка жактан алынып келген азыр платформалар жок. Бул өз үстө иштелип чыккан платформалар. Бул баягы бизге баягы эч кимден биз көз каранды болбой, өзүбүз азыр өркүндөтүп ошолорду иштетип чыгып атабыз. Анан бирок биз мына жанагындай санарип фермаларды көрүп келдик. Мисалы, ошо Кореяга эле барып, абдан аякта бүт ошо санариптештирилип, ошол биздин дыйкандар азыр мындай баягы традиционный метод менен иштеп атса, ал абдан көп багыл илгеркидей көп талап кылынат физикалык мындай жумушту. Алар жакта көп бүт санариптештирилген. Ошондуктан биз ошол технологияларды азыр бүгүнкү күндө биз 4 чарбачылыкта ошондой пилотту өткөрөлүк деп пландаштырып атабыз. Мисалы ошол мал чарбачылыгы ошол жакта азыр бир сүт берүүчү бир ферманы тандадык. Ошол жакта автоматташтырылган түрдө ошол саап канча сүт берип атканын электрондоштуруп көрүп турабыз. Канча объемдор, канча тамак аш берилип атат, канча кандай дары-дармектер берилди, состояниясы кандай, ошол бүт камералар менен коюп азыр ошо проектировать этип атабыз. Анан температурасы кандай, бүт ошол датчиктер менен көрө тургандай болуп, ошондой бир эки чарбаны ошондой мындай демонстрационный кылалык деп пландаштырып атабыз. Анткени биздин ошо дыйкандар келип үйрөнүп, кантип өзүнүн ошо жумушун жеңилдете алат. Анткени аякта тамагын берүү дагы автоматташтырылган, ошо тазалаганы дагы автоматташтырылган. Чиптер менен, ошо чиптер болсо маалыматты берип турат бизге. Бизге баягы мамлекеттик болгондон кийин биз катуу көзөмөлдөшүбүз керек. Ошол эле туулган маалды алмаштырылып кетпесин, канча сүт берип атат, ошол бүт маалыматтын баары бизге кирип, анан ошол эле биздин ошол дыйкандар анан пландаштырылат да, ошол ошо объемдорун мындай санарип багыл уже мурункудай болуп өздөрү чуркабай, ошол маалымат менен колдонуп, анан ошо маалыматты алгандан кийин кандай пландаштырылат, канча эмне бериш керек. Мисалы ал мал чарбачылыгында болсо өсүмдүк боюнча азыр дагы көп терселер автоматташтырылган. Ошол эле датчиктер, суу берүүчү, ошол эле капельное орошение, анан дары дармектерин чачуу боюнча влажность, ошонун баарын көзөмөлдөп датчиктер менен колдонуп, анан алар баягы түшүмдү алып атканда да ошонун баары, ошол факторлордун баары влиять этет. Ошондой биз азыр санарип фермаларды да түзүп, анан ошол дыйкандарыбыз келип ошол технологияларды үйрөнүп өздөрүнө дагы колдонгондой кылып ошондой технологияларды көрүп келип атабыз.
1: Жакшы, Айсел айым, биздин убактыбыз дагы тез эле өтүп кеткен экен. Анан соңку суроо, баягы биз айдыйкан менен баштабадыкпы? Айдыйкан платформасы, анан бүгүнкү күндө ушул айдыйкан платформасынын жардамы менен бизге биздин дыйкандарыбыз баягы жеңилдетилген насыялар да катталып кезекке туруу мүмкүнчүлүгү түзүлөт, анан аны көзөмөлдөсө болот деп айтып атпайбызбы? Анан ал ушул айдыйкан платформасы боюнча жер жерлерде баягы түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Алар баягы каттоого туруп баштадыбы, баягы ушул суроо менен жыйынтыктанып келип атат да.
0: Азыр биз бул айдыйканды жаңы иштеп чыктык. Ошол азыр баардык ошо маалыматтарды таркатып беребиз. Азыр бул мобилдик, баягы биз буга чейин алдын ала баягы жумуштарды жүргүзүп аттык, баягы жөн эле мынтип айтып койбостон уже иштелген уже платформа болсун деп, баягы ат жол болсо кандайдыр бир суроолор болбосун деп дыйкандардан. Анан ушул эки банк менен иштеп, азыр ушул эмки жумадан баштап толук кандуу ишке кирет. Анан биз азыр ушул буга чейин кагаз түрүндө турган кезектерди бүт иреттештирип биздин платформага көчүрүп, андан ары ошол берилген арыздар боюнча ошо электрондук түрдө өтүп кетсин деп ошол жумуштарды жүргүзүп бүтүрдүк. Анан албетте биз ал жумуштарды дагы көп көп айтып беребиз, көп көп дагы маалыматтарды беребиз. Ошо биздин министрликтин дагы ошол интернетте өзүбүздүк баракчаларыбыз бар, ошол жактан дагы көрүп турсаңыздар болот. Анан эгердир бир кандайдыр бир маселелер же түшүнбөстүктөр болсо, биздин ошол 1210 телефонуна кайрылсаңыздар болот. Андан тышкары телеграм каналыбыз дагы бар, ошол ФТБ Софт деп коебуз, ошол фермерлерди тейлөө борбору, ошол жака катталып, ошол жака дагы түздөн түз ошол суроолорун берсе болот. Ал жакта биздин баардык тармактагы департаменттердин кызматкерлери отурат, биз дагы ошол жакта отурабыз.
1: Демек сиздерге да кайрылуу мүмкүнчүлүк бар,
0: мүмкүнчүлүк. Биз баарын окуп турабыз, анткени биз ар бир кайрылууну, ошо биздин дыйкандардын ар бир кайрылуусун карайбыз, байкап турабыз, көрүп турабыз. Ошондуктан ошол жака да жазсаңыздар болот. Анан дагы кандай бир суроолор болсо, дагы кандайдыр бир сунуштар болсо, биз аны дагы карап чыгып иштеп чыкканга дагы аракет кылабыз.
1: Сизге ыраазычылык билдирели. Кадырман угармандар, баягы Кыргызстан айыл чарбасындагы санариптештирүү боюнча баягы жогорку деңгээлге болсо дагы сөзсүз түрдө аракеттер көрүлүп, бир катар иштер жасалып жаткан экен. Дагы ийгиликтерди каалайлы, эсиңиздерге сала кетели. Угармандар, биз бүгүн өлкөнүн дыйкан фермерлеринин ишин жеңилдетүү, өндүрүмдүүлүктү жогорулатуу жана мамлекеттик кызматтарды жеткиликтүү кылуу максатында жаңы санариптик чечимдерди этап-этап менен ишке киргизүү иштери аткарылып жаткан экен. Ушул жаатта биздин түз эфирде студиябызда суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин орун басары Асель Кененбаев айым келип, маек куруп, кенен маалымат берди. Бул сөзсүз түрдө биздин дыйкан фермерлерибизге түшүнүктүү болду деген ниеттебиз. Ай дыйкан платформасы дагы ийгиликтүү ишке киргени жаткан экен. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз, келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан ОВО толкунунан амандашканча саламатта калыңыз.
2: Урматтуу радио кушулар, сиздер жогоруда биринчи радионун Кыргызстан программасынын кайталоосун уктуңуздар. Урматтуу радио кушулар, азыр сиздер биринчи радионун Кыргызстан программасынын кайталоосун угасыздар.
3: Кыргызстанда энергетиктер күз-кыш мезгилине даярдык ишин баштады. Өлкө боюнча энергообъектилерди оңдоо, жаңылоо жана кубаттуулукту жогорулатуу иши күчөтүлгөн тартипте жүрүп жатат. Иштер капиталдык оңдоодон баштап, заманбап изоляцияланган зымдарды орнотууга чейин жасалууда. Кененирээк алдыдагы репортаж.
4: Энергетиктер ар күн сайын үйлөргө жарык берип, жылуулукту камсыз кылып, шаарлардын иштешин камсыз кылышат. Электр энергиясы бул жөн гана ресурс эмес.
1: Жыл сайын жаз мезгили башталары менен энергетика тармагында кызуу даярдык иштери башталат. Бул алдыдагы күз-кыш мезгилин үзгүлтүксүз өткөрүүнүн шарты. Калктагы бул аракеттер келерки жылдагы кыш мезгилин өткөн кыштагыдай ийгиликтүү өткөрүүгө өбөлгө дешет.
5: 25-26 жылдар ичинде президентибиз Жапаровдун демилгеси менен элге энергияны светке жеткирүү боюнча жүргүзгөн иш-чарасында жыйынтыктар жакшы.
6: Кыш келе жатканда аябай кыжалат болом. Свет өчүп калса, бакчадагы балдарым кантет экен, үшүп калышабы деп. Жок, быйыл садыгы узубагында иштеп, балдар жылуу, жакшы кыштан жазга чыгып алды. Дагын ушундай көп-көп жакшылыктар менен иштеп, элди кубандыра бергиле.
7: Энергетика жамааттары бизге светтерди үзгүлтүксүз жеткирип бериши, анан баягындай светтер өчпөштүгү, ошолор сизге жардам бергенине мен жеке ишкер катары ыраазычылыгымды билдирем.
1: Энергетика министрлиги тарабынан коюлган тапшырмаларга ылайык өлкө боюнча энергообъектилерди сапаттуу даярдоо иштери жүрүп жаткандыгы белгиленди. Анын алкагында Кыргызстан улуттук электр тармагы 2026-2027 жылдардын күз-кыш мезгилине карата капиталдык оңдоо, техникалык тейлөө жана реконструкция иштеринин графигин бекитти. Быйыл өлкө боюнча 110 киловатт чыңалуудагы 10 көмөкчордондун кубаттуулугун жогорулатуу пландалууда, ар бирине 40 мегаватт кубат тууулуктагы заманбап трансформаторлор орнотулат. Ошондой эле республика боюнча 248 дана трансформатордук көмөкчордондорду орнотуу жана алмаштыруу иштери каралган. Бул тууралуу Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун капиталдык курулуш бөлүмүнүн башчысынын орун басары Акбар Ражапов айтат.
8: Быйыл өлкө боюнча 10 дана трансформатор сатып алып атабыз, 110 киловольттук жана 35 киловольттон 8. Алардын ичинде 110 киловольттор 40 мега мощностунда бизде Бишкек боюнча көмөкчордону Мурас, Паркова, Кызыл Аскер, Көл боюнча Долинкада 2 трансформатор алмаштырылат жана Прыжовальская, Ошто, Чилейкен подстанциясы, Чүйдө, Манас, Ивановка подстанциясы жана Жалалатта Бековат.
1: Бул иштер электр тармактарынын өткөрүмдүүлүгүн жогорулатууга, жүктөмдү азайтууга жана жаңы керектөөчүлөрдү кошууга шарт түзөт. Натыйжада калкты жана ишканаларды электр энергиясы менен туруктуу камсыздоого мүмкүн болорун Акбар Ражапов кошумчалады.
8: Дагы 16 мегаватт 35 киловольттук 8 дана трансформатор быйыл жаңы сатып алынат. Ошолордун баары алып келип коюлгандан кийин мощностьтор көбөйтүлөт. Анан каскадтык метод менен бизде жалпы түрүндө 47 подстанцияда алмашууларга болот да. биздин общий кубаттуулук ошондо 518 муага көтөрүлөт быйылкы жылы. Жогорку Чыңалуу жакта 10.04 киловольтта караганда быйыл 248 дана трансформатор көмөкчөрдү орнотулат.
1: Бул оңдоп түзөөлөр керектөөчүлөрдүн электр энергиясы менен үзгүлтүксүз жана сапаттуу камсыздоонун негизи. Анткени жыл өткөн сайын Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун керектөөчүлөрүнүн саны өсүп жатканын, Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасынын башкы директорунун коммерциялык маселелер боюнча орун басары Уларбек Дүйшө уулу билдирди.
9: Электр энергиясынын керектөөсү боюнча алганыбызда, мисалы 2024 жылга 18 миллиард 252 миллиард киловатт-саат электр энергиясын керек деген болсок, 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча бул 19 миллиард 094 миллионго чыкты да. Же болбосо бир жылдын ичинде 843 миллион киловатт-саатка биздин жалпы керектөөбүз өстү. Ошол эле учурда абоненттерди мен айтпадым, 1 миллион 653 миң абонентти тейлейбиз депчи. Мына бир жылдын өзүндө жалпы 36.287 бул жаңы керектөөчүлөр кошулат да. Бир жылда бул 2025 жылдын өзүнө 36.287 керектөөчү кошулат.
1: Жүргүзүлүп жаткан модернизация иштери электр энергиясын жеткирүүнүн сапатын жакшыртып, өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө оң таасирин тийгизет. Адистердин айтымында даярдык иштери өз убагында жана сапаттуу жүргүзүү үчүн кыш мезгилин авариясыз өткөрүүнүн кепилдиги. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
10: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден Биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
11: Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Назарыңыздарга кеч Кыргызстан маалымат алдоо программасынын негизги темасын сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссер Бакыт Ашрахманов, Facebook-тагы баракчага кесиптешим Урмат Жээнбеков таратууда. Кадырман угармандар, жогоруда айтылгандай эле инвесторлорго колдоо системалуу болушу керек. Башкача айтканда, ишкерлерди, инвесторлорду колдоо айыл өкмөтү деңгээлинен башталып, министрлер кабинетине чейин коштолушу керек. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев үстүдөгү жылы ишке кирүү пландаштырылып жаткан 113 өнөр жай объектилерин ишке киргизүү маселеси боюнча жумушчу кеңеш менен өткөн жумада өткөргөн, ошондо эскертти. Жыйын өлкө экономикасы үчүн стратегиялык мааниге ээ долбоорлордун жүрүшүн ыкчамдатууга багытталган болчу. Кадырман угармандар, уктурууда биз инвесторлорду, ишкерлерди колдоо, аларга системалуу жардам берүү маселеси кандай, кимдер тарабынан кандай колдоо болуш керек, ушул маселени кеп кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүнкү биздин конокторубузду тааныштырып кетейин сиздерге. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын окутуучусу, экономика жана каржылоо боюнча көз карандысы эксперт Бактыбек Шамкеев. Бактыбек Алкасымович, саламатсызбы?
12: Саламатсыздар.
11: Ошондой эле Кыргыз тигүүчүлөр ассоциациясынын жетекчиси, жеке ишкер Азамат Керимбек уулу, саламатсызбы?
12: Саламатчылык.
11: Ушу убактыңыздар тар болсо да, атайын убакыт бөлүп келгениңиздерге ыраазычылык билдирем. Урматтуу угармандар, бир саат бою биз менен болуңуз, телефон чалыңыз. 0502 39 24 90 номер иштеп атат. Ошондой эле Facebook-тагы баракчабызга да түз чыгып жатабыз. Үн кошуңуздар, өзгөчө аймактардагы ишкерлер мүмкүн кандайдыр бир түшүнбөгөн жагдайлар болуп жатса чалыңыздар. Биз уктуруубузду баштайбыз. Ушул урматтуу угармандар, биз айтып жаткан маселе сиздерге түшүнүктүрөөк болуш үчүн атайын ушу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин кандай айткандары жөнүндө инвесторлорду колдоо системалуу болушу керек деп жатабыз. Ошол айткандарын угалы, андан кийин анан маекти баштасак.
13: 24 ишканада азырынча көйгөй маселелерди толугу менен карап чыктык. Ким чоюп аткан губернатор, министр, акимдерге 12 эскертүү. Бир айда бир жолу ушундай чогулушту уюштуруп тургула. Бир айда бир жолу мен өзүм өткөрүп турам. Анан кийинкисинде эгерде бир ошол көйгөй болгон ишкананын жетекчилери да сөзсүздө катышсын. Ким куратору ким экенин билбей калган болсо, ошол министрге дароо сөгүш. Биз министрлерден да мен жөнүнө коюп койдум ба жерге куратор кылып. Бир министрге 2-3 объекттен, 3-4 объекттерден тийген. Барып сурап койсо, сурап эмне көйгөй бар? Көйгөйлөрдү башка министрликтерде болсо көтөрүп чечиш керек ал эми. Өзүнүн функциясы бар, мен түшүнүп атам, бирок министрлер кабинетинин негизги максаты могу экономиканы көтөрүп, бюджетке акча каражатын көбүрөөк түшүрүп, социалдык маселелерди чечиш керек, чечүү да ошол да биздин негизги максатыбыз. Эгер де ишкер иштейм деп иш аракет кылып атса, жардам бергиле. Бул 110 эле ишканага тиешелүү эмес. Мындан сырткары кошумча дагы Кыргызстанда ишкерлер ишкана ачабыз десе өндүрүш багытында баарыңар тең жардам беришиңер керек. Айыл өкмөтүнөн баштап мага чейин.
11: Министрлер кабинетинин төрагасынын айткандары болду. Кадырман угармандар, мынакей жогоруда айтылгандай эле инвесторлорго, ишкерлерге колдоо маселеси жөнүндө көтөрүлүп жатат. Бактыбек Алкасымович, мынакей өзүңүз уктуңуз жогоруда, анан бул маселе канчалык маанилүү маселени айтып жатат министрлер кабинети төрагасы.
12: Азыркы убакта бул аябай маанилүү маселе. Мен билишимче, былтыр 125 мекемени ачыш керек болчу. Кабинет министрлигинин астында иш кылып ушул демилгеси менен да ар бир региондордо, райондордо, областтарда айыл өкмөткө чейин быйыл болсо мына 113 мекемени ачыш керек деп инвестиция тартуу, инвесторлорго шарт түзүп берүү деген ушундай жардам берип туруш керек да. Ушул министрлердин кабинетин аркылуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу системада болобу же райондук акимчилик жагында болобу, алар иш кылып ушул аларга тиешелүү мекемелер ачылып атса, ачабыз десе сөзсүз азыр жардам бериш керек. Мына жаңы стратегиялык программа боюнча, өнүктүрүү программа боюнча 2030 жылга чейин биз Кыргызстанда экономиканы, ушул ички дүйнө продукцияны 30 миллиард сом долларга чейин жеткизишибиз керек да. Мына былтыр эгерде 22 миллиард доллардын тегерегинде болсо, быйыл болсо 30 жылга чейин 30 миллиард доллардын тегерегинде ички дүйнө продукцияны чыгарышыбыз керек. Аны кайсы жол менен ачабыз? Только жаңы ишкананы ачыш керек же иштеп аткан чоң-чоң ири компаниялардын жумушун масштабтуу жагынан караштырып, аларды кандай өнүктүрүш керек, ошол жакты да караш керек да. Иш кылып башка жол жок. Жаңы ушундай мекемелерди ачабыз, жаңы инвесторлорду тартабыз. Инвестиция жок болсо анда экономика да көтөрүлбөйт. Ошону ал азыр мына ушул министрлердин кабинетинин төрагасы Адылбек Алешевич ошону жакшы түшүнүп атат. Жергиликтүү акимдерде аны уже түшүнүп калышты. Булардан эми азыр сурайт да, мына быйыл бюджет ички дүйнө продукция районунда 2 миллиард сом болсо, силер 2030 жылга чейин 3 миллиард сомго чейин жеткизишиңер керек. Кайсы жол менен? Только инвесторлор тартыш керек, жаңы мекеме ачыш керек, жаңы ош орундарды ачыш керек. Иш кылып ушундай жол, башка жол жок.
14: Жакшы белгилеп атасыз да, жогоруда айтпадыбы, мисалы айыл өкмөттөн баштап деп белгилеп атат. Негизи биздин оюбузда, жалпыбыз билет, мисалы улуттук агенттик бар го, ошо атайын инвестиция боюнча ошого эле тиешелүү деген ой бар да. Мисалы бул канчалык айыл өкмөттөн баштап деген сөзгө дагы
12: бул кандай түшүнсө болот? Мына айыл өкмөттө жергиликтүү эгерде бизнесмен балдар ушундай бизнес идеяны көтөрүп, мына мен мондай тоокан ачат элем, тоок ферма ачат элем, чоң тоок ферма ачат элем, ошолорго шарт түзүп бериш керек. Эгерде бош жер болсо, бош жерди берип бериш керек. Эгерде мына балык чарба ачам деп атса да, канча жер бар, ылайыктуу жерлер бар да ушул жергиликтүү региондордо. Ошол жактан да караштырыш керек. Мына ошого тиешелүү биз мына региондорду специализациялоо деген максатында канча регион болсо ошончо региондордо могу жакта мал чарбаны өнүктүрсө болот, бул жакта болсо багбанчылыкты өндүрсө болот, бул жакта мына балык ферманы ачканга шарттар бар. Ошондойлорго жол ачып, ошондой бизнесмендер келсе аларга жол ачып бериш керек, инфраструктураны түзүп бериш керек, керек болсо жолдорду салып бериш керек. Буларга тиги алыска алыска Капчыгайга чейин ошол жерден эгерде балык ферма ачам десе же бал өндүрөм десе ушундай. Ошон үчүн азыркы убакта ушул төрага Адылбек Алешевич туура айтты, айыл өкмөттөн баштап мына мен деңгээлиме чейин кандай көйгөйлүү маселелер болсо көмөк берип, жардам берип инвесторлорду колдош керек.
14: Абдан жакшы. Азамат Керимбекович, мынакей сиздер бул иште эми жон териңиздер менен сезип жүргөн адамдар катары ишкерлер менен да жүрөсүз, анан сизге деле ушул суроодо бул канчалык маанилүү нерсени көтөрдү төрага? Анткени жанагы ушу көпчүлүгүбүздүн эле эсибизде айыл өкмөт көп тиешеси жоктой сезилчү да, бирок ошо баарыңар деп белгилеп атат да жардам берүү.
15: Биринчиден чакырганыңыздарга рахмат. Азыркы эми жалпы алып келгенде мамлекетте жакшы жагдай, жакшы динамика болуп атат. Экономикасы өзгөрүп атат. Өткөндө силер чакырганда да айтып кеткем. Бул жөн жерден чыккан жок. Бул мамлекет туура саясат алып барат. Экономикалычы. Ошо 2021-2022 жылга алынган налогу реформанын кесепетинен азыр бюджетте акча көбөйөт да. Ошол кезде. Бизге да анын жеткан таасири тийди. Президент өзү баш болуп ошол кезде кабмин баарын карап чыкты. Эмки кийинки этап Бактыбек агай айтып кеткендей азыр эми өсүш керек да. Биздин тармакты алганда бизге абдан чоң жардам керек. Биздики орто жана чакан ишканалар. Кечээ күнкү эле кичинекей ишканасы орто ишкана болду. Орто ишканалар чоң өсөйүн деп атат, масштаб пакетин деп атат, ошолорго жардам керек. Албек Алешович айтып кеткен нерселердин баарына толук кошулам. Бул жерде жөн эле кагаз түрүндө калбаш керек. Ошол жерде жергиликтүү бийлик, айыл өкмөтпү, акимби ким баардыгы мындай чогуу тыгыз мамиле иштеш керек да. Мамлекет менен бизнес чөйрөчү. Анан мен мындай айтып кетсем, буга чейин кайсыкана бийлик же кайсыкана кабин болбосун, көп жылдан бери бизде көбүнчө көмүскө экономикада жүрдүк да. Өзүбүз менен өзүбүз иштеп келдик, өзүбүз кыйналсак дагы эмне болсок дагы кредит алып, өзүбүздүн мүлкүбүздү коюп рисктин баарын өзүбүз алып келдик да. Эми азыр мамлекет жардам берсе бул абдан жакшы. Бизде эле ошо Минэконом, биздин тармакты Минэконом карайт. Минэкономдо ошол жеңил жана оор өндүрүү бөлүм бар. Ал жакта карап келгенде мынакей ал жакта деле айтып атат, биринчи очередь ички инвесторлорго поддержка бериш керек, значит кыргыз жарандарына, кыргыз ишкерлерге. Анан болбой калса анан чет мамлекеттен инвестиция тартабыз депчи. Мындай жалпы алып кеткенде бизге ошо президент бизди январь ошол эле кабмин болуп чогуу январь айында бизди кабыл алган, тигүү текстиль тармагынчы. Ошондо президенттен суранганбыз, бизге ошол госпрограмма бар. Ошо госпрограммага бизди дагы мындай кластер катары жел берип, чет мамлекеттен технологияларды алып келип берип, себеп дегенде биз азыр ушундай бир эмеге жеттик, чекке жеттик. Бизге жаңы технология, жаңы көз караш керек болот да эксперттерчи. Ошон үчүн мен мындай колдойм да азыркы мамлекеттин кылып аткан ишинчи. Азыркы динамиканы токтотпой дагы алып кетиш керек да. Азыр Орто Азияда ошол эле СНГ мамлекеттеринин арасынан биздики эң өйдөө тепкич, эң өйдөө көрсөткүч да. Азыр дүйнө жүзүндө мындай билинбегенден кризис болуп атса, биздин мамлекет ошого карабастан өзү аткан бул жакшы потенциал. Ошол эле чоң Россияда азыр ашып кетсе ВВП ички дүн продукциясы 1-1.5% тегереги болсо, биздики 10-10% тегереги болот. Бул абдан жакшы көрүнүш да. Ушул динамиканы сактап дальше алып кетиш керек. Ошон үчүн азыркы кылып аткан кабмендин негизи экономика кылып аткан салым бул абдан жакшы.
14: Абдан жакшы. Урматтуу каарман, биз менен болуңуз, телефон чалыңыз 0502-39-21-90 номер иштеп атат. Фейсбукта баракчага да түз чыгып жатабыз. Биздин конокторду эсиңиздерге салайын. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын окутуучусу, экономика жана каржылоо боюнча көз карандысы эксперт Бактыбек Шамкеев жана Кыргыз тигүүчүлөр ассоциациясынын жетекчиси жеке ишкер Азамат Керимбек уулу келген. Биз болсо ушул инвесторлорго, ишкерлерге колдоо системалуу болуш керек деп мынакей министрлер кабинетинин төрагасы белгилеп жатат. Жыйын өткөрүп ушул маселе дагы көтөрүлдү. Белгилей кетели, быйыл 113 өнөр жай объектиси ишке кириши керек. Биз болсо ушул маселенин тегеринде сөз кылып жатабыз. Бактыбек Алкасымович, сиз айыл өкмөттөрдүн жергиликтүү бийлик органдарда кызматкерлерди дагы окутуп жүргөн инсансыз. Анан ачыгын айтканда да бул жерде мисалы айыл өкмөт ошол келген ишкер, инвестор деп коелу, бутуна турган ишкерди колдой алабы, дарамети жетеби, ошол жана долбоорлоо маселесин көп көтөрөсүз го, ошол кандай экен, анализ жүргүздүңүзбү?
12: Жүргүзгөнбүз. Мына былтыр январда президенттин администрациянын алдында коллега өткөн да. Ошондо алар 3-4 жылдын ичиндеги жасалган жумуш ушул региондордогу фонддорду ачылбады беле. Региондорду өнүктүрүү боюнча анан долбоорлук кызма менен ушундай бизнести колдоо деген маселени карап чыгып, ошол кезде статистиканы караса 62% ушул региондордун фондунун акчасын колдонгон айыл өкмөттөр болгон да. Айыл өкмөт тиги район деңгээлинде, областтын деңгээлинде. Эмне себеп менен караса, долбоордук ыкманы жакшы билбейт экен да. Негизи ошол фонддон эгерде акча алам десеңер, долбоор жазыш керек да. Алар болса ошол жергиликтүү ошол өз алдынча башкаруу системада иштеген адистер долбоордун ыкмасын жакшы билчү эмес да. Кандай жазыш керек? Көбүнчө бизнесмендер билет да, алар мына кредитке кайрылат, тияка бияка кайрылса, проект аркылуу же бизнес план түзүп кайрылат да, акча алабыз деп. А ошол фонд деле ошол эле жол менен акчаны бөлүп берип аткан. Бирок ушул 62% акчаны колдонгон болсо 38% колдоно албай калды да. Акча бөлүнүп берген, бирок алар колдоно албай калды. Караса ушул долбоордук ыкманы жакшы көп ушул жергиликтүү адистер билбейт экен. Мына акимдерге өткөн жумада мен окууну өткөрдүм. Алар эми түшүнүп калышты. Алар деле айтып атышат, мына биз только социалдык тармактагы иш аракетти жасайбыз деген оюбуз жок. Бизди азыр эми мына экономиканы көтөрүш керек деп атышат да. Бизге ушундай көрсөткүчтөрдү берип атат. Эгерде биздин райондогу ички өнүм продукциябыз 2 миллиард болсо, биз азыр ойлоп атабыз ушул 3 миллиардды кантип жасайбыз. Ошол салык көбөйтө турган базаны кантип чоңойтобуз, кеңейтебиз. Бул значит мурунку иштеп аткан бизнесмендерде арыз деле, алар салык менен иштеп атпайбы, базага кирип. Алардын дагы үстүнөн дагы салык алар киргизе албайт. Ошон үчүн андан тышкары дагы жаңы иш чаралар, иш мекемелерди, бизнес, жаңы бизнестерди точкаларды ачыш керек. Анан ошолордон анан салык алып бюджетти толтурат. Башка жол жок. Ошон үчүн азыр мына ушул аким болобу, айыл өкмөттө иштеген адис болобу, же айыл өкмөттүн башчысы болобу, айыл башчысы болобу, алар азыр аны түшүнүп калышты. Сөзсүз мына мен буга чейин айтып кетпедимби? Кайсы ылайыктуу бизнес ошол жерден ачса болсо, ача турган мүмкүнчүлүк бар болсо, колдош керек. Тиги сырттан инвестор келип, мен мага мынау кызыктуу болуп атат, бул жакка бак таракты кетелек, мына ошол кайракы жер болсо, тап капельный орошение менен багбанчылык өнүктүрөбүз деген келсе, сөзсүз аларга жерди бөлүп бериш керек, керек болсо жолду салып бериш керек, электр энергияны тартыш керек. Бул ушул айыл өкмөттүн жумушу. А бизнес болсо анан кийин эгерде ошол жакта өзү эле анан кийин өнүгүрө баштайт. Ошондой жол менен мына Түштүк Корея 35 жылдын ичинде кандай жакшы жыйынтыкка келди. Алар ушул 70-ci жылдары жаңы программаны ачканда жаңы айыл, жаңы демилге деп. Ундон, Самуэль Ундон деген корейче. Мен ошондо барганда ошол пилот катары долбоорду көрсөткөн бизге. Ошол мына 35-40 жылдан бери ошол программа иштеп келатат. Өзүнчө айыл алар кандай де максаты менен алганда, айыл жергесинде шарт түзүп бериш керек, эл ошол жакка иштеп, айыл жергесинде өзүнчө бир бизнести да ачып, андан кийин ошол экономика кошумча иш чараларды ачып, кошумча салыктарды көбөйтүш керек да. Азыр ошол чоң программа, азыр мына айыл болобу же шаар болобу, шаарчасы болобу, бирдей эле айылда инфраструктура. Магазин десе магазин, ишылып эс алам деген, доступ алам деген точкалар бар, ишылып шаарда эле ошош болуп калды. А бизде болсо азыр айыл жергесинде ушундай жаштар тияка барат элек, бияка барат элек, бирок жумуш да жок деп атышат да. Ошон үчүн мына жаштарды калтырыш үчүн, аларга шарт түзүп бериш үчүн ушундай демилгелерди колдош керек.
14: Төрага бекеринен белгилеп жаткан эмес экен.
12: Сөзсүз мына ошол биздин эле бир сөз бар го, ааламга жол айылдан башталат деген. Мына ааламдагы жеткен ийгиликтери болсо айылдан башталат да. Ошон үчүн ушул айылга көңүл буруш керек, айылдагы иштеп аткан кызматкерлерге тренинг өткөрүш керек, түшүндүрүш керек, окутуш керек аларды да. Мына азыр 2012 жылдан бери атайын мыйзам бар, КЧП дейт, жеке менчик жана өкмөт аркылуу өнөктөштүк
14: жакшы көрсөтүп атат өзүн э.
12: Ооба, азыр мына 300-ден ашык уже проекттер ишке ашып атат.
14: Көп угуп атабыз.
12: Ооба, мен азыр точно мындай статистиканы айта албайм, бирок 2012 жылы 2-3 эле проект болчу. Анан кийин аны кайрадан караштырып дагы жеңилдетип атайын ошол агентство түзүлгөн. Ошону инвестиция тартуу боюнча агентство, азыр аны болсо өкмөттүн астында мурун мен экономиканын астында болсо азыр өкмөттүн астында түзмө түз азыр мына президенттин администрация менен иштеп атат. Эгерде инвестор чоң ири инвесторлор келсе аларга шарт бериш үчүн бир топ закондорду азыр өзгөрттү, жеңилдик аларга берди. Ошол
14: жакшы, абдан жакшы. Азамат мырза, негизи бул Бишкек шаарында, чоң чоң шаарларда жакшы да. Мисалы Бишкек шаарында экономика министрлиги долбоорлорду колдоп коштоп жүрөт да, аягына чейинчен. Анан айыл жергесинде кандай ойлойсуз, кайсы иштерде мындай басым жасаш керек да? Мисалы жаңы иш баштайм деп аткандар кандай көйгөйгө туш болушат көбүнчө? Мисалы жана агай айткандай, мейли тигүү бир кичинекей цех ачам десе деле, тоокан ачам десе деле.
15: Эми биринчиден ошо Бактыбек агай жакшы айтып кетти. Биринчиден ишкерлер ошол эле бизнес планды түзгөндө туура Бишкекте. Анан бизге бар эле ошо айыл өкмөт болобу же

0: Алло.
1: Эй, отабыз, айтыңыз.
0: Мен кеминден чалып аттым эле. Мен жаңы эле радиодон угуп атам, бул айыл чарба министрлигинен жооп берип атышабы?
1: Жок, бул биздин атайын коноктор келген, биз ушу инвесторлор, ишкерлерди колдоо боюнча кеп кылып атабыз айыл жергелеринде. Ушу
0: баракелде, ошол мен деле мындай суроо берейин дедим эле, бере берсем болобу?
1: Айтыңыз, айтыңыз.
0: Алло,
1: сурооңузду бериңиз, мүмкүн жооп болуп калар.
0: Мен ошо кемдир районунан чалып аттым эле. Бул өзүмдүн сарай бар, анан жанымда 4-5 гектарга жакын жерим бар. Анан ушу шартка байланыштуу неме болуп калды. Азыр мал салым барын тең балдарга таратып берип, анан өзүм эле сарай жагы калдым эле. Кемпирим өтүп кеткен. Анан ошого караштуу жерге келип мал карап, же болсо мал менен турчу адам болобу, полеге да жерибизге дагы жер жемишти неме бакча өндүрүп, ошондой жагынан келчү инвесторбу, эме болсо болот болду экен деп сурайм дедим эле.
1: Түшүнүктүү, сиздин сурооңуз түшүнүктүү, рахмат сизге атайын байланышка чыкканыңызга. Эми тиешелүү эле адистер жок, бирок ошентсе дагы мындай жолдору кандай экени мүмкүн, сиздин ошо бакча, мүмкүн сарайыңызды колдонууга мүмкүнчүлүктөр болуп калабы, ушул жөнүндө да мүмкүн кыскача ой бөлүшүп кетесиз агай.
2: Бул жакшы суроо. Негизи азыр ушундай шарттар көп да, айыл жергесинде үлүш алып, анан кийин балдары чоңоюп өзүнчө бөлүнүп, анан кийин ушундай аксакалдар өздөрү алып, бирок иштеткенге азыр мындай же чамасы жокпу, же ден соолугу жок болсо, бирок ошол жер бош калбаш үчүн азыр мына реклама аркылуу арендага берсе болот, керек болсо ошол эле айылдан мүмкүн чыгат жерди көбөйтөйүн деп. Тиги мына Таласта азыр жер калбай калды. Таласта азыр мына новуяны өнүктүрүп атат. Азыр ошого аябай көп көңүл буруп, жаңы сорттордорду алып келип, жер жок. Арендага алам десе жер калбай калды. Андан тышкары мына азыр жаңы мындай кандай десем акча алып келе турган пайдалуу мындай отрасльдар чыгып атат. Клубника өстүрүү, малина өстүрүү деген Сокол Чүй облусунда көп болуп атат ушундай мисалдар. Андан тышкары эгерде ушул 5-6 гектар бар деп атпайбы, мүмкүн арендага берсе кызылчаны өстүрөт, бирөө жерден сурап акчаны, жерди, же мүмкүн багбанчылык, эгер ошого ылайыктуу жер
1: болсо мүмкүнчүлүк бар экен да.
2: Мүмкүнчүлүк бар, просто өзү мындай аракет жасасын да,
1: жакшы
2: табылат арендага алам деген балдар.
1: Урматтуу каарман, аракет кылып көрүңүз, мүмкүн мына жер тартыш болуп атат азыр. Жакшы, бир мүмкүн айыл өкмөтүнө барып кеңешип да көрүңүз, кийин адистер келсе ушул маселени дагы сурап көрөбүз сизди, кандай болот экен. Рахмат сизге. Азамат мырза, сөзүңүздү уланта берсеңиз, жана ошо ишкерлер кабыл ала турган көйгөйлөр жөнүндө айтып атпайсызбы? Анан айыл жергесинде көбүнчө ишкерлерди колдоп коштош үчүн шаардагыдай эмес да, мисалы министрлик өзү колдоп коштоп атпайбы долбоорлордучу айылдагы?
3: Негизи бизде ошол эле кабминде экономика блогун Амангелдиев Данияр Жолдошович карайт, биринчи вице премьер. Мынакей азыр өткөндө биринчи жолу импортный экспортный совет болду, мен айтып кеткенбиз керек. Ошол жерге баардык ассоциациялардын баарын чогултту, ар бири министрликтен келди. Бул жерде мамлекет туура ишти азыр алып барып атат. Негизичи мисалы онлайн мындайча айтканда созвондор болот, Минэконом менен айыл чарба барымынчы. Ошол жерде айыл өкмөтлөр, акимдерге мындай ошо ишканалар Минэкономго кайрылат да кат мененчи, ошолор караган. Анан кийин бул жерде эң биринчиден ошол бизди элди ошо финансовый инструменттерди туура колдонуу менен ошодон баштайт элем да. Кандай бизнес план жазыш керек, жөнөкөй эле бухгалтерский баланс, фин модель, эртең ошол жерде иштетсе бир жылдан кийин кандай пайда көрөт. Бизде Кыргызстанда эми аграр сектору, айыл чарба сектору жакшы өнүгүп келе атат. Мынакей айыл банк бар, А банк, башка да банктар бар, фонддор бар, көп акча каржылайт, берет, возможность бар. Жергиликтүү иштерге, жергиликтүү ишкерлерге биринчи ошол кандай гана иш баштардын алдына биринчи ошол мындай да, эми менин жеке оюм да, адам эмнени жакшы көрсө

0: Заңын қолынан келсе, ақша жағын есептеуші, бірінші қолынан немене келеді? Айл чар болса, айл чарба, швейный цех болса, швейный цех. Ошол эле птица фабрика болса, птица фабрика, жер иштети, ошон көрүш керек да, өзүнүн алына жарашачы. И бир какой-то стратегияны түзүш керек. Бир жылга, эки жылга, үч жылга, анан ошого жараша иш башташ керек. А бизде көбүнчө, бул болот атты ошону баштай калып, аягыны жок да. Ошон үчүн биринчиден тура алыш керек, иштечи башташ керек. Мамлекетте да мына программа жүрүп атат, бир айыл бир продукт. Ал бар. Президенттин демилгеси менен 2024 жүз ишкана деген долбоор чыккан. Келип сонун проект, бизнес план жазсаң, мамлекетке алып келип көрсөтсөң, ошол эле айыл өкмөткө, айыл өкмөт акимге алып барат, губернаторго алып барат, анан Минэкономго жазса, если действительно жакшы пайда алып келе турган проект болсо, аны мамлекет колдоп жардам берет. Анылбек Алишевич өзү айтып атпайбы? Келгиле жардам бергиле деп атпайбы? Анан дальше уже адамдардын, элдин өзүнүн. Мамлекетте акча бар. Бир какой-то 5 жыл мурун жок болчу.
1: Пайдаланбай да калатпайбы.
0: Анан кийин элдин өзүнөн да. Анан жаштардын баары шаарга эле кетип атат. Мындай кичине мындай стратегический ойлонгондо ошол эле оондун прогнозу боюнча урбанизация болот. 2050 жылга чейин. Жаштар айылда калбайт. Баары шаарга кетип атат. Баардыгы жакшы жашагысы келип атат. Аларды кармаш үчүн, значит, шарт түзүш керек. Жок болсо кетет да. Баары кийиси жегиси келет, айылда кийиси жок. Мисалы мен өзүмдүн ишкерлериме айтам, менде бар жаштар. Эмнеге келдиң шаарга? Кийиси бар да, цум бар да. Ушул жака барсы келет да, жакшы жашогочу. Анан азыркы жаштар биз келечекти. Анан кийин алар мындай оор жумуш кылгысы келбейт, ачык сөз. Мен башка жагын айтып кетейин, мына байке айтып атпайбы, иштеген киши жок депчи. Бизде азыр өзүбүздүн колубуз жетишпей, дүйнө жүзүндө кадровый голод болуп атпайбы? Россияда да, бизде да ачы. Мына жетишпейбиз, Бангладеш, Индиядан алып келип атабыз. Бангладеш жарандары качып кетип атат. Кайсы жерге акча көбүрөөк төлөсөчү. Мисалы, контракт боюнча швейныйга келип, тиккенгечи
1: качып кетип.
0: Сураштырып келсең, көлгө птица фабрика качып кетиптир. $500 төлөйт. Кайка качып кетти? Стройкага качып кетти. Анан кийин ушуну дагы мамлекет туура көзөмөлгө алып, эгерде өзүбүздүн кара жумушка адамдардын колу жетпесе, анда чет мамлекеттен код алдырып, ачып алдырып
1: көрүш керек. Тартипке
0: келип. Тартипке келип алып келип иштетсе, иштетет. Мисалы, ошол эле Россияда 10 жыл, 20 жыл мурун мен деле өзүм миграцияда барып иштеп келгем. Барып ошол жерде мындай кара жумуш кылбасам дагы иштеп келдик да, көп кыргыздар барып иштеп, кара жумуш кылып келип, бутуна туруп кайра келдик да. Вот ошондой эле биздики да кыргыздар жакшы жашап баштадык да. Экономика көтөрүлүп атпайбы? Жөнүнө көтөрүлбөйт да. Значит, эл жакшы жашап баштады. Значит, кара жумушка уже жок. Значит, алып келиш керек. Ошол жак, ошол саясатына караш керек да.
1: Жумуш
0: жагынан дагычы.
1: Абдан жакшы. Бактыбек Абылкасымович жана министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Алайышевич сөзүндө белгиледи да, ар бир министрге 1-2-3 эми туура келип атпайбы ишкана депчи, ошонун отчетун алабыз деп атпайбы. Анан бул ыкма мурда жок болчу, билесизби? Мындай министрлер түзмө түз бир ишканага барып ишкананы көзөмөлдөгөн, бул Өзбекстанда болгон э ушундай. Негизи ушул ыкмага кандай түшүндүрмө бересиз?
2: Бул туура ыкмада негизи былтыр башталган 125 объект, жаңы объект түзөбүз деп кабинет министрликтин ушул мүчөлөрү бар, ошол жоопкерчиликти өзүнө алышты. Бир 5-6 ушундай мекеме, жаңы мекемени ачып, аны кураторствону алып, министрлик 4-5 мекемени алды. Минэконом 4-5 экономиялы, тиги госагентство жана башкалар жерде 20 чарты биздин өкмөттүк мекемелер ушундай жоопкерчиликти алды да. Яна ар бир министрге ушундай бекитилген да, сен буга жооп бересиң, сен буга жооп бересиң деп. Ошон үчүн мына ошол жөнүндө бүгүн да айтып аткан, өткөн жумада айтып аткан, мына 113 мекеме, ошонун ичинен 20 чактуу азыр көйгөйлүү маселелер көтөрүлүп атат. Ушундай аларга тиги сөгүшпедим дедиби, жанагындай иш. Мен аны түшүнүп атам. Ансыз болбойт. Конечно, өзүн функционал боюнча өзүнүн ишин алып барат министрлик. Бирок мындай стратегический көз караш болуш керек да. Азыр мындай биз колдобосок, эртең анда ошол эле ичкинин продукциябыз көбөйтө албайбыз. Ошон үчүн аны азыр мына бекитип, аларга моюнуна жоопкерчиликти илип сурап атышат да. Мына жылдын аягына чейин ай сайын биз ушундай чейин өткөрөбүз. Мен көзөмөлдөймүн, керек болсо мен ойлоп атам да, эгерде мына 113 мекемени ача албаса, ким тиешелүү ошо кайрылып көйгөлү маселени чечпесе анда кийин сөзсүз анда кандай десем чараны көрөт да аягында жылдын аягында. Бул деле как өзүнчө бир көрсөткүч болуп калды да буларга ошол кабинет министрлеринин мүчөлөрүнө
1: жоопкерчилигиңер каралат
2: деген маселе. Жоопкерчилиги сөзсүз. Негизи бул азыркы маселе аябай керектүү нерсе.
1: Жалпы мамлекеттин өнүгүүсүнө анан сиз мындай өнүгүү стратегия пландар жөнүндө жакшы билесиз. Буга чейинки баягы КИКТе иштеп жүргөнүңүздө ошол жакта да маселелерди ушундай баштагансыз. Анан жанагы өнүгүү программасы деп атпайсызбы 2030-жылга чейин? Ошо реалдуу мындай амбициялуу пландар болуп атпайбы? Анан ошого кандай көз карашыңыз?
2: Мына мен ушул планды караштырган ушул былтыр жылдын аягында анан кийин январь февральда биз карап чыгып өзүбүздүн да сунуштарыбызды бергенбиз академия аркылуу. Ошол жерде кандай десем дагы эле процессный ыкма болуп атат да, процесске эле көңүл буруп план иш чара планы ушул кайра эле ошол мурункудай эле процесстер. Бирок проекттерди да сурап атат долбоорлорду. Долбоор бир министрлик долбоор аркылуу ушундай сунуштарды киргизип атат, мына эл чарба министрлиги долбоор аркылуу. Бирок мындай кандай десем мен мурунку стратегиялык документти 2026-жылга чейин ошо өнүктүрүү стратегияны карап чыккам. Ошол жерде 182 долбоор болчу. Мен билишимче бир где-то көп болсо бир 10-15 эле процент ишке ашты. Калгандары ишке ашкан жок, кайра жаңы эле могу жаңы планга кирип атат да. Же каражат жетпей калдыбы, же ишилип тоскоол болдубу, же негизи ушул долбоордук ыкма бул аябай эффективдүү механизм да ушул планды аткарыш үчүн. Бирок былтыркы ушул мурунку план стратегиялык документ ал ишке ашты. Ошол жерде негизги мындай көрсөткүчтөр болчу. Мына 10 миллиард долларга чейин жеткизебиз деп 10 миллиард же 12 миллиард беле азыр 12 эмес 20 миллиардга чейин былтыр 22 миллиард ички дүн продукция көрсөткүчкө чейин жетпедикпи? Ошон үчүн мына ушул былтыркы планды быйыл бүтпөй былтыр эле кайрадан карап чыгып жаңы планды 25-жылдан 30-жылга чейин 5 жылдык план менен азыр мына 1 жылга эрте түзүп ишке ашырып атат. Потому что мындай негизги көрсөткүчтөр эгерде мурунку планда 4-5% тегеренде өсүш болуш керек эле жыл сайын 4-5 эмес мына акыркы 3 жылдын ичинде 10% ашык болуп атат. Ошол азыркы мындай темп менен мына 30-жылга чейин минимальный 8% болуш керек деп ушундай көрсөткүчтү койду. То есть мына мүмкүн менин оюмча ошол 30 миллиард доллардын тегеренде ички дүн продукция менин оюмча бир 29-жылга чейин деле биз ашып кетет эгерде ушундай темп менен
1: барса
2: 29-жыл ошондо андан кийин жаңы план стратегияны түзүш керек. Бирок мен айтып кеткендей ушул долбоордук ыкма көп ишке ашкан жок алиге чейин. Ошону азыр ишке ашырыш керек.
1: А негизи ушу мурда окчу эмеспиз да ушундай баланча жылы биз баланча миллиард баланча болобуз деген так так цифраларды окчу эмес элек
2: да? Жок, бар болчу, бирок аны мындай маалымат катары дайыма дайыма элге айтып түшүндүрүп ушундай компания жок болчу. Азыр болсо ушундай ыкма менен азыр айтып атам. Мына совет убагында бизде 5 жылдык пландар болчу. Ушул 5 жылдык план биз сөзсүз билчү. Мына Кыргызстан азыр мынча 40 миң тонна жүн өстүрүп атабыз. 1985-жылга чейин 40 эмес уже 50 миң мисалы келтирип атам. Мүмкүн башка цифралар болчу, бирок эсимде бар 40 миң тоннага чейин биз ушул жүн өстүрчүк да ошол кезде. Ар бир 5 жыл сайын ушундай көрсөткүчтөр болуп мынча тонна эт өндүрөбүз, мынча тонна картошка өндүрөбүз, мынча тонна буудай өстүрөбүз деген көрсөткүчтөр болчу.
1: Жакшы экен да.
2: Жакшы да.
1: Абдан жакшы. Азамат Керимбекович, мынакей мамлекет башчы өзү кызматына киришкенден баштап эле ишкерлерди, инвесторлорду колдоо ушул маселени көп көтөрүп жарлыгын чыгарып ушинтип келет да, мораторий да киргизет кээ бир учурда. Анан ушу ишкерлер чыны сезип атабы, азыр кандай ойлойсуз, ушу жеңилдиктер жетип атабы? Ишкерлер арасында жүрөсүз да, каржылык колдоолор да бар, укуктук жагынан да мындай коргоп жатат. Ушул маселелерге мындай кандай карап атышат ишкерлер, натыйжасы тийип атабы?
0: Түз эси кыска айтып кетсекчи, азыр сонун жагдай бар да. Бул эми кошоматчылык эмес, буга чейинки бийлик буга чейинки президенттерге чейин мындай жардам көргөн эмеспиз да. Азыркы президентибиз 6-нчы президент да, мындайча айтканда. Буга чейин айтып атпаймынбы, биздин тармак, башка тармактар өзү менен өзү иштеп келген да. Мамлекет көңүл бурса бурду, бурбаса жок. Анан азыр президент чоң-чоң мындай масштабдуу проекттердин баарын бүтүп, азыр мен сезип атам, мына орточо чакан бизнеске жардам берет. Өзүнүн ошо администрацияга чакырып, закрытый заседание кылып, бардыгын чогултпай, конкретно мынакей текстиль тигүү тармагын чакырды. Эмне проблемаңар бар? Мындай бир да жолу бир да президент чакырган эмес. Чакырдым мына 20 эсимде жок, январдын ортосунда. Биз суроолорду даярдап барганбыз. Президентке берейин дегенбиз. Бирок президент почти 80% суроонун баарына жооп берсе болду. 15 минуттун ичинде. Бул означает, что Минэконом, правительство иштеп атты, билет да. А президент алардан талапты кылып атат. Эмне кылып атасыңар, эмне иш кылып атасыңар. Ошол жерден президент 6% менен кредит берилет деп берген, бирок президенттин фондунан, өзүнүн президенттик фонддон каржылап, ошо 300 миллион сомду фонддон каржылап 0% менен берди. Мынакей азыр 500-500-ден ашык ишкер заявка подавать этти. А банк, элдик банк анан кайсы да үчүнчү банктан берилди да акчачы, госбанктарданчы, мамлекеттик банктардан. Бул жок да, мындай эч кимге берген эмес да. Азыр Россияда процентный ставка центробанктыкы 14.5% болуп атат. Бизде учетный ставка, а бизде болсо бекер кредит берип атат. Бизде мисалы ошол эле Өзбекстанда там текстиль жагына чоң жардам берет, өзбектерде жок андай, казактарда жок андай, орустарда жок. А биздин президент колдоо берет деп атса жакшы да. Дальше бериш керек. Аз пайыз мененчи. Анан бул жерге президенттен суранганбыз программа депчи. Азыр Минэкономдо жүрүп атат. Программа развития текстильной швейной отрасли 2030 жылга чейинчи. Бактыбек ага айтып кеткен, бул процесс эле да, эми ачык айтканда мен да как жеке иш катары кагаз түрүндө калып кетип атат, бирок ишке жайдан кирип атат да. Бирок азыр мына кирди да. Азыр ишке кирип, мамлекет өзү кирип, эмне керек, эмне проблема бар, жер болсо жер маселеси, каржылуу болсо каржылуу маселеси, барчана жардам берип атат да. Ошон үчүн азыркы президенттин саясатын толук колдойбуз. Ишкерлерге жардам берип атат. Анан бул жерде да айтып кетип турган нерсе, кер кишилерге акча тийбей калып атат. Эмне себептен? Көмүскө иштеп келген. Азыр ак таза иштеген заман келди да. Президенттен бир эле талап болду. Ак эле иштегиле, налогду төлөгүлө болду. Жардам беребиз. Ошол анан кийин азыр бизден дагы если өнүгүп өзөбүз десек, бизге технологический жактан жардам керек болуп атат да. Ошо Кытайдын технологиясы, потому что бизде ошол эле тигүү машинкалар, оборудованиялар мындайча айтканда эскирет да. Бир 5-10 жылга арттабыз да. Аны алып келиш үчүн бизге ошо чоң-чоң компаниялардын технологиялары керек, аны тартыш керек. Чоң-чоң фабрикалар куруш керек. Мынан кийин азыр WhatsApp группаларда жазып, аренда кымбат бизде Бишкекте. Аренда $5 үйдө квадрат метри. Бир 100 квадрат алсаң $500 төлөйсүң. То свет башкасы бар. Анан иштеп келиш керек, машинка жабдык алыш керек. Ошол жагынан кичине кыйынчылык болот да, ошол жагынан эми жардам берсе иш болот.
1: Билет болуш керек дагы, жанагыча өзү президент кабыл алып түшүнүп маселеңиздерди. Абдан жакшы. Анан Бактыбек Алкасымович, сиз аябай эмне ар тараптуу инсансыз, каржы жагынан өзгөчө. Анан дүйнөлүк каржы система, дүйнөлүк каржы уюмдар, ушул жактан акча тартуу жөнүндө сурагым келип атат да. Анткени татаалбы же эмне жөнөкөй ишкерлерди тартканга мүмкүнчүлүк болобу, болбойбу, кандай да ошол жакта шарттар?
2: Мына Сингапурду айтсак, булар болсо инвесторлорго тем эле жолду аябай ачып берген да. Тим эле кайсы жагынан болбосо да, ошолор эң нерсе ошо инвестиция тартуу деген маселени алар политика деңгээлине көтөрүп, ошол инвесторлор көп келип, анан мына Сингапур азыр ушул эң өнүккөн өлкөгө кирип атат да. Могу эч күнүм продукциянын бир кишиге алардыкы биринчи орунда азыр $130,000 бир кишиге жылына. Кыргызстанда азыр биз $3,000 тегерегиндебиз да. 2030 жылга чейин биз $4,500 чейин жеткизишибиз керек да. Ошондо биз мындай эми өнүккүп аткан өлкөлөрдүн арасына киребиз. Бирок мына Түштүк эле Кореяны алсак, аларга азыр $40,000 тегерегинде дагы алыс. Бирок азыр ушундай темп менен эгерде 10-11% менен темп өсүш болсо, анда сөзсүз ушул Түштүк Кореяны жетсек болот да. Бирок ар барда эле ордунда калбайт
1: алар.
2: Ошон үчүн биз өзүбүзчө бир стратегияны түзүшүбүз керек да. Азамат мырза да айтып атпайбы, сөзсүз стратегия керек. Ар бир отрасль болобу, тиги бир ушундай тармак болобу, ар бир тармакка өзүнчө бир мындай стратегияны түзүп берсе, андай мындай проценти жок кредиттерге жол ачып берсе, анда алар бизнесмендер өнүгөт. Бирок аларды айтып аткандай жаңы технология менен камсыз кылыш керек. Эски технология менен биз эч кимди аша албайбыз. Эм көп болсо мындай керек деген мүмкүн. Өзбекстанда, бирок Өзбекстанда эле карабайсыңар, алар кандай темп менен өсүп атат да. Негизи алар Америкага иш сапар менен барганда, ошол жерде президенттер жолукканда ошо интернеттен окуп алдым. 200 миллиард долларга алар проекттерди сунуштады.
1: Дагы эле долбоорлоо
2: маселеси. Дагы эле долбоор маселеси. Мына алар азыр ушундай Казакстан болсо 30 миллиард долларга. Кыргызстан болсо эсимде жок, 1.5 миллиард, 2 миллиардтын тегеренде эле. Вот ошон үчүн азыр мына жаңы тияка посол дайындалып атат. Ушундай ага да ушундай стратегиялык жумушту бериш керек да. Өзбекстан 200 миллиардка чейин жеткизтиби? Жок дегенде 10 миллиард, 20 миллиардка чейин жеткизгиле деп ушундай тапшырма бериш керек. Ар бир биздин элчилигибизге мындай өнүккөн өлкөлөрдө ушундай тапшырма бериш керек. Эгерде Германия болобу, ошол жактагы технологияларды бияка тартыш керек. Кытай болсо ал өзүнчө эле азыр уже алдын ала эң алдыңкы өлкөлөргө уже айланып баратат да, жаңы технологиялар боюнча. Строительство болобу, тиги машине чыгаруу отрасль болобу, же космический космосту өнүктүрүү жагынанбы иш кылып үйрөнүш керек.
1: Туура белгилеп атасыз, негизги баягы инвестордун азыр акчасынан дагы жана жаңы технологиялар жакшы маанилүү болуп атпайбы? Абдан жакшы. Азамат мырза, негизи ушул баягы ишкерлер чөйрөсү кайра эле да мындай бюрократия жөнүндө сурагым келип атат да. Азыр абдан мамлекет башынын тапшырмасы менен ушул көйгөйдөн арылуу жүрүп атат да, этаптар менен аза аймакта болуп атат. Анан көбүрөөк ушу ишкерлер кабылса керек. Бул мында кандай маселе?
0: Мен мындай ошо Минэкономда комиссия бар да, биздечи ошол жакта мүчөбүз да. Анан кийин жалпы болуп кеткенде мынакей азыр президент Аяз Байетовду вице премьер кылып дайындады. Дебюрократизация госорганов. Барьердин баарын алып атат да, сынбаган көп жылдан бери турган барьерлердин баарын сындырып атат да. Мурдакы орто звенодо отурган чиновниктердин баары креслолордон отуруп жылбай атканда президент жылдыртып атат, иштетип атат, тургула иштегиле депчи, кабинетиңерде отурбага деп. Биз көрүп атабыз, иш болуп атат, иш жүрүп атат. Бюрократия жок дебей бар, бирок чекесинен кетип атат. Өткөндө мен сизге да айтып кеткем, мынакей бизди Данияр Жолдошович кабыл алды. Проблеманы айтканбыз, кыргыз стандарт боюнча бизде ошо декларация, сертификатты алыш боюнча пожарная служба менен санэпидстанцияга справка алыш керек. Эми бул эми гостелеканал, эми айтпаш керек, бирок бюрократия абдан чоң эле. Ошону сурандык эле мына 2 жуманын ичинде чечип берди.
1: Жок, ал
0: жок, уже болду все. Мурда аны алыш үчүн ошол актты аркасынан жүгүрчү пожарник менен санэпидстанция инспекторлордун аркасынан. Ар бир райондо бирден инспектор экен. И то анын очередь жазылыпчы. Вот ушул бюрократия. Аны айта албайбыз, эч ким суробойт. Ар ким өзүнүн ЖСН жеке ишкер бар, бизнесинди кыласыңбы же ошо инспектордун аркасынан жүгүрүп жүрөсүңбү? Чечпеди, чечти. Акча жагын чечип берип атат, башка кылып атат. Минэкономда болсо тынбай чалып-чалып сурап турат. Эмне проблемаңар, эмне көйгөйүңөр бар?
1: Силер көзүнчө.
0: Өзүлөр чалат. Чалбачы да болчу. Мен ошо өйдөдөн айтып атат да.
1: Өнөктөштүк.
0: Алыбек Алешович өзү айтып атпайбы? Иштейт да. Анан мынакей бул жерде министр Сыдыков Бакыт Төрөмүшовко да рахмат. Өзүн чакырып сурап кабинетинечи, эмне болуп атасыңар? Бизди күрүп эткен замминистр Искендер Сенгелдиевич, начальник управления по промышленности Арслан Базиев, ошолор карап атат да биздичи, байланыштабыз да. Бюрократия чекесинен кетип атат, иштеп атабыз. Президент болсо цифровизацияда атат, баары электронный документ оборотко өтүп атат. Эми мындай кичине биздин эле тармактан чыгып мындай кеңири караганда ошол эле түндүк. На справкалардын баары через түндүк алып атабыз. Мурдакыдай налоговый электронный документ оборот, мурда барып очередьте налоговыйда турбайсың, баарын кабинетиңен кирип эле личный кабинетиңен тапшырасың. Бул эмне цифровизация эмеспи? Болуп атат да. Болгон иште болгондо айтыш керек да. Болоткан иштечи, ошол иштер болуп жүрүп атат. Эми кимки кадам? Айтып атат бизге эмне көйгөй проблемалар болбо, бизге айткыла депчи. Анан бул жерде азыр эгерде азыркы темп менен бийлик ушундай кабмин бизге көңүл буруп, биз жеке иш эме бизнес, ай мамлекетке биздин иши жокту дей, мындай бир көпүрө, мост түзүп чогуу иштешсек, биз буга чейин мамлекеттин жардамы жок ушундай деңгээлдерге жетип отканбыз. Азыр мамлекет бурса, будан дагы көп эмелерге жетишебиз да. Мындай жетиштиктерге алдыда чоң адамдар. Поколение өзгөрүлүп атат. Назымна Минэкономда мен эмеде Лехпромдо 2015 жылдан бери барганда жалаң возрасттагылар эле, азыр барсам жаштар көп ужечи. Минэконом өзүнө уже состав меняется уже. Принятие решений меняется. Искусственный интеллект көрөт атат, цифровизация болуп атат, жүрөт атат. Ошо менен биздин да мамлекет тишетте калбай кетип атат да. Президенттен отурсаңбы, планшет менен отурат. Планшет менен отуруп калат да. Азыр Минэконом барсаң баары планшет менен отурат. Уже принимает решение бат-бат кылат да. Ошол жагын мен байкап атам да. 5 жыл мурун кандай эле баары кагаз түрүндө болчу. И азыр кандай? Өзгөрүү чоң. Ушу динамиканы калтырбай дальше өсүш керек.
1: Сөзсүз. Абдан жакшы. Бактыбек агай, мынакей суроомду да унутуп калдым. Аябай берилип жана.
3: Жок, жакшы кетип келди Азамат мырза.
1: Негизи баягы мындай өзүңүз көйлөп атасыз, ушу бюрократия жөнүндө, Кыргызстанда реформалар жөнүндө, реформатор катарындагы дагы бир эмеңизди айтсаңыз да, салык жагынан реформа жакшы жүрдү. Мына айткандай эле салыкты төлөп калышты, дагы көп жүрдү. Мына бюрократияны айтып атабыз, ушу реформаларга кандай карайсыз?
2: Ушул былтырда, былтыр башталбады эле, мартта эле ушул дебюрократизация боюнча указ чыгып, президенттин указы чыгып, ошонун негизинде алар бүт ушул кандай тоскоолдук бар бизнес үчүн, тоскоолдук бар, анан ушул уже иштебей турган мыйзамдардын баарын чогултуп, же мындай өзүнчө бир положениялар бар болчу, биз бирине каршы чыгып, ошолордун баарын тактап, где-то бир мен кандай бир где-то бир 40-50%ге чейин алар уже кыскартты да, жокко чыгарды. Мына эми мына азыр ушуну дагы кандай санариттик жол менен жеңилдетсе болот, мына айтып кетпедиби жаңыр, э азыр отчеттер санариттик жол менен, мурун болсо очередке турасың, мен деле жеке менчик ишкермин да, как тренинг берем, изилдөө жумуштарды жүргүзөм. Ошонун негизинде биз мурун канча тияка барасың, очередке турасың, азыр болсо бүт эле кабинет ачасың, кабинет аркылуу эле баарын жабасың, тиешелүү салыкты төлөйсүң и болду, ушу менен жүрөсүң спокойно. Эч ким чалбайт сага, эч ким айтпайт. Мурункудай эмес да. Ошо алар наоборот өздөрү мындай айтып атышат да, дагы кайсы жол менен силерге жеңилдик берели да. Мына Турция ошол жол менен малый средний бизнести көтөрдү да. Биз деле азыр ошого көңүл бурушубуз керек. Кичи жана мындай орто бизнести, чакан бизнести колдош керек. Японияда 70% ички дүйнө продукцияны ушул малый бизнес берет да, чакан жана орто бизнес. А бизде пока көбүнчө ошол тарапта көбүнчө ири-ири компанияларда. Бирок азыр мен деле көрүп атам, ички дүйнө продукция кандай десем секторлор уже көрүнүп атат, услугалар көбөйүп атат, вот услуга аркылуу коммерциялык жумуштар, бизнестер ачылып атат. Андан тышкары мына кайра иштетүү айыл чарбасында Бакыт Төрөбаев мурун айыл чарба министрликти башкарып атпады беле, ошондо эле ал мына биздики 4-5 жыл мурун 12% кайра иштетүү, то есть биздин ички дүйнө продукциябыз кайра иштетип 12% кайра иштеткенбиз да. Азыр болсо мына 20%ке жетейин деп калды. 2030 жылга чейин 50%ке чейин тапшырма берилди. Мен оюмча бул бир аз оптимист, бирок мен ойлоп атам, эгерде күндүгү ошону сураса жаңы министрден анда сөзсүз
1: ишке ашат. Убактыбыз аз калды. Азамат мырза, мындай суроо да, жана сиздин сөзүңүздөн улам айтсак болобу, ишкерлер мисалы мамлекет башчы талап койчу эмес беле, текшерүүчү эмес, өнөктөш болгула депчи, ошол маселе аткарылып атат окшойт, э
0: бардык жерде эмес, бар да, азыр мурдактай эмес да. Азыр если проблема болсо, бир маселе чечилбей атса, башкача көз караш менен карап калды да мамлекеттик ишкерлерчи. ошол эле налоговый проверка келеби, же ошол эле Север электродан келеби, уже мындай подход мурдамда пара алып башка болсо, азыр уже башкача. Азыр ачык айкын барында таза иштеп келе жатабыз да, Кудай буйрусачы. Ушул жол менен кетсек. Мен көзүм жетет. Кудай буйруса мен динамиканы карап отам, чет мамлекеттерди, конкуренттерди, ошол эле Өзбекстанды, Кытайды изилдеп, Россияны карап отам да. Биздин тармак тигүү жана текстиль тармагы, ошол эле өндүрүү жагычы, переработка. Экономика жөнүн өскөн жок да. Бул жөнүн алып туруп эле жазып койгон жок да. Бул реальный цифралар да. И дагы өзөт да. Бул только мен ойлойм башталышы депчи. Бул азыр ушул соседтерде тегерек чекеде мамлекеттерде биздикинде рост болбой атса, а биздики өзү атабыз. Дагы керек да. Жакшылыктын баары да алдыда.
1: Абдан жакшы. Ушул жакшы тилек менен уктурубузду жыйынтыктайлы. Рахмат сиздерге, атайын келгениңиздерге, мына канча угармандарга маалымат бердиңиздер. Келип туруңуздар, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу угармандар, бүгүнкү уктурууда биз ушу инвесторлорго колдоо системалуу болуш керек деп мына төрага айтты эле, ушул маселе боюнча кеп кылдык. Кандай колдоо, кандай жүрүш керек деген маселелер тууралуу биздин суроолорубузга Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын окутуучусу, экономика жана каржылоо боюнча көз каранды эксперт Бактыбек Шамкеев агай, ошондой эле Кыргыз тигүүчүлөр ассоциациясынын жетекчиси, жеке ишкер Азамат Керимбек уулу болду. Программаны Мээрим Абдраманова алып бардым, режиссеру Бакыташ Рахманов болду. Фейсбуктагы баракчага кесиптешим Урмат Жээнбеков таратты. Саламатта туруңуздар.
4: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун Кыргызстан программасынын кайталоосун уктуңуздар.

0: Ovada Voroşan oylar.
1: Altı sanavan turganda, ıyık kırgız yerimdi. Düşmandım bu tuvas kıça, asıl kırgız elimdi. Eveletip ütüngü, korgılıp karap jatkıça. Tuğbay tuna çöğeyin, tirü cürgöy ölöyin. Atkırma samantımdı, köşüklük yer olsun. Tuğbı temin, yüz olsun.
2: Manas atanın antı.
3: Бишкекте саат 19.
4: Баарынан нан улук. Азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
5: Эсеңиздерби, урматтуу угармандар, ободо чарбакир уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Тарозун чүйдүн Чокол районунда айыл чарба сезону ачылды. 513 гектар аянтка себүү иштери жүзөгө ашырылат. Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштөө өнөржай министр Эрлис Акынбеков, Чүй облусунун Чокол районунда жайгашкан Кыргыз Мамасыл тукум заводу мамлекет ишканасынын айдоо аянттарына барды. Иш сапарынын агында министр жарты тала жумуштарын баштоо салтына ылайык расмий түрдө старт берди. Ишкананын жетекчилиги министрге жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу кеңири маалымат берди. 2026 жылдагы жазгы тала иштерин алкагында мамлекеттик жерлерге төмөнкү айыл чарба өсүмдүктөрү себилет. Сафлёр 45 гектарга, кан кызчасы 10 гектарга, беде 13 гектарга, күздүк арпа 20 гектарга, жаздык арпа 128 гектарга, буудай 180 гектарга, эски беде 30 гектарга, жалпы себүү аянты 513 гектарды түзөт. Ошондой эле ишкананы өнүктүрүү максатында ири инвестициялык долбоорлор ишке ашырылууда. Атап айтканда 1,200,000 Америка доллары көлөмүндөгү каражатка мал сарайларын реконструкциялоо пландалууда. Долбоордун алкагында 200 баш швич породасындагы асыл тукумдо мал алып келүү каралган. Мындан тышкары мамлекеттик лизинг компаниясы аркылуу 7 жылдык мөөнөткө 6% менен жеңилдетилген шарт менен айыл чарба техникалары дагы алынган. Жалпы суммасы 45 миллион сомдо түзгөн долбоор аркылуу 60 ашуун түрдөгү техника жана шаймандар менен камсыздоо ишке ашырылды. Министр Эрлис Акынбеков айыл чарба тармагын модернизациялоо, асыл тукум мал чарбачылыгын өнүктүрүү жана дыйкандарды заманбап техника менен камсыздоо мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири экендигин баса белгиледи. Биз жогоруда Ушкайкеп болгон Сокулук райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Бактыбек Сыдыков менен телефон аркылуу байланышка чыгып, аймактагы жазгы талаа жумуштарынын жүрүшүнөн кабар алганбыз.
6: Бакбек мырза, мына сиздерде быйылкы жазгы айыл чарба сезону ачылган экен. Андан кабар алуу үчүн Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштөө өнөржай министри Эрлис Акынбеков сиздердин аймакта болуптур. Ушул туурасында айтсаңыз да дегенде.
7: Министр 29 мартта министр Сокулук районуна келди. Бул жерден биринчи Кыргыз мамлекеттик асыл тукум заводунун айдоо аянттарын көрдү да. Ал жерде 513 гектар жерге эмнелер себилди? 513 гектар ошол мамлекеттик асыл тукум заводунун жери. Ошонун иштери менен таанышты. Анан кыскача Сокулук районундагы жазгы талаачылык иштеринен маалымат алып, анан башка районго кетти да. Район жөнүндө, жазгы талаачылык жөнүндө азыркы учурда жалпы районда 2026 жылдын түшүмү үчүн күзүндө 31 000 гектар жерге күздүк буудай айдалган. Ана быйылкы жылы ошол 18,000 гектардын тегерегинде арпа айдалат, кант кызылчасы 2,5 гектардын тегерегинде, жашылчалар 4,5 гектардын тегерегинде айдалат. Азыркы учурда арпа кылкандыдан эми арпаны айдоо иштери жүрүп атат. Азыркы маалыматка ылайык 14,000 гектардан ашык арпа айдалды. Андан тышкары буудай 3,900 гектарга айдалды. Көрү болсо апрелдин 10-дорунда массовый башталат.
6: Жанбакыт мырза, ушу айыл чарба жумуштарынын баары техникасыз ишке ашпайт да. Ушу Сокулук районунун аймагындагы айыл чарба техникаларынын абалы жөнүндө ушуга сөз кылсаңыз.
7: Сокулук районунда жалпы айыл чарба техникаларынын даярдыгы 95%ге оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн. Техника бардыгы жетиштүү. Азыркы учурда 1400 техника трактордон ушундай талаачылык иштеринде иштеп атат.
6: Алар күйүүчү майлар кандай берилип атат?
7: Бул жерде азыр күйүүчү май, илүүчү майлар айыл чарба министрлиги тарабынан 74 сомдон берилип атат. Азыр заправкаларда 78, 79, 80 болуп атат. Ошону биздики 4-5 сомго арзан. 3 техникалык сервис МТС 3 мамлекеттик асыл тукум заводтуку Байдыйкан Агропроп Техэнергонун МТС-тери иштеп атат. Андан сырткары 12 техникалык сервистер чоң жумуш жүргүзүп жатышат. Мындай айтканда техникада Сокулук районунда баары жетиштүү.
6: Эми үрөн жагына сөздү бурсак, район аймагында канча үрөнчүлүк чарба бар? Алар аймактагы бардык дыйкан калкын үрөн менен камсыз кылууга мүмкүнчүлүгү барбы?
7: Азыркы учурда 4 үрөн чарба жаткыталык иштерине институт земледелияга караштуу. Дирсемкоз, Инкоз, Алмаз, Агропром, Техэнерго 4 үрөн чарбасы арпанын, буудайдын жазгы и беденин уруктары менен камсыз кылып жатышат. Азыркы учурда үрөн жагынан маселе жаралбайт. Башка райондорду дагы, мисалы Нарын, Чаткал алыскы жазгы буудайларды ошол райондорго жиберип жатабыз азыркы учурда. Бул баягы дотация менен берилип атат. Дотация менен буудай 26 сомдон биринчи репродукциясы, экинчиси 24 сомдон берилип атат. Арпа 23 сомдон болду. Беден уругу болсо 354 сомдон берилип жатат дотация менен. Мамлекет баягы 30% мамлекет төлөп берет.
6: Бир топ эле жеңилдиктер болуп аткан экен да.
7: Бир топ эле жеңилдик болуп атат. Мисалы ошол эле беде 506 сомдук болсо бизде ошол беден, биз мамлекет ошол 30% төлөгөндө 354 сомдон болуп атат. Ошондо дыйкандарга аябай эле жеңилдик бар. Мисалы арпанын, буудайды ошо 10 сомго арзан кылып берип атат мамлекет.
6: Эми ички чарбалык каналдарды ремонттоо иштерин аяктагансыздарбы?
7: Ички каналдар азыркы учурда айыл өкмөттү тарабынан тазаланып атат. Мешкоз каналдар суу чарба башкармалыгы тазалоодон өткөрүп атат. Кудай буюрса, могу биринчи сугат башталгыча баардык каналдар тазаланып бүтөт. Ал жагынан суу чарба башкармалыгы жетиштүү жумушту аткарып атат.
6: Райондо логистикалык борбор барбы?
7: Райондо логистикалык борбор бар. Бир чоң логистикалык борбор бар. Бул Сокулук айыл өкмөтүндө жайгашкан. Сокулук айыл өкмөтүндө жайгашкан бирөө бар. Азыр экинчи логистикалык борборду куруу үчүн жаңы пахтага курал деп жатабыз. Бул айыл чарба министрлиги тарабынан койка проектиси менен ишке ашып атат азыркы учурда. Кудай буюрса, ал ишке берилсе дагы чоң логистикалык борбор болот.
6: Эми Бакбек мырза, Сокулук районун биз жакшы билебиз, бул баягы чыныгы дыйканчылыктын мекени катары таанымал. Ошо Сокулук районунун аймагындагы ушу айыл чарба азыктарын жеринде кайра иштетүү жагына кандай маани берилип жатат деп айта аласыз?
7: Жеринде кайра иштетүү маселесине азыркы учурда жалпы Сокулук районунда жалпы 60%дан ашык чоң жана кичине цехтер, ишканалар иштеп атат. Мисалы кайра иштетүүдө, мисалы ун чыгаруучу ишканалар 13, жалпы 40 ишкана иштеп атат. Азыркы учурда быйылкы жылга эки чоң ишкана кирет деп атабыз. Бул Күнтуу айыл аймагындагы Сам Планет ишканасы, ылдыйкы балыкты кайра иштетүүчү ишкана. Бул ушул эки ишкана тең. Экинчи кварталда ачылат деп атабыз. Бул Манас айыл аймагында Вилби деген ишкана ачылат. Бул балыкты кайра иштетүү боюнча. Бул эки чоң ишкана райондо дыйкандардын балыкты кайра иштетүү боюнча, бирөө жер жемиш, мөмө жемиштерди кайра иштетүү боюнча чоң ишкана болуп эсептелет. Быйыл ушул эки ишкананы ачылат деп күтүп атабыз.
6: Эми Бакыт мырза, багбанчылык жөнүндө ушуга сөз кылсаңыз.
7: Багбанчылык боюнча азыркы учурда райондо эң негизгисинен багбанчылык, бул райондо чоң иштер жүрүп атат. Бул өзгөчө кунарлуулугу төмөн жайыттарга багбанчылык иштерин жүргүзүү боюнча эң негизги иштер жүргүзүп атабыз. Бүгүн дагы ошол дыйканга жардам күнү деп, бүгүн чоң Агропродукт Азия ишканасынын мөмө жемиш багында бүгүн дагы чоң дыйкандарга семинар өткөрүлдү. Бул ишканада азыркы учурда 100 гектар алма багы бар. Бул жагынан азыркы учурда дыйкандарыбыз дагы бул багытка чоң басымдар жасап атышат.
6: Эми могул жогоруда учка сөз кылып кеттиңиз го, жайыттардын кунардуулугун арттыруу алкагында иштер жүрүп жатат деп. Баягы ал жерлерге жана үрөн себилип, жер семиштери себилип атат, ушул иштер сизде дагы колго алынганбы?
7: Жалпы жайыт боюнча кунардуулугу төмөн жерлерге мамлекет тарабынан үрөндөр берилип атат. Кайсы жерде мисалы айыл өкмөт кунардуулугу төмөн жерлерин бизге маалыматын берсе, биз үрөн маселесин себүү жумуштарын бекер мамлекет жайыт баш департаментине берген үрөндөрүн ошол жака чачуу иштерин жүргүзүп атабыз. Жылга жүрүп атат.
6: Эми райондогу эпизодикалык абал жөнүндө ушуга сөз кылсаңыз, кандай абал туруктуу беле?
7: Азыркы учурда эпизодикалык абал туруктуу. Азыр баягы суусамыр жайытына чыгаруучу малдар такталып атат. Анан ошонун негизинде эмдөө иштери жүрүп атат азыркы учурда. Эпизодикалык абал туруктуу райондо.
6: Эми алдыда кандай жооптуу милдеттер турат?
7: Алдыда чоң жооптуу милдеттер жазгы талаа жумуштарын жыйынтыктоо. Жакшы үрөндө баягы жыйынтыктап алышыбыз керек. Ушул азыр жазгы талаачылык жумуштары биздин өзгөчө басым, азыр учурда ушул жумуш болот.
5: Сиздер Сокулук райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Бактыбек Садыков менен болгон баарлашууга ортоктош болдуңуздар. Уктурууду улантабыз. Эми жалпы облус аймагындагы ишке ашырылып жаткан жазгы талаа жумуштарын жүрүшүнөн кабар алалы. Сөз Кыргыз Республикасынын президентинин Чүй облустук ыйгарым өкүлчүлүгүнүн агрардык секторунун жетекчиси Нурзаман Адашбасовда.
6: Нурзаман мырза, баягы Сары Өзөн чүйдү негизи дыйканчылыктын мекени деп да айтып жүрүшөт. Ушу азыркы кезде Чүй облусунун аймагында жазгы талаа жумуштары кандай темпте жүрүп жатат деген пикирди айта аласыз?
3: Азыркы учурда жазгы талаа иштери Чүй облусу боюнча абдан кызуу жүрүп атат. Бүгүнкү күндө эми жалпы мындай жалпылап айтканда 50% ашып калды да айдап себүү иштери. Жалпы айдап себүү. Быйылкы жылы Кудай буюрса мына 414 900 гектарга ошо жазгы талаа, күзгү анан жазгы талаа иштери жүргүзүү мерчемделген. Дан эгиндер 269 000 гектарга айдап себүү. Анын ичинен буудай 112 700, арпа 123 000 гектар, жүгөрү 33 000, кант кызылча 14 000, май өсүмдүктөрү 8 000, картошка дагы 8 000, жашылча 17 000, бакча өсүмдүктөрү 3 600 гектар.
6: Үрөн жагы кандай болуп атат?
3: Ия.
6: Үрөн жагы кандай болуп атат?
3: Үрөн жагынан маселе жок. Жалпы алганда 98.7% камсыздалды да үрөн.
6: А облустун аймагында үрөн чарбалар бар да,
3: э? Үрөн чарбалар бар.
6: Алар толук камсыз берди.
3: 98%, 99% десек болот да, 98.7%.
6: Нурзаман мырза, мына негизи өзүңүз билесиз, айыл чарба тармагындагы бардык жакшы ийгиликтер бул сугат ишине байланыштуу да. Сугат боюнча камылга кандай?
3: Сугат боюнча камылга да бүлсе жакшы мына бизге суу чарбанын берген маалыматын алайык. Быйылкы жылычы каналдарды оңдоо 170 чакырым каналды оңдоо, каналдарды механикалык тазалоо 81 чакырым, суу өлчөөчү постторду оңдоо 516 штук суу оңдоо, гидротехникалык курулмалар 579 штук, анан жылтыр насостук станциясынын бир агрегаты оңдолот. Ички чарба аралык тармактары болсо ошолорго жалпы каралган каражат ушу 21 миллион сом. Алардын ошо ички чарбалык каналдардын оңдоо 61 чакырым, каналдарды механикалык тазалоо 528 чакырым, каналдарды кол менен тазалоо 740 чакырым.
6: Эми Чүй облусунун аймагындагы айыл чарба техникаларынын абалы кандай?
3: Айыл чарба техникаларынын абалы баардыгы эле жетиштүү. Айыл чарба техникалары мисалы эч бир маселе жок да. Жалпы тракторлордун сандары 5584 тракторлор бар. Токолор 2322, жер семирткич чачкычтар 289, мала 4965, үрөөн сепкич тракторлор 963, арык чийгичтер 627, анан жер тегиздегич тракторлор 698.
6: Эми азыр билесиз да, сууну үнөмдөө көзгөчө маани берип атпайсыздарбы? Ошо жана тамчылап суугаруу алкагында кандай иштер жүзө ашыпжатат?
3: Жалпы мисалы мына былтыркы жылы биздечи 3635 гектар жерге тамчылатып суугаруу оңдолду да, орнотулду да. Орнотулду. Быйыл деле ошого ошонун тегерегинде пландаштырылууда. 3635 гектар мына былтыркы жылы ошончо гектарга тамчылатып суугаруу орнотулган.
6: Багбанчылык жөнүндө эмне айта аласыз?
3: Багбанчылык боюнча ал тарапта деле иштер жүрүп атат. Жалпысынан жалпы баардыгы эле эмба жеке менчик болгонуна байланыштуу эмби багбанчылык иштери жүргүзүлбөй жатат.
6: Областта эпизоотиялык абал туруктуу элеби?
3: Туруктуу. Туруктуу. Мына биз өткөндө жума күнү ошо министр менен баардык ошо министрстван жана именно эпизоотиялык абал боюнча жыйын болуп өттү. ВКС жыйын бүт республика боюнча. Чүй облусу боюнча туруктуу.
6: Жайыт маселеси кандай?
3: Жайыт маселеси эми быйылкы жылга азыр эми малдар жайытка чыга элек.
6: Буюрса, эмне

0: Анын жеринде кайра иштетүү. Ушул багытта кандай иштер жүзөгө ашып жатат деп айта аласыз?
1: Логистикалык борборлор боюнча бизде 3 логистикалык борбор бар да. Анан быйылкы жылга дагы ошо пландаштырылып атат, бир эми ар бир райондо бирден ачуу деп пландаштырылган да.
0: Чүйдө кайра иштетүү ишканалары көп го, ошолордун иши кандай азыркы кезде? Баягы мезгилдин талабына жооп берет деп айта аласызбы?
1: Мезгилдин талабына жооп берет. Мисалы бай дыйкандын эмелери жакшы, мына ысык атада былтыр жери даярдалып берилген, анан бай дыйкан ошол азыр чоң бир логистикалык борбор курулуп атат да, быйылкы жылы буюрса бүтөт го дейм. Талапка жооп берет мына ошол бай дыйкандыкы да, бирөөсү болсо эми. Анан мынау эмеге дагы, ушу сокулук, сокулуктун ушу жаңы пахта жагына дагы ошол планга киргизилген да, ошол жакта дагы бир жер жемишти именно переработка кыла турган, ошол жакта жер жемиш көп айдылат да, ошолорду кайра иштетүү боюнча бир логистикалык борбор салуу пландалган да мына быйылкы жылга.
0: Эми азыр алдыдагы айыл чарба тармагы боюнча эң жооптуу милдет эмне деп эсептейсиз?
1: Эми баардыгын өз убагында өткөрүп алыш керек, анан мынау сугатка даярданыш керек. Бирок ошол тапшырмалардын баары мынау коллегиянын жыйынтыгы менен бүт тапшырмалар коюлган жергиликтүү бийликтердин баардыгына тең. Анан мына жума сайын дагы ВКС аркылуу министерство тарабынан, мына губернатор тарабынан акимдерге, айыл өкмөт башчыларына баардык талаптар коюлуп атат да, өз убагында өткөрүп буюрса уруктар жетиштүү азыр Чүй областында. Анан сугат сууну дагы эрте жазгы сууну дагы ошо эртерээк бергиле деп быйыл ошондой талап болуп атат жазгы сугатта.
2: Сиздер Чүй облусундагы агрардык сектордун жетекчиси Нурзаман Адашбашевдин айткандарына күбө болдуңуздар. Турду улантабыз, сиздер Чарбекер программасын угуп жатасыздар. Ысык-Көл облусунун аймагында да жооптуу сыноо болгон жазгы талаа жумуштары башат алганын эске салганыбыз туура келер. Биз телефон аркылуу Жетөөгүз райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы аким Эрмек Бахабайдиновго байланышка чыгып, райондогу жүзөгө ашырылып жаткан дыйкан калкынын аракетинен кабар алганбыз.
0: Эрмек мырза, Жетөөгүз районунун аймагында өзгөчө дыйкан калк үчүн жооптуу мезгил жазгы талаа жумуштары камылга, анын алгачкы жүрүшү кандай болуп атат, ушул жөнүндө маалымат берсеңиз.
3: Жетөөгүз району боюнча жазгы талаа иштери учурда кызуу жүрүп атат десем болот. Бүгүндө биз Жетөөгүз району боюнча жалпы 43 000 ашуун айдоо сугат жерлерибиз бар, анчынан 38 000 жерлерибиз сугат болуп эсептелинет. Негизинен бизде кылкандуудан эгиндер 18 000 гектардын тегерегинде эгилет, анын ичинде 8 000 ашуун гектар буудай, ал эми калганына арпа эгилет. Бүгүнкү күндө дыйкандар тарабынан иштер жүрүп атат. Негизинен ошол айдоо себиштерине керектүү айыл чарба техникалары жетиштүү бүгүнкү күндө. Андан сырткары аларга керектүү күйүүчү майлар мамлекет тарабынан арзандатылган, жеңилдетилген шартта келип жатат. Бүгүнкү күндө талаш тартыш, дефицит маселелери жок район боюнча. Негизинен бүгүнкү күндө ушул жергиликтүү дыйкандар ушул жаңы айыл чарбанын жаңы сортторуна, жаңы үрөндөрүн жаңы сапаттарына өтүп атат. Өзгөчө белгилеп кете турган нерсе, бүгүнкү күндө биздин аймакта ушул жүгөрүнүн жаңы сорттору, беденин жаңы сорттору Кытайдан алынып келинип, былтыр эксперименталдык себилип өзүнүн жакшы жактарын көрсөттү. Ошону биз дагы жайылтып атабыз. Буюрса айдоо себибин көбөйтөбүз быйыл дагы.
0: Эми Эрмек мырза, райондун аймагында могу бак отургузуу, ушу бак басчылык өңүтүндө сөз кылсаңыз кандай азыр?
3: Бүгүнкү күндө туура айтасыз, бүгүнкү күндө бизде ушул мөмөлүү дарактарындагы жаңы түрлөрүн, жаңы сорттордун биз көбөйтүп атабыз. Түркия мамлекетинен биз 15 000 ашуун жаңы өрүктүн жаңы сорттордун көчөттөрүн алып келип тиктирдик. Кудай берсе ушул жаңы сорттун жаңы объемун жумуштарына чыгабыз деп пландаштырып атабыз.

0: Ondan sonra bizim klimatik şartı ıngaylaşkan intensiftü sortlardı dağın biz sınıfta otağız. Hazır biz Kızılsu Aile Hükümetine karıştığı 1000 hektar yerde biz madeni cahitten köp yıllık memurlu daraktar kategorisine kotorduk. Ve bu sabırcı gaz biz çeleşine, kokon, gülazdın, köçetlerin eğil başlandı. Mümkün de şöyle 20 hektardan aşılın cerge biz o şöyle çeleşten can sotları Türkiye'den alıp gelip eğil atalımız. Bu da özünün de kısa mönette köp kireş alıp gelip durgan sotlar iken. Şu tam da elder dağın yaktırışıp o şöyle dayı köçetleri göt atat.
1: Emir Bey burada rayondaki epizotu avalca ne söz olsanız?
0: Epizotu avaldağın turuktu. Mümkün de rayon boyunca hiç kandayında korkunuştu. Ucanağınday ılandak yok. Bardık veteriner sulbalar, sanitar yapıdıklar, kumatlar, cana başka, cehlüktü. Özellikle başka organlar tarafından birgeleşken aldın alu iş araları dağın kolga alınıp, cezelerde çündür işlerin aldın alu işleri kolga alıp gözümölde durat. Sadece ve yakınki aylarda biz maldardı sırt önünü köçürü boyunca, çıkarı boyunca işlerdi baştayız. Onun için biz tiştü, köpürelerde, cahit kaketçü, yoldorda, onda, tüzde işlerin, cana başka düşündürü işlerini zürbüz atalımız.
1: Yemi Karesek'te turasını söz olsanız, Jeti Kızdırayın aymağında Ayçar Bazıktağın Karesek'te etken işkanalar var da.
0: Ama bugün de bize hazır değişti üçü desem bulut, iki Karesek'te üçü işkana işte otat. Bu Tosor Agro'nun Kredibak Karesek'te üçü sık işte otat. Mümkün de andan sırtkarı da çakınkı kündördü. Biz can kelişimlerde tüzdük. Tört çerge logistik aldık. Kraynişalarda kuru boyunca memorandara kol koyduk. Onun katarında Barsko onaylında sıyım doluğu 1,5 tonnalık kraynişa. Kuray bir sabahçı alıp anjatat. Ekincisi bu Saru aylında sıyım doluğu 1,000 tonnalık. Sonrayla Kızılsu aylında 200 tonnalık kraynişalar. Hazır уже başlandı desem болот. Кыдайбыса бул хренчилер менен биз ушул айыл чарба продукциясына болгон суроо талапты эгер баалап түшүп кете турган болсо биз убактылуу ушул 2 айга 3 айга чейин убактылуу сактоочу жайларды камсыз. Ошондо баалар турукташканда кайра сатканга сат түзүлөт.
1: Эми сугат маселесине токтолсоңуз.
0: Сугат маселеси дагы бизде жакшы абал. Бүгүндө бардык каналдарды, арыктарды тазалоо иштери жүрүп атат. Su çarba başkarmalığı tarafından cerrit özellikle başkarı organlarına tiştü, arıklardı, kanallardı. Ondan sonra biz üç yerge eller halkı uyumlardın cadamına skvajına çıkardık. Bir yıl dağın iki yerge çıkarsak biz de o sonunda ne gizinden su talaş köy köyü yer albaydı. Yani belgülep kettiği için ise bu yerde uluttuk dengelde arabel dolboru işe aşmatat. Bu degen nasıl arabel daryasını kölge buru boyunca 1 milyard сомдук долбоор ишке ашып атат. Кудай болсо майга ишке кирет. Ошондо бизге кошумча дагы 5 куб суу биздин ушул регионго келет. Ошондо бизде ирригация маселеси бир топ жылат.
1: Жакшы экен. Эми Эрмек мырза, ортобуздагы аңгемебиздин соңунда жалпы эле сиздин үйүңүздө жаткан 500 калкыбызга болгон бир каалоо тилегиңизди айта кетсеңиз.
0: Ооба, эми биз айтарыбыз, жаз келди, жаз жарыш дейт. Ошондуктан мен жарыс Батыгүз райондун дыйкандарына, ишкерлерине кайрылып кетет элем. Азыр биз мамлекет тарабынан бир топ жакшы колдоолор болуп атат. Алардын катарында биз ушул ишкерлерди туризм багытында, айыл чарба багытында биз 5 жылдан 20 жылга чейин түз конкурссуз берип атабыз. Эгерде каалоочулар үчүн 49 жылга алам дегендер үчүн биз 49 жылга конкурс аркылуу беребиз. Андан сырткары бизде Айыл банк, РСК банк аркылуу жеңилдетилген насиялар берилип атат. Ошондо бизде эң негизги көйгөйлөр бул дыйкандарга каражат жана жер маселеси болчу. Биз ушуну мамлекет тарабынан колго алынып бир топ шарттар түзүлүп атат. Ошондуктан мен кайрылып кетет элем, ушундай мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып жер жерлерде айыл чарбасын, туризмди кайра иштетүүдү жана башка тармактарды көтөргөнгө шарттар түзүлүп атат. Ушуну пайдаланып иш алып барса деген сунуштарды айтмакчымын.
1: Эрмек мырза, телефон аркылуу болсо дагы куру берген маанилүү маегиңизге рахмат айтабыз. Мунун акы ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз.
0: Чоң рахмат.
2: Урматтуу угармандар, сиздер Сыпкөл облусундагы Жети Өгүз райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы аким Эрмек Бахабадиров менен болгон маек топтоңуздар. 2026 жылдын 25 мартында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун басары Суу ресурстары айыл чарба жана кайрыштуу түйүндөр жай министр Эрлис Акынбеков Нарын облусунун Эмгекчил айылында жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Иш чаранын жүрүшүндө Садыр Жапаров тарабынан берилген тапшырмалардын алкагында уюштурулуп, негизги максат көйгөйлөрдү жеринде ыксам чечүү экени белгиленди. Министр тиешелүү адистер, анын ичинде ветеринардык кызматкерлер менен биргеликте элди аралап, малдын абалы менен да таанышты. Жолугушууда жазгы талаш иштерине даярдык, үрөө менен камсыздоо, ветеринардык кызмат күчөтүү жана дары дармек менен камсыз кылуу маселелери кеңири талкууга алынды. Министр тиешелүү кызматтарга көзөмөлдү күчөтүп, эл менен тыгыш иш алып баруу боюнча конкреттүү тапшырмалар берди. Ошондой эле тургундар тарабынан жайытка өтүп кеткен 634 гектар жерди кайрадан калыпка кайтаруу, кооперативди түзүүдөгү чектөөлөрдү жеңилдетүү жана каржылык колдоо маселелери көтөрүлдү. Министр бул багыттар боюнча мыйзамдык чечимдерди тездетүүнү талап кылды. Жолугушуунун жыйынтыгында министр мамлекеттик органдардын негизги максаты элге кызмат кылуу экенин белгилеп, формалдуу тоскоолдуктарга жол берилбеш керектигин баса белгиледи. Ушуну менен Шарбекер программабызды соңуна чыгарабыз. Уктурууну даярдап обого алып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: Кыргызстандагы олуттуу окуялар, эл турмушундагы маанилүү маселелер биринчи радионун шак жүрүш уктуруусунда талкууланат. Белгилүү талдоочулар, окумуштуулар, бийлик өкүлдөрү менен бирге учурдагы актуалдуу маселелер боюнча пикир алышабыз. Угармандардын оюн угуп, өлкө келечегине кайдыгер карабаган инсандардын үнүн элге жеткиребиз.
1: Жалпы эл чече турган маселелер болот да, келечектин маселелери болот, биздин багыттарыбыз болот.
2: Кечирип коюңуздар, сиздер азыр жаштар кандай идеология талаптарын кайдан билесиздер? Жаштар көбүрөөк келиш керек, алар кызыктар, эртеңки күн алардыкы.
3: Бирөөң батыш дечип кеттиң, бирөөң тиги чыгыш дечип кеттиң. Ислам дини, башка сектаа, ушундайлар көбөйүп атпайбы? Биринчи бул мамлекеттин коопсуздугу дагы чоң роль ойнойт.
1: Айылдыкын айылга калтыр, шаардыкын шаарга калтыр, бияка элдин көйгөйүнө маселелерин айталы деген ой пикир жаралып атат.
4: Жер мунапысы боюнча президент жарлык кол койду да, канча жылдан бери какшаган, ыйлаган элдин көйгөйүн чечти да.
0: Биринчи радионун толкунунда ар аптанын дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү саат 16:10 өткөндө шак жүрүш программасын угуңуздар. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөнүн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
5: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы. Бүгүнкү үй бүлө институту программасында биз ар бир адамдын жашоосунда өзгөчө орунду ээлеген, коомдун пайдалуу болгон адаттагыдай эле үй бүлө тууралуу сөз кылабыз. Заман өзгөргөн сайын баалуулуктар дагы өзгөрүп жаткандай сезилет, бирок үй бүлөлүк ынтымак, урмат, сый, ишеним сыяктуу негизги түшүнүктөр дайыма актуалдуу ойдон калууда. Бүгүн биз дал ушул үй бүлөлүк баалуулуктардын мааниси, аларды сактоо жана кийинки муунга жеткирүү тууралуу маек жүргүзөбүз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Дал ушул үй бүлөлүк баалуулуктар тууралуу баарлашуу максатында студиябызга педагогика илимдеринин доктору, профессор Асипова Нурбүй Асаналиевнаны чакырганбыз. Саламатсызбы, Нурбүй Асаналиевна?
6: Саламатчылык.
5: Кош келдиңиз. Мына бул дагы коомубуздун бир актуалдуу темаларынын бири. Соңку учурда бул жалпы коомчулукту кызыгуусун жараткан, же болбосо жалпы эле коомчулукту ойлондурган маселе болуп жатат. Уңгу жолдо дагы дал ушул үй бүлө институту, үй бүлө баалуулуктары да камтылганы жалпыбызга белгилүү. Анан сизди ушул атайын чакырып, үй бүлө баалуулуктары тууралуу маектешип, негизи эле жалпы коомчулукка, өзгөчө жаштарга ушул үй бүлөлүк баалуулуктар деген эмне, ага кайсы негизги түшүнүктөр кирет, ушул тууралуу сизден маалымат алуу үчүн атайын студиябызга чакырып алдык. Анда маегибизди дал ушул суроодон баштасак.
6: Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу угуучулар. Бул тема өтө маанилүү, өтө керек. Себеби ар бир адамдын жашоосунда бир эш туткан, сыйлаган, карманган бир баалуулуктары болот. Баалуулуктар деген сөз өзү айтылып турганда эле баалуу кымбат нерселер дегенди түшүндүрөт. Ошол баалуу кымбат нерселер деген адамды алдыга жетелеп, ой тилек, максаттарын, иш аракеттеринин бардыгын аныктайт да. Ушул жагынан алганда баалуулуктар ар кандай болуп бөлүнөт. Мисалы, материалдык баалуулуктар бар, моралдык баалуулуктар, руханий баалуулуктар, улуттук баалуулуктар, урулук баалуулуктар керек болсо, анан инсандык баалуулуктар болуп ар кандай түрлөрү бар. Булардын ичинен кайсы үй бүлө кандай басым жасайт, маселе ушунда жатат. Айрым үй бүлөлөрдө материалдык баалуулуктар биринчи орунга коюлат дагы, баардык үй бүлөнүн мүчөлөрүнүн иш аракеттери ошо материалдык баалуулуктарды, материалдык кызыкчылыктарды канааттандырууга багытталат дагы. ой тилектин баары, максаттын баары эле ошо материалдык баалуулуктарга багытталып калат. Бул дагы анчалык туура эмес деп ойлойм. Материалдык баалуулуктун жанында адам баласынын ички дүйнөсүн байыткан, ой тутумун кеңейткен, көз караштарына таасир берген руханий баалуулуктар бар. Руханий баалуулуктарды биз ченеп, өлчөп, бир жерден экинчи жерге которуп албайбыз. Бирок анын да өзүнчө баасы бар. Айталык, мисалы, моралдык баалуулуктардан ошол эле билим, илим, маданият деги эле мамилелер түшүнүгү бул адамдар арасындагы руханий баалуулукка жатат. Ошол эле руханий баалуулуктардын ичинде адамдын ишеними, ишенүүсү, керек болсо ошол жанагы дин тутуму моралдык баалуулуктарына кирет. Бүгүнкү күндө экөөнү айырмалап же таптакыр бөлүп коюу туура эмес. Адамдарда адам болгондон кийин материалдык кызыкчылыктар, материалдык баалуулуктар да болушу керек. Ошол эле мезгилде коомдун өнүгүүсүнө таасир көрсөтүүчү күч катары ошол руханий баалуулуктарды дагы унутпашыбыз керек. Ошол руханий баалуулуктардын ичинде жана улуттук баалуулуктар дегенде жана биз сиз айтып аткан азыр коомчулукта кеңири талкууга алынып жаткан биздин уңгу жол баалуулуктарыбыз, башкача айтканда түпкү байыркы кыргыз элинин байыртадан келе жаткан сакталып калган руханий баалуулуктары, ошол эле этнопедагогикалык баалуулуктар, балдарды кантип тарбиялаш, тарбиялап келген да кыргыз эли кылымдар бою, ошол ата энелерди сыйлоо, салттар, ошо ырым жырымдар керек болсо, булардын баардыгы руханий баалуулуктарды түзөт. Дагы руханий баалуулуктарыбыздан алыстап бара жаткандыгыбыз өкүнүчтүү болуп атат. Мен айтпайм баардыгы эле ошо мурдакы салт санаалардын баары туура деп, бирок ошолордун ичинде бүгүнкү күндө дагы өзүнүн маанисин жоготпогон баалуулуктар бар. Ошолорду сактоодо жатат маселе. Балдарды тарбиялоодо, окуучуларга билим берүүдө кандайдыр деңгээлде ошо адеп ахлактык руханий баалуулуктарга басым жасашыбыз керектигин айткым келип атат.
5: Негизи эле ушул үй бүлө деп баягы улуттуу маселе козголуп аткандан кийин анан бүгүнкү күндө үй бүлөлүк баалуулуктар өзгөрүп жатабы деген дагы суроо туулат да.
6: Туура, үй бүлөлүк баалуулуктар дагы өзгөрүп жатат. Жана мен айтып өткөндөй ошо айрым үй бүлөлөрдө ошол жалаң эле материалдык кызыкчылыктарга, баалуулуктарга басым жасалат дагы балдарды да ошого карата тарбиялайт. Керек карым катнаштарга да эле ошо керекпи, кереги жокпу, пайдасы барбы, пайдасы жокпу. Ал тургар мен айтат элем, ушул коомдук экономикалык ажырымдардын күчөшү менен муну биз кабыл алышыбыз керек. Ажырымдар күчөп баратат. Коомдо бай адамдар, өтө бай адамдар, ортоңку катмар, анан кийин төмөнкү катмар деген катмарлар бар. Страта деп коет бул социологиянын тилинде. Ошол катмарлар ортосундагы ажырымдар күч алып баратат. Анан ошол ажырымдардын эле негизги күч алуу себеби материалдык айырмачылыктар болуп атат да. Анан ошо баягы тигине карап анан муну карап деп эле бири бири менен кандайдыр деңгээлде атаандаштык жаралып экономикалык жактан, анан колунан келсе келбесе дагы тырмышып ошо байларга тең эдет элем деген бир материалдык кызыкчылыктар да күч алып атат деп ойлойм да. Ошондон анан жанагы туугандар арасындагы мамилелер дагы өзгөрүп бара жатат. Керек болсо өзүнүн бир тууганы менен катышканга караганда партнер, жанагы бизнес партнер деп коебуз, ошону менен байланыш өтө маанилүү болуп ошого басым жасалып анан тууган уруулук мындай бир мамилелер четке чыгып калган учурлар деле байкалып жатат.
5: Мына жогоруда жакшы белгиледиңиз, соңку учурларда ошол жалпы үй бүлө баалуулуктары ошол материалдык баалуулуктарга басым жасалганын айтып өтпөдүңүзбү? Анан негизи эле баштагыдай биздин ата энелерибиздин баалуулуктары такыр башкача эле, үй бүлөгө маани берүү, ынтымак, аны бекем сактоо болчу да. Ошол нерсени калыбына келтирүү үчүн баштагыдай күнүмдүк жашоо, турмуш, жумуш, ошол эле акча каражаттын аркасынан чуркабай үй бүлөнү бекем сактап, биримдикте баарлык ынтымакта ошол нерсеге кантип кайтып келе алабыз?
6: Эми буга түздөн түз кайталанышы мүмкүн эмес. Себеби доор алмашып атат, заман алмашып атат, система алмашып атат. Биздин баардык ушу кыргыз элинин, менин өзүм баягы илимпоз катары байкоомдо, биз социалдык өнүгүүнүн бир эң чоң баскычы болгон жана капитализм системасын баспай калганбыз, өтпөй калганбыз да. Эгерде биз ошол системаны өткөндө бүгүнкү күндө бизге мынчалык кыйын да болмок эмес, мынчалык таң калыштуу да болмок эмес. Себеби биз ошо бир нерсени жаратып, аны сатып, андан пайда таап, киреше келтирүү деген нерселерге көнүп бүтмөкпүз. Кептин баары биз ошо жана феодалдык уруучулдук доорудо жашап эле, анан кийин бир уруунун аксакалы, мыктылары чечип калган эле ошого баш ийип, эч кандай бир мындай проблема түзүлбөй эле, андан кийин анан социалисттик системанын бөлүштүрүүчү системасына өтүп кеттик. Ал жерде болсо баарына бирдей, баарына тең, эркиндик, теңдик деген түшүнүктөр менен жашап, баары бирдей абалда болуп калган да. Ошол бирдей абалда болгон кишилер анан система кулагандан кийин эле бири өйдө кетип, бири ылдый калып, бири түшүп калып, ошондой мезгилде психологиялык жактан өтө чоң мындай кыйынчылыктарга дуушар болдук да. Ошол кыйынчылыктарды туура кабыл алыш керек эле да, кабыл алыш керек. Себеби адамдар айткандай, өзү табиятында беш кол тең эмес деп коет. Ошол адам өзү табият ар түрдүү экендигин, коом деле ар кандай экендигин, ошол коомдогу ар бир адамдын, ар бир керек болсо тайпанын өзүнүн орду башкача экендигин дагы туура кабыл алыш керек деп ойлойм да. Ошону туура кабыл алганда, анан кийин андан аркы чектерди аныктоо, андан аркы максаттарды аныктоого болот. Ошон үчүн биз бүгүн аны кабыл ала албай эле ошо же жаман, же төмөн, же жок, же бар деген бир кыска-кыска түшүнүктөр менен жашап, анан өтө бийиктерге, өтө байларга теңелем деп, жанагы мен да ошондой той берем деп, анан кийин кредит алып той берип, үйүн залогко коюп, үйүнөн ажырагандар да болуп атпайбы? Бул ошол туура эмес кызыгуулардын, туура эмес баалуулуктардан болуп атат да. Ошон үчүн менимче ар бир үй бүлө, мектеп, коом ушу реалдуу бир баалуулуктарга жакындаш керек да. Менин үй бүлөм, менин укум тукумум, менин туугандарым, менин бир тууган, мен өзүм кандай жолдо бара жатам, мага эмне керек деген бир конкреттүү баалуулуктарга таянуу менен конкреттүү максат милдеттер болсо туура деп ойлойм. Себеби эч качан андай болбойт, баары эле олигарх боло албайт, баары эле баарынын колунан эле бизнес келе бербейт. Ошон үчүн ар бир адам, ар бир үй бүлө, өзгөчө ар бир ата эне өзүнүн баласына туура багыт бериш керек. Үй бүлөнүн багытталгандыгы деген бар. Бул да психологиялык түшүнүк. Багытталгандык дегенде эле кайра эле эмнеге багытталган? Материалдык баалуулукка багытталганбы, руханий баалуулуккабы, же экөөнүн тең салмактуулугуна багытталганбы деген бир мындай ойлор келип чыгат да. Ошо экөөнү бирдей кармоо аракети туура.
5: Мына сиз жогоруда белгилеп атпайсызбы, ошол материалдык баалуулуктар деги эле ошол адам заты, финансы, каражаттын аркасынан куугандан мындай баягы түшүнбөстүк маселелер да жаралып атпайбы? Мына кээ бир үй бүлө жакшы жашаса, кээ бир үй бүлө орто жашаса, кээ бирөө төмөн жашап, анан ушундан улам дагы үй бүлөдө, жубайлар ортосунда да түшүнбөстүк маселелери келип чыгат эмеспи? Эми биз ушундай түшүнбөстүктөрдү кандайдыр бир чечүү жолдору барбы? Сиз кандай ойлойсуз, профессор катары?
6: Менимче ошол түшүнбөстүктөр, ошонун баары эле ошо коомдук шартты эсепке алуу менен реалдуу шарттагы таалим тарбия иштерине байланыштуу да. Менимче үй бүлө деп аткандан кийин үй бүлөнүн максат милдеттери, үй бүлөнүн позипасы ошо мындай так болуш керек да. Себеби үй бүлө өзүнүн мурдакыдай күчтүү таасирдүүлүгүн жоготуп бара жатат. Муну кабыл алышыбыз керек. Баары бир ошо ата энелердин баардыгы эле ушул жана материалдык кызыкчылыкка, балдардын тамак ашы, кийими, мектепке төлөө, билимине төлөө деген сыяктуу түйшүктөр менен алектенүү эле алардын мындай бир тарбиясына анчалык маани бербей атат. Керек болсо мектеп тарбияласын деп эле мектепке артып коюп аткандар бар. Бул жагынан алганда ошол жана оңго жолдо дагы жакшы белгиленген үй бүлө, мектеп жана мамлекет ортосундагы үч илтиктин биримдиги деп атат. Үчөө тең милдеттүү: үй бүлө дагы, мектеп дагы, коом дагы. Коом дегенде мамлекет. Мамлекет жакшы эле аракеттерге барып атат. Акыркы убакта ошо үй бүлөлөрдү кичине материалдык жактан камсыздоо боюнча жанагы ар бир балага 1200 сом айына жөлөк пул деген чыкты. Эми бул анчалык деле чоң сумма эмес, бирок эми ошону мамлекет деңгээлинде ар бир үй бүлөгө, ар бир балага дегенде бир топ эле сумма чыгат. Ушундай жолдорго барып атат да. анан ушуларды деле үйлө жакшы түшүнүп, жакшы кабыл алып, туура пайдаланыш керек да. Анан балдарына ошо жалаң эле кийимиң бүтүн, тамагың бар, жол кирең бар, бар деп койбой, ошо балага тарбиялап, ошо ата-энени урматтоо, ошол эле мугалимдиге сыйлоо, өзүн өзү алып жүрүү, тең туштары менен мамилелер түзө билүү деген сыяктын баарына көңүл буруш керек. Мурунку система бар кезде мындай анчалык проблема жок болчу, себеби ошол эле коомдук уюмдар тарбиялачу балдарды. Тиги 7-8 жашындагы октябрят курактан тиги партияга өткөнгө чейин эле партиянын көзөмөлүндө болчубуз. Анан ал көзөмөл жок болуп калган кезде биз ошо эмне кыларыбызды билбей, кантип тарбияларыбызды билбей, кимге баш ийерибизди билбей катуу бир мындай чоң кыйынчылыктарга учурап жатабыз.
5: Ооба, ушундай жагдайдан улам соңку учурларда статистикалык маалыматтарды карасак дагы ажырашуулардын саны өсүп жатканы белгиленет. Жаштар үйлөнүп, жашынакай үлпө тоюн берет, бирок ажырашуулар тез эле болуп атат. Буга кандай факторлор таасир этиши мүмкүн?
6: Оң жана терс дагы бар, ошол материалдык кызыкчылыктарга өтө басым жасалып кеткендиги болуп атат да. Бая кыргыздарга эгерде ортодо терең сүйүү бар болсо, аларга эч ким эч кандай чек коё албайт. Бирок ошолнун ордунда башка эле бир кызыкчылыктар, ошо кимдин баласы, кимдин кызы, экономикалык абалы кандай экен, а психологиялык жактан ошолор тил табыша алабы, психологиялык жактан бири мене ыңгайлаша алабы, бул жагына маани бербей калып аткандан да ойлойм да. Кийинкиси эле коомчулуктун ошо үй бүлө институтуна, жаштардын үйлөнүүсү, ажырашуусуна болгон көз караштагы бир аларды бир туура эмес деп эсептөө жагы дагы жок болуп баратат да. Ата энеси кызы ажырашса намыстанбайт. Илгери бул өлүмгө тет эле нерсе болчу. Эл караган бетимди жер каратпа деп эле ата энелер кеттиң болду, чыккангыз чийден тышкары деп ошол үй бүлөдө жашайсың, ошону сен тандадың, ошого чыктың. Кыз сүйлөшпөй, кызды берген күндөр билесиңер, ошо бешиктен эле тиги бел куда болуп коюп кызды турмушка бере берчи, ошол кыз дагы ошол жерге барып бүлөө болуп кетчи. Себеби жана үй бүлө институтунун бекемдиги, салттуу үй бүлөнүн бекемдиги, ата эненин ошого карата көз карашы, элдин, коомчулуктун ошо үйлөнүү, турмушка чыгуу деген нерселерге болгон көз карашы өтө катуу болгондуктан ошондой эрежелер сакталып келген. Бүгүн болсо биз демократиялык коомдо жашап атабыз, гумандык коомдо жашап атабыз деп баардык нерсени гумандуу, демократиялуу чечебиз дейт дагы, анан кийин баардыгына жол берилип келатат да. Ошо ичиме аткан балам кыз сыртыма батпай калыптырбы, келе бер деп эле кыздарды турмуштан чыгарып алып аткан жорук окуялар көп болуп атат. Ал тургай турмушка вообще эле чыкпай калган кыздар толуп-толуп көбөйүп баратат. Үйлөнбөгөн балдар чыгып атат. Себеби алар жоопкерчиликтен качып атышат. Үй бүлөдө куруу, үй бүлөдө жашоо, бала төрөө, баланы багуу деген бул чоң жоопкерчилик. Биздин жаштар ошондой жоопкерчиликтен дагы качып, анан кийин 30'dan aşkanda, 35'ten 40'da varganda anan aile çok bir bala gerek eken de anan giyin эптеп турмушка чыкмай деген жоруктар да пайда болуп атат.
5: Сиз жакшы белгиледиңиз, бирок ошол эле учурда, баягы көпчүлүк учурда эркиндикке, демократияга баягы биз себеп кыла беребиз да. Деген менен балким ошол кызды дагы кабыл алуу жагы, же болбосо ошол өмүрлүк жары, алып аткан өмүрлүк жарынан көз караштары дал келишпей калат. Ушул барган үй бүлөнүн кабыл алуусу терс таасир берип коюшу мүмкүн.
6: Жубайы менен жубайы колдо дегенде мен айтат элем, ошо жанагы чукул чечимдерге барып бирин бири жакшы үйрөнбөстөн, жакшы билбестен баш кошкон деп ойлойм да. Мисалы мурунку замандарда, биздин мурунку замандын адамыбыз да 3 жыл 4 жыл 5 жыл сүйлөшүптүр деген нерселер бул кадыр эсе көрүнүш болчу. Анан азыр болсо ошо сүйлөшүп үйлөнүп атканда кайдан таптыр, ким экен десе, интернет менен табышыптыр, анан 2 ай сүйлөшүптүр. 1 жыл деген бул чоң срок болуп калды. 1 жыл дегенде 3 ай 4 ай 5 ай 6 ай сүйлөшүптүр. Анан ошол 3 ай 4 ай 5 ай кантип үйрөнөт бирин бири? Орустардын макалы бар, бир адамды үйрөнүш үчүн 1 пуд туз жеш керек дейт аны менен. 1 пуд туз деген эми баягы күчөтүп айтылган нерсе, бирок ошончо жакын билиш керек деген мааниде турат. Ошо жакын билбестен эле сыртынан анан бир мындай бир сырткы бир белгилер катары абалы, үй бүлөсү тигүү деп эле жигиттин өзүн жакшы билбестен эле чыгып алып атышат болуш керек. Анан кийин күнүмдүк турмуш башталганда анан баары чыга баштайт да, анан ошондон анан ал мындай турбайбы, мындай эмес турбайбы деген бир татаалдыктар келип чыгып атат. А үй бүлө болсо, үй бүлөлөр да болушу, жаш үй бүлөлөр да дагы, алар дагы бүгүнкү күндө пайда болгон үй бүлөлөр. Мына азыр эгемендүүлүктүн 35 жылы деп атабыз. Демек бүгүнкү үй бүлөнүн ээлери жана үйлөнтүп аткандар деле 40 ар жак бир жагындагы ата энелер. Алар өздөрү дагы ошол кийинчерээк пайда болгон үй бүлө болуп, алардын өздөрүндө дагы бир туруктуу калыптанып калган салттуулук жок деп ойлойм да. Анан алар дагы ушундай эркин мамилелерге жашаса жашасын, жашабаса койсун, бул алардын өзүнүн иши деген сыяктуу кайдыгерликке барышат. Үй бүлө канчалык бекем болсо, коом ошончолук бекем болот дейт. Себеби ар бир үй бүлө өзүнчө мамлекет деген түшүнүк бар. Ошондуктан ошол үй бүлөнү, ошол мамлекетти куруп жатканда ар бир жаштар ошол туура тандоого баратамбы, ушу мен өмүр бою жашай турган адам ушубу, мындай бир тандоосун туура кылыш керек да.
5: Рахмат маегиңизге, кадырман угармандар. Биринчи радионун толкунунда үй бүлө институту программасы болду. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Бул берүүнү үй бүлө баалуулуктарына арнадык. Ал эми биздин студиябызга атайын келген педагогика илимдеринин доктору профессор Асипова Нурбүбү Асаналиевна болду. Сиздин келгениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Кайрадан эфир толкунунан амандашканча саламатта калыңыздар.
7: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Бишкекте саат 20.
8: Дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүүсү, экологиялык коопсуздук көңүл борборунда турган чакта бийик тоолуу Кыргызстандын мөлтүр булактан куралган суу ресурсу, чер токойлуу табияты, эл жыш жайгашкан шаар жана калктуу пункттарында абаны таза кармоо сыяктуу экологиянын түйүндүү маселелери ар аптанын экинчи күнү саат 10:35 биринчи радионун эко программасында.

0: Арбаңыздар, биринчи радионун ардактуу угармандары, ободо экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу, климаттын туруктуулугун жогорулатуу, жаратылыш мурастарын сактоо жана коргоо темаларын чагылдырган кезектеги эко программасы. Микрофондо мен Айдар Темиралиев. Бүгүн биз Садыр Жапаров 22-апрелде Астана шаарында өткөн регионалдык экологиялык саммиттин пленардык жыйынында көтөргөн маселелер тууралуу жана 2027-жылдын 21-23 октябрында Бишкек шаарында өтө турчу Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитине даярдыктар тууралуу сөз кылабыз. Бул толкундан алыстабаңыз. Кыргызстанда Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитине даярдыктар башталды. Ири масштабтуу иш-чара 2027-жылдын 21-23 октябрында Бишкек шаарында өтөт. Белгилей кетсек, эл аралык кеңешмени өткөрүү Бириккен Улуттар Уюму тарабынан бекитилген. Анда тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш-аракеттердин 5 жылдыгынын жыйынтыгы чыгарылып, кийинки кадамдар белгиленет. Программанын өзөгүндө климаттын өзгөрүшүнөн улам пайда болуп жаткан экологиялык маселелер жана тоолуу өлкөлөр кабылган социалдык, экономикалык, энергетикалык көйгөйлөрдү чечүү жолдору турат. Жер шарындагы кургактыктын 30% жакынын тоолор түзөт. Тоолуу аймактарда дүйнө элинин 15% ашыгы жашайт. Бул эсепке Кыргызстан дагы кирет. Анткени өлкөнүн аймагынын дээрлик 93% тоолор түзөт. Тоолор таза сууну, нымдуулукту, экологиялык тең салмактуулукту жана табигый накта азыктарды берет. Тилекке каршы климаттын кескин өзгөрүүсү планетада, борбордук Азия чөлкөмүндө, анын ичинде Кыргызстанда дагы байкалууда. Климаттын жылышы айыл чарба тармагын, энергетика, калкты суу менен камсыздаган мөңгүлөрдүн эришине алып келүүдө, дейт борбордук Азиялык жерди прикладтык изилдөө институтунун ага илимий кызматкери Рыскул Усубалиев. Айтымында акыркы 20 жылда Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстанды камтыган батыш тянышандагы мөңгүлөр 27% кыскарган. Бара-бара борбор Азияда суу тартыштыгы жана табигый кырсыктар тобокелдиги бар.
1: Биз баардыгыбыз билебиз, ушу дүйнөдө глобалдык жылуулануу процесси уланып келе жатат. Акыркы 50-60 жылдан бери күчөп келе жатат. Ал эми 21-ci yılının başında olsa al güçü bu proses daha öte önday güçü ödüse tura olup da bunun bardığı bu bizdin regiondoğu arganday klimatlık özgörlörgü alıp gelip çatat. Bizdin region Borbordu Gazi regionu şunda unikaldı regiondorun içine giret antkeni Борбордук Азия региону Евразия материгинин ортоңку бөлүгүндө алгандыктан ал алыскы океан деңиздерден алыс болуп нымдуулук жана башка синоптикалык процесстер бизге ар кандай шарттарда келип түшөт. Ошон үчүн биздин регион глобалдык өзгөрүүлөргө мындай башкача өтө мындай өзгөчөлүк менен реакция берип жатат да. Реакция бергени биздин жылуулануу процесс биздин региондо башка региондорго караганда мындай тезирээк да болуп жатат жана күчтүүрөөк да болуп жатат да. Биздин жаратылыш чексиз эмес да. Ошон үчүн азыр бизде өтө мындай маанилүү суроо турат, ушу биздин территориянын биоараздык биологиялыкка эмесин сактап калуу деген. Ошол маакта ошол ишке ашыруу үчүн мөңгүлөрдү дагы коргошубуз керек болуп жатат. Ал эми мөңгүлөрдүн тегерегинде бизге белгилүү болгондой өтө сейрек кездешүү жаныбарлар жашайт. Ийиктер, аркарлар жана илбистер. Илбисти бизди жакында эле өзүбүздүн эме ызыгы символ кылып албадыкпы? Ошон үчүн мөңгүлөрдү коргоо бул алардын үйүн коргоо деген сөз да. Бир четинен аларга үй катары болсо, экинчи четинен бизге сөзсүз суу жагынан дагы өтө маанилүү.
0: Тоо сүрдүү деген менен климаттык өзгөрүүлөргө өтө назик болот. Мөңгүлөрдүн тез эриши, кар, жаан чачындын, суунун азайышы түз эле тоолуу аймактарда жашаган калкка таасирин тийгизет. Анын кесепети ылдыйдагы өрөөндөргө, кошуна мамлекеттерге дагы кедергесин тийгизбей койбойт. Бул тууралуу жерди прикладтык изилдөө институтунун ага илимий кызматкери, гляциолог Рыскул Усубалиев белгилеп, Кыргызстан тарап 30 жылдан бери эл аралык аренада тоолуу өлкөлөрдүн кызыкчылыгын коргоп, тоо калкы туш болгон көйгөйлөргө эл аралык коомчулуктун көңүлүн буруп келерин эске салды.
1: Борбордук Азия чөлкөмүндө болгон эки чоң дарыя бар: Амудария жана Сырдарья. Ушул эки дарыя эле бизди жалпы Борбордук Азия чөлкөмүн камсыктырып турат суу менен. Эгер биз аларды ар кимибиз өз алдынча пайдалансак, эч кандай натыйжа бербейт, оң натыйжа. Ошон үчүн бизде болгон суу ресурстарын жалпы биздин региондогу мамлекеттер менен чогуу сүйлөшүп, чогуу чечишип, чогуу колдонгонго аракет кылышыбыз керек. Анткени биз бир региондон бир эле чакадан суу ичип атабыз да. Ошон үчүн финансылык жардам башка мамлекеттерден кошумчалыктан сөзсүз керек. Анткени бул комплекстүү караш керек бул нерсени. Мөңгүлөрдү, сууларды изилдөө, мониторинг жасоодон баштап, сууларды акыркы колдонгунчу объектлерге чейин көп өтө мындай системалуу нерсе да бул. Ошонун баарына каражатты керек, финансы керек. Мисалы алып көрсөк, бизде бир нече трансграничный деп коебуз, сууларыбызда суу сактагычтар орун алган. Суу сактагычтын көпчүлүгү эле биздин Кыргызстанга эмес, коңшуларга иштейт. Суу сактагычтарды кармап туруш үчүн, аларды мындай жакшы иштеп туруш үчүн каражат керек, техникалык мындай тейлөө керек. Ошолорго кошуна мамлекеттер бизге жардам бериш керек сөзсүз.
0: Улуттук илимдер академиясынын тоо физиологиясы жана медицинасы институтунун директору, медицина илимдеринин доктору профессор Гүлнар Жунусова элдин саламаттыгы баарынан маанилүү. Климаттык өзгөрүүлөрдүн терс кесепеттеринен алыскы тоолуу аймактарда жашаган жарандар жабыркабашы керек. Ал аймактарда таза суу, азык-түлүк, электр жарыгы, инфраструктура, саламаттыкты сактоо, билим берүү, транспорт сыяктуу кызмат көрсөтүүлөр болуусу шарт деп баса белгиледи. Гүлнар айым алыскы зардалы айылын мисал келтирип, тоолуу аймактардагы жарандардын саламаттыгы тууралуу оюн бөлүштү.
2: Биз жанакындай конференцияга барганда ушу Зардалыда жол барбы деп сурап жүрдүк да. Жок, жол жок. Канча үй бүлө жашайт? Бир 30-50 эле үй бүлө, анан кийин кышта жанакы 8 айга жол жабылат дагы. Продукты да жетишпейт, маалымат да жетишпейт. Абсолютно изолированный регион деп. Ошонун доктору менен сүйлөштүк. Аларга жетишип бирдемке бир серьёзный проблема болуп калса жетиши абдан кыйын экен да. Эми ушул жакшы болуптур, жакшы кабар. 25-ci жылы биздин жанакы Минтранспорта ушу жака жол салыптыр. Жашынакай эми катнаштар болуп калыптыр. Любой учурда келе алат. Эми андан ары инфраструктурасын өнүктүрүш керек. Ошол мейли 30 үй бүлө болсун. Мейли ичинде ар бир үй бүлөдө 5 бала жок эле дегенде болсо дагы бир топ болуп атпайбы, туурабы? Ошолордун жашоосу бир үй бүлөнүн жашоосу даже деңгээли көтөрүлсө дагы бизге абдан чоң плюс.
0: Белгилей кетсек 2002-ci жылы Бишкекте 1-ci глобалдык тоо саммити Бириккен Улуттар уюмунун колдоосу менен өткөн. Тоо саммитинин 20 жылдыгына карата аталган уюм өлкө башчысы Садыр Жапаровдун демилгесин колдоп 2022-ci жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылы деп жарыялаган. Анын алкагында тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча иш аракеттердин 5 жылдыгы кабыл алынган. 5 жылдыктын жыйынтыгы 2027-ci жылдын октябрында өтө турган Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитинде чыгарылат. Масштабтуу иш чарага даярдык көрүү үчүн уюштуруу комитети түзүлдү. Комитеттин курамына министрлер кабинети, президенттин тоо саясаты боюнча атайын өкүлү, президенттин иш башкаруучусу, министрлер, президенттин администрациясынын өкүлдөрү, мамлекеттик агенттиктердин директорлору, Нарын, Чүй жана Ысык Көл облустарындагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек, Ош жана Нарын шаарларынын мэрлери, Улуттук илимдер академиясынын президенти, Улуттук стратегиялык демилгелер институтунун директору жана ЮНЕСКО боюнча Кыргызстандын улуттук комиссиясынын жооптуу катчысы кирет.

0: Биз регионалдык экологиялык саммиттин жыйынтыгы аймактагы экологиялык тилектештикти чыңдоого карата маанилүү кадам болот деп эсептейбиз. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 22 апрелде Астана шаарында өткөн регионалдык экологиялык саммиттин пленардык жыйынында белгилеп, климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу чакырыктардын өлкөлөрдүн жана элдердин туруктуу өнүгүүсүнө жана бакубаттуулугуна тийгизген таасири күчөп жаткан шартта бул саммитти өткөрүү демилгесинин өз убагында жана актуалдуу болгонун кошумчалаган.
1: Понимаем, что водные ресурсы, формирующиеся в Кыргызстане.
2: Биз Кыргызстанда калыптанып жаткан суу ресурстарынын, борбордук Азия өлкөлөрүнүн айыл чарбасы жана энергетикалык, азык-түлүк жана социалдык-экономикалык коопсуздугун камсыздоо үчүн чоң мааниге ээ экендигин түшүнөбүз. Муну эске алуу менен ондогон жылдар бою суу бөлүштүрүүнүн мурдагы лимитин сактап, суу топтоо жана чыгаруу боюнча кызматтарды гидротехникалык курулуштардын сакталышын жана коопсуздугун, өзгөчө кырдаалдардан коргонуу камсыз кылууну улантып келе жатабыз. Суу чарба секторуна акыркы бир жылда 80 миллион АКШ долларына жакын каражат бөлдүк. Соңку 5 жылда бул тармакка бюджеттен 259 миллион АКШ доллары багытталган. Бул өлкөнүн жылдык бюджетинин 2% түзөт. Бирок бул каражаттар жана чаралар эскирген инфраструктураны жакшыртуу, натыйжалуу жана заманбап системаны куруу үчүн жетишсиз.
1: Однако этих средств и мер недостаточно для совершенствования устаревшей инфраструктуры и построения эффективной и современной системы.
0: Президент өз кезегинде Кыргызстандын аймагында түзүлгөн суу ресурстарынын жалпы жылдык көлөмү болжол менен 50 миллиард куб метрди түзөрүн билдирген. Мамлекет башчысы Кыргызстан суу ресурстарынын пайда болуу зонасын коргоо жана сактоо үчүн олуттуу каржылык жана адам ресурстарын жумшап жатканын, ошону менен бирге бул үчүн казылып алынган отун түрдө компенсация албай жатканын дагы белгилеген.
2: Аймактагы мамлекеттер үчүн бирдиктүү макулдашууга келүү оңой эмес. Бирок биз кызыкчылыктардын балансын таап, аймактагы суу жана энергетикалык ресурстарды бөлүштүрүү механизмин натыйжалуу экономикалык инструменттерин этап-этабы менен киргизүүдө комплекстүү милдеттердин негизинде өз ара жагымдуу чечимдерди иштеп чыгышыбыз керек. Суу чарба секторун жана региондогу суу инфраструктурасын, анын ичинде ирригация каналдарын модернизациялоо зарыл деп эсептейм. Ошондой эле кошуналарыбыз менен бирге климаттык, экологиялык фондторго биздин өлкөлөрдүн чарбалык секторлорун модернизациялоо боюнча долбоорлорду каржылоо аракеттерин күчөтүүнү сунуштайм. Буга байланыштуу биздин региондун боордош өлкөлөрүн жана эл аралык өнөктөштөрдү Бишкек шаарында энергияны үнөмдөөчү жана ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды киргизүү боюнча аймактык борборду ачууга чакырам.
1: Поддержать нашу инициативу об открытии в городе Бишкек.
0: Мамлекет башчысы суу чарба тармагын жана суу инфраструктурасын, анын ичинде ирригациялык каналдарды модернизациялоо, ошондой эле сууну үнөмдөөчү жана ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды киргизүү зарылдыгына да токтолгон. Президент коңшу мамлекеттер менен биргелешкен аракеттерди күчөтүүгө, ошондой эле климаттык жана экологиялык фонддордун каржылоосун тартууга үндөгөн. Садыр Жапаров өлкөлөрдү жана эл аралык өнөктөштүктөрдү 2027 жылдын 21-23 октябрында Кыргызстанда өтө турган Бишкек плюс 25 глобалдык тоо саммитине активдүү катышууга чакырган.
1: В сфере зеленого транспорта мы фокусируемся.
2: Ошол эле учурда биз жашыл транспорт тармагындагы саясатты ырааттуу түрдө өркүндөтүп жатабыз. Негизги басым коомдук транспортту жаңылоого жана аны экологиялык жактан таза түрлөргө, анын ичинде электробустарга өткөрүүгө жасалууда. Бул багыттагы долбоорлор мамлекеттик программалардын алкагында, ошондой эле донорлордун жана эл аралык каржы институттарынын колдоосу менен ишке ашырылууда. Муну менен катар улуттук мыйзамдарды өркүндөтүү иштери жүргүзүлүүдө.
0: Президент Садыр Жапаровдун Астанада жасаган баяндамасы жер шаарынын анын ичинде аймактагы эң курч маселелерди кучагына камтыды. Мамлекет башчы Кыргызстан дүйнөлүк парник газдарынын болгону 0.3% түзгөнү менен климаттын кесепеттерин эң катуу сезип жаткан өлкөлөрдүн катарына кире турганын белгилеген. Ошондой эле ал соңку жылдары сел жана суу ташкындары 3 эсеге көбөйгөнүн, мөңгүлөрдүн аянты 16% кыскарганын, 2100 жылга чейин 80% жоголушу мүмкүн экенин, Ысык Көл көлүнүн деңгээли төмөндөп, ага куйган дарыялар кескин азайганын жарыялады. Муну менен катар Бишкек шаарында энергияны үнөмдөөчү жана ресурстарды үнөмдөөчү технологияларды киргизүү боюнча аймактык борборду ачуу демилгесин көтөрдү. Мамлекет башчынын мындай демилгелери коомчулук тарабынан колдоого алынууда дейт GIA Бизнес Ассоциациясынын Жашыл Экономика Комитетинин өкүлү Азамат Дүйшеев.
3: Астана шаарында президентибиз жакшы сонун сунушту айтты. Бул сунуш мамлекетке дагы жана бизнес коомчулукка дагы абдан пайдасын түстүгүзө турган сунуш деп ойлойм да. Ал жерде президентибиз айтты, Бишкек шаарында ошо регионалдык энергияны жана ресурстарды үнөмдөөчү борбор түзүү сунушун көтөрүп чыкты. Технологиялык чечимдерди, инновациялык чечимдерди бир эле Кыргызстанда эмес, а Орто Азиянын деңгээлинде жайылтуу боюнча иш алып бара турган борбор болот дегенде айтты жана каржылоосу менен дагы деп айтты да. Бул абдан маанилүү. Каржылоо чечилсе, жашыл экономика өнүгөт.
2: Аймактагы суунун башаты жогорку тоолуу өлкөлөрдө жайгашкандыктан ресурстарды туура башкаруу жана каржылоо механизмдерин киргизүү келечекте туруктуулуктун кепилдиги болорун, климаттык өзгөрүүлөргө адаптацияны күчөтүү, ирригация системаларын модернизациялоо жана суу үнөмдөө технологияларын тездетип киргизүү зарылдыгын айтууда. Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин экология жана менеджмент факультетинин деканы Элегия Бокоева буларга токтолду.
4: Астанада болгон аймактык иш-чарада президентибиз ошо климаттын өзгөрүүсүнө көңүл бөлүп кеңири маалымат берди. Чындыгында эле климаттын өзгөрүүсү тоолуу аймактар үчүн өтө коркунучтуу болуп саналат. Себеби тоо экосистемасы климаттын өзгөрүүсүнө өтө сезгич келет. Климаттын өзгөрүүсүнүн негизинде ошо тоолуу аймактарда кургакчылыктын көп болуусу, ар кандай жаратылыш табигый кырсыктарынын көп болуусу, суу ресурстарынын азаюусу, өзгөчө бизде Кыргызстанда туризмдин мындайча айтканда өзөгү болгон ысык көлдүн деңгээлинин төмөндөөсү, мына ушунун баардыгы тең биз суу ресурстарын сарамжалдуу пайдаланышыбыз керек экендигин дагы бир жолу айгинелеп турат.
2: Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Астана саммитинде Кыргызстанда калыптанып жаткан суу ресурстарынын борбордук Азия өлкөлөрүнүн айыл чарбасы жана энергетикалык, азык-түлүк, социалдык, экономикалык коопсуздугун камсыздоо үчүн чоң мааниге ээ экендигин белгиледи. Кыргызстан ондогон жылдар бою суу бөлүштүрүүнүн мурдагы лимитин сактап, суу топтоо жана чыгаруу боюнча кызматтарды, гидротехникалык курулуштардын сакталышын жана коопсуздугун, өзгөчө кырдаалдардан коргоону камсыз кылууну улантып келе жатат. Мамлекет башчысы Кыргызстан суу ресурстарынын пайда болуу зонасын коргоо жана сактоо үчүн олуттуу каржылык жана адам ресурстарын жумшап жатканын, ошону менен бирге бул үчүн казылып алынган отун түрүндө компенсация албай жатканын кошумчалады. Кыргызстан суу чарба секторуна акыркы бир жылда 80 миллион АКШ долларына жакын каражат бөлгөн. Соңку 5 жылда бул тармакка бюджеттин 259 миллион АКШ доллары багытталган. Бул өлкөнүн жылдык бюджетинин 2% түзөт. Коомчулук өлкө эгемендүүлүккө ээ болгондон бери кыргыз тараптын климаттын мындай чакырыктарына карата билдирүүлөрүн күтүп жүргөнүн айтууда. Мамлекет башчынын эң маанилүү маселени дүйнө коомчулугуна көтөрүп чыкканын абдан маанилүү дейт энергетика тармагы боюнча көз карандысыз эксперт Мирбек Маматов.
5: Президентибиз регионалдык экологиялык саммитте белгилегендей, биздин өлкө дүйнөгө аз гана көлөмдө зыяндуу газ чыгарат, бирок климаттын өзгөрүшүнүн кесепетин абдан күчтүү сезип жатат. Бул айрыкча тоолуу аймактарда ачык көрүнөт. Региондо климаттын өзгөрүшүнө бир нече негизги себептер бар. Бул биринчиси дүйнөлүк климаттын жылышы, экинчиси суу ресурстарынын туура эмес.

0: биздин кошуналарга сунуш кылып жатат. Бул бүгүнкүндө аябай маанилүү суроо. Муну чечпесек жакынкы орто мөөнөттө 15-20 жылда суу тартыштык көйгөйү күчөй берет.
1: Мамлекет башчысы белгилегендей, Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшү жөнүндө алкактык конвенциясынын жана Париж келишиминин алкагындагы бөлүп чыгарууларды кыскартуу максаттарына жетүү үчүн конкреттүү чараларды көрүүдө. Кыргызстан климат боюнча өзүнө алган эл аралык милдеттенмелерди толугу менен аткарып жатат. Андыктан президент Садыр Жапаров климаттык каржылоону алуу жол-жоболорун жөнөкөйлөштүрүүнү жана каражаттарды биринчи кезекте аялуу өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге, анын ичинде тоолуу өлкөлөргө багыттоону жактады. Урматтуу радио угармандар, ушуну менен экология уктуруубуздун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Программаны даярдап жана ооба алып чыккан Айдар Темиралиев болду. Саламатта калыңыздар.
2: Дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүүсү экологиялык коопсуздук көңүл борборунда турган чакта, бийик тоолуу Кыргызстандын мөлтүр булактан куралган суу ресурсу, чер токойлуу табияты, эл жыш жайгашкан шаар жана калктуу пункттарында абаны таза кармоо сыяктуу экологиянын түйүндүү маселелери ар аптанын экинчи күнү саат 10:35 биринчи радионун эко программасында.
3: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
4: Кыргызстан. Кыргызстан. Өз дөөлөтүн өрнөк санаган, өзгө журтту өзүндөй баалаган, кошунасына тууганындай караган, катышка камдуу, кадамы шаңдуу, убадага бек элдин улуу журту. Оңго жол кошуналар менен куроолош жашоого алып баруучу жол.
5: Доорду өзгөрткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ой чабытка кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүндө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10:35.
6: Саламатсыздарбы, эфирде биринчи радионун илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдокулова. Урматтуу радио угармандар, бүгүн биз Кыргызстандагы мисте дарагы анын мөмөсүн илими жактан изилдөө боюнча маалымат менен бөлүшөбүз. Мистени жаш окумуштуу, айыл чарба илимдеринин доктору, Кыргыз Түрк Манас университетинин ага окутуучусу Медербек Жаанбаев акыркы 5 жылдан бери изилдеп жүрөт. Эмесе маекке назарыңыздарды бурабыз. Учурда мына илим ишмен алектенип атасызда, докторлугуңуз кандай эмгектин үстүндө корголгон, анан аны улантып атасызбы же жаңы мындай эмгекти ачтыңызбы?
7: Докторлук темам Кыргызстанда, өзгөчө Түштүк Кыргызстандагы уникалдуу жаңгак токоюбуздагы жаңгактарда селекция болгон. Селекция деген тандоо деп айтылат. Ошол жаңгактарда жаңы сорт чыгарууга багытталган бир илимий эмгек болду. Мен азыркы учурда ошол эмгекти кайра улантып атам. Аны менен кошо магистратурамда мисте боюнча дагы изилдөө жүргүзгөнмүн. Мистени дагы кошумча изилдөөлөрдү жүргүзүп, учурда перспективдүү жакшы бир формалар келип чыкты да. Булар алдыңкы жылдары Кыргызстандын биринчи катталган расмий ата мекендик жаңгак жана мисте сорттору болгон турат да.
6: Эмне үчүн ушул мистени тандап алдыңыз?
7: Себеби дегенде, мисте биринчиден Кыргызстанда табигый өскөн бир түр. Экинчиден, кургакчылыкка аябагандай чыдамдуу бир дарактын түрү болгондуктан, өзүңүздөр билгендей, дүйнөдө жана Кыргызстанда суунун тартыштыгы, кургакчылык, экологиядагы көптөгөн көйгөйлөр болуп атат. Ошол негизги себеп, андан экинчи бир негизги себеп, мистени өндүргөн алдыңкы өлкөлөр, бул Америка, Иран, Туркия окшогон өлкөлөрдө мистенин көчөтүн сатууга уруксат жок экен. Легалдуу жол менен, расмий жол менен уруксат берилбейт. Ошондой тышкы саясаттар бар. Мен дагы ойлонуп, бул дарактын сортторун ата мекендик кылып өзүбүз чыгарсак гана биз 3-4 миллионго жакын кайракы шарттагы адырлуу жерлерибизде мисте, бадамга окшогон кургакчылыкка чыдап

0: Курумдуу бак тарактар менен экономикага дагы экологияга да салым кошо алат экенибизди түшүнүп жеттим. Ошондон бери мистени көбүрөөк изилдеп баштадым да.
1: Бизде Кыргызстанда мисте өсөбү, токойлордо же болбосо мындай тоо таштачы, жергиликтүү мисте барбы деген суроо.
0: Жергиликтүү мисте бар. Бизде 40,000 гектардын тегерегинде жапайы мисте токойлору бар. Өзгөчө түштүк Кыргызстанда таш көмүр Кара Көлдөн башталат, Токтогул, Кара Көлдөн башталат дагы тоолуу зоналарынан Баткендин аймактарына чейин лейликте да өсөт. Кара Булак, Папан Сусактаачына жакын жерлер, Араван району Ош областынан, ошол эле Карасу районуна караштуу Куршап айыл аймактары, Өзгөн районуна караштуу. Ушуга окшогон адырлуу аймактарда табигый формада өсөт. Булар канаттуулар тарабынан табигый жол менен таралган дарактар. Ошону менен кошо биздин Токой чарба министрлигинин эмгеги менен СССР убагынан бери жашылдандырылып, бир канча аймактарда өзгөчө ошо Жалал Абад Ош областарында токойлор түзүлгөн, мисте токойлор бар. Ал эми Бишкекте болсо гос резиденция деп коебуз, могул биздин чоң арык тарапта дагы божомолдуу 100 гектарга жакын мисте токойлор бар. Сташковый роща деп картадан көрүүгө болот. Буларды дагы токой чарбасы, башкача айтканда адамдар тарабынан түзүлгөн жасалма токойлор, мисте токойлор.
1: Ошондо мына сиз мистенин кайсы түрүн изилдеп атасыз, анан жаңы сорт чыгаруу аракетиндесиз да туурабы, же жаңы сорт чыгарууга жетишип калдыңызбы?
0: Азырынча жетише элекпиз. Дарактарда бир аз бул селекция изилдөөлөрү узак жылдарга созулат, 15-18 жылдарга чейин созулуп кетет. Биринчи сорт чыгаруу мөөнөтү. Биз акыркы 6-7 жылдан бери изилдеп келе жатабыз. Мен Кыргызстанда жалгыз гана түрү өсөт, пистасия вера деп коет. Бул бүткүл дүйнөдөгү адамдар жеген мистенин түрү. Ал эми мындан сырткары дагы мистени
1: кыргызча аталышы кандай?
0: Анын кыргызча аталышы жок, латын тилиндеги аталышы пистасия вера. Эмне үчүн кыргызча аталышы жок же орусча же англисче аталышы болбойт? Бул илимий тилде латын тилин баардык илимдер колдонобуз. Ал жерде латын тили башка өлкөлөр тарабынан сүйлөш үчүн колдонулбагандыктан өзгөртүлбөйт. Неологизм, архаизм, эскирген сөздөр, жаңы сөздөр кошулбайт. Ошол үчүн медиктер деле бүт илимдин өзгөчө табигый так илимдеги адистер, илимпоздор латынча аттарын кошо айтып жүрөбүз да.
1: А жергиликтүү эл кантип атап коет?
0: Жергиликтүү эл мистени мистеле деп айтышат. Анан фисташка орусчасы, англисчеси пистачио деп коет. А өзбекче түштүк Кыргызстанда кээ бир Өзбекстан менен коңшу аймактарда хандом писта деп коет, же болбосо жөн эле писта деп дагы айткандар бар.
1: Бизде өсүп аткан мистенинчи башка дүйнөнүн башка булуңбурчтарында өсүп аткан, сиз айтып кеткен мынакей Турцияда,
0: Америкада,
1: Америкада негизи өсүп аткан мистелерден айырмасы эмнеде?
0: Негизи эле дүйнөдөгү жалпы мисте өндүргөн өлкөлөрдү алып карай турган болсок, адамдын оң колу жана сол колундай кылып туруп экиге бөлүп карауга болот да. Анын бир бөлүгүн Ирандын мистелери түзөт. Ирандын мистелеринин сырткы көрүнүштөрү көлөмү чоң болот салыштырмалуу. Анан баягы оозу ачык болот да, splitting ratio деп коет англисче, жарылуу пайызы жогору болот. Айталы 100 дана мистеден 90-95 данасы оозу ачык болот. Көбүрөөк оозу ачык жана сырткы көрүнүшү кооз болот, кабыгы дагы ак түстө болот. Ал эми сырт Кыргызстандын, Туркиянын, кээ бир Европа өлкөлөрүнүн, Италияга окшогон Кытайдын, Тунисиянын, Алжирдин мистелери көбүнчө оозу анча ачылбайт жана сырткы кабыгы күрөң түстө болот, бир аз карага жакын коюу түстө. Ал эми ички жагынан алып карай турган болсок, ошол эле Туркиянын, Кыргызстандын мистелери ичи көбүрөөк жашыл жана даамы ширин болот. Себеби дегенде пайдалуу майлары көбүрөөк болот. Ден соолукка пайдалуу омега 3 деген майларды камтыйт бул мисте. Көздүн көрүүсүн, адамдын ден соолугуна аябагандай чоң пайдалуу минералдарды, аминокислоталарды, витаминдерди камтып турат да мөмөсү. Ал эми Ирандын мистелеринде же болбосо Ирандан алып барып чыгарылган сорттордо булар ичи сары түстө болот дагы, жашыл эмес. Экинчиси даамы жашыл мистедей болуп ширин болбойт. Анан көлөмү чоң болгону менен жеңилирээк отурат да. Мындай кандай десем, клеткаларын тыгыздыгы бир аз азыраак, бошураак болуп жайгашат.
1: Биздеги Кыргызстанда өсүп аткан мистелерди изилдөөдө майлуулугу же болбосо ошо курамынын омега 3-кө бай экенинен башка дагы эмнелерди биле алдыңыз? Биздеги мистелер канча жыл жашайт? Айыл чарбасында адамдар аны күнүмдүк тирлигинде өстүрөм десе багбанчылар, алар үчүн түйшүгү кандай?
0: Негизинен мисте арчасы мал жай өскөн, ташбакасы мал жай кыймылдаган, жай өскөн, бирок көп жылдар боюнча жашаган бир дарактын түрү. Айталы дүйнө жүзүндө 800 жылдык, 700, 600 жылдык дарактар бар. Буларды мисалы Түркияда Газантеп деген аймагында аныт дарактар деп 12 дана даракты четин зым менен тосуп, жан жаныбар кирбей турган кылып королоп коюшканда атайын туристтер барып көрүш үчүн. Азыркы күнгө чейин алардын кээ бири мөмө берет. Ошол 700, 600, 800 жылдык дарактар. Интернет булактарынан деле кеңири тапсаңыздар болот. Андан сырткары Кыргызстандагы мисте дарактарын мен изилдеп жатып, эң чоңдорун так аны жашын атайын илимий жолдор менен аныкташат. Биз аны көбүнчө жасабайбыз, аны токойчулар, ботаник биологтор жасашат. Биз көбүрөөк мөмөсүнө маани беребиз да. Бирок менин божомолдуу өзүмүн жаш адис катары божомолдуу берген жашын 300 жылдык, 400 жылдык мисте дарактары Кыргызстанда бар деп эсептейм. Анан дыйкан фермерлер үчүн болсо, бул мисте дарагы эскиден көчөтүн отургузганда же данегинен таштап өстүргөндө 15-20, кээ бир учурда 25 жылга чейин созулчу.
1: Жетилиши.
0: Мөмө бергенге чейинки өткөн убакыт. Жетилип, мөмө бергенге чейин, биринчи мөмөсүн көргөнгө чейин 15 жылдан 25 жылга чейин созулчу. Азыр илим билимдин өнүгүүсү менен бул мистеде дагы көчөттөрдү жакшы сапатты өндүрүп, туура азыктандырып, 4-5 жылдарда мөмөсүн, биринчи мөмөлөрүн көрүүгө мүмкүн. Эң эрте көрдүм дегенде ошол 4-үнчү жылдардан, жада калса Америкада Калифорния Дэвис университетинде бир жалгыз бир подвой бар, УСБ-1 деп коет. Бул клондук жол менен көйгөн подвой. Ошолго кыйыштырылганда жана жакшы азыктандырылып, суугарылып каралганда 3-үнчү жылы дагы биринчи мөмөлөрүн көрүүгө болот. Эң эрте дегенде. Бирок нормалдуу шарттарда Түркияда деле чоң-чоң ишкерлер менен сүйлөшүп калабыз. Ушул тармакта компаниялар менен, билим адамдары менен, учёнолор менен. Аларда деле 5-6-7 жылдары түшүмгө кирип баштайт дарактар.
1: 5-6 жылда түшүмгө кирип калса жакшы эле экен. Анан мөмөсүн төгүп берген, мисалы үчүн эң күчкө кирген мезгили канча жылдан кийин болот?
0: Мөмөсүн толук түшүмгө кирүү жылы 10-12 жылдан 15 жылга чейин созулат. Бул дарактын генетикасынан көз каранды, сортунан көз каранды, ошол ишкердин же дыйкан фермердин каруусунан дагы көз каранды. Жакшы өстүрүп, жакшы уход деп коебуз орусча, жакшы карап, азыктандырып, оору зыянкечтер менен күрөшүп, туура бутоо жүргүзүп, жакшы караса, дагы тезирээк чоңоет, дагы тамыр системасы күчтүү болуп, дарак эртерээк толук түшүмгө жетет да.
1: Ошондо мына 15-20 жылы күчтүү мөмө байлап түшүмгө кирсе, ал канча жылга чейин ошондой мөмөсү күчтүү болуп кармалып турат?
0: Экономикалык өмүр деп коебуз биз буну илимде. Экономикалык өмүрү эски алма өрүк бактардыкы 30 жылдан 50 жылга чейин деп айтылат. Эски уруктан чыккан эски дарактарыбыз. Ал эми бул мистеники 100-150 жыл деп коркпой айтууга болот да. Жанагы 600 жылдык дарактар деле мөмө берип атканына карап туруп, биз 100 жыл, 150 жыл экономикалык мааниде жакшы түшүм алууга болот. Бир дарактан 20-23 килограммга чейин кургатылган 60-70 килограммга чейин суу абалда мисте ала алабыз.
1: Ошондо мына азыр Кыргызстанга кайтып келсек, сиздер жаңы сорт чыгаруу аракетин көрүп атасыздар да. Ошондо мына 3 жыл, баш аягы 5 жылдан ашык убакыт иштеп баштасаңыз, алгач мына мөмөгө кире элек экен да сиздин илимий изилдөө жүргүзүп аткан көчөт.
0: Биз кыйыштыргандарыбыз эми мына 1-2 жыл болуп атат. Буга чейин биринчи көчөт даярдалат. Көчөттөр мисте багы өзү 4 жол менен бак курулат. Биринчиси, ошол бак курула турган жердин өзүнө данек ташталат. Бул бир аз кечирээк болот, бирок жакшы жагы кургакчылыкка аябагандай чыдамдуу дарактар пайда болот. Себеби дегенде тамыр системасын эч кандай адамдар кеспегендиктен, ал өзөк тамыры 6-7 метрге чейин сүңгүйт дагы кургакчылыкка укмуштуудай чыдамдуу дарактар болот. Ошол эле токой чарбасы кылгандар бүт бардыгы көчүрүлгөн эмес, ошол ордуна данек аркылуу ташталган дагы, ошол үчүн эч кандай суугарылбаса деле жаан чачын менен бүгүнкү күндө мол түшүм берип, кээ бир учурда бир үй бүлөгө 3 миллион сомго чейин киреше берет да. Түштүк Кыргызстанда Жалал абаддын райондорунда биз көрө эле жүрөбүз.
1: Бул бир мөмөдөн эмес да, бир мөмөдөн эмес. Алар жанагындай токойду бөлүп алып пайдаланат да, туурабы?
0: Ооба, белгилүү аренда 5 гектар болушу мүмкүн, 10 гектар үй бүлөдөгү адамдын санына жараша кээде 30 гектарга чейин болуп калат. Ал жерде мөмө берген дарак болот, мөмө бере элек жаш дарактар болуп калат, эркек дарактар такыр мөмө бербейт. Ошолордон сырткары каралбаган абалда деле кээ бир жылдары 1 тонна, 2 тонна түшүм жыйнашат. 300 сом, 400 сом, 500 сомдон оптовый баада сатышат. Үйүнүн 1-2 бөлмөсүн мисте сактоочу кампа катары колдонушуп жакшы киреш тапкан жылдар болот да. мисалы 2021-де жакшы болсо, 2020-21, мына быйыл 26-да дагы жакшы болот деп күтүп атабыз да. 18-нчи жылда жакшы болгон экен. Ар 2 жылда, 3 жылда, кээде 4 жылда бир болуп калат. Аябагандай жакшы, жакшы төгүп берет да. Ошол жылдары чоң киреше табышат.
1: Биринчи табигый жол менен данегинен өстүрүү.
0: Ага. Экинчи жолу көчөттү даярдап алып туруп, полияга же болсо ошол аянтка отургузуп, ошонун үстүнөн кыйыштыруу. Бул экинчи жол. Үчүнчү жолу токойдогу эле дарактардын үстүнө дароо жакшы сортту кыйыштырып салуу. Бул дагы жаңы бакча курууга кирип калат. Анан төртүнчүсү кыйыштырылган даяр көчөттү алып барып отургузуу. Ушундай бир төрт ыкма менен жаңы бакты курууга болот мистеде. Бирок Туркияда ишкерлер жасаган ыкма, мен азыр ошолорду туурап кетип атам. Биринчи, орусча айтканда подвой деп коебуз, англисче rootstock деп коебуз, тамыр бөлүгүн же болбосо кыйоо астын өндүрүп алабыз дагы бир жыл. Аны талаага отургузуп, 6 метрге 4 метр мисалы. 1 гектарга 400 көчөт отургусабыз дагы, 1 жыл, 2 жыл өстүрүп, адамдын манжаларындай, өзгөчө баш барбагындай калыңдыкка келгенде, аларды жайында кыйыштырабыз биз. Жакшы сорттордун чыбыгы менен кыйыштырабыз. Кээ бир дарактарын эркек кылып коебуз, 10 даракка бир дарак түш келе турган кылып. Алар шамал менен чаңдашып, кийимизге мол түшүм берет. Айталы 400 дарактын 40 данасы эркек дарак, 360 данасы ургачы дарак болот дагы. Ар бир 360 дарак 20 килограммдан тегерегинде мөмө бере алат да, толук түшүмгө жеткендечи.
1: Ал эми мындай карап көрсөңүз, мистенин ургачысы жана эркеги болот турбайбы? Анан бул жерде сөзсүз ургачысын көбүрөөк, 12 мисалы үчүн даана тексе бир эркегин отургуш керек экен. Эми биздин мисалы үчүн мисте токойлорунда ошондой табигый процесс барбы? Көбүнчө эркек болуп же ургач болуп кеткен учурлар барбы? Силер илимий изилдөөнү жүргүзгөндө бул жагына дагы көңүл бөлөсүздөрбү? Мисалы үчүн бир эле баягы мөмөсүн эмес, сиз ошондой тармакта иштеп аткан башка дагы иштер менен ишти алып барасыздар да, кеңешүү жагынан.
0: Биз ошол Жалал абадта илимий изилдөө жүргүзүп атканда ошол токой чарбасындагы кызматкерлер менен таанышып, сүйлөшүп, алардан дагы көйгөйлөрүн угуп, алардан дагы кээ бир пайдалуу маалыматтарды алабыз. Жөнөкөй дыйкандардан дагы, арендатор деп коет, ошол карапайым элдерден деле жакшы пайдалуу маалымат алып, биз илимибизге илип кошобуз да. Кээ бир учурда алар бизден дагы баалуу маалыматтарга ээ болот ошол аймактын. Анан сиз айткандай, айталы бир 10 гектар бир адамдын жери болсо, анын 10 миң дарактын 9 миң данасы ургачы, 1000 данасы эркек болуп, баары шахматный болуп таралыш керек асмандан караганда. А бирок табиятта эч убакта андай болбойт экен. Карап турсак, катарасынан эркек дарактар болуп калат. Же болсо бир жер бүт эле ургачы дарак болуп, анан чаңдашпай мөмөлөр ичи пустой болуп калат, ичинде жей турган маңызы жок. Мындай учурлар аябай көп. Ал жерде токойдо уруктан тигилгендиктен, урук менен көбөйтүлгөндө ар түрдүү чыгып калат да. Аларды кыйыштырылган эмес болгондуктан, алар ар кандай болушу мүмкүн. Спонтанно деп коебуз. Мындай кайсынысы жынысы эркек ургачы, аларына эч ким деле маани бербейт. Жалпысынан ошол түштүктүн тили менен айтканда малак курт деп коет. Зыянкеч курт бар, жалбырактарын жашыл бөлүгүн тазалап жеп туруп, баягы тамырчаларын, суу өтүүчү негизги тамырларын калтырып коет. Бул зыянкечтер көбүнчө ошол түштүк Кыргызстандагы токойлорго зыян берип келет да. Ага каршы акыркы жылдары дрон менен дагы дарылоону сунушташып, биз дагы иш чараларга катыштык. Мисалы 2022 жылы биринчи жолу Нокен районунда Мистеланд деген аталышта фестиваль болду. Ал жерде эл аралык деңгээлде 7 өлкөдөнбү, 6 өлкөдөн катышкан окумуштуулар дагы катышты. Мен дагы эң жаш окумуштуу болуп катышканмын. Түркиядагы кээ бир окумуштуулар дагы катышып өздөрүнүн пикирлерин айтып, ошол мистени өнүктүрүүгө сунуштарын беришкен да.
1: Эми мына ошол мистени сиз мындай биздин багбандарга кандай сунуштайт элеңиз? Негизинен бул эми климатта өзгөрүүлөр болуп атат, суу тартыштыгы болуп атат, андан улам мисте сууну көп талап кылбаган дарак турбайбы? Анан кийин бул табигый жактан өстүрсө деле мындай өзү пайдаланып урук тукумуна дагы бак калтырат экен. Сиз эми окумуштуу катары көбүнчө мындай өстүрөм дегендер болсо, кандай көчөттү отургузууну сунуштайсыз жана кандай жерлерге отургузулуш керек, кандай каралыш керек?
0: Негизи учурда Кыргызстанда дагы айыл чарба, өзгөчө багбанчылык тарабына кызыгуу күчөп баратат да. Акыркы мен байкагандан могу 2013 жылдан бери карлик, полукарлик дарактар келди. Артынан могу 2020 карантинден кийин кулпуна, малина сыяктуу жүзүм сумал мөмөлөр аябай модага чыкты, тренд болуп, бүт эле фермер, дыйкандар, жөнөкөй кызыккандардын баары ошол тармактарга өтүштү. Бирок биздин Кыргызстанда ошол ээрчимей бир түшүнүгүбүз бар. Бир канча адам эле ийгиликтүү болуп, медиа аркылуу мындай ийгилигин бөлүшсө, көпчүлүк ошону турашат дагы. Натыйжада 2-3 жылдан кийин ошол сферадан ийгиликсиз болуп, банкрот болушуп, же болбосо көңүлдөрү калып аткан учурлар кездешип атат. Айыл чарбаны пландаганда мен жаш окумуштуу катары чет өлкөлөрдүн опытын көрүп жүрөбүз, угуп жүрөбүз, катышып жүрөбүз иш чараларына. Биздин именно мисте дарагыбыз көп жылдык бир дарак. Жогоруда айткандай 600 жылга чейин жашаган дарактарыбыз бар дүйнө жүзүндө. Биз моундай дарбыз жүгөрүдөй бир жылдык жашылча менен алектенбейбиз же тал өсүмдүгү мененчи. Андай болсо бир жылдык ашыпка ката кетирсек, кийинки жылы башкасын өстүрүп алсак болот да. Дарак менен иштеген адамдар үчүн биринчи эле сунушум, жетимиш өлчөп киргизиш керек. Баягы туура сортту туура тандоо керек. Ошол сорт же болсо ошол түр ошол сиз өстүрө турган аймакка туура болуш керек да. Айталы, мен Кыргызстандын картасын колума алып карай турган болсом, Кыргызстанда жети областтын Нарын менен Ысык Көл областына мен мистени сунуштабайм азырынча. Ушул эки областтын жылуу аймактарына биз адаптация иштерин жүргүзүп атабыз. Таластын могул шекер айылы Чыңгыз Айтматов төрөлөшкөн, Казакстандын чек арасы жактар деңиз деңгээлинен 900-1000 метр болгон ысык, кургак адырлуу жерлери бар экен, ал жактарга коркпой сунуштай алам. Өстүрүп, мөмөсүн бышырып, экономикалык деңгээлде киреше тапса болот.
2: Урматтуу радио угармандар, бүгүнкү программада Кыргызстандагы мисте дарагы, анын мөмөсүн илимий жактан изилдөө боюнча маалымат берүүгө аракет жасадык. Мистени жаш илимпоз, айыл чарба илимдеринин доктору, Кыргыз Түркмөнас университетинин ага окутуучусу Медирбек Жаанбаев акыркы 5 жылдан бери изилдеп келет. Программаны даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
3: Доордуз көрткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ойчовутка кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10:35. Биринчи радио жаңылыктар. Түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжоо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
4: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жаранын катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багыт уктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
5: Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу радио көрөрмандар жана Facebook көрүүчүлөрү. Биз сиздер менен адаттагыдай эле улуттук теле радио корпорациясынын жаңы вакыт циклдык уктуруусунда түз эфирде 60 мүнөттүк ободо жолугушуп атабыз. Бул мамлекеттик саясий программа улуттук тең дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу деген циклдын алкагында биз бүгүн ушу көңүлдүү орто мектептердин базасындагы окуучуларды улуттук баалуулуктарга тарбиялоонун багытына бурдук. Атап айтканда 102-чи Бишкек шаарындагы Шеналы Арыбаев атындагы жалпы билим берүүчү мектептин базасында чукулда ушу уңгу жол боюнча бир демилгелүү алдыңкы мектеп катарында бир иш чара өтүлгөнү турат. Бул Кыргыз Республикасынын президенттик администрациясынын социалдык бөлүмүнүн көзөмөлүндөгү иш. Ошондуктан ошол алкактан кабар берүү үчүн бир ушул жамаатты мен бүгүн түз эфирге студияга чакырдым. Бул боюнча алдын ала кабарланган. Эми максат ар тараптан билим берүүдө балдарды эртеңки күнгө толук даярдоодо мугалимдердин педагогикалык коллективдин ролу абдан чоң. Азыркы күндөгү мектеп окуучусуна улуттук баалуулук деген нерсени берүүнүн өзүндө дагы чоң күч аракеттер керек болуп атат. Ан үчүн же анын ата энеси мурдагы тажрыйбалуу санжыраны тарыхты, нарыкты, илпадатты, 52 чыгармачылыкты, кол өнөрчүлүктү
6: билген кишилер болуш керек. Эгер жаштардын балдары болсо, анда аларды ошо жеринен баштап окутууга туура келет. Бул жерде албетте бала бакча жардамга келет, ата-эне жардамга келет, анан негизги жүк кайра эле баягы педагогикалык коллективдин жамаатына жүктөлүп атат. Улуттук баалуулукта эмне үчүн биз басым жасап атабыз? Себеби биз элибиздин аркын, баркын билген келечек муун эртеңки күндө биздин артыбызда калсын деп атабыз да. Ошондуктан мен бүгүнкү жамаатты кичине тааныштырып коеюн, бир аз кечигүү болду. Биз түз эфирдеги графиктен кечиктик, ошон үчүн кечирим сурайбыз. Так, менин жанымда Султанова Гүлүза Каныбековна, э? Сиз уюштуруучусуз. Эл агартуу латышыңызбы?
7: Жок, чет электин.
6: Канча болду уюштуруучу болгонуңузга?
7: Уюштуруучу болгонуна быйылкы жылы буюрса 4 жылга чукулдап калат.
6: Жумашева Санам. Стаж канча?
8: 33.
6: Эл агартуунун атышыныкыбы?
8: Ооба.
6: Ар дайым көрсөтүүгө кечигип келесиз, туурабы? Үчүнчү Султанова Гүлүза Каныбековна. А жок, Мусаева Зарипа, э? Кыргыз тил мугалими, Манас таануучу. Педагогикалык стаж?
8: 35.
6: 35. Эл агартуунун атышыныкыбы?
8: Жок.
6: 52. Токоева Гүлнар Кошкорбаевна, э? Директордун тарбия иштери боюнча орун басары, негизги жүргөнү сизде. Гүлнар, стаж канча?
9: 10 жыл.
6: Я.
9: 10 жыл.
6: 10 жыл. Зам директор болгонго?
9: 4 жыл болду.
6: Эми ийгир болуп түз кеңешели. Биз эмне үчүн сиздерди бүгүн чакырдык да? Биз жалпы тема менен башка аттуу-баштуу профессионалдарды, эксперттерди, окумуштууларды чакырып алып өтүп кетсек болмок. Максат биз сиздерди мектепте үлгүлүү мектеп катарында семинар астыңыздарда турат, өзүңүздөр билесиздер. Ошого карата маалымат берип коелу деп атабыз, анонс катарындачы. Анан мындай чогулушту көп эле жерде өткөрүүгө аракет жасап атышат, бирок сиздердикин кичине типтүүрөөк кылалы дедик. Анан бул жерде негизги басымды биз уңгу жол боюнча лекцияны окуп эле кете берсек анда жукпай калат экен. Кабыл алышы кабыл алат экен, айрыкча жаштар. Анан эми сиздерге азыр бул сапар контингент атене катышат. Ошондуктан бул улуттук баалуулуктарга келгенде көргөзмө курал менен жанагы эшиңердин алдында боз үй тиккенден баштайлы деп атпайсыңар. Ошо этнопедагогика жаатында эмне иштер болуп атат, мектепте деги эле жалпы акыбал кандай? Анан Гүлнар, сизден сурааныш мындай да, тарбия иштери боюнча директордун жүгүн мен билем. Мектептеги балдардын жалпы санынын канчоо билимге умтулуп оң жакты карап баскан балдар да, анан канчоо менен тикелей тике күрөшүп эптеп үч коюп атасыңар? Канчоо мигранттын баласы, мүнөзү оор балдар канча? Ушундай проблемалар бар да, ушундан баштайлычы. Анан биз түз эле асмандан түшүп эле балдарды баарлыкка үйрөтүп салабыз десек анда чыкпай калат экенбиз максаткачы. Мен көп коллектив менен сүйлөшүп атам. Өткөндө бир эже келди, аябай жакшы бала экен. Ал кай жерге завучтун дагы, директордун да керек болсо кереги жок экен, этнопедагогтун да кереги жок экен. Ал эже отуруп алып эле, кабинетте отуруп алып эле ар бир баланы бирден чакырып, ошону менен 10 мүнөттөн сүйлөшүп жөнгө салып койчу экен. Тентек кылган бала болсо, ооба, ырас кылыптырсың, талкалагандан кийин могу аягына чейин талкалаш керек деп айтып анан үйрөтөт экен алчы. Аягына чыкпасаң анан мен терезени чала чабып салдым, экеле көзүн талкалапсың, алтоон талкалабайсыңбы деп айтат экен да. Ошон үчүн Гүлнар Кошкорбаевна, сиз как жетекчи катары бизге жалпы маалымат берсеңиз, Шенел Арабаев атындагы мектептин жүзү кандай? Өткөндө Рахат келип айткан, байке 800 ашык мигранттын балдары бар, ыйлап атабыз ошолор менен депчи. Анан жалпы ошо обзор бериңиз, жана сүйлөшөбүз.
7: Бизде Шенел Арабаев.
6: Так, азыр кесип коюңуз, мен бир кулактан уруп коем. Урматтуу фейсбуктун көрүүчүлөрү, биз 60 мүнөт бери сиздердин назарыңыздардабыз. 104.1 радиодон биринчи радиону түз уксаңыздар болот. Бул бир. Экинчи 39-21-90-0312 коду менен чыксаңыздар болот. Бул шаардык телефон сиздердин кызматыңыздарда. 0502-39-21-90 бул уюлдук телефон. Буга жазсаңыздар дагы, чалсаңыздар дагы болот. Сиздердин назарыңыздарда 102-чи мектептин педагогикалык коллективинин жетекчилик курамы отурат. Сөз сизде.
7: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, ошондой эле фейсбук көрүүчүлөр. Бизде Шенал Арабаев атындагы номер 102-чи жалпы билим берүү мектебинде 4000 ашык окуучу окуйт. Анын ичинен билимге умтулганы
6: канча дейсиз?
7: 4000 ашык.
6: Точно канча?
7: 4300.
6: 4300, iyi. Anan 370 balага эсеп беринген мектеп.
7: 750 балага эсеп беринген. 750 балага сыйымдуулугу 750 балага эсептелинген. Азыркы убакта ички миграциянын негизинде бизде азыр балдардын саны ушунчалык көп. Кандай болгон күндө деле ошол балдар билим алсын үчүн балдарыбыз келечек балдардын колунда, келечек жаштардын колунда деп атабыз. Ошон үчүн биз балдарды кандай шартта болбосо дагы ошол мектебибизге батырып окутушубуз керек. Албетте, билим жагынан караганда олимпиадаларга биздин окуучулар аябай активдүү катышты. Ленин районунан тарых жана кыргыз тил сабактар боюнча биринчи орунду алды. Андан кийин городтон да биринчи орунду алышты.
6: Канча бала?
7: Эки бала. Тарых анан кыргыз тилде.
6: Тарых менен кыргыз тилде.
7: Анан республикадан ошол кыргыз тили боюнча олимпиададан үчүнчү орунду алды. Кызыбыз кыргыз тилде.
6: Президенттик стипендия кабатыңарбы? Кеттиңерби?
7: Жок, ага. Мындай караганда топ 5тин ичинде турабыз. Мындай билим жагынан албетте алдыдабыз. Демек бул билим жагынан эле эмес, демек эки канат бирдей кагыш үчүн тарбия жагы да эң мыкты. Бизде өтө одоно тартип бузуп чектен ашкан деген бизде бала жок. Мындай уверенно эле айтам да.
6: Эки канатыңар бирдей кагып атабы?
7: Ошондо биздин эки канатыбыз бирдей кагып атат да. Биз балдар менен
6: антип рахат. Тиги Гүлнар. Биз антип Моурекил 4300 баладан эки канатыңар бирдей кагып жүрүү. 100 тентек чыкпасын.
7: Жок, бизде 100 тентек жок. Негизи жалпысынан биз деген комиссия деп коет, Ленин райондук балдар комиссиясы деп коет. Одону тартип бузуп анан комиссия чыгат да, бизде андай баладан бир көп болсо бир 5 эле да. Быйылкы жылдын эсебинен 5 бала.
6: Мүнөзү оор балдар канча?
7: Мүнөзү оор балдардан. Мүнөзү оор бала жок бизде. Бүт барын соцпедагог иштейт, психолог иштейт.
6: Мигранттын балдары. Мисалы үчүн
7: мигранттын балдарынын саны көп, азыр мен тактап айта албайт экен ушуну.
6: Соцпедагог иштейби?
7: Соцпедагог.
6: Тажрыйбалуу соцпедагог.
7: Соцпедагогубуз биз 2 жыл болду иштегенине. Бирок бүт балдардын тактап айтып турат да, ушул маалыматты соцпедагог кармап турат, ошол боюнча психолог.
6: Сиз эми тарбиячилер боюнча моторсуз да. Эмне сиздин алдыңызда тоскоолдук, кыйынчылык болуп атат? Эмне менен көбүрөөк басым жасап иштеп албетте календарлык планыңыз бар. Негизги иштерди айтып аткан жокмун. Эртең менен киргизүү, чыгаруу, тартипти сактоо, звонокту өз убагында бердирүү, полду жуудуруу алып турат.
7: Дежурство бары турат. Биздин мектепте, биздин мектеп ачылгандан баштап эле биз негизи өзүн өзү башкаруу уюмун түзгөнбүз. Атайын Оскар деген, бул Оскар деген сыйлык аябай жогорку деп аттандыганда ушу Оскар деп койгонбуз да. Анан балдарыбыз ушу Оскарда иштеген, өзүн өзү башкаруу уюмунда иштеген балдарыбыз аябай тыкаттык менен жакшы иштеген балдар да. Мектепти ошол окуучулар эле тартипке салып коет да. Демек өзүн өзү башкаруу бизде аябай күчтүү.
6: А Оскарды коюу кимдин эмне белгиси? Оскар бул эл аралык эң жогорку сыйлык болсо, анан силер сыйлыктын атын тартип коюучу комиссияга коюп алсаңар.
7: Бул жерде көбүнчөсү эле аттар окшош экен да, жаш канат, жаш кыял, анан бүт окшош аттар экен да, анан башка мектептерден айырмаланып ошо мындай карасак ушул ат жок экен да, анан эми Оскар деген бул бийик эң жогорку наамда деп коюп алдык. Биз да жогорку болобуз деп.
6: Комиссиянын курамы канча?
7: Комиссиянын курамында жалпы биринчи сменде 35, түшкү сменде да 35. Биз биринчи жана экинчи смен кылып туруп эмес.
6: Эми абдан жакшы бир суроо да. Ошол 35 бала ошол сменадагы толук тартипти мойнуна ала алабы?
7: Бул жерде деген мындай кылабыз. Мектепте администрация дежурство и мугалим дежурствосу турат. Ага кошумча окуучулар өздөрү дежурство түзгөн да. Күнүгө 5 окуучу дежурство турат.
6: Алар 5 жерде турабы? 5 залдын 5 жеринде?
7: Жок, 5 жеринде турбайт. Эшиктин алдында турат. Көбүнчөсү эшиктин алдында, анан ички залдагы тартипти биринчи.
6: Анан.
7: А калганын мугалимдер өздөрү карайт, класс жетекчилер. Калган 3 этажга завучтар бөлүнгөнбүз. Ошол завучтар бүт карап турабыз да. Залдын тартиптигин.
6: Элестетип көрсөңүз, эми ушул 4000 баланын чугап кирип, чугап чыккан эле өзүнчө шит керек го деп атам жана милицейский кордон сыяктуу. Бияк менен бас, илинөнүн тээп кетпе.
7: Башталгыч класстын мугалимдери дагы дыкаттык менен карайт. Анткени деген бизде инспектор дагы бар, ал дагы жардамчы болот, 2 охрана бар, бүт бардыгы ушу жетишкенге аракет кылабыз биз балдарды. Антпесек
6: 3 смена сарбы?
7: 4 сменде окуйбуз.
6: Канча мугалим бар?
7: 135.
6: Кандай оор шарт чектеп атасыздар, э? Силер түшүнсө болот. Анан ошондон минтип-минтип калып, анан көрсөтүүгө кечигип келип атасыңар, шатасы этип калып. Анан жылысы саңыз нары, жана комиссия өзүнүн жыйынтыгын берип атабы?
7: Ар бир айда эки жолу биз кыздар чогулушу, анан балдар чогулушу кылабыз да, өз өзүн чогулуп турупчу. Ошондо биз жыйынтыкты чыгарабыз. Канча бала кечигип келди, канча бала сабакка келбей койду, эмне болду, бүт барын бүт анализдейбиз. Анан сабакка келбеген балдар, мисалы үчүн, 3 күндөн ашса биз класс жетекчиден билдирүү алабыз. Эмне үчүн себепсиз келбей койду. Анан биринчи класс жетекчини жиберебиз биз үйүнө. Анткени биз сразу эле барсак, ата-энеси дагы туура эмес ойлошу мүмкүн. Ошондуктан биринчи класс жетекчи барат үйгө. Андан кийин дагы келбей койсо, уже соцпедагог кеден анан тарбия завуч болуп үйүнө барып акты түзүп, эгер ата-энеси же эч ким жок болсо, үйүндө кошуналары чакырып туруп акт түзүп, сүрөткө тартып, ушинтип келебиз, тарбия ишин жүргүзөбүз. Бирок ошондон кийин балдар тыкылдап эле келип калат, үйүңө барам дегенден кийин уже ата-энелер деле сестенип калат.
6: Эми ал мектептеги сабакка келип кетүү боюнча бир маселе.
7: Келип кетүү.
6: Башка эмне маселе келип чыкты?
7: Башка эмне маселе? Бизде ошо бала көптөн маселе, класста бала көп. Кээде мугалимдер ошол сабак өткөндө баягы тынчтандыра албай калат да. Вот ошол көбүрөөк мугалимдер жолуп калат да, тынчтанбай атат депчи баягы бала.
6: Класстагы бала тынчтанбай атат. Мисалы 40 бала, э?
7: 40 бала. 40-тан ашык, 60 бала, орус класстар 60 балага чейин кетет да.
6: Бир мугалим кээ бербей атат.
7: Кээде ээ бер болуп.
6: Айрыкча жогору класс.
7: Жок, көбүнчө могу средний звенодогу класстар 6, 7, 5 класстар көбүнчө ошондой болуп калат да, а чоң класстар мындай токтолуп калган.
6: Жанагы комиссияңыз мага жакты. Комиссия эми колго кол, бутка бут болот деңизчи, бирок эрекетчилик барбы?
7: Бизде эрекетчилик жок.
6: Эми белгилер бар да, калп айтпасаңыз.
7: Жок, эрекетчилик боюнча биз аябай катуу иштейбиз.
6: Мушташчы, мушташ. Класс-класска бөлүнүү.
7: Жок, андай жок, анан мындай групповой дракага дагы эч кандай 102 кошулбайт да. Ленин районунан эметилип турат да.
6: А мектепте сизге тарбия завучка, айрым акылдуу тарбия завучтар эң тентек баланын өзүнө орун басар кылып алат да, ошол аркылуу башкарат. Барбы замыңыз? Чоң муштун балдардан замыңыз барбы?
7: Бизде президент балабыз, ошо жанагы олимпиадага чыккан балабыз, президент балабыз.
6: Ал эмненин түрү боюнча чыкты?
7: Тарых сабагы боюнча.
6: Анан.
7: Ошол баланы биз ал олимпиадага чыкканга чейин эле биз аны президент кылып шайлоо алганбыз. Атайын бизде шайлоо жабык түрүндө өтөт. Шайлоо.
6: Ал тентекпи?
7: Жок, ал эң жакшы окуган бала. Аны окуучулар өздөрү тандайт. Биз ушуну президент кылабыз, ушуну угабыз.
6: Жок, макул. Мен ал жакшы окуган баланы сөзсүз колдойсуңар да. Тентек бала барбы деп туруп атам. Чоң муштум.
7: Эми кичине
6: башы ийбеген.
7: Өттө баш ийбей жөн эле чектен чыккан жок, бирок кичине баягы элементтер байкалса биз аны кошобуз. Парламентке кошуп туруп биз сага ишенебиз, сен жакшы иш жүргүзөсүң, кел дежурстолоп тур деп туруп жоопкерчиликти мойнуна илип коебуз. Ошондон кийин кадимкидей эле ошол бала оңолуп калат, тартип.
6: Жок, бир мектепте бир эки чоң жинди болот да, барбы ошондой?
7: Эми аябай чоң.
6: Баягы келе атат деп турасыңарбы, тети келе атат, аябай карачы деп бурчтан бурулду бери карай деп.
7: Жок, андай жок.
6: Андай жокпу?
7: Жок, андай жок.
6: Анда тынч эле экенсиңер.
7: Биз аябай тынчпыз. Биздин инспектор дагы быйыл жаңы келген, ал дагы айтты, мектеп тынч экен, жакшы экен деп баа берди да.
6: Эми жанагы бир суроого жооп бербей калдыңыз да. Ошол окуткан балдардын жалпы жетекчи катары көз карашыңыз балдардын көбү мындай илимге, билимге кетип атабы? Же эптеп эле окуп эле 6 саатты бүтүрүп сумканы көтөрүп тамак ичип келип атабы?
7: Андайлар да бар.
6: Жок, кайсысы басымдуу?
7: Окуусу келбей, көбүнчөсү жанагы оюндарга алактуу болгон окуучулардын саны көп да. Мен коридордо жүрүп калсам мындай сотко ойноп аткан балдарды көрүп мындай капа болуп кетем да, эмне үчүн мектептин ичинен сотко ойнойсуңар? Анан бирок катуу тартып киргизип коем. Эгерде бир жолу сотко ойноп атканы көрсөңөр, анан мен соткаңар майда берем, майда алып кетесиңер. Бүттү, көргөндө эле шакшак чөнтөктөрүнө салышат. Анан ошонун негизинде балдар оюндун, ушул телефондун оюнунун негизинде мен ойлойм да, сабакка көп көңүл бурбайт го депчи.
6: Кантип издейм ошону, кандай кылабыз? Кантип биз аларды мектепке, китепке буруп келебиз?
7: Ошону мен негизи.
6: Кое туруңуз, азыр ушул жерде эмне кое туруңуз. Так, Зарип эже, азыр кепсизге келди. Кантип китепке бурабыз дегенде Айтматов боюнча куршок барбы?
9: Жок, биздин мектепте Айтматов боюнча куршок жок, Манас тануу боюнча куршок бар.
6: Айтматовду окутуу боюнча кызыккан балдар барбы?
9: Азыр эми
6: образдарды талкууладыңарбы?
9: Талкуулайбыз.
6: Жогорку класстын окуучулары билишеби Айтматовду?
9: Билишет. 11-нчи класста ошол программада жалаң такай эле ошол Айтматовдун чыгармаларын окуйбуз. Ана азыр балдар
6: мектепке. Жо, айтып атты 8-тен баштап окуйсуңар, э?
9: Ооба, ооба. Мен өзүм 11-чи класска киргенче, ошо 11-чи классымдын эмнесин айтайын деп атам да, сиз. Айтматовка 5-чи класстан эле башталат.
6: 5-тен баштап айтматовтан кайсынан окуйт? Бетмөйт кайсынан окуйт?
9: Бетмөйт 7-чи класста. 9-чи класста Саманчынын жолу, Ак кеме бар. Анан 9-чи класста, ой, Саманчынын жолу 9-чи класста. Анан дээрлик романдары ошо 11-чи класста.
6: Гүлсарат кетип эле келип
9: атат. Жок, программада жок Гүлсарат. Азыр Кемат бар. Романдарынан кылым картар.
6: Сиз жогорку класстын окуучулар менен Айтматовдун чыгармалары боюнча талкуу жүргүзөсүзбү? Окуучулар менен. Ошондо кызыккан балдар барбы Айтматовду окуган?
9: Эми азырчы балдар китеп окубай калды деп атпайбызбы? Чын деле окубай калышты. Бирок антсек дагы калп болуп калды, себеби ар бир класстан 2-3 окуучубуз бар, окуучубуз көрөм.
6: Жок, ошо Айтматовду тегизишкен балдар барбы?
9: Ээрчиген,
6: чармачылык, эже момундай турбайбы дегендер барбы сизге?
9: Чыгып калат. Окуп атып.
6: Кем дегенби чынында?
9: Кем, кем, чынында кем. Болгон ошо баа үчүн окуп калышты го дейм,
6: э? Анда кыйын экен,
9: анда кыйын. Баа үчүн окушат, анан андай эле талкуулап кызыккан бала бирден экиден окучум бар, кызыгышат. Талкуулайбыз.
6: Сиздин өзүңүздө Айтматовдун 12 томдугу барбы?
9: Менде айтып атпадым, мен 35 жыл болду мектепте иштегенме. Дээрлик бардык чыгармасы бар. Томдук болбосо, томдугун алган жокмун, бирок мен жыйнап келген бардык чыгармасы бар. А бирок томдугу жок.
6: 12 томдук сөз салыңыз. Себеби жаңылып бара экен. 11-чи 12 томдо биз экөөбүз көрүп элек.
9: Кайсы чыгармасы?
6: Макалалар бар экен.
9: Макалалары?
6: Интервьюлар бар экен. Жанагы балдар менен сүйлөшкөн, четелге кирип кирип, бала менен сүйлөшкөн жерлери бар экен, жаңылыктар бар экен, Акматалиев киргизиптир.
9: Анда алам го
6: бир. Ошону айтайын деп атам, 12 томду сатып алыңыз, бирок кымбат экен. Эми мына биз азыр Гүлнар Кошкорбаевна экөөбүз келип такалдык. Кантип китепке буруп келебиз? Эмне кылабыз эми? Мына сиз кыргыз тилчисиз.
9: Балдардыбы?
6: Окубайт, китепти айтсаң окубайт, сотканы карап коет, ал соткада караган маалымат мээсинде калбайт, ошо саматы умийин болду. Эмне кылабыз?
9: Мен бир акылман айткан эсим бар да, телевидение жаңы чыкканда эл аябай эмне кылган экен, болду эми элдин баары телевидение кызыгат го, китеп окубай калат го деп. Жок, окула бериптир. Анан кийин деле мына интернет булактарына элдин баары азыр жашырганда эмне? Бир тууган уруп чогулган жерде деле баарыбыз отурабыз, бирок акырын телефондо отуруп атпайбызбы? Балдарды күнөөлөйбүз, бирок чоң кишилер ошентип отуруп атпайбызбы? Ошондой заманда балдарга таарын окубай койду деген менен окушат. Мисалы үчүн мен мынго Манас таануу кружогунда балдарды интеллектуалдык конкурска даярдадым. Анан билесиз эми Манасты аябай чоң океан. Мен ойлогон балдарды эми кантип даярдайм, балдар окубайт го, өзүм даярдап, жок, антишкен жок, окушту. Анан мен жаңы эмнесин таап алдым. Бирүн 2 кыз, 1 бала. Анан аларды мектепте 4300 окуучу бар. Класс тартыш, 400 менен окушат. Анан даярдаганга кабинет жок чынчынында. Анан үйгө чакырам, 2 кыз, 1 бала келишет. Анан эмне метод таап алдым? Кыздарга бир күн айттым, эртең келдиле.
6: Сиз класс жетекчисизби?
9: Ооба, 5-чи класста.
6: Класстан тышкы сабагыңыз каякта?
9: Кыздан тышкы сабак өтүлөт, атайын 5-чи күнү 1 саат коюлат.
6: 5-чи класска эле?
9: Ай, 5-чи класс.
6: А ошол сабакты башка класстарга пайдаланып бербейсизби?
9: Кандай?
6: Ошо класстан тышкы убакытты башка класстарга пайдаланып
9: бербейсизби? Жок, анда классым кайда калат? Классым каралбай калбайбы? Анын үстүнө класстын ичинде 50 окуучу бар. 5-чи класс.
6: Манас таануунун куржогунун убактысычы?
9: Куржогунасын 1-чи, 4-чү күнгө коюп беришкен, 12-ден 1-ге чейин кылып.
6: Күндүзбү?
9: Ооба, анан күндүз да. Анан бирок мен тынчыраак деп үйгө эле чакырам балдарды, 12 бала бар.
6: Үйгө 12 баланы тең чакырасызбы?
9: Ооба,
6: чакырам. Анда жакшы экен. Үйдө шарт барбы?
9: Шарт бар. Эми балдарга
6: эмне кыласыз? Үйгө келди 12 бала
9: эшикасында. Манасты башында кызыкпай 12 бала келип аткан, акырында 8 эле балам калды. Анан 6 калды, анан мен Гүлнарага кирдим. Гүлнара, азыр китеп окуй аткан заманда балдарды Манас оку десем, окуй апам, Манасты эмне кыласың? Андан көрө бокска бар деди. Бир болсо, Манасты эмне кыласың? Андан көрө бийге бар деди деп. Бала кыздарым качып кетти, мен Манас кружогун тапшырам деп кирдим, э, Гүлнара дедим. Анан жок, акырында 5 балам калды, анан конкурска даярданып баштадык. Анан эң жакшы жолу эми ар кандай да. Бир күн кыздарга айттым, эртеге келе бүгүн манты тийебиз дедим.
6: Жок, ошол 12 бала канча жашта балдар ал? Кайсы класс?
9: 8-чи класс. 8-чи класс.
6: Эмне подход жасайсың мен?
9: Ошо подход.
6: Мисалы үчүн мен 8-чи класста окуйм. Манасты окуп чыгармак көргөн эмесмин. Атамдын айтканы эмес, энемдин айтканы эмес. Сиздин эшиктин астына келдим. Эмне кылас мени? Анан мени кызыктырдыңыз.
9: Ооба, жакшы. Манасты биринчи же 8-чи класстан баштап программада бар да. класс өткөнбүз. Класс өткөнбүз. Анан баягы китеп жок балдарда азыр. Манас китеби эмес, окуу китеби жок балдарда. 8-класстынчы. Анан бизде эмне деп атпайбы? Окуу китебин талап кылбай эле, электрон вариантын өтүп калбадыкпы? Электрон вариантты ач десең, балдар ачат да анан бир аз карасаң эле өзгөрүп аткан да. Анан эмне кылам? Манастын кызыктуу окуясын айтып келтирип токтойм дагы. Эми ар жагы кандай болот? Улантып көрөлчү, кандай деп ойлойсуңар? Десем ар кандай нерсени айтышат, анда уланталы деп да уланталы. Ошол жол менен эле окуп.
6: Ар улаткан окуя чужой окуя да.
9: Ооба, ооба. Анан электронный вариантын жөнөтүп баштадым.
6: Окуу китеп кайда?
9: Окуу китеп жок.
6: Жок. Кайда Гүлнара китеп?
9: Жок да.
6: Эмне болду эле?
9: Жетишпейт да.
6: Мурдагысы кайда, мурдагы жылкысы?
9: Жок. Таптакыр жок эмес. Аз да балдардын колунда 50 окуучуда ашып кетсе бир 20 балада китеп бар. А 30'ında жок болот байбы? Чындык да, турмуш чындыгы. Биз жашырып эмне кылабыз, э?
6: Жок, жашырып жатып жокмун, түшүнүп атам аны. Аны күзүндө эмне балдарга саттырып алган жок элеңер подземкадан.
9: Подземкалардан.
6: Мен неберем 2-3 күндө эле келет, китеп алып келди, акча алып келди деп.
9: Айрым балдар сатып алышты.
6: Азыр барыны саттырып алып койсуңарбы?
9: Эми анчы зордой албайбыз да. Зордоп алсаң эле бир пасты таарынат анам. Ата энеси келет, э? Эмне китеп деп
6: атасыңар?
9: Мен мынча балам багып атам, мен араң жөнөтүп атканда силер эмне дейсиңер деп эле. Азырча чын-чында класс балдар менен иштеш аябай оор. Ар түрдүү ата эне бар. Анан ата эненин баары эле
6: колдой берет. Зарипеже. Электронный варианттан Манасты үйрөтөм деген ал эми?
9: Жок, жок.
6: Кыйын, э?
9: Ооба.
6: Туурабы? Ал мен окудум да калды ошол жерден. Сотканы жаптым, өчүрдү калды.
9: Анан эми кружокто балдарды айтайынбы?
6: Кружок. Жок, жок, отурсаңыз. Эми кантип окуяны билбесе? Сиз окуу деп атасыз.
9: Ооба.
6: Кантип анан Манас?
9: Анан Рыспай Исаков тиги Сагынбайдын вариантын кара сөз кылып жазып чыкпадыбы? Анан ошол китебин мен өзүмүн жаныма сатып алдым. Мына кыздар күбө. 1.5 миңде.
6: Чоң китеппи?
9: Ооба, кара сөз түрүнө которуп чыкпадыбы? Аябай сонун. Балдарга кыска, нуска, жеткиликтүү берген. Ошол китептен өзүм жаныма 2 китеп сатып алдым. Анан биздин мектеп кайсы конкурска катышып утуп алышты, 3-чү китеп болуп калды. Ошол 3 китеп менен иштедик. Аз колубузда 3 ошол кара сөз менен Рыспай Исаковдун жазган кара сөз түрүндө Сагынбайдын вариантындагы 3 китебибиз бар. Кружок ошол менен иштеп атабыз.
6: Макул, макул. Аңыз жакшы, инициатива, акчаңызды коротуп сатып алганыңыз жакшы. Эйтиң, Манастын өсүнүн скульптурасын, каркасын балдар түшүнбөй атпайбы? Китептен окубаса, Манастын өсүнүн китебин окубаса, окуяны билбесе, Манас ким экенин билбесе, Манас каяктан туулуп, каяктан барып каза болгонун билбесе, чоңгосо адам экен.
9: Манас бул эми океанда.
6: Эмне кылабыз анан? Жок, кантебиз анан балдарды? А сиз бул жерде Манас таануучу деп мага тааныштырып атат. А үйдө тисмеңиз турат.
9: Ооба. Ошо китеп сатып алганын тааныштырды, кружокко чакырып өтүп атпаймынбы? Өзү Манас бул океанда, билесиз да. Чын-чынына келгенде Манасты окубаган мугалимдер толтура. Манасты окуп чыкпаган мугалим бар. Ага караганда мен ошо 5-6 балага, бир жылда 6 балага Манасты өзөгүн, негизги өзөгүн эле, негизги эле окуяларын жеткирип койсом, анда бүгүнкү тиги барк, улуттук нарк, улуттук барк деген нерсени жеткирип аткан болуп атпайбызбы? А Манастын өзү ушу оңго жол дегендин негизин түзөткөн да.
6: Бир суроо бар экен, кабыл алайын. Көңүл бурумуштар, шүрөлдөр кийип койгула. Саламатсызбы, биз сизди угуп атабыз, түз эфирдесиз, өзүңүздү тааныштырып коюңуз. Саламатсызбы?
10: Алло.
6: Угуп атабыз.
10: Саламатсыз.
6: Өзүңүз тааныштырып коюңуз, байке.
10: Мен Немирали Кушубак болом да.
6: Ийе, таанын көрүү.
10: Дүйшөп бериңизди мен дайыма кызыгып угам.
6: Эй.
10: Азыр сиз Манас жөнүндө сөз кылып атасыз да, окутуңуз. Анан окуу китеби жок дейт мугалим айтып атпайбы? Мен ушул мугалимге кечээ аты жөнүн укпай калдым. Мен абдан кеңеш керек элем. Бектир Исаков деген атактуу мугалим бар. Ошонун Манас сабагы менен ким деген китеби бар? Манасты окутуу жөнүндө. Кандайча окутуу? Ошону бир тааптырып карап көрбөйсүздөрбү? Билесиздерби Бектир Исаков деген Манас сабагы деген? Улуттук китепканада бар болуш керек анын. Манас сабагы деген китеби. Ушуну айтып коеюн дедим.
6: Кушубак, рахмат, чоң рахмат, мен сени өзүң мага келипчи унутуп эдим беле. Жолукчу, келчи, анан сүйлөшөбүз. Макулбу? Чоң рахмат, мынакей кабыл алып атышат азыр. Кабыл алдыңызбы? Оюңузду уланта бериңиз эми. Азыр маселе ушунда болуп атат. Биз мына эле өзүбүздүн оңго жолду алып баруунун өзөгүндагы биз өткөн тарыхыбызды ошо оңгубузду Манастан издейли деп Манаска кайрылып атабыз да.
9: Ооба.
6: Ал эми Манасты түшүндүрүү сайткандай абдан кыйын болот атат өзгөчө жаштарга. Мурун угуп көрүп билип жүргөн биздин мурдагы жаштагылар карагы кичине жеңилирээк. Эртең менен Шүкүрбай деген бир кыйын шалман эме экен Санжар радиосуна түз эфирге чыгып алыптыр. Анан Манас изилдөөчү дейт, Манасты бүт билем дейт, орто жолдо англис тили сабагын берип тай калыптыр, ал дыйкан болуп дагы айыл жерине барып иштей келе калыптыр. Өзүн кесибин эмне десе политекти бүткөмүн дейт. Анан сиз айткандай эле Манастын негизги чоо жайын айтыңызчы, улуңгу жолго кандай кылып жайылтабыз деп тиги акыш кыз жанталашып эле сурап атат. Сурасы эле сиз айткан сөздү айтып атат. Ой, бул Манас деген океан да эми, океан, ал чоң океан да. Ага эч нерсе теңдеши келбейт да, ал океан деле дейт. Океандан башка нерсе алдында эчтеке жок да. Ошон үчүн буга бир чыгармачылык, бир методикалык, усулдук методология керек болуп атат да. Куржоо көйсү, Манас куржоого барып турбайбы анда?
9: Ооба.
6: Канча бала катышат?
9: 12 бала.
6: Кимдер менен жолугушуу жасадыңыз?
9: Жолугушуу пландап атканбыз э.
6: Манас академиясы менен байланышыңар жокпу?
9: Манас театр менен байланышыбыз бар.
6: Ырыспай бардыбы?
9: Жок.
6: Ырыспай бар эле. Саматчы.
9: Жок, Нурбек Манас менен байланышабыз.
6: Самат сиздин ата энеңиз
9: бе? Келип атаң бизге. Ооба, ооба, ооба.
6: Аны сиз тааныйлы эле болсоңуз анан кандай анан?
7: Нурбек Казыбек уулу.
9: Ай, ооба.
6: Так, Манас таануу жалпы эле адабий көркөм сөз өнөрүн үйрөтүү боюнча Гүлза, эмне айтасың? Эмнеге келдиң? Айтчы мага.
7: Сизге биздин директорубуз, мүдүрүбүз, мектеп мүдүрү барып коюңуздар, ушул уңгу жолду, уңгу жолду аябай жакшы монтип.
6: Мектеп мени кутулчу дедиби?
7: Жок, кутулчу деген жок. Ушул азыркы биздин эң чоң маселебиз Кыргыз Республикасынын десем деле эң чоң маселеси болгон ушул уңгу жолго кайтууну, ушул уңгу жолубузду дагы улантып кетүүнү кантип ишке ашырабыз жана андагы мугалимдердин орду кандай болот жана аны менен биз эмне иштерди алып бара алабыз, ошолор жөнүндө бир аз маек куруп берчи деген сунуштар менен келип калдым.
6: Келип калдың, ат дискинин жанагы. Отур, эми өзүңүздүн кесибиңиз эмне?
7: Мен өзүм кесибим математика мугалими. Анан ушул мектебибиз жаңы эле ачылган 2022 жылы ноябрдан
6: баштап. Кайсы бүттүңүз эле математиканы?
7: Мен математиканы 2000 жылы бүткөнмүн.
6: Национальный мехматым бар?
7: Жок, мен Ош мамлекеттик университетинен бүткөнмүн, физика жана математика.
6: 26 жыл болду. Туурабы? Педагогикалык стаж канча?
7: Меники. Мен мектепке негизи мамлекеттик билим берүү ушул системасына келгениме аз эле болду. Ага чейин 5 жылдын жүзү болуп атат. Ага чейин мен башка жумуштарды
6: аткарып жүргөнмүн. Кайсы системада?
7: Негизинен аял кишини билесиз, аял киши биринчи эне болуп, бакысына ээ болуп, анан ошентип катарынан кичинекей бөбөктөрүм болуп калды. 4 бөбөктүн энесимин.
6: Анан иштедиңизби?
7: Андан кийин мындай жеке мектептерде жүрүп калдым, анан мындай мамлекеттик мектепке келгеним аз эле болду.
6: 5 жыл кыскача. Уюштуруучу болгонуңуз канча жыл?
7: Уюштуруучу болгонума 2022 жылдан баштап эле 4 жылдын жүзү болуп атат буюрса.
6: Эми мен түшүнгөнүм боюнча мектептеги уңгу жолду сиздин мойнуңузга ийилиптир э. Туурабы? Туура айтып атамбы?
7: Илди дегенден алысмы негизи бул маселе боюнча?
6: Уңгу жол боюнча жооп берип келчи деген турбайбы?
7: Буюрса, бул жалпы эле мектептеги мугалимдердин, кесиптештеримдин бардыгынын.
6: Сиз мага жалпы сөздү айтпаңыз. Мен сизге суроо берген конкрет суроого конкреттүү жооп бериңиз. Өзүңүзгө жооп бериңиз.
7: Макул.
6: Мунун баары уңгу жолго жооп берет, мен билем. Уңгу жолдун өзүн окудуңузбу сиз?
7: Уңгу жолдун өзүн ооба бир аз.
6: Ошо китептин өнү кандай?
7: Көк китеп.
6: Чоңбу? Аябай, 2 томдук э?
7: Жок. Өтө деле чоң эмес.
6: Канча канча? Калыңдыгы канча?
7: Бетин унутуп атам, бирок калыңдыгы жакшы эле. Канча бет экенин.
6: Жолдош директордун тарбия иштери боюнча орун басары. Это сиздин күнөөңүз. Көрдүңүзбү? Уңгу жолдун бетин айта албай атат. Көлөмүн айта албай атат. Өңүн эптеп болжолдоп атат. Анан эртең биз элге Бишкек шаарын өтүп атабыз дедик. Так, уңгу жолдо канча багыт бар?
7: Уңгу жолдо 7 багыт менен иштейбиз, 7 концепциянын негизинде.
6: Так, иш план түштүңүздөрбү мектепте?
7: Ооба, биз бул боюнча иштерди алып барып атабыз.
6: Эмне иш чара болду эми, ошону айтыңыз.
7: Мектепте биринчи эле алгач биз деген Манас театры уюштурган эң алгачкы, азыр Манасты айтып атпайбызбы? Манас айтуу боюнча хорго катыштык. Жалпы мектеп боюнча 2950 ашуун окуучу менен катышып, республикалык деңгээлде эң жакшы жыйынтыкты көрсөтө алдык. Жана Ленин райондагы мектептердин ичинен дагы эң көп окуучу катышкан хор, Манастык хор айтуу боюнча ошол жагынан биринчиликти алып келдик.
11: Аны билем
7: мен. Андан кийин
11: администрациянын коллегиясынын мүчөсүмүн, элеңиз. Мектептин ичинде өткөн
7: иш-чараны айтыңыз. Мектептин ичинде ушул уңгу жолу боюнча
11: эмне кылганар?
7: Кече жакында эле 6-чы класстардын арасында жакшы бир иш-чара өтүлдү. Аны биздин мектептин кол өнөрчү мугалимдери жана тарых мугалимдери уюштурушту. Ал иш-чарада 6-чы класстарга ушул уңгу жолу боюнча атайын таймаш уюштурулду. Ал таймаштын алкагында экинчи тапшырмасы ушул окуучуларга Кыргыз Республикасынын ушул картасын түшүрүү боюнча кийизден кол өнөрчүлүк менен түшүрүү боюнча Кыргыз Республикасынын картасын биздин жети областыбыз бар го, ошол областыбыздын өзүнүн картасынын кошулмасы менен ошол сүрөттөлүштү кийизден колдо жасоо тапшырмасы да берилип, аны менен бир катар эле бир эле кыргыз класстарын эмес орус класстарды да катыштырып, орус класстарды кыргызча сүйлөтүп, ошол жерде жоопторун да кыргызча алууга аракет кылып, ошондой иш чаралар көп эле жүрүп атат.
11: Таймаштын биринчи вариантычы?
7: Таймаштын биринчи вариантында биринчи тапшырмасында бул жерде суроо жооп болуп атты
11: негизи.
7: Уңгу жолу боюнча суроо жоопторду, анан биздин ата тегибиздин келип чыгышы жана биздин улуу ата бабаларыбыз жөнүндө дагы, биздин кыргызды түптөгөн ата бабаларыбыз жөнүндө дагы тапшырмаларды берилди.
11: Жана кийизден жүнүнөн ошо Кыргызстандын картасын толук жасап бүттүңөр, жети
7: дубанды тең көрсөтүп. Ооба, жети дубанды көргөзүп, толук карта акырында жыйынтыгында ошол жети дубандын картасын бириктирип, Кыргыз Республикасынын картасын чыгара алдык да. Чыгарышты окуучулардын окуучулар өздөрү чыгарышты.
11: Түстүү жүн менен э?
7: Ооба.
11: Жүндү ким боеп келди?
7: Жүн азыр эми боелгондору менен
11: эле,
7: даяры менен эле жасалды.
11: Ооба,
7: ооба.
11: Кыздарбы же балдарбы?
7: Кыздар, балдар түзүлгөн, экөөнүн чогу түзүлгөн эле команда.
11: Анын жетекчиси ким?
7: Ар бир топтон алып баргандарды атасызбы?
11: Гүлөр Кошкорбаев, өткөндө 93-кө бардыңыз беле?
7: Ооба.
11: Ошону көрдүңүз бе кандай?
7: Ооба, көрдүм. Жакшы болуптур
11: эң. Эми ушул жакшы жасаптыр. Мен сизди текшерейин деп сурап аткан жокмун эжеке. Ушул иш чараны мындай болуп атат да, биздин баарыбызга оор болуп атат. Туура түшүнүңүздөр, урматтуу педагогдор. Бул бир күндө бир кнопканы басканда бүтүчү жумуш эмес. Бул саясий доктрина, бул улуттук идеология. Бул көп тармактуу, жети тармактын ичинен дагы ар биринен 3-тен тармак чыкканда дагы 30 тармак чыгат. Эми ушуга карата сиздердин өзүңүздөрдүн мындай бир инсандык, педагогдук өзүңүздөрдүн мындай көз карашыңыздарды айтсаңар, биз кандай кылганда ал теманы актап өтүп кетсек деле болот, ал окууну окубай деле балдар бүтөт, мезгил өтөт. Ушундай мезгилдер келген болгон. Бирок биз эртеңки күнгө мындан 5 жылбы, 10 жылбы мынабул замандын ээлерин тарбиялап атабыз да, жаштар келечек жаштардыкы деп аябай баарыбыз кыйкырып айтабыз. А биз кандай жаштарды тарбиялап атабыз? Жалпы ошо балдарга болгон силердин мүнөздөмөңөр кандай? Жана сиз айтып атасыз, 12 баланы эшиктин астынан чакырсам 6 алып калды депчи, калганы качып жоголду. Эми ал Манасты түшүнбөсө андан көрө Бокуска барганы
9: кызыгуу жок,
11: пайдалуу болуп атпайбы? Туурабы?
9: Үйдөгүлөрдүн ата энени көз карашы ошондой да.
11: Шайлоого барганда бир аяктары тептүү эле чоң кишиге мойнунан кучактап, мен сизди көрбөй жүрдүм эле, сизге салам үйбүлөм менен деп ыйлаптыр. Анан андан кийин келип результат чыккандан кийин келип, эмне болдуң эжеке бай десе, эми сага салгандан көрө $100 берби деби, финкам деп жаап алайын деп жаңылып кетип тияка салдым деп айтты деп. Көрдүңүзбү? Жашоо кайкалып барат.
9: Ооба.
11: Азыр ушундай өзгөрмөлүү заман болду да. Ошон үчүн биринчи баалуулукта сиздер турасыздар. Сиздер бизге таяныч болуп туруп бербесеңиздер, коомго тиреуч болуп, анан балдарды жалпы направить этпесек, багыт бербесек, анда эртеңки күн кыйын болот. Заман оомал, төкмөл. Заман маалыматтык заман. Маалымат каптап атат. Таасир абдан көп. Манасты үйрөнгөнүм жакшыбы, же жынсыны кийип туруп, кычырата кийинип, нары бери сагыз чайнап басканым жакшыбы? Же бир акчалуу жерди таап алып, ушул жака эптеп кирип кеткеним жакшыбы?
6: Маған не керек бар жанағы бұл кем айтып отқан? Зарип айтып отқан тіге... Жоқ, Күлісасың сен?
7: Күліса.
6: Күліса айтып отқан тіге бояқтырма, қолымды бояқ қылып аны тіге дезерге чаптап деген түшініп бар да. Тұра ба? Ошон үшін қандай қылау сен, сана меже. Кешігерін қо кешіктейін, ана айтшы. Сақалды башымның кешіп келеп. Ушу сөздердің барын ағы ұйуғат.

0: Агай, мен ушул боюнча өзүмдүн мындай мугалим катары эле, катардагы мугалим катары кандай кылсак болот деп, менде биз дагы ушул ойлонобуз да, ар бир мугалим, ар бир адам эле ойлонуп жатат болуш керек, ушуну кандай кылабыз, балдарды кантип туура тарбиялайбыз деп. Ушул могул ковидтен кийин онлайн окуулар башталганда жана технологиялар каптап кирип ааламдашуу башталып, баардык жагыбыз ачык болуп эле, балдар телефонго кирип өзүбүз кошо кирип кеткенден бери эле мен дагы ойлонуп жүрүп ошол мындай жыйынтыкка келдим да, азыр бала телефонду жана 2 жаштагы 1 жаштагы бала да билип атпайбы, мынтип ютубтан өзүнө керек каналды таап алат, мынтип анан ошондон. Менин оюм мындай болду, санарипти иштирүүнү үйрөнүш керек экен дагы. Санарип болуп эмне себептен ушул балдарга биз бояктан чыкпайбыз депчи, мейли сабакка келгенде окуп атабы, бояктан кызыктуу контенттерди тарталы, кызыктуу каналдарды ачалы, анан ушуларга өзүбүздүн салымыбыз болот. Мен мисалы өзүмдүн эле бир классыма 30 балага берген чекти муну каналдарга салып коеюн, муну канча деген адамдар көрөт деп аябай жакшы отзывтар келет ага. Америкадан кыргыз балдар жазат мага, эжеке дагы ушундай каналыңыздан ушундай маалыматтарды күтөбүз депчи. Ал жерде мен эмне кылып атам?
1: Айтасыз, абдан жакшысыңыз. Бирок ага бара атабыз, бирок ал массалык мүнөзгө ээ болбой атат. Кандай дейсиз? Аны баарыбыз ошенте албай атпайбызбы?
2: Ооба, ошол туура эле.
1: Анын баарын балдардын мээсине ошол тигини менен жеткире албай атабыз. Азыр жанагы мультфильмдерди ачыш керек деп эдикпи? Тартып мына демилгечилер чыкты.
0: Ооба.
1: Туруш кылып атат. Эй, аны көрбөйт экен да. Көрчүлөр көрөт экен, асты астында болот. Массалык мүнөзгө ээ боло албай атабыз да. Анан жанагы онуккандан бир көргөн бар да, мен эмне үчүн жанагы ырыспай сатып бардыбы деп сурап атам да. Эгер ырыспай чындап транска кирип туруп бир манас айтсачы, жанагы 4000 балаңардын 3000 ээсин оодарат. Ошол жерден ошолордун таасири. Жана буркан шарканга кирип чоң азатка кирип кетчү болсо, жанагы 40 чоронун кырылып бүткүчөктүчү. Ошон үчүн ушундай башкача жолдорду пайдаланыш керек. Айта бериңиз.
0: Ошол анан мен өзүмдүн колумдан келгенинче ошол каналдарга ошондой мультфильмдерди деле салып атам. Чоңураак балдарга жомокторду азыр эми жасалма интеллекттен оңой
1: кино. Өзүңүздүн классыңызга?
0: Каналдарым республика боюнча эле, ошо Америка, Өзбекстан,
1: Россия.
0: Окуткан балдарыма да салып атам. Мен основной 3-класстарга берем. Азыр 3-класстардын параллели көп, 24 саатым
1: тең. Киши болбуса.
0: Бирок ошолор деле билишет агай. Аябай баалап келишет. Мен жаңы материал салдым, келгенде ушул сабак жөнүндө сүйлөшөбүз да, ушуну колдонобуз.
1: Жыйынтык барбы?
0: Бар, кызыгып окушат. Ошол балдарымды мен далил кылып айта алам да, даже үй бүлөсү менен талкуулашат экен ушуну. Санам эжеңер деген бүгүн момундай салыптыр, мисалы үчүн могу китеп күнүнө карата муну салыптыр, ал Колосмонов боюнча мындай конкурс өткөргөн аткатын турбайбы, келгиле катышалы деп, мисалы бир 10 бала ошол республикалык онлайн сынакка катышышты. Ошонун 8-өөсү жеңүүчү диплом сыйлоо, ыраазычылык каттар менен сыйланып келди да, буюрса.
1: Санам, өзүңүз морально психологический ордуңузга келдиңизби?
0: Келдим.
1: Турмуш ордуңуздан келдиңизби? Нормально? Үйдө жакшыбы?
0: Жакшы.
1: Үй жылуубу?
0: Жакшы.
1: Жолдошуңуз иштеп атабы? Иштеп атабы? Иа.
0: Жакшы.
1: Алган эле башыңды ийгип калдың, иштеп атабы?
0: Жолдошум жок, агай каза болуп калган.
1: Кечирип коюңуз, кечирип коюңуз.
0: Ооба, эсиңизден чыгып кетиптир.
1: Эми жакшы элеби үйдө?
0: Жакшы, жакшы шүгүр.
1: Сизди мен аябай түшүнгөм өткөндө, аябайм. Бул жерде үйдүн түйшүгү бир башка, эненин түйшүгү бир башка, анан бир үйдүн жүгүн көтөрүп дагы ошол моралдык нерсени алып барыш абдан кыйын да, азыр заман аябай кыйын болуп атат. Канча эркек башы менен канча эркек чөгөлөп кетип атат болбогон жердечи. Ошон үчүн ийгилик каалайм. Эми сиздин оюңузча, жанагы эле суроонун аягына чыкпай атам мен, канча бала бир алдыны карап басып бир прогресске умтулуп атат? Жанагы бизде кайдыгерлик, жөн салды деген балдар бар да, жүрө берет. 4000 баланын санын толтуруп, 40 баланын ичинде отуруп, бир сумканы көтөрүп жүрө берет. Же жакшы эмес, же жаман эмес.
0: Азыркы кезекте эми жоопкерчилик бизге артылып атпайбы, мугалимдер деп. Мугалимдер аябай аракет кылып жатабыз, бирок ушуну коомчулук менен бирге баарыбыз бирдей пайдалансак, баардыгыбыз балдарды тарбиялоодо ушул уңгу жолду айтабызбы, же өзүбүздүн түпкү тегибизди айтабызбы? Ата эне дагы, коомчулук, мисалы мугалимдер кошуна колоң сүйлөшкөн жерде, кайсы жерде эл чогулган жерлерде сүйлөнсө, мисалы ушул радио, телевизордон ушулар көп берилсе, ошондо маалымат бурулуп балдарга жетет го деп ойлойм да.
1: Мына 30 күнү эртең менен сиздерде иш чара болот, уңгу жол боюнча, туурабы? Президенттик администрациядан катышат, башка жактан катышат, дистанциядан катышат. Бүгүн программаны талкуулайбыз. Бекен. Мен сізге сөз алып бергім келіп, оңшы

0: 45 plus komşuluk ayı nereye parlatır? Meski hazır 3 minüt mikrofon vereyim. Komşuluk ayıp durar. Akdenesi de var hanın içinde. Aktivi de var, hükümet de var, aile hükümet de durar. Nereye parlatır?
1: Anda 3 minuttuk eğer de uakıtım bolso, men uşul...
0: Çoğun, men berdim aslında
1: bunu. Uş yerden ayıta vereyim de, kayrılı oldu.
0: Siz Kırgızstan'ın elinin alında durasız.
1: Урматтуу калайык калк, урматтуу кыргыз элим. Бизге ушундай мүмкүнчүлүк берди. Эми биз мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айталы, азыркы коомдук коомдогу могу жашоону көрүп атабыз. Биздин жанагы ата-энелерибиз миграцияга кеткенден берки ата-эне балдар өзү ата-эне болду уже. Ушулардын тарбиясыдан кеткен мурда ошол ата-энелигин сагынып өскөн бала өзү эле бир башкачараак бала болуп тарбияланып кеткен. Анан алардын балдарын азыр биз окутуп атсак, алар таптакыр эле балама сүйлөгөн, сен балама эмнеге 4 койдуң, эмне 3 койдуң деп атат да. Андай деп мугалим балага шылтабай, бала ата-энеге шылтабай, анан могу чоңдорубуздагы баардыгы ушул ишти колго жабыла колго алсак, эгер коомдо ошол телевидениеден дагы ошону көрүп жатсак, окуганда мектептен ошону угуп атсак, үйдө ата-эне менен сүйлөшкөндө ушундай оңго жолду баарыбыз айтып, баарыбыз окуп, ар бирибиз бири бирибизге шылтаганды коюп, ар бир адам өзү жоопкерчиликти сезип ушул балдарды тарбиялайлы деп айтмак.
0: Ошо баардык рычаг тегиз кыймылдабай атабыз, туурабы?
1: Тегиз кыймылдабай атабыз.
0: Биз көнүп калганбыз, мектеп окутат деп балдарга мектепке жүктөп койгонбуз. А мектептин ичинде эмне болуп атканын чынын айтканда жана коомчулук уюмдар, мен көп жерде айтып атам. Коомдук уюмдар деген нерсе мектептин ичине кызыкпай калды. Аксакалдар кеңеши бар, аялдар уюму бар, жаштар уюму бар, жана жер жайнаган имполор бар. Ошолордун баары туш тарабынан жардам берсе сыртынан жакшы эле болот эле.
1: Ооба.
0: Аны таштап коебуз. Мисалы үчүн жанагы тентек балдар менен аксакалдар уюму жөнүндө аксакалдар соту деген бар. Иш алып барат эле. Аялдар уюму кыздар менен иш алып барса кандай? Энелер мектеби барбы?
2: Эмнеке?
0: Энелер мектеби.
2: Энелер мектеби
0: уюшулдук, чынбы? Буктуң ар бирок.
2: Негизи жок, буга чейин уюшулуп, анан орто жолдон кайра эметпи? Санам эжебизди жетектеген энелер мектебин.
1: Ушул боюнча дагы сөзсүз түрдө бир указ чыгып, ушу мектепке мисалы Манас таанындай кылып, ушу энелер мектеби деген дагы бир кружок ачылып, мындай штат берилсе дейт элем да мен. Эгер энелерди окутуу боюнча менин өзүмдүн классым бар, классымдын окуучуларын энелерин окутуп жүрдүм агай. Ошондо энелер окуса, энелердин көзү ачылса, баланы жакшылап тарбиялап кетет экен. Алар даже жат жазууну да үйдөн жаздырып, эже баламыз деген числону жаза албайт турбайбы 3-чү класста депчи.
0: Туура да.
1: Ушуну силер көрбөйсүңөр да буга чейин. Мына ар кимдер өзүңөр мугалимсиңер. Мен ата-энени талдабайм. Анан ата-энени биринчи чакырсак келбей атты, бирок мен ошону онлайн ишке ашыра баштадым да. Ата-эненин группасы бар, окуучу жок, андай эч ким. Ушу ата-энелерге эле сабак бере бердим. Ай, баланы окутуш үчүн мындай кылыш керек. 2-3 жаштагы балдарыңарды кошуп алып эле эшикке чыкканда байкасын бирдемени. Бирдемени өзүн билгенин ынандырып айтып берсин. Бала деген бирдеме көргөнүн кайра кайталамайын, ал эсинде калбай.
0: Онлайнга видео аркылуу чыгасыңарбы?
1: Видео аркылуу да чыгам. Вебинар кылып республика боюнча окутуп жүрдүк агай. Республика боюнча.
0: Ушундай жыйынтык бар беле?
1: Жыйынтык бар.
0: Жана келбей аткан ата-эне келип калдыбы?
1: Келип калат экен. Алар келип калмак тургай, азыр аябай сүйүнүшөт ошол класс. Менде эмес, азыр чоңоюп кетишти да башка класс. А ошолордун ата-энелери азырга чейин ыраазы болуп, мындай чын эле билдирип турушат да ыраазычылыгын и балдарын ошондой жоопкерчиликте тарбиялашты ошолор.
0: Мен сизге бир сунуш айтайынбы? Сиздин колуңуздан келет да, сизде өжөлүк бар.
1: Сиз бар.
0: Басып өткөнсүз турмуштучу. Жанагындай кыйын деген мүнөзү оор болобу же болбосо, же болбосо бир алдыга умтулган эң жакшы окуп калган баладан 5 баланы группа кылып бөлүп алып туруп тиги эжеке сыяктуу коюңузга алып жатып туруп тарбиялабайсызбы?
1: Болот.
0: Давайте сурок берели. Мен сизди контролго коеюн.
1: Макул.
0: Уюштуруу тияк бияк жагынан мен жардам бердиртем.
1: Макул.
0: Кайсы жагынан болсочу. 5 баланы звезда кылып алып чыкпайсызбы?
1: Макул.
0: 5-чи класстан 10-чу класска чейин. 11 кечи.
1: Болот.
0: Макулбу? Ушундай кылса болобу?
1: Ушундай кылсак да болот агай. Ар бирибиз
0: ошо аркасынан түшүпчү. Мисалы үчүн бул ишинин жөнүндө мен билбейм да. Мунун жөндөмүн аркасынан түшүп туруп ошого баардык условия түшүп.
1: Болот.
0: Интерактивдүү доскадан баштап көрсөтмө куралдын баарын үйүп анан кылып кылсак болобу?
1: Болот агай. Ар бирибиз эле мисалы
0: мен психологический барьерин жеңиш керек. Ата-энеси ага кандай карайт? Ата-энеси айтабай, койчу мени чаппай, андан көрө тияк бар деп айтабы?
1: Жок агай, бизде деген мугалимдер
0: ушул психолог
1: болот дагы. Мына мен 5 баланы тарбиялайын. Бул 5 бала, бул Манас боюнча мен энелер мектеби.
0: Зарипеже, учествоңуз кандай?
3: Мирзапарова.
0: Мырзапаровна. Мырзапаровна, Зарипеже. Баягы күнү мен жатып-жатып бир нерсени ойлодум. Бул Манаста баары бар деп эле баарыбыз айта беребиз. Эртең менен Шүкүрбайды айтып атат. Шүкүрбай деген бир шундуу экен. Семетей энесинин эне экенин тай бурул чыгып келгенден кийин билди, туурабы? Э? Анасынын арбагы менен 40 жыл болтуктап жетелеп туруп Бухардын аттарынын атына чыгып келди. Ошол жерден каникей эми энекениң дүбилдиң жалгысым деп туруп Бухардын кырына чыгарып туруп Семетейге Талас жакты көргөзүп каникей жанагы жолду көргөзүп жомогун айтып атпайбы? Каникейдин жомогу деген бөлүм бар, э? Ошондо жолдо келатканда канча нерсе жолугат, айтыңызчы мага. Тигиле айтып атат.
3: Тиги мен балдарга окутуп балдар.
0: Жок. Жалпы сөздү ачыңызчы, мага суроого жооп берчи жеке. Мен балдарга деп баштайт да. Семетейди жиберди Бухардын белинен. Кеттиң, жетимим, давай эми тиякта сени бакай тосуп атат, бакайга чейин бар деп. Жолдон эмне жолугат?
3: Семетей кайра кайтып келгенде аны бакай тосуп алат.
0: Ой, бакайга чейин Бухардан чыкты.
3: Бухардан чыкты. Кумайка жолугат.
0: Бир.
3: Тай бурулга жолугат.
0: Эки.
3: Анан бакай тосуп алып.
0: Акшумкар өсүп келет.
3: Акшумкарга жолугат.
0: Сары тас кайдан жолугат?
3: Сары тас ага чейин жолугат атпайбы?
0: Андан ошондон келатканда жолугат.
3: Ага чейин жолугат. Сары таска ал тиги эмнеге жолугат да?
0: Жок, жана жетөөнө жооп бериңиз. Андай алагач жерде талага чыгып кетесиң эле.
3: Ошо кумайка жолугат алгач. Анан
0: куунген жолугат.
3: Анан акшумкарына 4-чү бозингенине жолугат. 5-чи
0: эми ошол куунген. Акшумкардын келип ийнине конушу, ак келтени асынышы.
3: Анын баягы
0: акага жолугушу, куунгендин көзүнүн жашын төгүп келиши, сары таска жолугушу. Мына ушул 5 образ деле. Сиз келиштирип туруп айтсаңыз, анча-мынча муңдуу баланы ыйлатууга болот. Аны жеткире албай атасызбы чынбы?
3: Мен эми жатка Манастын эмнесинин текстин жатка айтып бере албайм. Бирок балдарга көркөм укмуш алардын тиктеп отуруп кала турган деңгээлде окуп жеткирип бере алам. Мисалы үчүн 3 эле китеп менен мен балдарды даярдадым. Ошол 3 эле китеп менен даярданып, ийне жибине чейин окуп үйрөндү деп айта албайм. Ошо даярданып отуруп эле ошо конкурстан шаардык деңгээлде 2-чү орунга ээ болуп келишти. Анан ошол жерде тиги журилердин берген суроосуна эми жури суроо берет дагы, суроого так жооп берсе окуя дейт. А бала тиги жооп бериш үчүн окуяны билиш керек да. Окуянда ийне жибине чейин бала баягы окуп эле өтүп кетпесин деп ар бир окуяны мен көркөм бала баягы ички дүйнөсү менен тиги башында айтпадыкпы, манасчылар манас айтканда отуруп алып жан дүйнөсү козголуп баягы титирек, майда титирек басып шумдук берилип угабызбы? Мен ошондой деңгээлде окуп бере албасам дагы, бирок баланын жан дүйнөсүн козгоп уга турган деңгээлде окуп бере алам.
0: Мына Семетей сары талга жолукту.
3: Чынында
0: жатка. Мени козгоп көрчү, эмне деп айтты?
3: Чынында жатка билбейм, бирок
0: окуп бере алам. Жок, жатка деп айтканым жок.
3: Сары тас көрсө
0: мени козгоп көрчү, мен Семетеймин, сары талга жолуктум. Эмне деп айтты ал мага? Мына сиз тилчисиз. Азыр бакыт.
3: Көрсө Семетейди Ысмайылга бала кылып бербедиби канткей? Ал Манастын керези менен болот. Манас билди да, ички баягы душман туугандары эртең баары Семетейди сойгойбошун билип туруп, аны айтат: "Эр өлгөнгө аялга төркүнү жакын болчу эле. Демек сен баланы ал дагы төркүнүңө кет" дейт. Бухарга кетет. Бухарга баргандан кийин ал тиги Ысмайылга бала кылып берет да, бала 12 жашка чейин атасы Манас, жери Талас. Эли кыргыз экенин билбей Ысмайылдын баласы болуп чоңоет. Анан тиги атайын Ысмайыл дагы бала кокустан бейчеки бирөөдөн угуп калбасын деп, анан билесиңер да, илгерде баягы эпосто ушундай берилет, алдын ала окуя булурдун алдын ала сезишет да, алдын ала билишет. Мисалы үчүн аян берет түш көрүү аркылуу, болбосо кайсы бир, анан тиги Гүлтокойго барба деп тыят да, Гүлтокойго барба деп. Негедир анан бала да Семетей, бала жөө жарагын алгандан, жөө кийим кийгенден, ат жалын кармап, ат тизгинин кармап атка мингенден тартып эле анда кызуу койгонот. Ал жөнөкөй бала эмес да, ал Семетей. Эмне үчүн тийди Гүлтокойго, эмнеге барбашым керек дейт дагы токойго барат. Анан ошол жерде көрсө баягы көмүр көчүрүп жүрүп экен.
0: Макул жолукту, эми коскочу мени. Мен дедім, сіз сарытасыз, қайтшы.
3: Сарытас. Ошо, атам Манас, жерін талас, елін қырғыз екендігі жөнінде. Ана қанекейден чиырды көгі, баланы қолын алып, бешіктегі баланы қолын алып, бұты жұр болып, емел қиын алып, ұшыл күнге қачып келген айтып береді атам Манас.
0: Жоқ, аны бұл дұрсы менің тартып көрі Сартасса ойот бе.
3: Сей ал деген куштал бергенде ал бергис келбейт та.
0: Жана чыган нерсе анан
3: айтып. Ана жан атышып кетип
0: ана. Сен кентип жүргөн болсуң. Кентип
3: келген болсуң да.
0: Сен кентип жүргөнсүң. Сенин атаң жакта. Атаң Манас жерин талас. Ооба. Сен эненин эне экенин билбейсиң. Деп туруп анан ошол жерден анан картина ачылып атты.
3: Ооба.
0: Үйлашыңыз керек да сиз бул жерде. Көзүңүздөн шилкелесеңиз да чыккыдай эмес. Саламатсызбы? Сизди угатабыз. Өзүңүздү сааныштырып коюңуз.
4: Саламатсыңар. Дүшөбеленай, кандай жаксыңар?
0: Жаксы экен.
4: Бу мугалимдерди жарга такап атасыңар адептеги. Эң келди окуучулардын эң келди кан түшүндүрөбүз дегенде мен кичине кошуп калмайбы эмеңер. Алло.
0: Кандай дейсиз?
4: Угатасыңарбы?
0: Угатабыз, угатабыз.
4: Алло.
0: Угатабыз эжеке.
4: Мага угулбай атат, мен сүйлөй берейинби?
0: Сүйлөй бериңиз.
4: Жакшы. Ошо мугалимдердин кадыр баркын көтөрбөсө, эч кандай балдар бул оңго жолду эстегиси да келбейт, ойногусу да келбейт. Анткени мына жакында угуп калдым, бир сабак учурунда баланы уруп койгон экен бир мугалим, мугалимден алып салды. Мындай болбойт да. Эмесе азыр сабак түшүндүрүп атса, оңго жолду эмнесине коеюн деп атса, балдар бири бири менен сүйлөшүп мугалимдин сөзүн угуп калса, илгери барып эле ошол баланы какус кукус кылып эле мээбизге куюп койчу эле. Анан кийин мынакей азыр ошо жөнүндө бул мугалим аябай билимдүү жакшы мугалим экен, сөз сөзүнө толук түшүндүрө албай эле өзүнүн сөзүн алып кетип атпайбы. Окуучуларга мугалимдер эмне эчтеке дей албайт. Ошол туура эмес мугалимдин кадыр баасы көтөрүлмөйүнчө
0: туура эжеке
4: азыр окуучунун укугу бар да мугалимдин укугу жокпу?
0: Туура, туура эже.
4: Кукус кылайын десе ошол мугалимди жарыя кылып эле бияка ютубка чыгарып эле мугалимден алып салып атыр.
0: Эже, өзүңүздү айтып коюңуз, тааныштырып. Атыңыз ким?
4: Мугалимге барып окуйюн дейт, мугалимди кесипти сүйүп жатса дагы мындай уккан бир топ мугалимдин кесипке барчулар бүт оюнан кайтат да мен ушуну айтайын деген.
0: Өзүңүздү тааныштырып коюңуз.
4: Ошо.
0: Омин. Эми эженин айткан ою туура, муну көпчүлүк баарыбыз эле айтып атабыз. Мугалимдин статусун көтөрүш керек. Бул эми коомчулуктун иши экен. Коомчулук жалпы көтөрмөйүнчө бир эки нерсе менен эчтеке кыла албай атабыз. Сүйлөй бериңиз.
3: Мен тиги балдарга Манас боюнча тааныштырууда тем өтүүдө мен Манас эмесмин. Манасты ийине жеткирип айтып бере албайм. Бирок билесиңер да, мугалим бул артист. Сабакта бар мүмкүнчүлүгүмө, бар чеберчилигимди колдонуп, балдарга жеткирүүгө аракет жасайм. Биздин эми милдетибиз ошол да. Балага жөн эле информация, маалымат эле, билим эле берип койбостон, тарбияда беришибиз керек. Ошол Манасты окутуу аркылуу эле биз ошол улуттук нарыкка да салып менен тааныштырабыз. Мисалы үчүн жөнөкөй эле Манас минтип башталат э. Жети атасы Бабур, андан Байгур, Байгурдан Түбөй, Түбөйдөн Көгөй деп жети атасын тааныштырат да. Аны ошону айтып атканда эле акырын көзүн кыйын менен карап, сен жети атасы, жети атаң билесиңби деп койсо балага ой кетет. Анан биз тарбиялык саат өтүп, ай сен жети атаңы бил, жети атаң эртең жаттап кел, жети атаң билиш керек дегенге караганда, сен жети атасын билесиңби деп койгон ага аябай жеткиликтүү болот да. Үйүнө барып, ата мен жети атам айтчы, мен билейинчи деген. Мына Манас башынан эле ушул.
0: Бизден кийин иш чарада сиздин ролуңуз эмне болот Манас тааны боюнча?
3: Манастан
0: эртеңки иш чарада
3: Манасчылар даярдайбыз э, башталсы класстар да Манасчылар даярдап атабыз.
0: Так, азыр Гүлдара Кошкорбаевна, мен сизге жетекчи катары бир мүнөт эркин микрофон берейин. Убакыт кетип калды, сүйлөчү сөздөр көп эле жетишпей калдык, анан өзүбүз кичине башында кечигип калдык. Төрт мүнөт сөз сизде, жана иш чара боюнча өзүңүздүн ойлоруңузду айтып анан кайрылуу жасап коюңуз.
2: Бул улуттун оңго жолу бул узак, татаал жана терең процесс. Ар бир күндө же бир
0: иш чара боюнча, иш чара боюнча.
2: Иш чара боюнча бизде болсо руханий баалуулуктарды, салттарды, ошондой эле кыргыздын улуттук кийимдери, аспаптары, тамагаштары, каада салттары, оюндарын көргөзөбүз. Биз бул анан боз үй тигебиз, кадимкидей мындай ярмарка кылып, анан спорттук оюндар болот. Кыргыздын улуттук оюндарын чагылдырабыз. Ошондой эле комузчулар менен, манас айтуучулар менен биз жашынакка кылып тосуп алабыз.
0: Рахмат, урматтуу радио урмандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү. Бүгүн биздин 60 мүнөттүк түз эфирде Бишкек шаарындагы Шенал Арабаев атындагы номер 102 жалпы билим берүүчү мектептин педагогикалык жамаатынын өкүлдөрү болду. Максат 30 апрелде болучу ушул мектептеги оңго жол боюнча иш-чараны биз мүмкүн болушунча ошо радио урмандардын Facebook'тун көрүүчүлөрдүн алдында бөлүшөлү дегенбиз. Бул иш контролдо турган иш-чара. Эми эмне үчүн айтып атабыз? Мына ушундай иш-чаралар бардык мектептерде, бардык жамааттарда, мекемелерде уюштурулушу керек. Себеби бир кадам болсо дагы жалпы алдыга жылбасак болбойт. Эмелеге суроо бергенде же айтпадыбы? Мугалимдин статусун көтөрүш керек деп жалыңыз. Мугалимдин статусун мугалим жаңы сөзү көтөрө албайт. Муну жалпы коомчулук колдоп анан көтөрүп беришибиз керек. Сиздерге рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Убакыт аз болуп калды. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
1: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар? Биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Каипова. Урматтуу радио окуучулар, 19-март СССРдин эмгек сиңирген артисти, Кыргыз СССРнин эл артисти, Кыргыз Республикасынын баатыры, даңк медалинин ээси Муратбек Рыскулов атындагы эл аралык жана Казак Республикасынын алтын көпүрө төлөгөн Айбергенов жана Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыктарынын лауреаты эл достук ордени менен сыйланган Сабира Күмүшалиеванын туулган күнү. Ушуга байланыштуу студиябызга Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, драматург, театр таануучу жана театр сынчысы Жаныш Кулманбетовду чакырдык. Кош келиптирсиз, саламатсызбы?
3: Рахмат.
2: Билесиз да, илгерки кишилер төрө түйүндө төрөлбөгөн соң датасын деле болжолдоп,
3: туура
2: ала шарбытта анан биринчи карда деп эле айта берчү да, анан ушул жөнүндө айтчу эле.
3: Жок, бул жөнүндө айтчу эмес, негизи ошол туура. Илгеркилер мисалы кайсы күнү туулганын, анан жада калса кайсы айда туулганын деле жакшы билишпейт. Анткени илгерки заман ушундай да, ал убакта биздикиндей каттоо жок болсо жана андай социалдык институттар иштебесе, анан ошон үчүн бул болжолдуу түрдө гана айтышалычу. Мисалы эл жайлуу ой көчкөндө, же болбосо баягы үзүмчүлүк убакта деген сөздөр ошондон калып калган да. Эженин ушул официалдуу түрдө өзүнүн айталык юбилейлерин белгилегенин мен жакшы билбейт экем. Анткени мен эжени жакшы билемин, өзүн, чыгармачылыгын, өзүн дагы, бирок ошондой учурларды азыр эмнеге деп элестете албай атам да.
2: Сиздин 2019-жылы Кыргыз театрынын тарыхы деген китебиңиз чыккан. Демек бул театрдын тарыхын жазгансыз, анан кийин бул 2023-жылы экинчи жолу кайра басылып чыкканы бар. Бул бир чети илимий монография деп да эсептелинет экен. Мындай алганда тарыхта калтырдыңыз. Канча убакыт тарыхты камтыгансыз китепте?
3: Ал китеп биринчиден бизди мына Европалык театр деп коебуз, Аристотелек театр деп айтабыз. Ушул театрыбызга быйыл 100 жыл болуп атпайбы? Ошол театрдын тарыхын толук камтыган. Анан андан тышкары биз Дегес моделиндеги айтуучулук өнөрүбүз бар. Же болбосо биз муну эпикалык театр деп айтабыз, же болбосо нарративдүү театр деп айтабыз. Мына ошол театрдын теориясы, анан теориядан тышкары ошонун көрүнүктүү өкүлдөрү, эми көрүнүктүү өкүлдөрү болгондо негизинен биздин ушул манас айтуучулар, ошолордун чыгармачылыгы дагы ошолордун өмүр баянында бираз камтылган. Анткени эми биз аны бираз деп айтып атканым Саякбайды, Сагынбайды, Чоекени, Жаңыбайды, Шапакты, мына ушуларды жакшыраак билишибиз мүмкүн, а аркыларын анча жакшы билбейбиз. Ошол эле жада калса ошо биздин чоң манастырлардын устаты деп айтабыз Тыныбек Жапы уулун. Ошо кишинин деле тарыхын мисалы конкреттүү билбейбиз, көп учурда мындай жомок катары айтып калдык.
2: Сабира Күмүшалиева 1917-жылы 19-мартта Чүй облусунун Төкөлдөш айылында туулган деп, эл арасында Төкөлдөштүн 4 кызы деп атактуу таланттуу кыздары жөнүндө дагы айтымга калган дейсизби?
3: Ушундай
2: таңазалуу кыздар бар.
3: Бирок аны Төкөлдөштүн 4 кызы деп айткан киши конкреттүү түрдө кадимки Коочбек Маликов айткан. Төкөлдөштүн 4 кызы деп атаган. Уулусу Сайреже Кийизбаева, андан кийин Сабиреже Күмүшалиева, анан Даркүл Күйүкова, анан Бакендикеева. 4 таланттуу кыз, анан биринчиден, экинчиден менимче булардын туугандык жайы да бар. Бир уруунун кыздары болуш керек. Ошон үчүн анан ошолордун талантына карап туруп, алардын жанагындай атагына, даңкына карап туруп, анан Кубанчбек Маликов ошентип атап койгон. Ал киши дагы өзү аябагандай таланттуу, өтө мындай идреги бар чоң инсандардын бири болуп эсептелет.
2: Борбордо мектептин биринен билим алып, анан Фрунзеде техникумга тапшырып дейт да, кайсы техникум экени айтылбаптыр. Анан аны бүтүргөндөн кийин 1932-жылы башталгыч класстан мугалим болуп эмгек жолун баштап, анан 1934 жылдан тартып кыргыз драма театрына кабыл алынган дейт да.
3: Кыргыз драма театр деген ал убакта жок болчу, азыр айтам. Эмне себептен жок экенин? Ооба, эже биринчи петтехникумду бүткөн. Анан ал эми 34 жылдан баштап кыргыз мамлекеттик театр деп аталган. Бул 1930 жылы көшөгөсүн ачкан. Кадимки биздин музыкалдык драмалык студиябыз бар. 1926 жылы 2 ноябрда ишин баштаган. Мына ошол 30 жылы театр деген статус алып атат. Кыргыз мамлекеттик театр деп. Мына ошол театрга
2: кирип. Азыр кайсы театр ал?
3: Азыр мына ошол биздин кыргыз драма театр деп айтып атабыз. Эми бирок бул деле шарттуу, анткени 34 жылы бизде биринчи музыкалуу драма коюлган ажал ордуна, 36 жылы ошол эле театрда биздин экинчи музыкалуу драма коюлуп атат, Алтын кыз деген. Анан 36 жылдан баштап ушул театрыбыз үчкө бөлүнөт. Биринчиси бул кыргыз мамлекеттик музыкалуу драма театр.
2: Азыркы операнын
3: башталышы. Экинчиси кыргыз мамлекеттик, азыр улуттук болуп калды, филармония. Азыр түшүндүрүп берем, эмне себептен филармониянын буга тиешеси бар экен. Анан үчүнчүдөн 1936 жылдын 1 январынан тартып азыркы Бакен Кыдыкеев атындагы Жаш Көрүшөр театры түзүлгөн, Отунч Сарбагышевдин демилгеси менен. Филармония эмне себептен ушул театрдын ичинен бөлүнүп чыкты деген сөз пайда болушу мүмкүн суроо. 1931 жылы кадимки Касым Тыныстанов театрдын директору болуп турган кезде Эл Шайырлар тобу деген топ түзгөн. Эл Шайырлар тобу ошол кыргыз мамлекеттик театрдын бир труппасы катары, драмалык труппа, анан Эл Шайырлар тобу. Аяка атактуу манасчылардан Саякбай Каралаев, Молдобаса Мусулманкулов, атактуу төкмөлөрдөн Калга Киев, Осмонкул Бөлөбалаев, андан тышкары Ысмайыл Борончиев, анан кийин буларга келип Атай Огонбаев кошулуп калат. Анан комузчулардан албетте Карамолдо бар, Ыбырай Туманов бар, анан куудулдардан Шашен Термечиков бар, Адамкалы Байбатыров бар, ошол импровизаторлордон. Мына ушулардан турган топ 31 жылы түзүлүп, анан алар бир мезгилде ушул спектакль деген концерт берип турушкан. Анан экинчи жагынан ушул биздин таланттарыбыз ар бир спектаклде массовкада роль ойношкон.
2: Театр актёр катары да.
3: Ооба, актёр катары, артист катары. Анан мына ушундай бул өзгөчөлүк ошол, анан
2: ошондо 34 жылы Сабира Күмүшалиева
3: кыргыз мамлекеттик театрына кирип атат.
2: Кайсы театрдан башат?
3: Эми ошол кыргыз мамлекеттик театрын биз мындай деп ачышыбыз мүмкүн. Бул театр биздин азыркы кыргыз мамлекеттик улуттук Абдымов атындагы театрыбыздын дагы, ошондой эле ошол мезгилдеги азыркы опера балет театрыбыздын дагы, анан филармониябыздын да башаты болуп эсептелет деп айтчубуз керек.
2: Баары
3: ошондо
2: ошондон тараган турбайбы?
3: Ооба, анан ал ансас келгенсип ушул эле театр биздин азыркы түздүн да башаты болот деп айтышыбыз керек, биздин Жаш Көрүшөр театрыбыз. Анткени ушул театрлардын баары эле бир театрдын ичинен бөлүнүп чыккан. Анан эже андан кийин 36 жылы ушул биздин Жаш Көрүшөр театры ачылгандан кийин ушул Жаш Көрүшөр театрына өтөт. Актриса болуп 1941 жылы Москвадан биздин алгачкы ушул дипломдуу актерлорубуз бүтүп келет. Дипломдуу актерлор менен бирге дипломдуу режиссерлорубуз кошо келген, Ажы Кабылбай Таркулов сыяктуу. Анан алардын ичинде театр таанычубуз бар, Зейнеп Сооронбаева, болочоктогу Алык Осмоновдун жубайы. Мына ушулар бүтүп келгенден кийин анан ушу Жаш Көрүшөр театры жоюлуп, ордуна кыргыз мамлекеттик драма театры деген театр ачылат. Ал бүгүнкү кыргыз улуттук академиялык Абдымов атындагы драма театр. Анан музыкалуу драма театрыбыз жоюлат дагы, ордуна кыргыз мамлекеттик опера жана балет театры ачылган. Эже мына ошол 41 жылы кыргыз мамлекеттик театрына айланганда ошол театрга актриса болуп өтөт. Анан өмүрүнүн акырына чейин ушул театрда иштеди. Театрда дагы, кинодо дагы, театрда болсо эпизодтук ролдордун чебери деп айтылат. Эженин жанагындай эстен кетпей турган Оңолкан сыяктуу, же болбосо ошо Гальчиха сыяктуу образдар бар.
2: 34 жылы мамлекеттик театрга киргенден баштап 120 ашык роль аткарган дейт.
3: Түшүндүм. Ооба, биз эжени негизи эпизодтун чебери деп айтабыз. Албетте, эженин айталык Кыдыкееваныкындай, же болбосо Күйүкованыкындай, же болбосо эми андан өзүнүн кийинки муундар бар. Бул Жамал Сейдахматова, Мирайда Далбаева сыяктуу, Сайнеке Жунушалиева сыяктуу, таттуу жөнүндө айтпай эле коелу, мына ошондой чоң чоң башкы ролдорду ойноп көргөн эмес бул киши. Бул киши негизинен театрга ушу биринчи жолу 1936 жылы Жаш Көрүшөр театрына өткөн кезде жана айтып атпаймынбы, тиги театрдан бул театрга өткөн кезде эже травести болуп өткөн. Травести дегенибиз балдардын ролун ойногон. Анткени эже өзү миниатюрная да, кичинекей да. Ооба, ошо балдарга өтө, балдарга өтө чак келген. Балдарды ойногон, анан кийин 50-нчы жылдардын ичинен баштап анан эже ушул өзүнүн ампуласынан кете баштады. Кете баштады дегеним Саники Жүншалиева ал учурда келип калган театрга, анан андан тышкары Искрайым Кулова эжебиз келип калган, анан ошолор балдарды, өспүрүмдөрдү ойной баштап анан эже 60-нчы жылдардан баштап тумтак ушул травести деген ампуладан кеткен.
2: Маек бар экен. Кыргыз радиосунун алтын казынасынан издеп жаңы эле сиз келгенче угуп отурдум. Ошондо айтып атат да, мен 50 жашка чыкканда эми өзү да сиз айткандай Искра Райым Кулованы айтып атат. Ал деле келип калган дейт, бирок балдар көп экен да, каармандар. Анан жетишпей атат, сиз да ойноп бербейсизби десе, бир кесиптеши, ой, эженин сөөгү катып калды, болбойт деген экен. Анан ошого намыстанып кетиптир да. Мен силерге каткан сөөктү көрсөтөм дедим. Анан ойнодум деп атат да, кыйналдым, бирок ойнодум.
3: Ооба.
2: Анан балдардын образын кантип өзгөштүргөн, жана ойноп аткан балдарды баары акмалап карап туралар, кантип ойнойт экен деп, ошолордун кылык жоруктарын үйрөнгөм деп. 50 жашка чыкканда
3: 50 жашта, ооба, 50 жашта деп айтканда резон бар, анткени ошол учурларда Унутулгус күндөр деген Бак Өмүрәлиевдин чыгармасы коюлган, а жерде жалаң балдар. Ал жерде жалаң балдар, анан ал жерде эми өтө кызыктуу жери, чоң-чоң артисттер дагы балдардын, өспүрүм балдардын ролун ойноп калган. Мисалы, Болош Алтаев сыяктуу, Нурханбек Турсунбаев сыяктуу ойношкон. Анан алардын жанында албетте өспүрүм балдар болгондон кийин сөзсүз түрдө ошол өспүрүмдөргө чак актёрлор керек да. Актёрлор ылайыгы жок болгон үчүн анан негизинен морфологиясы туура келип, анан актрисалар ойношот. Ошонун ичинде эже бар.
2: Сабира Гүмшалиева кино тасмаларда да таанымалды. Анан мен көргөн маалыматтар боюнча 1966 жылы кыргыз киносунда тартыла баштаган дейт. Бул дагы дата туура эле?
3: 66 жылы бул дата туура эле. Негизи эжем ал убактада ошол майда мындай эпизодтук ролдорго тартылып жүргөн учурда, эженин чоң ролдору катары биз албетте биринчиден бул Рукия фильминдеги
2: биринчи Салтанатка тартылыптыр.
3: Салтанат ал 56 жылы. Ал жерде эженики кичинекей эле эпизод. А жерде башкы героинаны Бакен Кыдыкеев ойногон. А калгандардын баары ошонун фону деп айтышыбыз керек. Анан эркектерден болсо Сыдыкбек Жаманов менен албетте корифейибиз Муратбек Рыскулов. Негизи да?
2: Атасы болот.
3: Ооба, атасын ойнойт. Ал эми 60-нчы жылдардын аягы, 70-нчы жылдардын башында Уркияга тартылып атат. Уркиянын энесин ойноп атат. Ошо менимче ошол роль менен эже дароо бүтүндөй Кыргызстанга таанылды деп айтсак болот. Анан андан кийин Шаркатма деген фильмге тартылган. Шаркатма деген фильмден кийин 70-нчы жылдардын ортосунан 75-76 жылдар болсо керек, Ак кемеде Карызды ойноп атат. Анан дагы бир көрүнүктүү эженин фильми бар, ал Көп кабаттуу үйдөгү лифт деп аталат. Ооба, ал жерде биздин дагы бир таланттуу эки абысын, таланттуу актрисабыз Жумаш Сыдыкбекова менен чогуу тартылышкан. Экөөнүн менимче ушул ролу эми кыргыз киносунун шедеври деп айтышыбыз керек иш жүзүнө келгенде. Анткени мына ушундай абдан менин жеке көз карашымда ошол айылдан келген байбичелердин мүнөзү, биринчиден, экинчиден кыргыз деги эле кыргыз аялдарынын мүнөзү, анан дагы үчүнчүдөн ушул биздин жаңыдан, эми жаңыдан деп айтканым, жаңыдан ушул көп кабаттуу өзгөчө лифт бар үйгө келгенден кийинки алардын көргөн азап тозогу, ошого кыйналып, ушунун баары менимче өтө органикалуу көрсөтүлгөн. Ошон үчүн мен ойлойм, бул ушул биздин кыргыз киносундагы өтө көрүнүктүү чыгармалардын бири.
2: Дипломдук иш.
3: Камчыбековдун дипломдук иши болуп эсептелет. Мени менен иниси чогуу окуган, Колдош деген жигит эле, ал чогуу окуду эле ошонун агасы болуп эсептелет да. Бул ошол жанагы Процесс деген да бир фильмди тарткан болчу. Анан ошол фильмден кийин дагы бир экинчи фильм Каныбекти тартып, Каныбекти аягына чейин чыгара албай калган. Анан кийин мына ошол дагы бир фильмди тартып аткан мезгилде каза болуп калды. Ошо жигит тарткан. Бул ошо фильмде ойногон. Анан Аккуулар конгон айдын көл деген фильм бар, эже ойногон. А жерде Мурат Мамбетов экөө. Эже ушул менимче ушул Карыздан кийин, Карыз деген менимче ушул эженин бир кандай деп айтсам, бир чеги болсо керек, эже терс мүнөздөгү каармандардан кетти деп айтсак болот. Кинодо дагы, театрда дагы. Анткени биздин көз алдыбызда эженин оңолкан турат да атанын тагдырындагы. Анан мына ушулдан баштап эже жалаң жанагындай жайдары, мейрбан, боорукер, анан эң башысы мындай даанышман байбичелердин, энелердин ролуна өтүп кетти. Ошол менимче ак кемедеги карыздан кийин болуш керек деп мен ойлоп атамын. Анан албетте эженин негизги чыгармачылыгы бул түздөн түз театр менен байланышкан. Театрда эжеге кокустан жада калса массовкалык же болсо мындайча айтканда массовкада чыга турган ролду берип койсо дагы ошонун ичинен сөзсүз түрдө эже эпизоддук ролго айлантпейчү. Мен бир эле мисалды айтып коеюн. 70-жылдардын башында Жалил Садыковдун Күйөө жолдош деген чыгармасы боюнча спектакль коюлуп калды. Ал Күйөө жолдош кадимки биздин Жалил Садыковдун Шаршен тууралуу комедиясы эле. Анан ошол жерде кыздын чоң энесинин ролун ойнойт. Эми кыздын чоң энеси дегенде ал жөн эле кирип чыккан эле роль. Бирок ошо эженин кирип келаткандан баштап отурганына чейинки жасаган мисалы ойноп көрсөткөн процесси залдагы элдер кыраан катып күлүп боорлору эзилип калар эле. Азыркы сөз менен айтканда эмне себептен айтып атамын? Анткени эже кирип келатканда эле улага келип турган көлөчүн чечет. Анан көлөчүн чечип алып туруп анан ошону колу менен көтөрүп алып анан өзү отурган жерге алып келип анан ошол жерде жер көрпөнү ачып туруп ошонун алдына коюп анан үстүнөн бастырып койгон басып отурат.
2: Ишенимди жоголбойт.
3: Анткени эми биз жакшы билебиз да илгерки заманда кандай экен, канча көлөчтөр жоголгон.
2: Баары эле окшош.
3: Чечип коюшат, баары эле окшош, анан көлөчтөр жоголуп кетет. Эски көлөчтү таштап коюп жаңы көлөчтү кийип алып кете берет да. Эже ошондой нерселерге өтө баамчыл киши да. Ошон үчүн эл дошуну түшүрүп кадимкидей кыраан катка күлүп атышчу.
2: 50 жашка чыкканда эркек баланын ролун аткарганын айтып атпайбы? Көчөдө атайын, балдар кантип ойнойт экен, мушташып кеткен бала да эми кармашып кеткен учурлар болот. Анан ошондо кандай сөз айтып кантип ойнойт экен балдар деп анан карап туруп анан чалбайсыңбы чалбайсыңбы деп аткандарын үйрөнүп алып анан мен баягы ошону сахнада колдондум дегендей анан бул байбичелердин да жүрүм турумун атайын ээрчип жүрүп үйрөнсө керек жанагы.
3: Ооба, ооба, ооба, ооба. Анан ал жөнөкөй эле байбиче эмес, радикулитменин ооруган байбиче да. Кыргыздын мурдагы эми аял заты көбүш жасап тердеп кургап анан сөзсүз түрдө радикулит болгон да. Анандай биз байбичелерди көп эле көргөнбүз. Ошондой байбичелердин образын түзгөн эже. Ошо жана айтып атканым ошол тааныш образ да. Ошон үчүн эл аны көрүп алып кыраан катка күлө беришчү. Анан өзгөчө ошол көлөчүн алып барып туруп жана антип жер көрпөнү ачып туруп алдына салып туруп үстүнө отуруп алса элдер аябай катырчу.
2: Бул театр актрисаларын, артисттерин мындай мүнөздөп жана башында деле айттыңыз, көбүнчө чүкөдөй
3: кичинекей арык чырай
2: көбүнчө балдардын ролун аткар деп жана баягы трагедия ролдорду аткарган анан кийин комедийный артисттер деп да коет го.
3: Ооба,
2: ошонун кайсы жагына кирет?
3: Эжени мен жана айтпадымбы, бул травести эже, анан ошол комедиялык ролдорду катыра ойночу. Ал баарыбыз эле абдан көрүп жакшы билебиз. Андан тышкары курч мүнөздөгү образдар деп коет. Маселен айталык, оңолкан сыяктуу, же болбосо оңолкандан тышкары мүрөктүн суусунда да бир жеңенин ролун ойногон. Ушунун баардыгы тең кыргыздын бир типтүү аялдарынын типаждар деп айтабыз да, ошолордун образдарын дал өзүндөй кылып чыгарчу. Анан бул албетте трагедия эмес, бул комедия да эмес, биз муну драма деп айтсак жарашат. Ал эми оңолкан жөнүндө абдан көп жазышкан учурунда. Оңолканды биз далай жолу көрдүк, мен жеке өзүм далай жолу көргөнмүн. Анткени мен театрды жарык берүүчү болуп иштечүмүн. Эженин ошол кантты бирден ошол болгондо дагы ушул жана жүз арчысынан ичинде түйүп алган кантын бирден чыгарып берип атканда
2: чакмак кант да, биздин бала кездеги.
3: Ооба, эл кадимкидей ушунчалык да сараң кемпир болот экен деп айтып отурушчу. Демек ошондой сараң типаждын, кыргыздын сараң кемпирлеринин образын жараткан. Анан экинчиден Жеңишбекти эми ал өгөй да, ошо өгөй баланы жек көрүп караганын көрсө адамдын ушу дене бою дүркүрөйт да, ушунчалык көздүн чаарын чыгара, өгөй экенин көрсөтүп турат да. Жөн эле көз караш менен эле, ал жерде сөздүн да кереги жок. Мына ошол аябай жеткиликтүү, түшүнүктүү болор эле эже ушундай образдарды жараткан актриса. Анан албетте эженин кандай деп айтсам, эми драмалуу образдар да бар. О драмалуу өзгөчө мындай трагедияга жакындаган образдардын бири бул Гальчиха. Кадимки орустун улуу драматургу Александр Николаевич Островскийдин «Күнөөсүз күнөөлөр» деген чыгармасы коюлган. Бул чыгарманы биздин таланттуу режиссерлорубуздун бири Афеля Ширгазина Эркинбаева койгон. Атайы Зоя Зора эже ошо Молдубаева үчүн койгон болчу. Курчинин ошо киши ойногон. Анан ошонун баласын багып, бала төрөлгөндө ошону баккан. Бала төрөлгөндөн кийин, анан төрөлгөндөн кийин ошону караган аял болгон. Ошол эми орчакна няня.
2: Энесине жардам берип.
3: Ооба, энесине жардам берип, баланы алып келип, эмиздирип, кайра алып кетип, ушундай. Анан кийин ошо баласын издеп жүрүп, баласы жоголгон, баласын издеп жүрүп, анан ошол аялды табат, аял болсо ал убакта кемпир болуп калган болот. Ошо эженин бир эле чыгып, анан келип, анан ошол жерде Любовь Ивановна деп айтып баарын, анан андан ары кайра чыгып кеткени бар, бала жөнүндө маалыматты берип.
2: Бир эле көрүнүш.
3: Бир эле көрүнүш, бирок чыгып келатканда, ошол сахнага кирип келатканда, эл ордунан тура калып кол чапчу. Мына ошондой бир өзгөчө көрүнүш эле, көзү жакшы көрбөй калган, чачын ак баскан, турмуштун сапкысын жеген, анан жашоодо бир кенедей да мындай жылчыгы жок бир жашоого туш келип калган, кийим кечесинин баары самтыраган, ушундай бир өтө кейиштүү абалга келген аялдын образын жараткан. Ошону ушундай таң калыштуу да. Көрүп турганда кадимкидейчи эле көз алдыңан эми ошондой аялдар келет. Эми биз көчөдө бомуштарды көрөбүз да, сөздүн ачыгы. Мына ошолордун бир өзгөчө мындай кейип менен кетип калган арасында
2: азып тосуп калган.
3: Азып тоскон кейип менен кеткен. Анан ушуга эбе кандай эл таң калышчу, анан ал сөздүн аягына чейин айтканы да өтө кыйын, бирок баары бир ошо маалыматты берип, ошо баланын мойнунда жанагындай медальончугу бар экенин айтып, андан кийин кайра сахнага чыгып каратканда эл кайра туруп кол чапчу. Эженин бир ушул театрдагы эң чоң ийгиликтеринин бири менимче ушул Гальчиханын образы го деп ойлоймун ушул жагынан алганда. Биринчиден, бир эле чыккандын өзүндө ушунчалык көрчүндөрдү өзүнө тартып алыш, бул абдан чоң таланттардын касиети.
2: Чеберчилик.
3: Абдан чоң таланттардын касиети. Жөнөкөй адам, жада калса жөнөкөй актер башынан аягына чейин абдан чоң роль ойносо дагы мунчалык көрчүлөргө тийгизе турган таасир болбойт. Эженин өзгөчөлүгү ушул деп айтышыбыз керек да.
2: Эми адам катары өзүнүн көзүн көрүп сахнада роль менен иштөө, ал сахнага чыгып көрүүчүнүн алдындагы анын чеберчилигин айтып атасыз да жанатан бери. Эми ал ошол чыгарма бышып образ жаралганга чейин дагы түйшүк бар да.
3: Ооба.
2: Режиссер менен иштеген, чыгармачылыкта жүргөн, жөн эле мындай изденүү учурлары, ушул учурлары негизи эле жанагы китебиңизде бул ар бир актрисаларга да кайрыласызбы же жалпы эле тарыхыбы?
3: Ал жерде ушул экинчи чыгышында бүтүндөй бойдон ошолордун чыгармачылык портреттери берилген.
2: Ар бир актер, актриса.
3: Ар бир эми баардыгына кайрыла албайм, 53 актердун актрисанын портрети бар.
2: Анын
3: ичинде Сабир эже бар, анан ошол жерде эпизодтун чебери деп турат эже. Эженин иштөө методу ошол жерде көрсөтүлгөн. Эже дайыма элдин ичинен тапкан. Жана Гальчиханын образы дагы, же болбосо айталы ошол Оңолкандын образы дагы, ушунун баары элдин ичинен табылган образдар деп.
2: Изденгени турмуштун өзүнө барат.
3: Турмуштун өзүнө барат, анан ошону эже өзүнүн боюна сиңирет деп айтабыз, анан боюна сиңирип, анан сахнада жанагындай органикалуу көрүнүп атканы. Эч кандай мындай халтура болбой, кадимкидей адамды ишендире ала турган деңгээлде көрүнүп аткан себеби ошо болуп эсептелет. Анан эженин бир өзгөчөлүгү бар. Мисалы, мен көп эле театрдан репетиция болуп атканда көп эле жолу, көп эле учурда байкагам, эже өзүнө тийиштүү ал спектакль тийиши жокпу, келип залда карап отурат.
2: Репетицияны.
3: Репетицияны карап отурат.
2: Катышса да, катышпаса да.
3: Катышса да, катышпаса да. Анан мен билгенден, эми аны актрисалар айтып калышар эле, анан эже ошо репетиция бүткөндөн кийин кээ бир актерлорго же актрисаларга барып, могу жери момундай кылып койсоң болот экен, ошо жеринде жакшы бир мисалы табылгаң бар экен, бирок ошону минтип дагы андан ары улап кетсең болот экен деп өзүнүн кеп кеңешин айтчу деп айтышат. Анткени эженин тажрыйбасы чоң да, өтө баамчыл киши да аябай кандай. Анан ошо жагы бар. Анан экинчиден, ушу мен билгенден бир 2-3 эле кишиде ошондой касиет болуш керек. Бизде Эми сөздүн ачыгы интеллигенция биздин жогорку кызматта отурган ушул биздин жетекчилерибизге бир кирип чыксам, ошондон бир нерсе сурасам деп кыялданат эмеспи? Көпчүлүк интеллигенцияда мындай, интеллигенциянын өкүлдөрүндө мындай кыялдар бар го. Анан эже кирип чыкканда эле өзү жөнүндө эч нерсе айтпай, өзүнө эчтеке сурабай театрга же театрдын ичиндеги артисттерге сурап чыкчу. Анын баары жакшы кылышат.
2: Элдин муктаждыгын айтат.
3: Элдин муктаждыгын айтат. Барат дагы айтат: «Ой, ушул мисалы Замир Сооронбаев ушинтип кыйналып турат. Азыркы тил менен айтып атам да, ушуга силер жардам бербесеңер болбойт. Ал ушундай таланттуу жигит, ал ушундай ушундай» деп анан эже анын баарын жакшынакай кылып сай медиретип айтып берет. Же болбосо айтат: «Ушул кыргыз драма театры ысыкта, суукта, жаанда гастролдо жүрүп атат. Жакшы машинеси жок. Көчөдө ен талаада, эрмечөлдө бузулуп калган учурлар көп болот. Ушуга бир жакшы, ушул театрга бир жаңы машина берип койсоңор» деп ошо эже ошонун аркасы менен театрга далай жана андай транспорттарды алып берген.
2: Алып берген
3: учурлар бар. Анан артисттерге квартира сурап берген учурлар бар, өзүнө эмес. Өзүнө таптакыр сурап берген киши эмес. Мына ошо жагы бар.
2: Адам катары кандай эле?
3: Адам катары өтө жөнөкөй, анан эже тыкылдап басчу. Өзү дагы
2: кандай кийинчи эле?
3: Шиштака кийип жүрчү. Ушул эми 90-дан өтүп барып калса болбоду, ушул 80-дин ичинде эже тыкылдаган штакасын кийип алып, анан абдан мейли ал театрда жүрөбү, көчөдө жүрөбү, сөзсүз түрдө кийими дагы ошо өзүнө жарашыктуу. Сөзсүз түрдө мындай эми модный деп айталычы, модалуу кийимдер менен кийинип жүрөр эле. Анан эже жөнөкөй. Эң жөнөкөй, анан сөзсүз түрдө чөнтөгүндө бир кандай деп айтсам, жанында таттуу маттуулар бар.
2: Аларды
3: ооба, аларды актрисаларга же артисттерге берип коет. Анан кыргызда ушундай учур көп болот. Той болот, аш болот дегенде ошол жактан түйүнчөккө салып алып, мен театрыма берем деп көтөрүп келет.
2: Ал кешик алып келет.
3: Ооба, кешик алып келет. Ал сатып алдалбайтта да ошондой болчу. Мисалы, анан келип ошону артисттерге берип, ошолорду мына ичип койгула, ошо жеп койгула, бул мен силерге алып келген устуканым деп ошончу. Эженин ушундай өзгөчөлүктөр бар эле. Эже бир сөз менен айтканда өзүнүн коллегаларын өтө камкор, аларга кам көргөн.
2: Бири-бири деп
3: алып, анан эженин максаты мунун баарды биригип келип, ошол театрдын ынтымагын сактоо. Анткени мен билгенден ушул улуу муунда негизги маселелердин бири ынтымак. Ынтымак болбогон жерде театрдан кут качат деп койчу. Анан ошол кутту качырбаш үчүн ынтымакты дайыма кармап туруш керек. Ынтымакка жоопкер улуу муун болуш керек деген түшүнүк бар эле ичинде. Өзү мына ошону көрсөтчү. Ошого мисал катары көрсөтүп турчу. Эженин бирөөнү жаман айтып, бирөөнү тилдеп, бирөөнү урушуп турганы мен ушул канча жыйналыштарга катыштым көргөн жок. Сөздүн ачыгы ушундай.
2: Негизи баягы бир жамаатта 30 киши болобу, 50 киши болобу, баардыгы менен бир убакта мамиле түзө албайт да, өзгөчө мындай.
3: Туура.
2: Жакын адамдары ким эле? Актер, актрисалардан.
3: Мен эжени бөлүп айта албаймын. Эже ушуну өзгөчө жакшы көрчү, анан буга өзгөчө мамиле кылчу деп айта албайм. Бирок актерлордун ичинен Ай Сазай деп койчу, Сатылган Сазаев өтүп кетти. Ошо Сазаевди өтө мындай өзүнө жакын көрөр эле. Анан Сазаевди ошол эженин ыгынынан чыкпай, эженин айтканын жасап, анан кийин Эл Баатыр дегенге көрсөтүлгөндө дагы ошо Сатылган Сазаевдин эмгеги болуп калды. Ошол сунуштап театрга ушул идеяны айтып, эжеге Эл Баатыр деген наамды алып берели деп, анан ошонун аркасы мени жалып кетти.
2: Баса Эл Баатыр демекчи, ошол жогорку наам берилген учурда кандай кабыл алды?
3: Таң калышты да, эженин ушул бир эки нерсесин көрдүм. Жанагы Ленин комсомол сыйлыгынын лауреат деп айтылып атпайбы? Ал эже улгайып калганда алган.
2: Комсомолдон өткөндөбү?
3: Ооба, ушуну мага бербей эле, жаштарга эле берип койбойбу? Бул эмнеге ушинтип мага берип койду деп аябай эженин кейиген эсинде турат. Бирок ал жерде мындай ичинде бир формировка бар эле. Ал формировкада чыгармачыл жаштарга устат болгондук үчүн деген. Ошондой формировка менен алган эже. Анан болбосо бирок кейип, андан көрө баланча түкүнчөгө берип койсо жакшы болмок да. Мага эми мындан көрө буларга көбүрөөк керек эмеспи? Мага бербей эле койсо болмок, мага ансыз эле жетиштү деп айткан эсимде турат. Ошондой эле Эл Баатыр болгондо эже эми ал учурда андан бетер мындай акылына толгон, даанышмандык арткан, акылмандык аткан эми адам да ошон үчүн аны мындай төрөпейил мамиле менен кабыл алган жок таптакыр. Эми бул баягы бир сөз менен айтканда
2: 2000-жылы жыл берилет атат.
3: Ооба, театрдагы эженин ошол учурда өзүнүн баягы жогорку муундагы артисттердин баарынын көзү өтүп кеткен. Ошолор деле ала турган сыйлык болчу деген ошондой түшүнүк бар да. Алар деле ошо таттыктуу болчу, алар да ала турган сыйлык деген. Ошон үчүн мен ойлойм эже, бул жерде абдан муну өтө бир карапайымдык менен кабыл алды деп айтсак болот.
2: Билесиз да, ал кишинин жубайы байы деп коюп аткам айрым жерлерде. СССРнин эл артисти Муратбек Рыскулов эмес беле, анан жанагы интервьюсун уктуңду атпаймынбы? Ошол жерде мынтип айтып атат да, мен көбүнчө Муратбек Рыскулов айтып атат да, мукеме жол бердим дейт. Анткени мындай сөз бар кыргызда дейт, бир айылда бир эле кызыл тебетей болот. Мындайча айтканда бир эле көрүнүк,
3: бир эле кызылчок болуш керек.
2: Мындайча айтканда бул бирөөнү сүрөп чыгарышыбыз керек дегендей, мен көбүнчө жол берип, анан керек болсо дейт, түндө ойго талып бир ролду иштеп атса, сен мени кечирип кой, бирок азыр иштегим келип атат деп, түндө элестесеңиз 2:00 же 3:00 сен мени карап турчу да, анан ошого эч мындай кейип кепчибей, чын дилимден, жүрөгүмдөн чын эле ушул жакшы чыкса экен ролу деп, кадимки өзүмдүн ролумдай туруп алып, анан кийин баягы айтканын аткарып, мындайча айтканда колдоо көрсөтүп да. Ошондуктан мен ушундай ойдо жүрдүм дейт. Ушул сезилеби мисалы үчүн Муратбек Рыскуловго жол берип, жубай катары ушундай болот го, чыгармачылыкта, илимде деле, саясатта деле кээде баягы үй бүлө болуп калса, бири бирине жол берип койгон учурлар болот го. Ушул нерсени мындай кандай байкайсыз?
3: Мен бир нерсени айтып коем, мукем чыгармачылыкка кеч аралашкан киши. Кеч дегеним, жашы бир тобул кайып калгандан баштап анан роль ойной баштады. Эже ырааматтык айтып калар эле, мукеңер 1909 жылкы эмес, 1902 жылкы деп айтар эле. Анткени мукем 74 жыл каза болгон кезде ошондо 65 деп айтылды, а бирок мукемдин көрүнүшү 80 чукулдап калган киши сыяктуу көрүнчү эле. Оор басырыктуу, анан бул кишинин көз карашы дагы ушундай өтө оор киши да, оор киши эле. Анан ошо эженин айтканы туура болсо керек, 1902 жылы, ооба, 1902 жылкы болсо керек. Анан ошондо эже эмне себептен ушу мукеме ошончолук өзгөчө мындай эме кылып аткан, жана айтып атпаймынбы, чыгармачылык кичине кечирээк башталып калган, бирок мукемдин чыгармачылык потенциалы биринчи эле ойногон ролунда, а биринчи Сертобу деген ролун ойногон, 12-нчи күндө комедиялык планда актер болот деп ойлоп жүрүшкөн. Анан 43-нчи жылы театрда Курманбек коюлуп калганда Тейитбекти беришкен, Курманбектин атасын. Эгер мындай карап көрө турган болсок, Сыдыкбек Жаманов менен Муратбек Рыскуловдун ортосу, эгерде официалдуу жана туулган күндөрүн карасак, жаштары өтө жакын, ага бала боло тургандай киши эмес. Бирок жанагындай эженин айтканына караганда ошо 1902 жылы болсо,
2: ошондо кимиси кайсы ролду аткарат?
3: Курманбекти Сыдыкбек Жаманов ойноп атат, анын атасы Тейитбекти Муратбек Рыскулов. Мисалы, Сыдыкбек Жаманов баласындай эле көрүнүп турат, мукем атасындай эле көрүнүп турат, бирок документ боюнча экөөнүн жашы өтө чукул, ага ини сыяктуу эле да, эч кандай ата бала сыяктуу эмес. Бул бир жагы. Анан экинчи жагы, мына ошо Тейитбекти ойногондо бүт баары баамдашкан. Театрда жаңы күчтүү драмалык көрүнгөсү өтө терең, керек болсо трагедиялык деңгээли өтө терең актер пайда болду дешип. Анан ошондон баштап анан эже, албетте ошол учурда эже экөө турмуш куруп калган мезгил болот. Антип айтып атканым, эженин фамилиясы айтып турбайбы, Күмүшалиева деп, Көппөй Күмүшалиевдин жубайы болгон аны. Менимче тарыхта баары тең эле жакшы билишет болуш керек. Анан Көппөй Күмүшалиев армиядан келгенден кийин мукем экөө ошо үйлөнүп калган мезгил экен, ал киши согушка барып келген, жарадарда болуп келген. Анан уруксатын берип көрүнүштөп, турмуштун өзү ушундай деп, анан ошондон кийин эже ошо фамилияны сактап калган.
2: Фамилиясын өзгөрткөн эмесби?
3: Бекбосунова болуш керек.
2: Мындайча айтканда атасына каттарса,
3: ооба, Бекбосунова болуш керек болчу. Анан Бекбосунова болбой, Күмүшалиева бойдон калып калган.
2: Биринчи никесиндеги.
3: Анан Күмүшалиева болуп таанылып аткан мезгил болчу да анын үстүнө эже. Анан ошол Күмүшалиева ойдон сактап калган. Эми мукемди айтса керек да, эми сен фамилияңды өзгөртсөң, жаңы актриса, бул каякта актриса деп айтат да, ошо фамилияң менен эле калып кал деп айтса керек. Менимче анан ошо ойдон калып калган эже. Анан кийин мисалы айталык, 40-жылдын орто ченинде, өзгөчө 40-жылдын аяк ченинен баштап мукемдин
4: чыгармачылыгы көтөрүлө баштайт. Отеллон ойнойт, Егор Булычевто ойнойт, Кайрат Эйтбекто ойнойт экинчи коюлушунда, андан Дикойдо ойнойт, анан келип Акылбек. Анан Акылбектен кийин Королдер. Мына ушул 15 жыл, 16 жыл мукемдин даңкы асманга жетип турган учур. Анан албетте андай учурда жардам берген, ага кеңеш берген, анан колдоо көрсөткөн адам сөз керек. Анан жана айтпадым, эже деген баамчыл да. Жана антип башка артисттерге кеңеш берип аткан Сабир эже анан кантип мукеме кеңеш бербесин. 42-нчи жылы ойногон биринчи
2: таанымал актер катары белгилүү болду деп кеч келди деп. Анан Сабира Күмшалиева жогоруда айтып атпайсызбы? 34 анан 36-нчы жылдан
4: баштап. 36-нчы жылы. Эми ошол жерде мен бир нерсе кызык нерсени айтып коеюн. Мукем Кардаблетте бийлеп жүргөн. Музыкал драмалык театрда бийлеп жүргөн. 41-нчы жылы жана антип театрлар бөлүнүп атпайбы? Ошону бөлүнүп атканда анан бир жакшы сөз бар. Муке, кайсы театрга барасыз? Ошондой театрлар бөлүнүп атат десе, эми мен бийлеген театрга барбай эле сүйлөгөн театрда калып калайын дептир. Ошондон айтсак болот да, мукем бийлеп жүргөн. Мукем эле эмес, жана мен башында айтпадымбы, Саякбай Каралай, Молдобасан Мусулманкуловтор массовкада роль ойношкон. Ошол эле Османкул Бөлөбалаев, Калык Акиев ушуларда роль ойноп жүрүшкөн массовкада. Анан ал жерде бир эле роль ойногон киши бар. Массовкага чыкпаган. Ал Шаршен Термечиков. Анткени ал Шаршен Термечиков жөнүндө мынтип айтышат. Трагедия ойнолуп аткан жерде массовкага Шаршен чыга калса эле дейт, элдин баары каткырып күлүүчү экен. Анан Шайке сиз ооба, сиз чыкпай эле коюңуз, сиз массовкага келип эле коюңуз, бала сооротконуңузду эле аткарып жүрө бериңиз. Анан бала соорот деген атактуу номер бар да, ошол эле аткарып жүрө бериңиз деп ошентип коюшчу экен. А калгандардын баардыгы тең толук бойдон ошо массовкага чыгып роль ойношкон.
2: Сабира Күмүшалиянын чыгармачылыгында 40-нчы жылдар деп коелучу, мындайча айтканда Муратбек Рыскуловдун атагы чыгып баягы актер катары таанылып аткан учурдагы көрсөткүчү кандай? Сабира Күмүшалиянын чыгармачылыгы мындай жол бердим деп атпайбы өзү?
4: Ооба, көрсөткүчү көлөкөдө.
2: Байкалып калат.
4: Ооба, байкалып эле турат. Мисалы айталык, ошол эле эженин 40-нчы жылдардын аягындагы көрүнүктүү ролдорунун бири Жаш гвардия спектаклинде ал жерде Бакен эже ойногон башкы ролду, анан Сабир эже да ойногон. Бирок Сабир эже алдыга сурулуп чыккан эмес. Ал эми 50-нчы жылдардын башынан баштап эженин дайыма көмүскө дегенин көрөбүз. Кадимки атанын тагдырына келгенде Акылбек деген эме ал башкы ролдо. Мукем ал жерде болгон күчүн көрсөткөн ал роль менен. Эмнеге жөндөмдө экен? Атанын трагедиясы. Анан андан тышкары атанын баласын жоготкону. Ал жерде бир эмес эки трагедия турат. Баласын жоготуп атат, небересинен ажырап атат. Ошо небересин анан ошону кайрып келиш үчүн ошонун аркасынан жана антип издеп кетип атат. А эже болгону бир эле эпизод, оңолкан эле. Бирок ошо оңолкан менен мукеме тең тайлаша турган образ жаратып атпайбы? Маселе ушунда. Демек эженин потенциалы абдан күчтүү.
2: Жана жол бердим деген чыныгы.
4: Да, өзүн жана антип экинчи планга чыгарып койгон. Мукеңер алдыга өтсүн, аны эже дайыма айтчу. Мукеңер ушу чыксын, мукеңер көрүнсүн деп биз мен өзүмдүн жашоомдун баарын ошо мукеңердин чыгармачылыгына арнагам.
2: Муратбек Рыскулов айтып атпайсың да, ол бурлуу киши болчу. Эми документтеги жашына караганда өзү теңдүүлөрдөн алда канча улуу көрүнчү.
4: Алда канча улуу.
2: Бул эми баягы салабатынан да болушу мүмкүн да, өзүн алып жүрүүсүнөн дагы. Анан экинчиден бул сахнадагы тапшырылган роль, образ, жараткан образы дагы керек болсо элүүгө чыккан

0: түнүн айтып аткан сөздөр да
1: ошондон
0: улам алып караганда мындай ээрчип жүргөндөчү,
1: баягы
0: байбиче бай байбиче болуп жүргөн учурларда кандай көрүнүштөр элесиңизде сиз?
1: Менин элесимде мисалы, мен экөөнүн театрга, эми театрдын жанында эле жашачу да алар негизи.
0: Жакын жашайт.
1: Ооба, өтө жакын жашайт да. Мына бар эки эле Киев көчөсү менен кадимки Дзержинка деп коебуз, бульвар, ошонун эле кесилишинде турган үйдө. Ошол жерде эле жашашкан. Театрга деген ал эки эле кадамда, бир сөз менен айтканда. Эже тыкылдап колуна сумкасын асынып алып анан ошо мукемдин жанында келип калчу. Мукем болсо салмактуу, баскан турганы салмактуу өтө. Анан ал мукемди көп учурда абдан мындай кийиндиргени дагы ошол өзүнө ылайыктуу. Башында мукемдин кымбат баалуу тебетей, эми суусар деп айтабыз да негизи. Үстүндөгү пальтосу дагы, кийимдери дагы ошол өзүнө жарашыктуу кылып, эми ал аял кишиге байланышкан да. Эми мукем келатканда ордунан тура калбаган, ага чуркап барып саламдашпаган адам болчу эмес. Байбичеси жанында. Байбичеси жанында.
0: Дагы эле жол берчү.
1: Жол бербегенин алдына жулунуп чыкпайт да эже. Алдына жулунуп чыккан киши эмес. Мукем алдыда. Мукем дайыма каякка кирбесин, каякка чыкпасын, мукем дайыма алдыда. Асабир эже болсо жанында.
0: Дагы бир ролу жөнүндө айтып атат жана мени камай эгендечи, мен энемин да дейт да.
1: Ооба.
0: Мен эненин ролун аткардым дейт. Анан багы баланын акыбалы жөнүндө айтып атат да, мен жүрөгүм сыздайт да баланын акыбалына деп. Анан ошо эне бул сахнада да эне болду, анан кийин өзү дагы
1: жашоодо
0: да эне да, кыздар бар дегендей, уулдар бар. Үй бүлөсү жөнүндө эмне айт?
1: Үй бүлөсү жөнүндө эми эженин эки кызы бар эле, бирөө ошол Көппа Күмүшалиевтен ал киши, кийин ошо эженин жанында көп жүрүп калды. Анан экинчиси азыр Нуржамал. Ал дагы ошол өзү мукеме ал киши түспөлдөшүп кетет, өтө түспөлдөшөт деп айталы. Анан андан тышкары Бакын деп койчу, Бакыт деген уулу бар эле. Ал жигит бизде наркотикке каршы күрөшүү башкармалыгы бар, ошонун начальниги болуп иштеп турган.
0: Ошо деңгээлге чейин. Ички иштер кызматында турган.
1: Ооба, ошол деңгээлге чейин көтөрүлгөн эле. Анан албетте ал эженин ошол жана айтып аткан ошол да. Ал демек бул сахнадагы эне бир тең. Ошондой эле жашоодогу эне андан дагы өтүп кетиши мүмкүн. Анткени ошолордун тагдыры, ошолор кокустан ооруп калса, же ошолор кырсыкка учурап калса, кимин жүрөгү ооруйт? Албетте эненин жүрөгү ооруйт.
0: Арыскулчу баласы.
1: Искендер мукемдин экинчи аялына, энеси башка. Ооба, энеси бийчи болгон казак кызы. Анан мукем негизи үч жолу үйлөнгөн киши. Биринчисинде болсо жеңесин алып берип кошкон, эми кыргызын салты ошондой да илгерки. Анан ошондон Рыскулов деген профессор бар эле биздин азыркы улуттук университетте. Рыскулов деген профессор бар эле, ошол мукемдин биринчи уулу болуп эсептелет. Анан анын жубайы биз менен окуган. Биз менен студияда окуп бүтүп, ошол жака турмушка чыкты.
0: Келиниби?
1: Ошо биринчи уулунун аялы. Ошол анан болбосо эми мукем менен Сабир эженин түздөн түз мисалы Искендер тарбияланганга катышы чоң. Мисалы айталык, Рыскуловдун биринчи жубайы ушул шаардын ал убакта аткаруу комитети деп койчубуз да, ошол аткаруу комитетин же болсо шаар башчысы деп айтабыз да, ошо шаар башчысынын кызы болгон. Бермет деп айтышыбы, Берме Саидовна деп койчубуз, Макешова экөө чогуу окушкан. Анан кийин ушул сен өзүңө ылайыктуу деп туруп, анан кийинки аялы Населди да ошол эле мукемдер алып беришкен. Ошол экинчи аялынан Искендердин кызы бар, азыр Алматыда турат. Биринчи аялынан да кызы бар, ал дагы бийчи, бийчинин окуусун бүткөн, андан кийинки уулу бар.
0: Искендер Рыскулов көп жылдар Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрында башкы режиссер болуп
1: башка режиссер болуп иштеп калды.
0: Ошол учурда эжеде иштедиби?
1: Ооба, Искендер Рыскулов 84-жылы келип 89-га чейин 5 жыл иштеди. Ага чейин Искендер 72-жылдан 84-жылга чейин 12 жыл Ош театрын көтөргөн. Ошол Ош театры менен бүтүндөй советтер союзуна таанылган Искендер Рыскулов, Искендер Рыскулов болгого атагы менен даңкы менен, анан театрда тааныткан. Ошол учурда эже иштеп турду. Бирок эже Искендерден роль алып, ушуну мага бер деп эч качан айткан жок. Бир гана ушул эсимде турат. 1991-жылы экен, Искендер Рыскулов менин Кагылайым Манасым деген чыгармам бар эле, ошону Манастын миң жылдыгына, эпостун миң жылдыгына карата койгон. Ошондо мага бир тетиги чоң эненин образын берип койсоң жак

0: Şolot eke niskender. De ona maga canı sen kanday değilsin. Şu çoğun ege bir tek şas birilasın mı degen men tek şas birgim. Çoğun ege
1: deyken. Kaysır olup kaldı şu?
0: Şunda çoğun ege olup kaldı. Bir ile episod. Negizi şu bir ile episod deyce gacak şu. İskender'den şu koygun misalı bir Kırgız dramda koygun 15-20 spektaklin içten bir gün episod da oynayın.
1: Sabira Gümüşali ve Kazak туугандардын фильмдеринде да ойногон деген маалымат жүрөт.
0: Ооба, эжени казактар дагы абдан баалап чакырып турушчу. Анткени айтып атпаймынбы, эже мына бирки Ак кемеден кийин өтө таанымал болгон. Ошон жанагы Мосфильм тартып атканда ошол, казак фильмдерин тартып атканда ошол, а кыргыз фильм болсо тындырбай эле эжени жанагындай энелердин ролдоруна, энелердин образдарын на ылайыкташтырып тарта башташкан.
1: Союз учурунда казак кыргыз киночуларын айтам. Кинолордон, фильмдерден көп эле казак актёрлорун кээде кыргыз экен деп деле жүрө берген учурларыбыз деле.
0: Туура. Ал башынан эле чогууда. Советтер Союзунун учурунда биз бир мамлекет болчубуз да. Ошон үчүн биз эгерде фильм тарта турган болсок, эгер кыргыздардан таппаса казактардан, казактар өздөрүнөн таппаса кыргыздардан тарта беришчү. Анткени биз тилибиз да окшош, өңүбүз да окшош. Анан маданиятыбыз дагы жакын элибизде.
1: Ылайыктуу болсо.
0: Ооба, ошон үчүн ошентип тартыла беришчи. Анан биздин биргелешип тартканда фильмдерибиз бар да. Мисалы, ошол эле маселен айталык Төлөмүш Океевдин Лютый деген фильми жана Көксөрөк деп айтып атабыз. Же болбосо ошол эле Болот Шамшиевдин Караш-караш окуясы. Ушунун баары тең биргелешип тартылган фильмдер казактар менен. Жана айтып атканым ошол да, эже Ак кемеден кийин бүтүндөй Советтер Союзуна таанылган актриса.
1: Эже 90-го чыга жашады да.
0: Ооба, 90-дан бир аз өттү.
1: Анан билесизби, баягы сахна менен коштошуу деп көрүүчүлөр чакырып, анан гүл коронуп, анан кайра
0: гүлдү чачып,
1: элге чачып, анан кийин көп жашаңыз деп баягы публика кыйкырып атса. Постараюсь деп койгондор аз элесинде да мен. Соңку ролу канча жашында?
0: Соңку ролу 92-93 жылдар. 93 деп айтпайын, ойноп жүргөнбүз эле 96-га чейин ойноп калды. Ошондо 96-га чейин болгондо 80 жашына чейин ойноп
1: калды.
0: 80-ге чейин ойноп калды. Бул театрда. А кинодо болсо мал, кинодо проблема азыраак да. А жерде театрдагыдай адамды кыйнаган репетиция жок. Ал чакырат, бир аз репетиция кылат, тартат, кетирип жиберет.
1: Анан өзү мындай бир көпчүлүккө барганда, коомдук жайга чыккандагы жүрүм туруму жөнүндө айтып атат. Мен дейт, кыргыздын салттуу кийимин, кыргыз аялзатынын салттуу жүрүм турумун көрсөткүм келчи дейт да. Сиз байкачу элеңиз
0: ушул. Туура, белдемчи таанып жүрчү кыргызча. Кадимки деле жашаткан мезгилде белдемчи кундуз бастырылган белдемчи таанымчы шеше. Театрга келгенде, көчөдө жүргөндө ошо белдемчисин таанып жүрчү. Анан эженин чачыштыгы да бар эле.
1: Эми бизге берилген эфирдин убактысы да соңуна чыгып калды. Жыйынтыгы иретинде Сабира Гүмүшалиеванын кыргыз маданиятына, театр, кино искусствосунда эмгеги орду.
0: Эженин орду кайталангыс деп айтышыбыз керек. Театрда дагы, кинодо дагы. Театрда болсо эпизодтук ролдордун чебери деп айтылат. Эженин жанагындай эстен кетпей турган Оңолкан сыяктуу, же болбосо ошо Гальчиха сыяктуу образдары бар. Кайталанбай турган деп айтып атканым, мисалы эженин, мисалы Бакен Кыдыкеева сыяктуу лирикалык героиня, же болбосо кадимкидей Даркүл Күйүкова сыяктуу эпикалык героиня эмес. Ушул жерде бир эпизодду кыстарып коеюн, эже чыйырды ойногон учурунда. Анан ошол Манастын Семетейде мен бир сын жаздым эле. Анан ушу Манастай алып төтүргөн киши кантип ушу чүкөдөй эле кичинекей кемпир болсун десем, эже мага жолугуп айтты: «Ай, сенин сөзүң катуу тийип калды. Мен ушул ролдон баш тартам» деди. Баш тартты. Анан Даркүлөчө ойноп калган. Ошондой эженин мындай өзүнүн чыгармачылыгына карата абдан мындай сын көз менен карай билген, ошону сезе билген адам болчу деп айтышыбыз керек. Анан кинодо болсо эже кайталангыс, маселен айталык Уркуядагы Уркуянын апасы, же болбосо Ак кемедеги карызы, менимче бул кыргыз кереметин жараткан мыкты ролдордун бири болсо деп. Мен ойлойм, Сабира эже бул кыргыз театр менен киносунун тарыхындагы өчпөс жылдыздардын катарына кирет.
1: Анан Жаныш агай айткандай, жашы өйдөлөп калган учурда, мындайча айтканда, комсомолдун курагынан өтүп калган кезде Ленин комсомолу сыйлыгынын лауреаты болуп, ал сыйлыкты өзү жаш болгон үчүн эмес, а жаштарды насаатчылык иш кылган үчүн деген мындай түшүндүрмө менен алганы жөнүндө айттыңыз. Мына ушундай Ленин комсомол сыйлыгы лауреаты болгон, сизге ыраазычылык билдиребиз. Биринчиден баягы ошо театр дүйнөсүн изилдеп жүргөн, окумуштуу катары дагы, театр сынчысы катары дагы билген, баягы атам өлсө да атамды көргөн өлбөсүн дегендей көзүн көрүп калган киши катары кыял жоругун, адамдык асыл сапаттарын баяндап айтып берип маек урганга убакыт тапканыңызга ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу радио окуучулар, 19 март кыргыз СССРнин эл артисти, кыргыз республикасынын баатыры, даңк медалинин ээси Мураттык Рыскулов атындагы эл аралык жана Казак Республикасынын Алтын Көпүрө төлөгөн Айбергенов жана Кыргызстан Ленин комсомолу сыйлыктарынын лауреаты, эл достук ордени менен сыйланган Сабира Күмүшалиеванын туулган күнүнө карата студиябыздын мейманы кыргыз республикасынын эл жазуучусу, драматург, театр таануучу жана театр сынчысы Жаныш Кулманбетовдун эскерүү маегин уктуңуздар. Уктурууну даярдап алып барган Зина ханым Кайыпова, саламатта болуңуздар.

0: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
1: Кыргызстанда болуп жаткан олуттуу окуялар менен өлкөнүн келечегин аныктаган багыттар сизди кызыктырабы? Дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуу максаттарын ишке ашыруунун жолдору кандай? Ааламдашуу алкагында дүйнөлүк адамзатты бириктирген көйгөйлөрдү чечүүдө Кыргызстан кандай салым кошо алат? Эл аралык мамилелер, соода экономикалык жана маданий гуманитардык алака катыштарды жөнгө салуунун артыкчылыктарын эмнеден көрөсүз? Ушул жана башка маанилүү маселелерди биринчи радиодон талкуулайбыз. Ар дайым дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү саат 16:10 өткөндө түз эфирде өтүүчү шах жүрүш программасын угуп, пикир калтырыңыз.

0: Саламатсыздар, бул эфирде биринчи радионун Шах Жүрүш программасы. Аны Урмат Жээнбеков жана ошондой эле Долбек Асанканов алып барабыз. Режиссеру Бакыт Ашрахманов. Биздин радио жыштыктан жана Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан көрүүгө чакырабыз. Бүгүнкү программада Ысык Көлдөгү тордон арылтуу тууралуу кеңири талкуу маек кылабыз. Андыктан алдыдагы 50 мүнөт бул темада сүйлөшөбүз. Биз менен болуңуздар.
1: Урматтуу радио көрөрмандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ысык Көл акваториясында мыйзамсыз жайылган балык улоочу торлорду тазалоо иштери бүгүн күндө активдүү уланууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жыл башынан бери Ысык Көлдөн 36 000 ашык метр тор чыгарылганын бүгүн кабарлады. 23 апрелде Түп районунун аймагынан 100 000 метрге жеткен тор чогултулду. Токтогул сурсактагычын мыйзамсыз балык улоочу куралдардан тазалоо боюнча дагы масштабтуу рейд өттү. 2 күндүк рейдте суудан 12 000 метр синтетикалык тор чыгарылган. Бул иштер президент Садыр Жапаров тарабынан берилген тапшырманын негизинде жүргүзүлүп, ага туристтик экологиялык кызмат, суучулдар жана жаратылыш ресурстары министрлигинин өкүлдөрү тартылды. Адистердин айтымында мындай рейдтер көлдүн экологиясын сактоодо жана балык ресурстарын коргоодо чоң мааниге ээ. Тазалоо иштери мындан ары да улантылат. Мындай торлор экосистемага орду толгус зыян келтирип, балык корун жок кылат жана сууда сүзүүчү канаттуулар үчүн өлүмгө алып келүүчү тузакка айланат. Биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана Кыргызстандын суу ресурстарын коргоо боюнча мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүүнүн алкагында экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы мындай рейд текшерүүлөрдү өлкөнүн бардык ири суу объекттеринде үзгүлтүксүз жүргүзүп келет. Ошондой эле 22 апрелде Ысык Көл облустук милициясынын туристтик экологиялык милиция кызматы тарабынан облус аймагындагы көл акваториясынын тазалоо иштери да жүрдү. Анын жүрүшүндө көл түбүнөн жалпы узундугу 3 000 метрден ашык синтетикалык балык улоочу тор чыгарылды. Мындан тышкары көл жээгинен 1,5 000 жакын метр эски синтетикалык тор табылып тазаланды. Жыл башынан бери 0,5 тоннага жакын таштанды дагы Ысык Көлдөн чыгарылганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Анда биз келген меймандарды тааныштыралы кесиптеш.
0: Жакшы болот, студиянын конокторо менен тааныштырабыз. Жаратылыш, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын бөлүм башчысы Азамат Бокешов. Жана ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматынын башчысы Сабыржан Аламанов. Бул киши менен телефон аркылуу байланышабыз алдыдагы убакытта. Жана ошондой эле Улуттук илимдер академиясынын тоо физиология жана медицина институтунун директору профессор Гүлнар Жунусова эчекебиз.
1: Саламатсыздарбы урматтуу меймандар, студиябызга кош келиңиздер. Урматтуу радио кагармандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү, эгерде сиздерде суроо, сунуш, пикир, мына ушул Ысык Көлдөгү браконьерликке каршы күрөш, тордон арылтуу багытында бир айта турган пикириңиз, оюңуз болсо, телефон чалсаңыз болот, бир аздан кийин кабыл алып баштайбыз. Студияда 0502 39 21 90 байланыш телефону иштеп атат. Андан сырткары Facebook-тагы биринчи радионун баракчасынан азыр эфирди көрүп, ал жактан дагы өз оюңузду билдирип калуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болсоңуз болот. Эмесе биз маегибизди баштайлы. Азамат Бактыбекович, сөзү сизден баштайлы. Мына акыркы рейдтердин жыйынтыгы менен бөлүшсөңүз, өзгөчө кырдаалдар министрлиги айтып атат, жыл башынан бери мына 5 айга жакын убакыттан бери бүгүн эле ушундай маалымат берди. 36 000 метрден ашык тор алынганы жана ошондой эле 0,5 тонна таштанды чыгарылды деп. Бул көрсөткүчтөр соңку текшерүүлөргө өзүңүз токтолуп маалымат берсеңиз.
2: Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар. Бүгүнкү күндө экологиялык жана техникалык көзөмөл министрлигинин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери тарабынан ушул Ысык Көл областында, Ысык Көл акваториясында мыйзамсыз ушу балык мыйзамсыз балык курлоруна салынган синтетикалык торлорду браконьерчиликке бөгөт коюу максатында рейдтик иш чаралар жүргүзүлүп келет. Ушу быйылкы жылды алсак, 2026 жыл башынан бери биздин кызмат тарабынан ушу рейдтик иш чаралардын жыйынтыгында 11 400 метр, 12 000 метрге жакын синтетикалык Кытай торлору тазаланып, көл үстүнөн алынып чыгып жок кылынды. Муну башкача айтканда 114 дана тор деп айтсак болот. Андан тышкары биз кызмат тарабынан ошол 470 килограммдан ашык 500 килограммга чукул таштандылар, ар кандай таштандылар тазалоо иштери жүргүзүлдү. Бул жеке эле биздин кызматтын баягы ишмердүүлүгү жеке эле ысык көл эмес, бул Кыргыз Республикасынын аймагындагы ушу балык корлору бар, жанагы суу сактагычтар, ошондой эле көлмөлөр, көлдөрдө дагы рейдтик иш чаралар жүргүзүлүп келет. Мына кечээ жакында эле ушул Токтогол районунда Токтогол суу сактагычында рейдтик иш чаралар жүргүзүлүп келди. Балык корлоруна ошо мыйзамсыз салынган торлорду жана браконьерликке бөгөт коюу максатында иштер жүрдү. Бул Токтогол суу сактагычына айта кетсек, ошо 12 миллиметр кечээ жакында эле чогултулуп жок кылынды. Андан тышкары ушул мыйзамсыз балык кармап жүргөн жарандарга айыптар Кыргыз Республикасынын укук бузуу жөнүндө кодексинин негизинде атайын айыппулдар каралган. Ошол негизинде 50 000 сомго чукул айыппулдар салынды. Мына кечээ жакында эле барып келген рейдтик жыйынтыгыда бул. Андан сырткары ошол Киров суу сактагычы деген бар бизде Талас областында, ал жакта рейдтик иш чаралар жүргүзүлүп атат. Ошондой эле Нарын областынын аймагында Сөңкөл көлү бар. Бул Сөңкөл көлүндө дагы бүгүнкү күндө рейдтик иш чаралар тынымсыз жүргүзүлүп келүүдө. Ошол өзгөчө баса белгилеп кетчү нерсе, бул Ысык Көл областында азыр бүгүнкү күндө кызуу, атайын биздин президентибиздин тапшырмалары бар, жарлыктары бар, 172 жарлыгы жана 231 жарлыктары бар. Ошонун негизинде өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана ички иштер министрлиги, ошол биздин жаратылыш ресурстары экология министрлиги болуп, ошо бирдиктүү кызмат деп атайын былтыр иш алып барылып келет, бирдиктүү кызмат деп группа түзүлүп, ошонун негизинде ошо чогуу чаран биргеликте бүгүнкү күндө иштер жүргүзүлүп
1: келет. Демек негизги көйгөй азыр Ысык Көл, анан жанагы Токтогол суу сактагычындагы көйгөйлөр көбүрөөк болуп аткан турбайбы, цифраларга караганда э?
2: Цифраларга караганда ошол азыр бүгүнкү күндө ошол Ысык Көл менен Сөңкөл. Ысык Көл бүгүнкү күндө ушул тазалоо иштери күчөтүлүп жатканына байланыштуу бүгүнкү күндө жаңы торлор жок кайса да, мурунку салынган эски торлор боюнча чыгарылып атат. Бул баягы мурунку торлор салынгандан кийин баягы толкун болуп кеткенде, ошондой эле жаратылыш курулуштарынан көлдүн астына чөгүп кеткен торлор бүгүнкү күндө кайра ошо сыртка чыгып, же болбосо ошо суучулдардын жардамы менен көлдүн түбүнөн сууруп алып чыгып атышкан, тазалоо иштери жүргүзүп атат да.
1: Ысык Көл демекчи, мына өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматы мына ушул Ысык Көлдө көбүнчө иш алып барат. Мына ушул министрликтин суучулдар кызматынын башчысы Сабыржан Аламанов менен байланыш куралы деп атабыз. Сабыржан Нурланович, саламатсызбы? Түз байланыштасыз.
3: Саламатсыздарбы?
1: Мына Ысык Көл жөнүндө сөз кылып атабыз. Кесиптештерибиз жаратылыш министрлигинен да жогоруда маалымат алды. Деги эле өлкөнүн баардык көл аттуу, көл дарыяларында ушундай объекттерде иш чаралар жүрүп жатканын айтып атат. Негизи эле суучулдар үчүн мындай торлорду тазалоо канчалык татаал жана кооптуу деп атабыз. 36 000 метр тор чыгарылды деп мына 5 айдын жыйынтыгын эле айтып атабыз. Ушуларга токтолуп соңку маалыматтар менен бөлүшсөңүз.
3: Саламатсыздарбы, кайрылуу жолу. Чынында эле бул биздин көлдөрүбүздө ушундай тез көрүнүштөр чынында көбөйүп кеткен экен. Буга чейин эле ушул менин кесиптештерим уже айтып токтолуп кетсе керек, бул ушул биздин синтетикалык торлордун жаратылышка алып келип аткан тез таасирлери боюнча. Бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин караштуу суучулдар кызматынын суучулдары тарабынан Ысык Көл акваториясында суу астында калып кеткен эски торлорду чыгаруу иштерин жүргүзүп жүрөбүз жер жерлеринде. Азырынча быйыл, былтыр мисалы баягы мурун элдер торлорду салып кетип аткан көрүнүш болсо, азыркы учурда андай фактылары деле жок салган. Бул баягы 15 дейбизби, 20 жыл дейбизби, бир канча бир убакыттан бери ошол жерге салынып калынып кеткен эски торлор чыгарылып атат да. Анан сиз азыр тааныштырып сөзүңүздүн башыңызда айтып кеткендей, бул жылдын эсебинен ушул 36 000 метр чарчы торлор чыгарылды. Бул жумуш бүгүнкү күндө да токтобостон уланып атат. Бүгүн ушул Кара Кол шаарынын жанакы Липинка деген заливинде иш алып барып атабыз. Ал жерде деле ушундай эле көрүнүш, суу астындагы эски торлор чыгып атат.
1: Демек суучулдар мындай тереңдеп баратат да э, көлдү
3: тазалап. Азыр эми тереңдеп деп антип мактаныч албайбыз, бир 40 м тереңдикке чейин жетип атабыз. Анткени андан ары деле уже караңгы болуп кетет. Анан бул суучулдардын сууга түшүп баягы өздөрү издеп таап чыккандан тышкары дагы ар кандай ыкмаларды дагы колдонуп чыгарып атабыз да.
1: Мисал үчүн мына Сабыржан Нурланович, бир рейд учурунда орточо канча метр тор алып чыгылат?
3: Бул баягы бири бирине дал келбей нерсе, анткени көлдүн баардыгы эле бул торго толуп кет деген сөздөн алыспын. Болсо муну айтайын деген сөзүмдө Ысык Көл областынын кээ бир райондорунда эле мындай көрүнүш бар да. Бөлөк жактарында жок. Мисалы бул учурда тип районунда иштесек аяктан көбүрөөк чыгарат. Эртең Ысык Көл районунда иштесек ал жерден аз эле чыгат. Ушундай да, анын бир күнүнө мисалы чыкпай калган күнүбүз боло элек да. Болбой калды дегенде бир 3-4 тор таап чыгарабыз.
1: Сиз жогоруда жана аябай терең болуп кеткен учурда караңгылоп атпайсызбы? Анан негизи эле суучулдарга бир коркунуч жараткан дагы кайсы учурларды белгилеп?
3: Сөзсүз болот, анткени ошол эле суучулдар, ошол эле торго, тор кандай суу астындагы жан жаныбарларга коркунуч алып келсе, суучулдарга деле ошондой коркунуч алып келет. Суучулдар деле ошол торго оролуп калат, чыга албай калат. Ошондуктан бири бирин карап, бири бирине жардам берип чыгарабыз. Баардык эле суучулдар, баарыбыз эле баш болуп ал торлорго канча бир ийдеттен уже илинип чыкканыбыз болот.
1: Дагы бир маселе, Сабыржан Нурланович, техникалык жактан кандай жабдууларды колдонуп жатасыздар, кандай мүмкүнчүлүктөр пайдаланылып атат?
3: Эми салыштырмалуу акыркы учурларда чынында эми суучулдар биздин министрликтин суучулдарынын материалдык техникалары абдан эле жаңырды, абдан эле жакшы базага келтирилди. Эми бул баягы жаңылык эмес, акыркы учурларда соц сеттеринде эле көрүп атасыздар, суучуларга тиешелүү суунун үстүнө керектүү кемелердин түр түрүнө карыстан алынып берилди. Ошол суучулардын шаймандары, суунун астында колдонуучу ар кандай техникалардын баардыгы эле алынып, бүгүнкү күндө суучулга муктаж болгон бир жок нерсебиз жок. Баардык нерсебиз эле ушул заман бакка ылайыктуу болуп калды.
1: Мына азыр рейд учурунда тазаланып аткан тордун баардыгы эле эски тор деп айтып атпайбызбы? Жаңы тор жокко эсебичи мындай айтканда?
3: Жаңы тор жок. Биз 2023 жылы ушул торлорду тазалоо иштерине биринчи киргенде көлдүн үстүнөн эле терип чогултчубуз да. Анан 2024 жылы бул салынган фактылар көп болуп кеткен. Баягы биз тазалап койгон жерлерди эле үстүнө салып, баягы чаташпайт тазалап, кандайдыр биз өзүбүз бир шарт түзүп берип койгондой болуп калганбыз да. Бул быйылкы жыл, былтыркы жылдардын эсебинде андай көргөн жокпуз жаңы торлордун салынганын. Бул баардык эле эски тор качантан бери калып кеткен, былтыр салып койгон, мурдагы жыл салып кеткен, же жаратылыштын бир кандай кол күчтөрү менен, толкун менен же шамал менен айдалып ордунан жылып келип калган торлор, ордунан жоголуп кеткен же жатып калган, канча жылдан бери ичине толуп калган. Биз азыр мындай этапта эле алып атабыз, үстүн алып атабыз, кайра үстүн алып атсак астындагы сырбып чыгып атат. Ушундай эле алып атабыз. Бири бирине эле басылып кала берген бул. Анан бул көлдүн мынчалык эффективдүү тазалаганы ар бир министрликтин эффектив бүгүнкү күндө баардыгы жакшы результат берип атканын бирден бир себепкери бул ушул биздин президент тараптан, ар бир министрликтин жетекчилик тарабынан ар бир кызматкерге тиешелүү өздөрүнө ылайык шаймандарды алып бергендин эсебинен. Мисалы жаңы бул тазалоо иштерин баштаганда суунун үстүнөн анча тереңге кире албайт элек, суунун астындагыларды чыгарган эмеспиз, ар кандай оорчулуктар болгон. Муну баардыгы эле менин кесиптештерим тактыктап бере алат. Бүгүнкү күндө мына суучуларды ар бир шайман менен, ошол эле суу астындагы жанакы дрондорду, буксировщиктер деп коебуз, катерлерди алып берип, мына баардык шаймандардын түр түрүн, кышында суукта кие турган, жылуу учурда кие турган кийимдердин баарын алып бергенде мына ушул результаттары жакшы боло баштады да, жыйынтыктары.
1: Облустук ички иштер башкармалыгы ушул жаңы торлор салынбаш үчүн мындай камера аркылуу же дрон аркылуу ушундай иштерди жүргүзөбүз деп атты эле, андай нерселер байкалып атабы?
3: Бар. Ысык Көл областынын тегерегинде ички иштер министрлиги тарабынан канча бир ирет камералар коюлган сырттарга, ошондой эле жанакы учкан дрондорду алган, штаттык маселеси чечилип алар көбөйгөн, аларга дагы техникалар алынып берилген. Алар тараптан дагы бул браконьерлерге каршы иштер мына акыркы учурларда абдан көрүнүктүү эле. Бир эле браконьерлер эмес, ошол браконьерлерге шарт түзүп бергендер боюнча дагы абдан чоң иштерди алып барышты. Канча бир ирет биздин өлкөгө мына синтетикалык тор киргенге өзү мыйзам боюнча уже запрет салынган. Ошолорду дагы кандайдыр бир жол менен кирип кеткен торлорду дагы аныктап чыгарып кармагандар да көп. Алардын мындай иштегени бизге, биздин министрликке, жаратылыш министрлигине, айыл чарба министрлигине бир топ эле жеңилдик болуп атат да.
1: Сабыржан Нурланович, дагы бир маселе, мына ушул тазаланган аймактарды деп коюлчу, мисалы түптө айтып атасыз, Ысык-Көл району ошол жак тазалап кеткенден кийин бир жакшы көрүнүштөрдү байкап жаткан учурлар барбы? Мисалы, куш канаттары көбөйүп калганы же көлдүн бир аябай тунук болуп калганы.
3: Бул эми түптүн аймагын булуң буруштарда суу кирүүчү аймактар да бизде. Анан ал жерде суунун киргенине жараша биздин көлдүн сулуулугу болот, бирок мезгил мезгили менен ал жердин жаратылышы абдан чынында кооз. Бөлөк жылдарга салыштырмалуу чынында жаныбарлар суунун астында да үстүндө да абдан көбөйдү. Муну бир баягы элдин, коомчулуктун көзүнө биз жеткизе албай атабыз, анткени ал суунун астындагы жан жаныбарды биз эле көрүп атабыз да. Салыштырмалуу 5 жыл мурун биз ушул ишти баштап, ушул жумушту баштаганда андай нерселер аз эле. Азыркы учурда балык дүйнөсү дейбизби же жаныбарлары денеңди сүрөт. Суунун астында жүрсөң балык, анткени бул жанакы суу кирген жерлерге биздин Ысык-Көл акваториясындагы жаныбарлар мезгил мезгили менен жанакындай икра чачканы же болбосо тиги кыштаганы келип турса экен да ал жерге. Анан ошол учурда балыктардын жан канаттуулардын түрлөрүн көрүп эле атабыз, көбөйүшүн дагы абдан чоң эле сезип атабыз.
1: Абдан жакшы.
3: Баягы көлөмү чоңойко жете элек, анткени эми баягы убагында чоң балыктарды, чоң канаттууларды кармап жеп өлтүрүп жүрүшкөн да, азыр баягы кичине малек дейбизби, икра дейбизби, ошолор чоңоюп саны көбөйүп келе аткан абдан билинип турат.
1: Эми акыркы суроодон болсун Сабыржан Нурланович, мына эми сиздер мындай жон териңиздер менен сезген адам катары, эми бул жакта биз Бишкекте отуруп ар кайсына айтып сүйлөшүбүз мүмкүн экен, кеңеш беришибиз мүмкүн экен, бирок сиздер ушул суучулдардын эмгегин баалап, ошончо бир түйшүктүү жумуштарды баалаш үчүн бир жарандаргабы, жергиликтүү тургундарга бир кандайдыр бир кайрылуу жасасаңыз болот.
3: Бардык мына азыр туристикалык мына мезгилибиз келтирет, бардык конокторубуз, өзүбүздүн жарандарыбыз баардыгы ушул баардыгы болбосо да көбү ушул Ысык-Көлгө келип эс алганды самашат, баардыгын келгенин эле каалайбыз. Бирок ушулардын баардыгы келгенде өзүбүздүн артыбызды карап, өзүбүз менен ала келген таштанманы жыйнап кетсек эле, буюрса бул көлүбүз дүйнөдөгү эң бир таза көлдөрдүн бири болот. Мыйзам боюнча жанакы азыр уже браконьерлер деле токтоп калды, бул токтоп калды деп эле көңүл бурбай калып кетпестен, кийинки муун ушул жаман ишке барбастыктан ушул иштерди улантпай, кимде кимдин үйүндө же бир короосунда же тааныштардын ушул синтетикалык поорлору болсо жөн эле ушул биздин өзгөчө кырдаалдар бөлүмдөрүнө, ички иштер министрлигинин бөлүмдөрүнө келип анонимно болсо деле тапшырып койсо абдан чоң бизге жеңилдик болот эле, жаратышка дагы кошкон чоң бир орду дагы болот эле да, ошону биз суранып кетет элек.
1: Рахмат сизге, атайын убактыңызды бөлүп биз менен байланышта болуп маалыматтарды бөлүшкөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сабыржан Нурланович,
3: сиздерге да ийгилик, рахмат.
1: Ишиңиздерге ийгилик. Мына биз менен жогоруда түз байланышта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматынын башчысы Ысык-Көлдөн Сабыржан Аламанов түз байланышта телефон аркылуу болду. Абдан бир таасирдүү, мындай суу астында жүргөндөй өзүмдү сездим окшойт. Гүлнар эже, эми сизге сөз сурообузду атабы?
0: Гүлнар эжеге сурообузду атсак, мынакей ошо өзгөчө кырдаалдар министрлиги жыл башынан бери эле Ысык-Көлдөн ушу 36 000 метр тор чыгарылгандыгын кабарлап жатат да. Мындай синтетикалык торлор ошо экосистемага кандай зыян алып келип жатат азыркы учурда, деги эле ошо жаратылышка тийгизген өзүнүн тез таасирлери туурасында токтоло кетсеңиз.
4: Рахмат сурооңузга. Мен эми глобалдуу түрдө айтайын, анткени Бийик Тоо физиологиясы жана медицина институтун башкарып атабыз да, анан ошол жактан келген үчүн бул бизде ушул экологиялык коопсуздук дегенден баштасак да, башында элечи ушу экологиялык коопсуздук дегенде ал үч деңгээлден турат да: экологиялык ошол эми баалоо эң биринчиси, экологиялык мониторинг, анан экологиялык эме болот да, экспертиза, жанакындай аягында үчүнчүсү да саясат, экологиялык саясат дегенден. Ошо баалоо дегенде эме болуп атат да, ушул биздин институттун атайын ушул разработкаларынын бириси ушул биоклиматтык индекс, ушул метеорежимдин катуулугу дегенде, биоклиматический индекс суровости метеорежима дегенде таап чыкканбыз да. Ал эмне, ушул эми районирование, Кыргызстан бүт тоолуу аймак болот, жатпайбы бизде. Жанагы кээ бирөө 90%дан өйдө дейт, кээ бирөө 94%, кээ бирөө 95% миң метрден өйдө тоолуу мамлекет болуп атабызбы. Ошон үчүн тоодо биздин өз үстүн өзгөчө шарттарыбыз бар, бизге таасир этип аткан ошонун баары организмге өзүнүн доосун алып келип атат. Анан ошо тоодо биздин ушул бир метрибиз ысык көл болуп атпайбы. Аякка жанагы биоклиматический индекс суровости метеорежима деген ошол жана климаттык индекс ошол катуулугу метеорежим деген мына көлдө чынын айтканда жанагы жайында түшө турган эмебиз качан болот комфорттуу жана режим июлдун жарымынан сентябрдын жарымына чейинде көлгө түшө алат. Азыр калгандары жанагы тоодо жана карлуу жерлерде эс алса болот, канатная дорога менен жана лыжный спорт, анан ага чейин көлгө түшүп эс ала турган ушу болгону 2 ай. А жана индекс суровости деген 12 ай болсо бир жылда 10 ай почти что невозможно да, дискомфортный шарттар болуп атат да. Анан ушул 2 айда бизге келбеген киши жок да, көп киши келет. Жаныбыздагы Казакстандан келет, Өзбекстандан келет, аябай көп туристтер. Анан мен эле өзүм эле YouTube'тан көрүп атам, келет атат ушу башка жарандар атайын ушу турлорун салып алып ушул көлгө рыбалкага келет алыс деп мактанып атышат да. Анан балким биздин өзүбүздүн жарандар уже эч ак эле ан сезими өсүп көлдү коргоп атышат балким. Ошо келген биздин конокторубуз билбейм канча бул иним айтар, канча уруксат берилет ошону канча кармаганга балыктычы. Тим эле мактанып баланча балык кармадым деп эми бир тонна кармабаса да баягы 100 кг кармап кетип атышпайбы жанагы жып-жып машинелер менен. Ошону көргөзүп атышат мактаныч катары. Анан ушулор мен ойлойм ушул жана торт чыштагандын кесепети жанагы көлдөн чыгып атайын репортаж кылып айтып атканы ошо эч акы торлор калып калыптыр жердин түбүндө деген. Анан Кореядан мына мен улуттук академиянын эмеси болгон үчүн ушул представитель болгон үчүн айтып атам. Кореянын изилдөөчүлөрү биздин көлдүн ушул эмнеси, эмне проблемалар бар деп караса 2 чоң глобалдык экологиялык проблема бул балырлар анан таштандыларды байтыптыр да эки. Анан ушул болуп атпайбы чын эле бир четинен жанагы эс алуучу жайлар өзлөрүнүн таштандыларын албай ушу сууга кетирип атса кээ бирөө туура эмес болупчу. А кээ бирөө балким жанагы туристтер чыштап коюп атабы же кандай анан балыр менен өсүп кетип болуп атат да. Же болбосо көлүбүз суунун көпкө мындай көпкөк болуп турат, абдан тунук суусу, анан жана жылуу болгондо ушундай комфорттуу курорттук зона болуп берип атпайбы жайындачы. Мындай тоо эч кимде жок, мындай көл эч кимде жок. Анан аны менен биз сыймыктанып биздин элибиз жакшы эле коргоюн деп атат. А бирок келген конокторубуз кичине ошо аярсыз мамиле кылып атат да, ошону кичине пропаганда кылып айтсак балким жакшы эле болот эле деп. А сиз жана берген сурооңузга ошо синтетикалык тор деген ал эч качан жоголбойт да. Синтетикалык ал түбөлүк дегени да, ал жердин алдына кирди, бүтө таштанды катары болуп жата берет да. Ага киши кол буту менен чапталабы же балыкпы же башка жаныбарбы ал кетпей тура берет да. Ошон үчүн биздин колубузда ушунун баарын тазалап алыш керек. Анан айта кетейин, биздин улуттук илимдер академиясында биология институтунда атайын ушул балыктарды карай турган, көзөмөлдөй тургандай атайын лаборатория бар. Анын сотрудниктери билет болушуңар керек. Алар ушул жалгыз ушу Кыргызстанда калган специалисттер да, ушу балык боюнча бүт баарын билген биздин коллегалар. Мен ушу айта барайын, эмкиде ушулорго силер мүмкүнчүлүк берсеңер, алар келип толук мындай өзлөрү профессионально айтып бериши.
1: Кайсы зат кандай бир зыяны ошонун баардыгын
4: кандайын баарын айтып берет.
1: Урматтуу угармандар, биринчи радиону угуп жатасыздар. Бүгүн биз берметибиз болгон ысык көлдү тордон тазалоо, браконьерликке каршы күрөш, бир эле ысык көл эмес, мындай иш чаралар Токтогул суу сактагычы жана башка Киров суу сактагычы деп мына жогоруда жаратылыш министрлигинин өкүлү айтып атат. Соң көлдө деги эле көл аттуунун баардыгында жүргүзүлүп жаткан бир кандай десек бир чоң иш чаралардын бири. Бул нерселерге мамлекет башчы дагы кийлигишип өзүнүн көзөмөлүн алган болчу. Мына жакшы жыйынтык берип тазалоо жумуштарында мындай жаңы торлор жок, эски торлор чыгарып улам тереңдеп баратабыз деп мына суучулдар кызмат айтып атат. Мындай тазаланган жерлерде куш канаттуулардын көбөйүп ошол көл таза көрүнүп калганда байкалып атканы мына жергиликтүүлөр дагы өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына салып атпайбы. Анан Азамат Бактыбекович, мынакей мыйзамсыз балык улоочу торлор кайдан келип жатат, аларды колдонгондор аныкталып жатабы? Мына мен азыр жаңы эле маалыматты ачтым, буга чейин окугам. 24 апрелде Кытайдан алып келинген жүктүн балык улоочу туура аныкталганын бажы кызматы билдирген болчу. Алар болсо ошол коштомо документтеринде бир эмерек отургучтар, бир бекитүүчү фурнитура идиш аяк деп көрсөткөн менен ошол тыкыр кароонун жүрүшүндө 18 килограммды түзгөн балык улоочу тор табылыптыр да. Анан бул боюнча кандай бир комплекстүү иш-чаралар жүрөт? Ошол жаңы тор дээрлик салынбай калды деп атканыбыз менен бул жактан өлкөгө кирип кеткен учурлар бар экен да.
2: Туура айтасыз. Бул боюнча ошол биздин атайын мыйзам менен Кыргыз Республикасынын аймагына ушу синтетикалык балык улоочу торлор киргизүүгө тыюу салынган да. Ага карабастан бүгүнкү күндө ушул кандай десек болот, контрабандалык жол мененби, ошондой жол менен ушул Кытай тараптан киргизилип атат деп маалымат алынып атат да. Бүгүнкү мына кечээ жакында өзүңүз айтып кеткендей ошо бажы тарабынан ушу кармалды. Ошондой эле ошо алып келатканда ушул ар кандай товарлардын ичине катып салып алып ошол жашыруун алып келип атышат да. Негизгисинен Кыргыз Республикасынын аймагына киргизүүгө же колдонууга вообще такыр тыюу салынган бул синтетикалык торлорду колдонууга дагы. Анан ошого карабастан ошо кээ бир жарандарыбыз ушул контрабандалык жол менен ар кандай бир себептер менен алып келип атат. Бүгүнкү күндө ошо биз каттар ушу бажы тарапка, ошондой эле погран тараптарга ушул кат жолдонуп маалымат берилип турат. Тыкыр көзөмөлгө алуу жагы, алар дагы ошо колунан келишинче баягы иш алып барып жатышат бүгүнкү күндө.
1: Кандай жоопкерчилик каралган мисалы ушундай мыйзам бузууга барса?
2: Бул Кыргыз Республикасынын укук бузуу жөнүндөгү кодексинде атайын айып пулдар каралган. Эгерде синтетикалык торлорду колдонсо же болбосо сатса, сатып алса атайын бул айып пул менен каралган. 5,500 сомдон ушул 60,000 сомго чейин айып пулдар бар. Бул ар кандай көлөмүнө жараша, өлчөмүнө жараша ошондой каралган. Колдонуусуна жана сатуусуна ошол ар тармагына карап айыптар салынат да.
0: Жакшы экен. Деги эле ошол торлор боюнча сиздер айтып жатасыз да, мынакей ошо 23-жылдан бери тыюу салынып, сырт жактан торлорго киргизүүгө толугу менен тыкыр тыюу салынган деп жатасыздар. Бирок ага карабай эле жанагы жогоруда биз атап өткөн жолдор менен кирип кетип жатышат. Мына ушул жөнүндө дагы президентибиз өзү ушу кайрылуу жазады эле да. Кимде эгерде бар болсо өз ыктыярдуулугу менен алып келип өткөзүп берип коюусун дагы ал өтүнгөн. Албетте эми мунун аркасында дагы бир топ нерселер жатат, баягы мунун аркасында иштеш керек дегендей. Мыйзам боюнча кандай жоопкерчиликке тартылардыгы туурасында жакшы кеңири токтолуп өттүк. Эмесе сиз сөз кылып жаткан ушул Ысык Көл менен Токтогул суу сактагычынын абалдарынын айырмасы барбы азыркы учурда? Деги эле ушул эки торлорду салуудабы, анын ушул тазалыгы?
2: Албетте, кечээ жакында ушу мен жогоруда айтып кеттим, ушу Токтогул суу сактагычынан 12,000 метрге жакын тор табылды да. Бул жерде Токтогул суу сактагычынан алынган торлор да, бул жерде жаңы салынган торлор.
0: Жаңы
2: салынган. Ошондой эле мен жогоруда айтпадымбы, айып пулдар да салынды деп. Ошол жерге салып тор чогултуп аткан жарандар дагы кайгы менен кармалып, кайгы менен салып жүргөн жеринен кармалышты да. Ошо 50,000 чукул айып пул салынды. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жанагы 224 токтому бар атайын такса менен бекитилген. Ошонун негизинде 34,000-35,000 сомго чукул доо коюлду. Ар бир балыкка өзүнүн такса менен бекитилген баасы бар да. Ошонун негизинде айыптар салынган. Айырмасы ошол бүгүнкү күндө Токтогул суу сактагычында жаңы торлор бар. Жаңы торлор бүгүнкү күндө да браконьерчилик болуп жатканы белгилүү болуп атат. Ысык Көл аймагында ушул жогорудагы өзгөчө кырдаалар министрлигинин кызматкери да айтып кетпедиби, жаңы торлор жок койсо эски торлор эле чогултулуп атат бүгүнкү күндө. Жанагы ошо жаратылыштын өзүнүн кубулушу менен толкунда, же болбосо шамалда ошо четке чыгып калган, же болбосо чөгүп кеткен торлор ошол бүгүнкү күндө ошолор тазаланып атат. Анан Ысык Көлдө бүгүнкү күндө ошо жогорудагы айтып кеткендей эле балыктар көбөйүп калды бүгүнкү күндө. Мына социалдык тармактарга дагы жарыяланып атат жээктеринде жана чабактарын сүзүп жүргөндөрү, ошо малектордун. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күндө ошо Ысык Көлүбүз жакшы баягы балыктар көбөйүп аткандыгы көрүнүп турат да.
0: Жакшы экен.
1: Бизде радио угарманыбыз байланышып атат. Кулак чын кеп алсаңыздар, урматтуу коноктор, угарманыбыздын суроосуна калы. Саламатсызбы?
5: Алло, саламатсыздарбы?
1: Саламатсызбы, угуп атабыз, түз байланыштасыз.
5: рахмат атым Жылдызбек. Мындай аябай жакшы тема көтөрүлүп атат, чындап эле карап турсаңыз, мына Балышы деген суучуларга рахмат. Президентибиз акыркы мезгилдерде жакшы техникалар менен ошо жаңы мотор күчтөмөлөр менен камтылып берди. Бул тилекке каршы байма-бай эле чыгып атат, ошо сетка тазаламас биттейт. Мен ойлойм, бул фракциялар мурдагы ушул балыкка ушул уурдалык кылып анан кайнап жүргөндөр көп да. Анан карапса алар деле алар деле техникалар менен камсыз болгон да. А бул жөнөкөй адам келип ага элестирүүгө баш жетпейт, ушу Кытайдан четтеп келип балык тулаганга. Анан кийин буларды мындай көзөмөлгө алып, мен ойлойм, видеокамера же болбосо дрондорду көбүрөөк кое берип, буларды биз жазалап алса коомчулук деле көрсөбүрөөк жетишерлик деңгээлде болбой атат да. Албетте биз Ысык Көлдү айтып атабыз, Тоң Көл, башка жактарда да бар да. Мына Ысык Көлдү мен билгенде мурдагы кичинекей союзмадан калган балык кичинеке цех болду. Икралы балыктарды чачып көбөйтүп атышат, карап атышат. Анан эми биз мындай жаза тартылгандан көрбөй атабыз. Ошолорду тартып келсе кичинекей болбогон бир сумма штраф берип коет экен, ага тоготпойт да. Мен ойлойм, булар жоопкерчилигин күчөтүш керек. Албетте мораторий киргизгенден соң жоопкерчилик кылып дрондорду учуруп анан баягы дружинник деп коет сөз көтөрүп анан буларды коомчулук ачып соттогондо конфискация бузушу нерсе мындай мыйзам күчтүүрөөк көбүрөөк болсо ойлонуп турам. Бул жакта карасаңыз эле байкуштар тазалап аткан жан, ал чыгып аткан эле жан эч токтобой атат да. Бул өкүнүчтүү. Биз өзүбүздүн байлыгыбызга өзүбүз мээбизге өзүбүз кыянат кылып атабыз да. Бул жакшы эмес да. Анан баардыгы президент колдоп башкасы кылып атканан кийин биз карап турсак ушундай болгон. Бул мен ойлойм, буларга дагы бир жоопкерчилик болуш керек. Биз баарыбыз колубуздан келген бир сыймылбыз болгон, керметибиз болгон көлүбүз. Бул браконьерлерден башка нерседен күн айтып атат. Президент кечээ баягы эмеде чыкканда да айтты, суунун тартылышы 5-6 метрге тартылып келип атат. Анан ушундай болуп атса анан биз булар биздене болсок, биз кай болсок, биз болсо башка бирөө алыстан келип биз үчүн иштеп бербейт да. Рахмат, туура көтөрүлүп атайын маселе.
1: Тылзыбек мырза, сизге да рахмат. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге салалы, бүгүн Ысык Көлдү бир браконьерликке каршы күрөш тордон арылтуу жөнүндө сөз кылып атабыз. Студиянын телефону 0502 39 21 90 жана фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан жазыңыздар. Гүлнар айым, угарманыбыз бир демилген айтып өттү го, жана жоопкерчилигин күчөтсөк жөн эле кутулуп кетип атат тор салгандар, мына айтып атпайбы жаратылыш министрлигинин өкүлү. Токтогулсуз актагышында жаңы тор салган учурлар бар, көлдүк болсо жок, дээрлик жокко эсе депчи.
4: Ошол доказательство болуп атат, мына ошол далил болуп атат. Көлдүктөр кичине ан сезими көтөрүлүп, көлдү сактап атабыз, кичине баягы көл тазалансын деп, анан аны кармаса деле кармабаса деле көлдүн өзүнүн балыктардын арасында жырткычтар бар да. Баягы убагында форелди киргизгенде дагы бүт чабактын баарын жеп салган да убагында, туурабы? Азыр ошондой форель бар болсо, ошондой чоң балыктар болсо, бизде тиги сивандай кичинекей эле 3 килограмм болгону менен бизде аябай благоприятный жакшы ушундай шарт болгон үчүн алар 21 килограммга чейин өсүп кетти да. Ошо жырткыч болуп бүт чабактын баарын жеп салды да, көрдүңүзбү? Ошондой да болуп атышы мүмкүн да. Анан кийин өзү кыргыздар негизи балыкка деле өтө жук да, балыкты деле өтө жечү эмес да. Мындай кармап кээде бир сейрек бир атайын бир кадырлап кастарлап анан кийин мындай бир ууз тийип даже сөздөрүн дагы же же деп айтпайм да, алыңыздар деп анан кийин мындай ууз тийип эле койчу да. Көбүнчө азыр ушул жана сатуу маселеси болуп атпайбы? Жанакындай бизде бир өтө бизнесмен адамдар ушул кармап ушул атайын жана торлорду жайып анан кийин аны мен ойлойм ушу башка улуттар го деп ойлойм да, биздин кыргыздар деле эмес болуш керек го деп, мени улутчулдук түшүнбөгүлө, но мен ойлойм ушу биз өзүбүз балык жебесек бизге балыктын деле анчалык, биз аларды ыйык санайбыз, туурабы? Ушул көлдүн ушундай жеринде өсүп чоңоюп атканы өзүнчө эле көлдү биз сактаганга. Мен өзүм көлдүн адамымын да, ошон үчүн аябай ойлойм, баары эле ушундай ойлойт болуш керек. А жана сатуу маселеси менен ичине жанакындай прибыль тапсак деген ушул башка жактагы элдер келип бизнесмен заниматься этип атайын ушул жанакы эми ушул көп байлык табайын деп атканы да, жанакы синтетика торду атайын 36 метрден 36 тоннадан жайып аткан, ал толтура тонна алып анан ошону сатып пайдасын көрүп анан бир байыйын деген адамдар да, бир жырткычтар да чынын айтканда. Анан ушу менен салыштырмалуу жана жолдон келатканда айттым мен, биздин тоо көлүбүз экинчи орунда турат эң бийик тоолуу көлдөрдүн арасында. Биринчи орунда тиги Титикака деген Боливия, Перунун ортосунда. Мен ошол көлдө болдум да. Бизде ошо боливийский флотто ал жанакы мурунку индеистердин урпактары экен да. Алар ошол жакта кадимкидей флот бар экен, ушунчалык кадырлап кастартат экен ошол эмени көлдү. Алардыкы да көл экен, бирок флоту бар экен да. Анан кийин чоңураак экен, бийик тоо деңгээлинде аларда 3800 метр, почти что 4000 метрлик биіктікте болса, біздікі 1600-1700 метрликте ле да. Екесі жапызырақ болтат та, и анан аяқта бирок суусунун эмеси біздікінде көп эмес. Кара суу экен. Эме окшойт да, терет окшойт. Анын четинин баары эле балыр өсүп кеткен. Бирок ошол индеецтердин урпактары ушунчалык ошол өзүнүн көлүн ошол Титикака дегенде бир ыйык сезишет экен да. Аябай ушундай сыйынышат экен. Ошол индеецтердин цивилизациясы, инктердин цивилизациясы ошол көлдөн башталды деп. Ошондо айтканда эле бизде да жана уламыштар көп. Ошо көлдүн алдында жыдар болгон жана кумтордун алтыны дегендей аябай көп да бизде жумоктор көп да, туурабы? Ошондой бизде деле кыргыз эли аябай мынтип кадырлап, кастарлап кеткен көлдүчү, аябай биз ыйык сезебиз. Мен ойлойм, кыргыз эли өзү аябай эле катуу сыйлайт. Ошону кайра көтөрүп, ошолорду айтып, пропаганда кылып, эмесе эле эч ким өтпөйт, наоборот, ошо тор салып аткан эмелерди көрсө, жанакы чалган кишидей болгон, радио угармандай болгон адамдар эле токтотуп коет. Антип колунду тарткын көлдөн дегендейчи. Анан эми жанакындай водохранилищаларга кол салып атса, эми аны силер ушу полиция, природоохранный полиция ушу силер иштегиле эми кишине токтотуп дегендей.
1: Гүлнара айым, жанагы ушул суучулдар кызматынын башчысы айтпадыбы, жана улам түйүнөн чыгарсак арт артынан чыгып ататындай престелип калыптыр депчи, кабат кабат болупчу. Анан бул эми ошол бир эле суунун, көлдүн экосистемасына зыян келтирбестен бизде эми көлдүн айлансын тоолор да курчап турбайбы? Ошолорго дагы таасирин тийгизип атат да, куш канаттуулардын баардыгы жок болуп кетип атат, чынбы?
4: Анын баары ушул баары байланыштуу да, ич ара бирине бирине катнашы бар, бирине бирине таасири бар да. Жанакы көлдүн тайыздап кеткени 170 жылда 26 жылдын январында айтыптыр, 14 метрге көл тайыз болуп кетиптир. Анан жана мына жакында эле ошол тор менен чогуу, президентибиз айтып атпайбы, жанагы тамчыда эми жана пасенаттарды Российский Федерациясы куруп аткан жана өзүнчө топурак сейип атыптыр деп. Аны болот сепкенге эгерде жанагы ошол дагы тайыздоо жана процесси токтоп калса. А бирок азыр тайыздап атат деп анан пляжды жакындатабыз деп курган менен 2-3 жылда арылып кетиши мүмкүн да көл дагы. Көрдүңүзбү? Аны токтото турган эме жок, ал эмненен да билдирип атат. Жана антропологиялык адамдын таасири ошол көлгө аябай көбөйүп баратат. Ошол экинчи арал болуп кетиши эмеси бар, коркунучу бар да. Ошондо биз көлдү сактап калышыбыз керек, ошого жеткизбей.
0: Туура айтасыз. Жакшы, Гүлнара айым, маалыматтарыңыз абдан маанилүү экен. Деги эле ошол эки биз айтып жатпайбызбы, ошол экология бул аябай чоң глобалдуу маселе. Муну баягы бир эле отурумда чече албайбыз. Бул нерсени сүйлөшсөк аябай кеп көп. Бирок ошентсе дагы экологиялык ошо тең салмактуулукту кайра калыбына келтирүү үчүн канча убакыт талап кылынат деп ойлойсуз?
4: Эми ошо башында көлдү бир геологиялардын, бул эч жактан бери келеаткан маселе да. Ошол жана 90-жылдары 20-чы кылымдын айтылган болчу да, ошол жанакы периоду тайыздык, анан кайра суу кошулуп турган эмеси бир 100 жылды камтыйт депчи. Анан мына мисалы үчүн менин ата энем, алар уже жана кылымдын башында иштеп интеллигенция болуп жүрүп, алар азыр уже жок да. Ошолор айтышчу эле, жанакы көлдө пароход жүрүп турчу экен да, баржа балыкчыдан башталса тиги Караколго чейин. Ошондо жана Комсомолдогу чоң ташка, азыр өтүп атканда көл алыс да, э, туурабы? Ошо чоң ташка Комсомолдогу биздин көл чабылып турчу экен толкундары. Көрдүңүзбү? Мисалы үчүн Чыңгыз Айтматов жана өзүнүн романдарын жазып аткан ошол жакта дачасы бар эле, ал убакта жакын экен да көл. Ошол убакта 20-чы кылымда азыр бир топ эле тайыздап кетпеди, көрбөйсүзбү? Бирок ошол 100 жылда калыбына келет го десек, көрсө 170 жылдан бери 14 метрге арылып кетиптир да. Эми ушул кайра келиши мүмкүн. Ал жанакы фазный процесс да, мынтип волнообразный, как эмедей болуп кайра келип, кайра өсүп, кайра чоңоюп турушу мүмкүн. Бирок бизде бир чоң маселе болуп, биз ошого мындай тынуусуз эле жанакы антропогендик таасирин көбүрөөк кылып коюп атабыз да. Анткени пансионаттарды көбүрөөк куруп атабыз. Анан көлдү жайында эле колдонбой, мына кышында дагы бүт курорттук маселе эле. Жанакы айтып атат Эдуард Кубатов деген ушу тоо ассоциациясынын чоону болуп жүрөт, жанакы Эверестти багындырган биздин альпинистчи. Ал ушу 14 пик 8000 метрлик 14 пикти багындырам деп. А бизге 5 пикти бизде 5 өтөт, бизде турбайбы? Үчөө тиги эмеде жана чек арада Казакстан менен Кытай менен 5 ошол жанакындай чоо туу чокусун 7000 багындырса Ак Барс деген эме алат экен. Жанакы звание. Аны ошону багындырыш үчүн бизге 7.5 миллион киши келиптир былтыркы жылдары. Карабайсызбы? Биз өзүбүз 7.5 миллион болсок, бизге ошончо турист келиптир. Значит, бизге келе турган турист алы ин сонун. Инвестиция көбөйүп атат, туристтер келип атат. Бирок ошого шартыбыз жетип атабы, жеткен жок, ошого инфраструктураны камдаш керек болуп атпайбы? Бизге көлгө зыян таасирин келтирбей, бардыгын биз экологиялык жактан даярдап койсок да.
1: Бизде дагы бир угарманыбыз Facebook'тан суроо жазаптыр. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар, жаратылыш министрлигине суроо дейт. Президент эски торлорду тор кармап жүргөндөрдү тапшыргыла ыйгарым ыктыярдуу түрдө тапшырган учурлар болуп жатабы дейт.
2: Ооба, президентибиз элге кайрылуу жасады. Бирок бүгүнкү күндө өз ыктыяры менен алып келип тапшыруулар катталы элек. Эфирден пайдаланып биз дагы кайрылып кетет элек. Ошондой фактылар болсо, көрүп аткандар болсо, атайын биздин сайттарыбыз бар, атайын интернет булактарында жарыяланган сайттар бар, ошолорго билдирип туруу.
1: Эми мындай өз ыктыяры менен көп киши тапшырып деле бербейт болуш керек, эми аны бергенде эмне чыгат же болсо деп кайдыгер болупчу. Мындай балким ошол эски торлорду тапшырып берсе кандайдыр бир кандай сыйлык сыякы бир нерсе сыяктуу уюштуруп көрсө болобу?
2: Туура айтасыз, санкция дагы болот, эми ал боюнча азыр бүгүнкү күндө биздин министрлик дагы иш алып барып атат. Ошондойлорго жеке эле тор эмес, жаныбарлар дүйнөсүндө ошондой эле балык корлорунда дагы бул жана жогоруда айтып кетпедимби, 224-90 менен бекитилген атайын такса бар деп. Ошого эгерде маалымат берип доо коюлса, ошонун 50% сыйлык катары, сыякы катары берилет да. Буга чейин дагы биз интернет булактарга жарыялап айтып келебиз, албетте сыйлыктар бар.
1: Буга чейин ошол ысык көлгө токтоолу сусактагы же орто токой сусактагычтарына балыктар коюлбеди беле? Миллион миллиондогончу балык чарба кызматынан дагы бул маалыматтар айтылган болчу. Ошолордун андан ары жашап кетиши кандай көзөмөлдөнөт?
2: Ооба, албетте туура айтасыз. Балык чарба, айыл чарба министрлигинин алдында бул балык чарба департаменти деген бар. Алар ошо жыл сайын кыш айларында, жаз айларында ошол чабактарды, малекторду жалпы тил менен айтканда өстүрүшүп ушундай сусактагычтарга, көлдөрүбүзгө кое берип турат. Көзөмөлдөө жагы ошол балык чарба департаменти тарабынан жүргүзүлөт жана ошондой эле биз жаратылыш министрлиги тарабынан дагы көзөмөлдөнүп турат бүгүнкүгө чейин. Бүгүнкү убакка чейин ушу көзөмөлдөнүп келатат, көзөмөлдөнүп турат буга чейин дагы, мындан кийин дагы.
1: Эми торлордон сырткары дагы бир маселени козгоп кеттик го, жанагы көлдүн экосистемасына тийгизип аткан таасирлер, жанагы кум топурак төгүп жаткан учурларды айтып атабыз. Жайкысын жанагы мотор кайыктарды дагы кое берип жиберген учурлар бар го көлдү булгаганчы. Бул боюнча азыр мына туристтик сезон келейин деп калды, аз калды. Буга кандай даярданып, кандай бир тыкыр көзөмөлдү жүргүзөйүн деп атасыздар?
2: Рахмат, суроо болду. Бул боюнча жыл сайын эле ушул туристтик сезон башталаарынын алдында министрлик тарабынан, ошо министрликтин кызматкерлери тарабынан биздин ошо жер жерлерде регионалдык башкармалыктар бар жана ошондой эле борбордук аппараттан атайын кызматкерлер тартылып туристтик сезон башталаарынын алдында ошол бир сыйра текшерүүлөрдү, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келишет. Мына бүгүнкү күнү уже азыркы күндө убакта Ысык Көл областында башталды. Түшүндүрүү иштери жергиликтүү бийликтер менен, жергиликтүү өзүн өзүн башкаруу органдары менен биргеликте баягы жана ошондой эле пансионаттарыбыз, эс алуучу жайлардын баардыгын ошол саркынды суулар болобу же таштандыларды жайгаштыруу жерлер болобу, ошол боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп эскертме кагаздарын таратып иштеп келишет.
1: Биздин угарманыбыз Гүлнара айымга суроо жазыптыр. Саламатсызбы Гүлнара эже, көлдөрдү тазалоодо, мыйзамсыз таштанды торлордон арылтууда илимий жактан алганда дагы кандай чаралар керек деп эсептейсиз дейт?
4: Эми чаралар жакшы көзөмөл болуш керек. Ал тордон башкача байын эле ушул жерден сүйлөштүк ушул редакциядан жана чычырканактын ашы деген өзүнчө атайын өскөн өсүмдүктөр бар эле ушул көлдүн тегерегинде. Билесиздер, көлдүн ушул акваториясын санаганда бир 700 квадратный метрден башташты да, ошондой экен да, четин жана жээгин санаганда. Эми ушунун четинин баары чычырканактын ашы болчу да мурунчу. Анан ушул экени кесип отуруп жанакы улам жаны пансионаттар, жаны эс алуучу жайлар салынган сайын аларды алып салып жана асфальттар пайда болду, розалар отурулуп атат, башка бактар отурулуп атат. Бирок ошол өсүмдүктүн жана чычырканактын облепиха орусча айтканда чычырканактын ашынын түбүндө атайын өзгөчө микроорганизмдер. Аны любой эколог айтат. Атайын өзүнчө түптөрүндө микроорганизмдер ошол сууга чейин барып көлдүн четинде болгон үчүн көлдү өзлөрү өзү жөнгө салып турчу экен да, тазалапчы. Самоочищение жана саморегуляция деген өзүн өзү жөнгө салуу. Ошол процесс такыр эле бузулуп калып атпайбы бизде? Чекенде деген бар эле жана эфедрах башыбай деген. Ошонун баары жоголуп эле өзүнүн жанагы табигый өскөн өсүмдүктөрү жоголуп эле азыр башкача жана татынакай роза ар кандай өсүмдүктөр аябай жакшы көрүнөт. Чын эле азыр барсак, любой пансионатка барсак татынакай сонун хвойный жанагы арчаларыбыз бар, елкаларыбыз бар, голубой да бүт баарысы бар. Бирок ошол чычырканактын ашы анда санда эле сейрек жана экологиялык коркуктарда эле калды да, башка жерлерде жок. Ошолор көп болсо анын өзү искусственный тиги Алтайдан бизге келип китепчелерди таратып атат эми башка академияданчы. Кантип өстүрсө жанакы искусственный путь менен кантип өстүрсө болот деп. А өз үстүкүн сактабай эми азыр башкача өстүргөнгө аракет кылып атпайсызбы, карабайсызбы? Ошондой эле жана тоо койдо көтөрүлгөндө жана эделбейс деген гүлү бүт өтө серт эле да, момчалык эле бийиктикте кичинекей эделбейс деген. А мурун ошол любовь моя эделбейс дегенби бир кино бар эле мен кичинекей чагымда. Аны көргөн киши көргөн да, көрбөгөн киши билбейт дагы эделбейстигинде. Францияден келип окумуштулар, ошону жана французский духиге искусственно чыгарабыз, плантацияларда отургузабыз дегенде. Ошондой жанакы чычырканактын ашын кайра жаныландып, ошол бүт көлдүн жээгинде жана барбарис деген жана ит мурун дегендей жанакындай ошонун баары өсүп турса, ошолор өзлөрү эле көлдү тазалап койчу экен да. Карабайсызбы? Өзү көл жылуу да, бизде көл жылуу. Анчалык деле тонбойт, четтеринин баары жакшынакай өйдөн турат. Жана өзү тазаланып, өзү көп көк болуп жакшынакай өйдөн турганы ошого экологиялык өзү орду бар экен деп бүт барчы. Анын баарын эле биз жанакы тип адамдын антропогендик факторлор менен жана жакшыртабыз, жандылантабыз, анан кийин бүт инфраструктурасын жакшынакай кылабыз дегенде да өзүнүн кесепетин көрүп атабыз да азыр. Ошо кээ бир учурларда аны тийбей жанакы экологический жанакы охраняемый зона болгондору деле жакшы окшойт да кебетесинде. Аларды деле сактап калыш керек окшойт.
1: Рахмат сиздерге, урматтуу меймандар. Биздин убактыбыз дагы соңуна чыгып калды. Азыр эле мүнөт саат убакыттар калыптыр. Биз, урматтуу угармандар, бүгүн Ысык Көлдү тордон арылтуу, жалпы эле Ысык Көл эле эмес, өлкө аймагындагы көл дарыяларды мыйзамсыз салынган тордон, браконьерликтен арылтуу жөнүндө сөз кылдык. Негизги басымды Ысык Көлгө, токтоол суу сактагычына жасадык окшойт. Бүгүнкү меймандарыбызды эске салып өтөлү.
0: Бүгүнкү меймандарыбыз Азамат Бак.

0: Танканов алып бардык, режиссёру Бакыт Ашрахманов. Биздин толкундан алыстабаңыздар. Урматтуу меймандар, дагы бир жолу силерге ыраазычылык билдиребиз. Саат 17:00 кечки Кыргызстанда кездешебиз. Биз менен болуңуздар.
1: Саламатта болуңуздар.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу угарман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

people

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары, дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар. Биринчи радиодо.
1: Уңгу жол. Ырыска шерик, чабыты бийик, максаты тунук улуу жол. Өмүргө өбөлгө, өнүгүүгө көрөңгө, турмушка тутка, улутка нуска улуу жол. Көптүн көсөмдүгү, калктын касиети уңгу жолдо.
0: Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1 миллион 27 миң